Siinä Levy and the Leavings, josta Sundqvistin johdolla, joka osasi tämän tiivistämisen taidon. Ytimekäs bändin alkuaikojen kappale, siinä kesto oli 2.14. Ensimmäiseltä studiolevyltä Suuteleminen kielletty vuodelta 1980. Ja sitten tietoja liikenteeseen.

Rinnakkain siinä kulkivat siskokset Laila ja Ritva Kinnunen. Esiintyivät aikoinaan paljon yhdessä myös televisiossa, muun muassa omassa Sisarukset ohjelmassaan vuonna 1962, silloin kun televisio ei vielä ihan joka torpassa löytynyt. Ja Laila ja Ritva Kinnunen, he myös siis levyttivät yhdessä pääasiassa juuri tuolloin vuosina 1962 ja 1963.

0: kyllä oli hieno ääni siinä. Roy Orbisonin säveliä tapaili Simo Silmu. Suomeksi tuo kappale kääntyi nimellä Vain yksinäinen.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Jatketaan sitten näiden käännöstulkintojen parissa. Seuraavaksi päästetään ääneen nimittäin Eini. Ja hänen kappaleensa nimi on Vie, vie, vie. Tuo biisi on erinomainen malliesimerkki 1980-luvun alun suomalaisesta käännösiskelmästä. Ja siitä tulikin yksi Einin tuon aikakauden varmaankin tunnistettavimmista tanssihiteistä. Kyseessä on alun perin Ofra Hasan kappale nimeltään Haija. Se pärjäsi vuoden 1983 Euroviisuussa silviisiin hyvin, että sijoittui kakkoseksi ja oli sitten iso hitti niin alkuperäisenä kuin täällä meillä Suomessa sekä alkuperäisenä että myös tänä seuraavaksi kuultavana Einin käännöksenä.

Vahvasti uutta nousukauttaan elävä Eini, joka juhlistaa ensi vuonna 50-vuotista taiteilijauransa ja sen odotetaan tuovan mukanaan suuria areenakeikkoja, miksei vaikka juhlalevykin ja parhaillaan Eini on mittavalla kesä- ja syyskiertueella. Kiertää Suomea nimittäin lähes 40 keikan voimin ja tuo kestää aina lokakuun alkuun saakka ja kattaa festareita, ravintoloita sekä keikkalavoilla. Ja ehkä syksyn kohokohtana voisi mainita syyskuun, tuolloin Eini nousee odotetulle Tavastia-klubin lavalle Helsingissä. Seuraavaksi sitten lähdetään vähän erilaisiin tunnelmiin. Tässä on You by You, suomalainen Zydeco ja kajunhenkinen yhtye, joka toimi aktiivisimmillaan ehkä tuolloin 1990-luvun alkupuolella. Äsken oli kappale nimi Vie, vie, vie. Seuraava kappale nimi on Tao, Tao, Tao.

Siinä oli kiireen tuntu kohdallaan. Jube juu ja tao, tao, tao. Seuraava kappale on ehkä tämän tunnin suurin klassikko. Nimittäin se oli 20-vuotiaan Ami Aspelundin ensimmäinen levytys. Nuori Aspelund pääsi levyttämään seuraava kappale yhdessä Danin, silloisen kovan taustayhtyeen Made in Finlandin kanssa. Ja tuon kappaleen tuotantoryhmäkin koostui Suomen sen aikaisesta huippunimistä. Iskevät sanat kirjoitti legendaarinen Pertsa Reponen sovituksesta ja tuotannosta. Tuon kappaleen sovitti Veikko Samuli ja sen tuotti kapellimestari Jaakko Salo. Arvan, että varmasti jo mistä kappaleesta tässä seuraavassa on kysymys.

0: Aami Aspelundin läpimurtohitti siis siinä. Alun perinhän tuo kappale oli kirjoitettu miehen näkökulmasta, mutta tässä Reposen suomennoksessa sitten kertojaksi vaihtui nainen.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Veera Viikman. Ensimmäinen päivä oli tuon kappaleen nimi ja Veera teki näitä kappaleita tuolloin 2000-luvun alkupuolella 2004 ja 2006. Muita tunnettuja biisejä on Kultaista hiekkaa ja Sinulta suojaton. Mutta en tiedä, minne sitten Veera katosi tuon jälkeen. Ei ole hänestä sittemmin kuulunut, mutta ei käsittääkseni ole ainakaan Erika Viikmanille mitään sukua. Mutta tuo musiikillinen ura ajoittui mielenkiintoiseen pop-iskelman murroskauteen. Tuolla on nimittäin perinteistä tanssimusiikkia. Alettiin tuottaa varmaan entistä enemmän tällaisella modernilla, radioystävällisellä pop-soundilla. Ja ensimmäinen päivä oli siis tuon kappaleen nimi. Sitten hypätään Mamban kelkkaan.

0: saa koskettaa siinä. Tero Vaara ja Mamba esitteli sitä herkempää puoltaan. Tuo on Lähdössä levyltä vuodelta 1995, joka oli yhtyeen 8. studioalbumi.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.
0: Ja seuraavaksi sitten lähdetään Anna Erikssonin jättihitin levyn pariin. Tuo nimittäin tuo Kun katsoit minuun, joka julkaistiin vuonna 2001, niin se kyllä niin sanotusti räjäytti pankin. Tässä musiikkia tuolta levyltä, Jos Otavasta tähti putoaa.

Anna Herksson siinä, jos Otavasta tähti putoaa. Sitten päästetään ääneen vaihteeksi mieslaulaja. Tässä Petri Laaksonen ja kappaleen nimi on Takana taivaan ja tuulen. Ja Petri Laaksonen, hän on muuten säveltänyt Sonja Lumpeen kappaleen Eläköön elämä vuodelta 1985. Mutta tässä Petri siis ihan omana itsenään ja takana taivaan ja tuulen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Mira Kunnasluoto siinä, vuosituhannen ensimmäinen tango kuningatar. Salamannopea nousu toi mukanaan raskaat lööpit myös ja yksityiselämän repostelun, minkä vuotiksi hän katosi jossain vaiheessa lähes täysin julkisuudesta, mutta jälleen on veri vetänyt lavoille ja keikkailee ilmeisen nahkerasti.

Kesäisen hikisiä rytmiä siinä tarjoili Aki Sirkesalo. Sä jaksat tanssia. Seuraavaksi sitten päästään ääneen jälleen tässä ohjelmassa Anne Taskinen eli Heinäsirkka. Tämä seuraava kappale julkaistiin Heiniksen 3. soolo-albumilla Rautaa ja magneettia. Ja tämä on hänen oma tekstinsä. Kappale nimi on Faarauden salaisuus.

Paarauden salaisuudesta siinä, siis heinäsirkka. Tässä toiseksi viimeisessä kappaleessa päästään ääneen Jukka Kuoppamäki. Valtatie on hänen uransa kuudes ja yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä studioalbumeista, mutta vaikka levyn nimikkoraita onkin suosittu klassikko, niin tuo albumi muistetaan ikuisesti ennen kaikkea kappaleista Sininen ja Valkoinen. Tuolla kappaleella Kuoppamäki voitti saman vuoden syksyn sävelkilpailun, mikä nosti levyn huimaa suosioon, mutta tässä kuitenkin tuo Valtatie-kappale.

Jukka Kuoppamäki siinä ja Valtatie. Tämä paikka auringossa alkaa olla tässä ja hetken kuluttua vuorossa ovat sitten kello 14 uutiset. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa tiistai-iltapäivän jatkoa ja me tapaamme jälleen huomenna samaisessa lähetyksessä. Tässä vielä nuppuja, reissunaisen saappaat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ainakin yksi ihminen on kuollut ja toistakymmentä on haavoittunut Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta kertovat Kiovan viranomaiset. Kaupunkiin yöllä annettu ilmahälytys peruttiin vajaan puolentoista tunnin jälkeen. Ukrainan ilmavoimat varoitti myöhään illalla, että Kiovaa kohti oli laukaistu ballistisia ohjuksia. Ukraina on viime kuukausien aikana toistuvasti pyytänyt liittolaisiaan toimittamaan lisää ammuksia Venäjän ballististen ohjuksien torjumiseen. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuan-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään ja sen voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintosetelin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Päivä on puolipilvinen tai pilvinen. Maan länsiosaan saapuu aamupäivällä sadealue, joka leviää päivän ja illan mittaan itää kohti. Etelässä esiintyy paikoin aamusumua. Päivän ylilämpötila vaihtelee 15 ja 21, Pohjois-Lapissa 9 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
2: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4. Yle Uutiset edellä toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Älä huoli, päässäsi ei piippaa. Ylimääräiset piipit saatiin tuossa ennen kello 4 uutisia. Se oli ihan tämmöinen, vaikka auringossa, teknis-taidollinen asia. Piipit oli sinne vahingossa uusinnasta jääneet. Elämän nälkä. Meillä kaikilla näin keskiviikon varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

Elämän nälkä ei ole sellaista lajia, että se talttuisi ruisleivällä, puurolla ja kupillisella kahvia tai teetä, mutta voihan sitä yrittää. Noin yleensä se aamupala on kuitenkin hyvä juttu. Jos aamupalaa pystyy nauttimaan esimerkiksi tähän aikaan ja varhaisaamusta. Haloo Helsinki ja 4 vuoden aikaa.

0: Ei ollut Vivaldin 4 vuoden aikaa tämä, vaan se oli Halo Helsinki.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomen keskiviikon varhaisaamussa soi Roxy Music ja More Than This. Kello on 17 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta. Ja pikku knoppi tieto tuosta äsken soineesta kappaleesta. Siinä kestoa on yhteensä 4:07 ja laulaja Brian Ferryn laulu loppuu kohdassa 2:45. Sitten loput tuommoista syntikkavoittoista instrumentaalia. Ja hienostihan se toimii. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen kartta kertoo, että lämpötilat maassamme 4 ja 15 plusasteen välillä. Päivä on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Maan länsiosaan saapuu aamupäivällä sadealue, joka leviää päivän ja illan mittaan itää kohti. Ja etelässä esiintyy paikoin aamusumua. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Pohjois-Lapissa 9 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on tänään keskiviikkona voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.

0: Krokotiilin rokki soi, siinä Muska. Tänne tuli WhatsApp-viestiä, että mikä siellä taivaanrannassa näkyy, onko se auringon nousu. Rantasalmelta tuli tämä. Kyllähän se aurinko nousee. On noussut Utsjoelle jo kello 3.12, Oulun korkeudella kello 4.29, eli ihan tuota pikaa. Helsingissä auringon nousua saadaan odotella vielä tovi. Auringon nousuhetki tänään kello 5.09.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mitäpä mielen päällä muuten näin keskiviikkona, 5. päivänä elokuuta. Saa laittaa tulemaan viestiä. Meidän WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666. Maaseudun ihmisestä laulaa nyt Samae Koskinen.

maaseudun ihminen, hän oli Sama Koskinen. Ja aamun onnittelunurkkaus, onnittelu corner. Nimipäiviensä puolesta tänään suomalaisessa nimipäiväkalenterissa pääsevät juhlimaan Salme ja Sanelma. Ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Gurli ja Dominik ja Suomen ortodoksisessa kalenterissa Nonna. Paljon onnea kaikille teille tämän päivän nimpparisankareille ja paljon onnea kaikille muillekin päivän sankareille. Juhlan kunniaksi Village People ja YMCA.

0: otti 7 vaalusi lisää perunoita Vaasan keskuskoulun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vai ei mulla muuta.
2: Yle Radio.

Eipä ole tiede pystynyt todistamaan telepatiaa, mutta silti monella ihmisellä tuntuu olevan sellaisia jonkunnäköisiä telepaattisia kokemuksia. Se oli J. Karjalainen ja telepatiaa. Vuonna 2014 aivotutkijat onnistuivat ensi kertaa lähettämään viestin ihmisaivoista toisen ihmisen aivoihin ilman, että henkilöt olivat kosketuksissa toisiinsa. Mutta tämä nyt ei mennyt sillä tavalla, että toinen vaan ajattelee jotain ja toinen saa sen sitten telepaattisesti vastaan. Kokeessa käytettiin hyväksi aivojen sähkömagneettisuutta sekä internettiä. Intialaisessa laboratoriossa olleen koehenkilön päähän oli asennettu tämmöistä aivosähkökäyrää eli EEG:tä mittaava laite, joka oli yhdistetty internettiin ja henkilö ajatteli sitten yksinkertaista viestiä ja se oli tässä tapauksessa tervehdys hei. Laite purki tämän ajatellun viestin binäärikoodiksi, joka lähetettiin Ranskassa olleelle toiselle koehenkilölle hänen päähänsä asetettuun purkulaitteeseen. Ja laite sai aikaan aivostimuloinnin, mikä näkyi sitten vastaanottajan silmissä näkökentän laidalla pieninä valon välähdyksinä. Ja vastaanottaja pystyi tulkitsemaan tämän viestin sisällön. Tätä koetta johtivat tuolloin Harvardin yliopiston tutkijat ja heidän mukaansa kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ihmiset ovat viestineet suoraan aivoista aivoihin, joskin teknologiaa hyväksi käyttäen. Nyt Radio Suomen varhaisaamussa lauluvuoron saa Mariah Carey.

0: Siinä äänialansa esitteli Mariah Carey, A Dream Lover. Ja on muuten mitä esitellä. Mariah Careyn ääniala on 5 oktaavia. Hänen äänialansa tyypiksi määritellään usein lyyrinen sopraano. Ja hän pystyy tuottamaan tämmöisiä äärimmäisen korkeita vihellysrekisterin ääniä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kappale oli nimeltään Dream Lover. Seuraavaksi istutaan syntisten pöytään.

Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Kello on 4.44 ja Risat, oikein hyvää huomenta, hyvää keskiviikon varhaisaamua. Tänään politiikan keskustelua luvassa, jota pääsee seuraamaan myös Yle Areenan kautta tuossa puolilta päivin, kun 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään, anteeksi, aamuääni. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään Luumäellä presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri Riikka Purra sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman sekä Antti Kaikkonen. Tässä ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän sekä median edustajien näkökulmasta. Ja tilaustilaisuus tosiaan striimataan suorana Yle Areenassa. Se käynnistyy kello 12.15 ja jatkuu tuonne kello 16 saakka. Kauheasti sanat solmussa tähän aikaan aamusta. Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia.

0: Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Duettojen aatelija tämä Nick Cavin ja Kylie Minoguen yhteistyö Where the Wild Roses Grow 30 vuoden takaa. Nick Cave kirjoitti tämän kappaleen ihan Kylie Minogue mielessään ja ajatteli, että saisiko hän jotenkin Kylien mahtumaan niin sanotusti hänen maailmaansa. Ja hän lähetti sitten demon, jossa Bad Seeds yhtyeen entinen kitaristi Blixa Bargeld lauloi tämän naisten osan ja sitten siellä mentiin ilmeisesti vähän sitten manageritasolla pieneen hermon romahdukseen ja kerrottiin, että ei, tämä on hulluutta, mutta niin vaan Kylie Minogue kappaleen kuultuaan sanoi, että tämän minä haluan tehdä ja hyvä, että teki. Viiden minuutin kuluttua kello lyö 5. Kai Jääskeläinen toimittaa tämän yön ja varhaisaamun uutisia. Vaikkakin olemme jo aamun puolella, niin seuraavaksi ääneen pääsee Hector kappaleellaan yhtenä iltana.

0: Avaruusyhtiö SpaceXn raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänä aamuna Suomen aikaa. Falcon 9 kantoraketti laukaistiin viime vuoden tammikuussa. Raketti kantoi kahta kuuluotainta, joista vain toinen laskeutui onnistuneesti kuun pinnalle. Raketin ensimmäinen vaihe palasi takaisin maahan, mutta toinen vaihe on auringon aktiivisuuden ja painovoiman vaikutuksesta törmäyskurssilla kohti kuuta. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA sanoo seuraavansa raketin törmäystä ja aikoo myöhemmin tutkia törmäyspaikkaa. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Suomessa tehtiin tammi- ja kesäkuun välillä loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski 1,6% vajaaseen 1600. Päivä on puolipilvinen tai pilvinen. Maan länsiosaan saapuu aamupäivällä sadealue, joka leviää päivän ja illan mittaan itää kohti. Etelässä esiintyy paikoin aamusumua. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Pohjois-Lapissa 9 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
1: Siinäpä kello 5 Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5. Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänne tuli viestiä WhatsAppiin numeroon 0401455666, että kävin parvekkeen puolella ja kuu näytti voivan hyvin. Ei ole tainnut vielä tuo törmäys tapahtua, josta uutisissa äsken puhuttiin. Puhutaan siitä kohta vähän lisää. Mutta ei hätää. Kyllä sen kuun pitäisi sen törmäyksenkin jälkeen voida aivan hyvin. Anna Keränen toivottelee hyvät huomenet. Ihanaa keskiviikon varhaisaamua.

V ja lautturi. Onhan tuonne kuun pinnalle tömähdellyt kaikenlaista pieniä meteoriitteja ja muun muassa jääkaapin kokoinen asteroidi. Ja on sinne itse asiassa raketistakin osia tai osa aikaisemmin törmännyt Apollo-laskeutumisten aikaan 60-70-luvuilla. Mutta nyt odotetaan sitä, että SpaceXn raketin osa törmää kuun pinnalle. Se pitäisi tapahtua tässä varhain keskiviikkona. Yritin kovasti kaivaa, että olisiko semmoista yhtään tarkempaa arviota, että mikä tuo kellonaika on, mutta en nyt kyllä valitettavasti tähän hätään sitä löytänyt. Niin kuin tuossa uutisissa Kai Jääskeläinen kertoi, niin tämä Falcon 9 kantoraketti laukaistiin viime vuoden tammikuussa. Se raketti kantoi kahta kuuluotainta, joista toinen pääsi ainoastaan laskeutumaan onnistuneesti tuonne kuun pinnalle. Ja se raketin ensimmäinen vaihe palasi takaisin maahan. Toinen vaihe on sitten auringon aktiivisuuden ja painovoiman vaikutuksesta törmäyskurssilla kohti kuuta. Ja sitä nyt sitten tässä aamun aikana odotellaan. Tilanteesta ei aiheudu vaaraa maapallolle. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintoviraston NASA kertoo CNN:lle välittämässään lausunnossa. NASA lisäsi tutkivansa sitten myös tätä törmäyspaikkaa. Ja tämä on tämmöinen lähes 4000 kiloa painava osa, jonka odotetaan törmäävän Einsteinin törmäyskraatteriin. Nykyisten arvioiden mukaan rakettivaiheen iskeytyminen saattaa singota kivistä materiaalia jopa 805 kilometrin päähän törmäyspaikasta. Näin tähtitieteen ja fysiikan professori Paul Wiegert Länsi-Ontarion yliopistosta kertoo. Jos nyt lähdet sinne pihamaalle katselemaan ihan paljalla silmällä, niin tätä törmäystä ei pysty havaitsemaan ihan vaan kuuta katselemalla. Ja sen havaitsemisen odotetaan olevan hankalaa myös teleskoopilla. Myös törmäyksestä aiheutuva välähdys kestää arviolta sekunnin. No, kyllähän se kuitenkin kiehtoo. Ja tutkijat nyt sitten ovat kertoneet, että pyrkivät tämän törmäyksen avulla saamaan uutta tietoa kuun pinnasta. Kyseessä on tiedettävästi tosiaan toinen kerta, kun raketti törmää kuuhun. Edellisen kerran kiinalaisen raketin vaihe törmäsi kuuhun vuonna 2022 ja nämä Apollo-lennot, ne oli ihan siis tarkoituksella tehtyjä tämmöisiä, että sinne pistettiin osanen ja yritettiin saada tämmöinen niin sanottu kuun järistys.

0: Backstreet Boys ja Show Me the Meaning of Being Lonely. Tuossa kerroin siitä, kuinka tässä nyt odotellaan SpaceXn raketin osan törmäämistä kuuhun. Ja sanoin, että olen yrittänyt kaivaa semmoista vähän tarkempaa aika-arviota tuosta, mutta ei ole sattunut silmään. No Janne laittoi viestiä, että noin kello 9.35 Suomen aikaa tämä sitten tapahtuisi. Kiitos Janne viestistä. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Mutta ei siis mitään hätää. Tästä ei aiheudu minkäänlaista vaaraa maapallolle, vaikka sinne semmoinen 4 000 möntti nyt sitten kuuhun Einsteinin kraatteriin tömähtää.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
6: Muistan mökin metsätien jälkeen.

Ketun hautaintie ja Radiomafia. Jatketaan kotimaisella musiikilla. Tämä on Kolmas nainen ja Lautalla. Kello on 19 minuuttia yli 5. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta.

Siinä oltiin lautalla kolmannen naisen kanssa. Tämä keskiviikko on puolipilvinen tai pilvinen päivä. Maan länsiosiin saapuu aamupäivällä sadealue, joka leviää sitten päivän ja illan mittaan itää kohti. Etelässä esiintyy paikoin aamusumua. Ja kun katselee tällä hetkellä noita Ilmatieteen laitoksen kartan lämpötiloja, niin 3+ asteen ja 16+ asteen välillä mennään. Ja kyllä tuolla länsirannikolla jo parhaillaan tämän kartan mukaan satelee. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Pohjois-Lapissa 9 ja 14 asteen välillä. Ja Ahvenanmaalle ja Kymenlaaksoon on annettu myös maastopalovaroitus.

0: Radio Suomi.
1: Sitten voidaan ottaa tämmöinen yhteinen aamun meditaatiohetki. Tämä on Enigma ja Return to Innocence.

Se oli Enigma ja Return to Innocence. Uutisissa on kerrottu siitä, kuinka ilman korkeakoulupaikkaa jääneet nuoret voivat opiskella tästä syksystä lähtien valtion tuella joko avoimessa yliopistossa tai sitten avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tällainen uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli otetaan käyttöön tänään keskiviikkona ja tuo opintoseteli on 30 opintopisteen arvoinen tämmöinen sähköinen maksuväline, sillä nuori voi sitten maksaa suomalaisten yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä avoimia opintoja. No, kriteerejä on sen verran, että setelin voi saada alle 29-vuotias, joka on suorittanut lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tutkinnon 1.12.2025 jälkeen. Ja nämä ensimmäiset opintosetelit myönnetään nyt sitten nuorille, jotka ovat osallistuneet tämän kevään yhteishakuun, mutta eivät ole saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa. Tämä on sinänsä kuulostaa kätsyltä hommalta. Tämmöisen setelin avulla nyt sitten ilman korkeakoulupaikkaa jäänyt nuori voi aloittaa korkeakouluopinnot maksutta. Ja siinähän sitten pääsee samalla tutustumaan opintoihin ja pääsee kokeilemaan tämmöisiä erilaisia opiskeluvaihtoehtoja esimerkiksi välivuoden aikana. Esimerkiksi Pohjois-Savossa toimiva Savonia ammattikorkeakoulu kertoo, että setelillä voi maksaa polkuopintoja. Ja kun tämmöiset polkuopinnot suorittaa hyväksytysti määräajassa, niin voi myös hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Tämmöinen seteli on voimassa 2 vuotta, kun sen aktivoi, ja seteli aktivoidaan tuolla opin.fi-palvelussa. Sinne on koottu suomalaisten korkeakoulujen avointen opintojen tarjonta. Ja tänään palvelusta pääsee sitten tarkistamaan oikeuden, että onko oikeutta tämmöisen opintosetelin käyttöön.

0: Oli Viivi ja Herkkisten liiga.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

oman versionsa The Troxin vuonna 1967 julkaistusta kappaleesta Love is All Around teki myös Wet Wet Wet, ja tämä vuosi oli 94. Anna puu ja tarviin vielä yhden yön aikaa.

0: Joskus kun aamulla herää, niin on semmoinen olo, että tarvisin vielä yhden yön aikaa nimenomaan nukkumiseen. Se oli Anna Puuh.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5.42. Radio Suomen varhaisaamussa soi nyt The Cranberries ja Dreams. Hyvää huomenta.

The Cranberries ja Dreams. 4 minuutin kuluttua kello on 5:50. Silloin vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Sitä ennen tässä rämistelee unihiekat silmistä 4 baritonia popmusiikkia.

4 baritonia ja popmusiikkia. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, kaakkoistuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 11 metriä sekunnissa. Ja merenkurkku, idän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Lisäksi huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, yöllä ukkospuuskia. Matalapaine liikkuu itään Barentsin merellä. Toinen matalapaine lähestyy lännestä Norjan eteläosaa. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaine.

0: ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-9 ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 4-8, aamupäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta aluksi 1-5, iltapäivällä 6-10 ja illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla etelänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, koillisen puoleista tuulta 0-2 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Harmaja 15, lounas 4, sumua 0. Uuttöö 16, eteläkaakko 4, utua 6. Nyhamn 17, eteläkaakko 7, melkein pilvistä 20. Isokari 17, kaakko 5, pilvistä yli 20. Selgrund 14, tuulitieto puuttuu, tihkusadetta 50. Valassaaret 15, Luode 4, Tankkar 15, Länsi 7, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu plus 19, Raahe plus 15, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 6, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 8, Turku plus 2, Föglö plus 5, Hanko ja Helsinki plus 2, Porvoo plus 3 ja Hamina plus 7 senttimetriä.
1: Bobby?
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

muuta kuin bailaamaan. Sehän on pikku lauantai, keskiviikko, Aqua ja Barbie Girl. Kello on ihan pian 6 vuorossa seuraavaksi. Seuraavaksi vuorossa Yle Uutiset, sen jälkeen Radio Suomen aamu.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Venäjä on iskenyt jälleen yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ympäri kaupunkia kuultiin useita räjähdyksiä hieman puolen yön jälkeen. Ukrainan ilmavoimat varoitti, että Kiovaa kohti oli laukaistu ballistisia ohjuksia. Näin kiovalaisesta pommisuojasta raportoi yöllä toimittajamme Maxim Fedorov.
1: Kello on 3 varttia keskiyön jälkeen ja Kiovassa on meneillään erittäin intensiivinen ilmaisku. Seurantakanavien mukaan Venäjä käyttää iskussa ballistisia ohjuksia, hypersoonisia tsirkon ohjuksia ja reaktiivisia droneja. Räjähdyksiä kuuluu hyvin tiheään, siksi maanalaisessa pommisuojassa on paljon paikallisia asukkaita, monet lastensa tai lemmikkiensä kanssa. Edellinen massiivinen isku Kiovaan oli vain 4 päivää sitten.
0: Paikallisviranomaisten mukaan iskussa on kuollut 2 ihmistä ja parikymmentä on haavoittunut. Ukraina on viime kuukausina toistuvasti pyytänyt liittolaisilta lisää ammuksia Venäjän ballististen ohjusten torjumiseen. Täällä kotimaassa kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun, kertoo Kaupan liitto. Vähittäiskaupan myynti on kasvanut nyt 10 kuukautta peräkkäin. Ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Nopeimmin vähittäiskaupan suurista toimialoista ovat kasvaneet tavaratalo- ja hypermarket-kauppa sekä sisustuskauppa. Kasvusta huolimatta alan työntekijöiden määrä on vähentynyt. Koirametsien määrä on tuplaantunut Suomessa 2 vuodessa. Koirametsät-sivuston mukaan niitä on nyt noin 120, kun vielä 2 vuotta sitten metsiä oli alle 60. Suomen pohjoisin koirametsä avattiin viime viikolla Ivaloon. Sanna Hirvonen jatkaa.
2: Joka 10. koiranomistaja pitää koirametsiä tärkeinä. Asia selvisi Kennelliiton teettämästä kyselystä 2 vuotta sitten. Silti pohjoisin Suomi on ollut pitkään ilman omaa koirametsää. Ivalolainen Elina Mantila havaitsi asian ja päätti tänä kesänä ryhtyä koirametsäyrittäjäksi.
3: No mä uskon, että on herätty siihen, että koirien hyvinvoinnin kannalta, että se on tosi tärkeää, että ne pääsee toteuttamaan sitä lajityypillistä käytöstä. Ne pääsee juoksemaan vapaana ja haistelemaan ja nuuskimaan ja kaivamaan ja tekemään välillä semmoista, mitä ne itse haluaa, eikä aina vaan ole pelkästään ne semmoiset remmilenkit, jossa kuljetaan vierekkäin ja ei saa samalla lailla vapautta kulkea.
2: Koirametsät ovat aidattuja metsäalueita, jotka tarjoavat enemmän tilaa kuin koirapuistot. Ivalolainen Ritva Silparanta kokee saavansa liikkua huolettomana, kun hänen koirillaan Remulla ja Sutkilla on vapaus kulkea isolla alueella.
4: Itsekin asun ihan metsän keskellä, mutta porotalousaluetta, niin siellä on aika rohkea pitää sitten koiria irti. Ainakin pitää olla aina pitkät liinat, että koirat pystyy sitten niin kuin jollain lailla vapaana sillä liikkumaan, mutta tämä on todella oivallinen paikka juuri siihen, että koirat saa sitten vapaasti liikkua ja itsellä on myös semmoinen sitten niin kuin kiva liikkua niiden kanssa.
0: Kerrotaan vielä, että raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänä aamuna Suomen aikaa. Kyseessä on osa avaruusyhtiö SpaceXn kantorakettia, joka laukaistiin viime vuonna. Raketti kantoi 2 kuuluotainta. NASA seuraa raketin osan törmäystä ja aikoo myös tutkia törmäyspaikkaa. Samaan aikaan avaruusyhtiö SpaceX on tehnyt ensimmäisen tulosjulkaisunsa pörssilistautumisen jälkeen. Yhtiön kevätkesän liikevaihto oli $7.8 miljardia, kasvua vuoden takaiseen oli yli 90% ja se ylitti analyytikoiden odotukset. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin noin $540 miljoonaa tappiolla. Lännestä tuleva sadealue leviää päivän aikana maan keski- ja itäosaan. Myös etelässä tulee illalla joitakin sadekuuroja, sen sijaan pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on etelässä 20–23 astetta, muualla enimmäkseen 13 ja 19 asteen välillä. Aivan pohjoisessa voi olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
5: Kello 6 Yle Uutisissa Pia Paakkunainen.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Viisi minuuttia yli 6 on kello. Laskin ihan itse äsken.
7: Hyvin laskettu. Voin todistaa tässä vieressä, että tulos on oikea.
5: Tämän vuoden 2026 217. päivä on tämä elokuun 5. päivä. Montako päivää vuotta on jäljellä?
7: No en minä rupea tässä sentään laskemaan. Kuten todistettua, sinä olet joukkueemme matemaattinen äly.
5: Kylläpä on vakaalla pohjalla tämän aamun matemaattinen perusta. Siis 148 päivää sitten on vuosi 2027.

0: keskiviikko, ollaan viikon puolivälissä. Niin. Tai niin kuin, no niin kuin kuvainnollisesti. Eihän me nyt niin kuin matemaattisesti ja laskennallisesti emme ole viikon puolivälissä, mutta keskiviikkoa sanotaan aina, että ollaan niin kuin puolessa välissä työviikkoa, no jos tekee maanantaista perjantaihin.
1: Kyllä, tämmöinen viisipäiväinen työviikko, niin se on tässä vaiheessa on se, niin kuin amerikkalaiset sanoo hump day, eli se on semmoinen niin hyppy tavallaan. Sitä ensin noustaa ja sitten ruvetaan laskeutumaan taas kohti viikonloppua. Nyt on se niin just myyppy.
0: Eli onko alkuviikko siis tämän kaavan mukaan se sellainen niin kuin uudella innolla rynnätään niin kuin uuden viikon kimppuun sitä kesyttämään ja sitten keskiviikon jälkeen alkaa semmoinen blaa.
1: Ei, kun se nimenomaan, että lähdetään sieltä niin kuin murheen alhosta nousemaan kohti keskiviikon huippua.
0: Jaa,
1: ja sitten laskeudutaan viikonloppuun. Me viime viikolla puhuttiin Karvisesta täällä Katan kanssa, kun Karvisen luoja Jim Davis täytti vuosia. Ja Karvisellahan on tämä I Hate Mondays, maailman laiskin kissa, joka tykkää lasagnasta. Samaistun aika monessa asiassa kissa Karviseen.
0: Jaha, pidät lasagnasta.
1: No, kyllä, kyllä.
0: Olet laiska.
1: No, olen laiska,
0: karvainen,
1: mutta muka haluinen, kyllä.
0: Tykkäät potkia oskua.
1: No se pääsee, kyllä, ja Eskon kanssa asut. Kolmestaan.
0: Joo. No mutta ei se mitään. Mun nimi on Sanna Pirkkalainen ja tuossa pöydän toisella puolella on Matti Karvinen.
1: Miau.

0: dik, ja auto-ovet aukeaa. Paitsi, että mitäs jos se ei aukeakaan.
1: No sitten mä rupesin ensimmäisenä kyllä selvittää, että onko paristo loppunut. Mm. Tai mitä tässä nyt tapahtui. Ja sitten, no ei, ensin mä painasin 4-5 kertaa sitä ja kiroilisin.
0: No mikä tässä nyt on?
1: No mikä?
0: Niin.
1: Ja sitten.
0: Joo, ja sitten parista.
1: Niin, niin kyllä, kyllä.
0: No mutta voi olla kyse myöskin ihan jostain muusta kuin siitä, että sun auton avaimessa on huono paristo. Saattaa nimittäin olla, että kyseessä on radiohäirintä. Mehän siis tehdään radiohäirintää joka aamu työksemme 6 ja 8 välillä, mutta nyt on kyse vähän erilaisesta asiasta. Aamun Kaleva on kirjoittanut siitä, että autojen kauko-ohjattavat keskuslukitukset ovat reistailleet Kempeleessä kauppakeskus Zeppelin ja uimahalli Zimmarin liepeillä. Tästä asiasta on käyty kiivasta keskustelua muun muassa sosiaalisen median puskaradiopalstoilla. Ja nyt sitten liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yksikön päällikkö Otto Mangs on valottanut vähän, että mistä oikein on kyse. Erittäin suurella todennäköisyydellä tämä autojen keskuslukituksen joukko-oikuttelu johtuu radiohäiriöstä.
1: Okei. Ja onko tässä nyt takana ihan joku valtiollinen toimija? Epäilen Kiinaa.
0: No ei nyt ehkä kuitenkaan ihan tällaisesta.
1: Vedetään takaisin.
0: Nämä autojen kauko-ohjattava lukitus toimii radioyhteydellä, jonka taajuus on valittu niin sanotulta yhteiskäyttöalueelta. Ja sitten tässä on lueteltu nämä megahertsit, mutta uskon, että kovinkaan monelle meistä ne ei mitään sano. Ja häiriöitä näihin lukituksiin voivat aiheuttaa muut tätä samaa taajuusaluetta käyttävät laitteet. Ja tuolla Kempeleessä ensimmäiset epäilykset häiriön aiheuttajasta kohdistuivat samalla alueella sijaitsevaan radioamatöörien toistimeen. Eli kyse ei olekaan tahallisesta sabotaasista, vaan siitä, että samalla taajuusalueella käytetään jotain toista laitetta.
1: Joo, mä muistan, kun näistä aina silloin tällöin myöskin varoiteltiin ja peloteltiin jopa. Oliko jossain Yhdysvalloissa, että joku oli onnistunut tavallaan kaappaamaan sen radiotaajuuden, millä jonkun ihmisen auton kaukolukitus toimii. Ja sitten se oli yön pikkutunteena saatu jotenkin auto auki. Ja oliko jopa varastettu vai oliko vaan hävinnyt tavaraa autosta. Mutta tämmöisiä peloteltiin. Silloin aikoinaan, kun ne toimi infrapunalla, niin joku väitti, että semmoinen niin sanottu oppiva kaukosäädin. Että jos sen saa sen infrapunan siihen kaukosäätimeen, niin se oppii sen. Ja sitten semmoisella ihan tavallisella TV:n oppivalla kaukosäätimellä saatiin autoja auki. Mutta nämä saattoi olla myös tornihuhuja.
0: Urbaania legendaa.
1: Urbaani legenda.
0: Joo. Traficomin Otto Mangs kertoo, että näihin radioamatöreihin, jotka tätä toistinta valvoo, niin heihin on oltu yhteydessä ja myös he ovat pitäneet hyvin todennäköisenä, että heidän laitteensa on tämän häiriön aiheuttaja. No nyt tämä radioamatöörien toistin on sammutettu ja se tullaan käynnistämään toisella taajuudella. Tämä ei välttämättä kokonaan ole poistanut ongelmaa, eli ainakin yksi ilmoitus keskuslukituksen ongelmista on tullut tämän jälkeenkin ja asia on nyt sitten Traficomilla jatkoselvittelystä.
1: Tulipa mieleeni tämmöisestä tahattomasta signaalista myös uutinen reilun 10 vuoden takaa. Silloin Australiassa avaruustutkijat saivat tämmöisellä valtavalla radioteleskoopilla, saivat jonkinlaisia signaaleja avaruudesta. Ja sitten mietit, että joko nyt olisi meillä viesti ulkoavaruudesta, onko maan ulkopuolista elämää.
0: Saanko mä arvata?
1: No
0: se oli jonkun naapuri-isännä autoavain.
1: No ei sen ihan niinkään kauas tarvinnut mennä, nimittäin se oli sen observatorion taukohuoneen mikroaaltouuni, joka lähetti viestiä kaukaa ulkoavaruudesta.
0: Bling! Makaronilaatikkosi on lämmintä.

0: tässä soi Michael Blurn uusi kappale 2 viikon jälkeen.
1: Kuten tässä aamun uutisissa ja varhaisaamussa tuossa Annakin kertoi, niin avaruusalayrityksen SpaceXn raketin osaan odotetaan törmäävän kuuhun tänään keskiviikkoaamuna. No, Suomen aikaa on aina ennakoitu, että oltaisiin jo tuossa aamupäivän puolella, eli 9.30 siinä kieppeillä. Tämä 4 tonnin painoinen raketin vaihe osuisi kuun pintaan, eikä osu ihan hitaasti nimittäin. Nopeutta sillä on noin 8 700 km/h, eli karkeasti tuommoinen 2,4 kilometriä sekunnissa se etenee tuolla avaruudessa ja lähestyy nyt sitten kohta kuun pintaa. Se tulee osumaan lähelle Einsteinin kraateria. Se on siellä kuun läntisellä puoliskolla, jos näin ilmansuuntia katsotaan. Ja törmätessään se vastaa noin 3 tonnin TNT-latausta. Eli ei mikään ihan pikkupaukku tule olemaan. Ihan paljalla silmällä sitä ei maanpinnalta pysty näkemään, mutta ne, joilla on teleskoopit ja kaukoputket käytössä, niin saattavat nähdä törmäyshetkellä välähdyksen. Ja sen jälkeen sitä pölyä ja rojua jää sitten joksikin aikaa siihen ilmaan ennen kuin avaruustuulet ne sitten puhaltavat. On laskettu, että kraateri, jonka se aiheuttaa, tulee olemaan noin 27 metriä leveä ja 5 metriä syvä. Eli ei nyt tietenkään kuun mittakaavassa mikään älytön, mutta ihan merkittävä kuoppa, jos se yhtäkkiä omalle takapihalle ilmestyisi.
0: Mä katselin kuuta, kun kävelin aamulla töihin, niin sehän näkyy nyt meillä semmoisena puolikkaana.
1: Suurin piirtein
0: joo. Joo, niin osuukohan se nyt sitten sinne kuun valosalle vai sinne pimeälle puolelle?
1: No, tätä nyt en osaa ihan äkkiseltään sanoa.
0: Et mieti vaan, että mihinkä mä sitten sen valtavan teleskooppini suuntaan silloin 9:30 aikaa.
1: Niin naapurin olohuoneen ikkunasta.
0: Käännä sen sinne ylös.
1: Käännä työ taivaalle sen. Niin siinä vaiheessa tosiaan, kun tämä tapahtuu, niin Suomessahan on jo päivä pitkälle ja kuu ei siinä mielessäkään ole näkyvissä. Mutta tällaisia möhkäleitä siinä nyt sitten tömähtelee, ei nyt ihan tavan tästä, mutta niin kuin koko ajan, mutta joka tapauksessa enenevissä määrin, koska tuota ihmisen avaruuteen jättämää roinaa sitä avaruudessa yhä enemmän ja enemmän on.
0: Edellisen kerran raketti on törmännyt kuuhun vuonna 2022. Silloin se oli kiinalaisen raketin osa, joka sinne tömähti, ja nyt siis yhdysvaltalaisen SpaceXn raketin osa menee perässä. Tämä Falcon 9 kantoraketti laukastiin viime vuoden tammikuussa. Se kantoi 2 kuuluotainta, joista vain toinen laskeutui onnistuneesti kuun pinnalle. Se raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan takaisin, mutta toinen vaihe on auringon aktiivisuuden ja painovoimavaikutuksesta törmäyskurssilla kohti kuuta, ja tänään se sitten kuun pinnan kohtaa.
1: Niin, ja sitten kun mietitään, no miten tämä meihin vaikuttaa. No, Yhdysvaltain avaruushallintovirasto NASA sanoo, että tilanteesta ei aiheudu vaaraa maapallolle. Tämä on lohduttava tieto.
0: Joo.
1: Eli olisi se hirveätä, jos vielä aiheutus.
0: Niin, eli voin purkaa suojaukset.
1: Voit purkaa, joo. Kypärä pois päästä.
2: Radio Suomen aamu.
0: Saako foliohatun kuitenkin vielä jättää?
1: No, sehän on pultattu päähän kiinni.

0: Westerinen yhtyeineen kulki tummilla teillä, vaan minkälaisilla teillä on kulkenut teidän mielenne, kun on pitänyt miettiä, että mikä se onkaan kaikkien aikojen paras eppualbumi?
1: Sitä ollaan kysytty Radio Suomen verkkosivuilla. Tämä äänestys on eilen illalla sulkeutunut. Meillä on tulokset, mutta me ei vielä pystytä niitä kertomaan. Mutta tuossa reilun tunnin kuluttua ollaan jo paljon viisaampia. 15 niin sanottua studiolevyä on pitänyt laittaa paremmuusjärjestykseen. Ja voittajasta nyt ei ehkä ole epäselvyyttä. Se tullaan kertomaan silloin. Mutta se mikä on jännä on se, että yksi teistä voittaa myös liput tuonne eppujen vihoviimeiselle keikalle tulevalle lauantaille.
0: Ja sekin me paljastetaan. Sen voittajan henkilöllisyys siis tässä lähetyksessä, ei ehkä ihan heti 7:30, mutta jossain 7:30 jälkeen kuitenkin.
2: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
3: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
4: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Haluatko sanoa sama ihan eetteriin, mitä sanoit minulle äsken?
1: Että melko sitä rukkoilua.
0: Niin, nimenomaan. Tämä oli Tina Cousinsin kappale Pray, kello on 6:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Keskiviikko, 5. elokuuta on tämä päivä. Ja aurinko on noussut Helsingissä 5.09, Oulussa 4.29 ja Utsjoella on kello 3.12.
1: Siellä tarvii jo aurinkolasia. Tämä 5.8. jää aikakirjoihin sillä tavalla, että uusi opintoseteli tulee tänään käyttöön. Eli opintosetelin avulla voi maksaa tämmöisiä suomen- ja ruotsinkielisiä avoimia korkeakouluopintoja aina 30 opintopisteeseen saakka. Eli avoimia opintoja pystyy näin suorittamaan, ja tätä opintoseteliä siihen ovat oikeutettuja, ja sitä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Eli jos tällainen taloudesta löytyy, niin tänään opintoseteli otetaan käyttöön. Tämä on siis tämmöinen opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu, jolla tietenkin pyritään siihen, että mahdollisimman moni lähtisi toisen asteen jälkeen vielä opiskelemaan, eikä jäisi lormimaan.
0: Syljeskelemään kattoon.
1: Niin, tai viettämään välivuotta.
0: Kuninkaallisia uutisia maailmalta.
1: Ihan, täytyypä vähän nostaa ryhtiä.
0: Joo, tämä pitää kertoa selkä aivan erityisen suorana, sillä Britanniaan on syntynyt uusi kuninkaallinen lapsi. Britannian prinsessa Eugenie on synnyttänyt tyttövauvan, näin Buckinghamin palatsi on myöhään eilisiltana tiedottanut. Tämä vastasyntynyt on prinsessa Eugenien ja hänen puolisonsa Jack Brooksbankin kolmas lapsi, ensimmäinen tytär, kaksi poikaa ennestään. Ja nyt jos sitten mietit, että kuka se tämä Eugenie nyt sitten olikaan, niin hän on Andrew Mountbatten Windsorin, eli entisen prinssi Andrewn ja tämän entisen puolison Sarah Fergusonin nuorempi tytär. Ja Andrewlle ja Sarahille tämä tyttövauva on heidän 5. lapsensa. Ja kun kerran kuninkaallisista puhutaan, niin aina pitää myöskin listata se, että kuinka monentena tämä kyseinen lapsi on kruununperimysjärjestyksessä. No, prinsessa Eugenien vastasyntynyt tytär ohitti kruununperimysjärjestyksessä isosetänsä, eli edesmenneen kuningatar Elisabeth II. Nuorimman pojan prinssi Edwardin, ja tämä tuore tulokas on nyt kruununperimysjärjestyksessä 15.
1: Mulla meni sukupuu tuossa jo sekaisin vähän, mutta siis jos entinen prinssi Andrew on hänen, siis tämän Eugenien isä, joo, eli tämän vastasyntyneen isoisä, hän menetti kuninkaallisen tittelin, joo, hän ei ole
0: kyllä
1: enää prinssi.
0: Koska hänellä oli pikkusen epäilyttäviä yhteyksiä muun Jeffrey Epsteinin.
1: Muun muassa se, niin nämä tyttäret ovat kuitenkin edelleen prinsessoja.
0: Joo, heidän kuninkaallisiin titteleihinsä ei ole koskettu.
1: Huhhuh. Kunhan meni tittelit oikein, niin se on kaikkein tärkeintä.
0: No se on tässä tapauksessa tärkeintä.
1: Mutta ei varmaan tarvitse pidätellä sinänsä hengitystä, että tästä vastasyntyneestä nyt joskus tulisi sitten hallitsija, koska jos 15 tai 14 on häntä edellä siinä, niin aika semmoinen turvattu kultainen häkki olemassa loppuelämäksi.
0: Täällä kotimaassa on tänään ohjelmassa 5. Kotkaniemi-foorumi. Näitähän kaikenlaisia on, Suomi-areenaa ja Kultaranta-keskustelua ja muuta. No nyt on sitten Kotkaniemi-foorumi. Tämä Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään Luumäellä presidentti Per-Erik Svinhövödin kotimuseon puutarhassa. Eli tämä on tällainen puutarhafoorumi, mutta siellä ei kyllä puhuta puutarhahoidosta, vaan puhutaan ihan päivän politiikasta.
1: Turvallisuuspoliittinen keskustelutilaisuus ja tämän vuoden teema on Suomi suurvaltapolitiikan myllerryksessä, ja siellä kuullaan ihan valtion johtoporrasta ja myöskin sitten muita alan asiantuntijoita, muun muassa pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra sekä kansanedustajat Antti Lindtman ja Antti Kaikkonen ovat tuossa tämän päivän keskustelussa mukana. Paikkana siis Kotkaniemi, Svinhövödin kotimuseo ja se puutarha siinä, erittäin hieno paikka järvenrannalla ja tyylikäs vanha tällainen kartanomainen päärakennus, jossa toimii nykyään siis museo ja kahvila, mutta nyt ollaan puutarhassa. Ja lähetystä sieltä voi seurata Yle Areenasta suorana kello 12.15 alkaen, näihin keskusteluihin pääsee siis sillä tavalla osallistumaan.
0: Mä jäin nyt vaan kiinnostamaan se, että miten sä tiedät noin tarkkaan, minkälainen on Kotkaniemen puutarha?
1: Mä kävin siellä kesällä. Totta.
0: Aa, sä oot ollut kesäretkellä.
1: Kesäretkellä, kyllä, matkalla Lappeenrantaan, niin päätettiin, että kun tästä niin monta kertaa on jätty ohi, niin nyt kurvataan pihaa ja käytiin sitten.
0: Tekikö vaikutuksen?
1: Olihan se hieno paikka. Kyllä siinä pystyt tavallaan historian aistimaan, että minkälaista, kun se on aika muuttumaton varmasti se pihapiiri on ollut viimeiset 100 vuotta, niin pystyy ihan presidentin jalanjäljissä astelemaan. Ja totta kai Ellen Svinhövuodin kakkua.
0: No meinasi just kysyä, että mitä otit kahvin kanssa?
1: No kakkupalat tieten.
0: Mitä tykkäsit Ellen Svinhövuodin kakusta?
1: Mä en muista, siis onko mä sitä aikaisemmin maistanut, mutta se oli ihan ok, mutta ehkä sanotaan, että mainettaan ehkä vaatimattomampi. Siis oikein hyvä kakku, ei siinä mitään.
0: Minun mielestä se oli hyvin kuivaa.
1: Niin, no, mutta tuolla sen sai tuoreen.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Meinaat, että kun sitä presidentinlinnassa itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla aina tarjotaan, niin siellä se ei ole tuoretta.
1: No se on hätätää päivästä vastaan taistelee siinä. 7.12. menee vanhaksi. Äkkiä tuokaa pöytään. Mutta kannattaa käydä, hieno paikka, ja tänään Areenasta 12 jälkeen.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Jos komerossasi roikkuu kansallispuku, on roikkunut jo vuosikausia tunkkaisena, niin tänään, juuri tänään keskiviikkona 5. elokuuta on se päivä, kun kansallispuku tulisi kaivaa kaapista ja ainakin tuulettaa.
1: Niin, ja sen voi tuuletuksen tehdä niin, että pukeutuu siihen. Tietenkin vielä testaa, että mahtuuko sitä siihen pukuun vai onko sitä kasvanut jo yli. Mutta 5.8. on ainakin jonkinasteinen, en tiedä kuinka virallinen, mutta epävirallinen kansallispukupäivä. Tämä juontaa juurensa historiasta tämä päivä, mutta esimerkiksi Porvoossa järjestetään tämmöinen kansallispukupiknik. Siellä erään vanhan talon pihapiirissä kokoonnutaan nauttimaan piknikeväitä ja suotavaa ainakin olisi, että kansallispuku tavalla tai toisella olisi päällä.
0: Joo, sitä kutsutaan myös kansallispukujen tuuletustapahtumaksi. Se järjestetään Holmin talon pihalla vanhassa Porvoossa ja siellä on aikaisempina vuosina kyllä ollut aika todella näyttäviä kansallispukuja esillä.
1: Kyllä, ja eri puolilta Suomea. Jos oikein muistan, niin kansallispuvut kai karkeasti jaetaan Suomen ruotsalaisiin, länsisuomalaisiin ja karjalaisiin pukuihin. Ja sitten ne vielä jakautuu sitten erikseen siitä omakseen. Mutta yhtä kaikki näyttäviä pukuja, käsityötä vaativia ja aika hintavia myös. Mm. Jos haluaa tuommoisen täydellisen kansallispuvun, niin kyllä siinä saa kukkaroa kaivaa ihan tosissaan.
0: Joo, tällainen ensimmäinen kansallispukujen tuuletus järjestettiin Imatralla vuonna 2010 ja sille oli selvästi kysyntää, koska tuulen lailla se on levinnyt ympäri Suomea ja Porvoossa ensimmäistä kertaa 3 vuotta sitten ja sen verran suosittu tämä tapahtuma on ollut, että se edelleenkin järjestetään ja mä väitän, että siellä aika monessa kotitaloudessa tällä hetkellä nyt sitten jo vähän suoritaan niitä paitoja ja pöllytellään, jos se on ollut pitkään jemmassa, niin pöllytellään vähän tuulia pois ja valmistaudutaan pukeutumaan siihen hienoa asuun.
1: Tykkimyssyt sieltä ylähyllyltä ja laitetaan pää ja helavyöt ja kaikki muut.
0: Mä muistan silloin joskus omina kouluaikoina, että jos oli sellainen tilaisuus, että tai joku ilmestyi kansallispuvus, niin sille ehkä vähän hihiteltiin. Ja sitten taas jos järjestettiin jotain tapahtumia, vaikka joku pelimannitapahtuma tai muuta, ja siellä sitten joku oli, siellä esiinnyttiin kansallispuvut päässä, niin teiniosasto ainakin pyöritteli silmiään sille, että oh, siis ne on aivan hirveitä. Ja nyt kun miettii, miten valtava määrä osaamista, tunteita, taitoa siihen yhteen pukuun on kirjailtu ja laitettu, niin ei kyllä naurata yhtään, päinvastoin.
1: Niin, ja kun mäkin tietenkin tämmöisenä visuna miehenä kauistelin tuota hintaa, mutta sitten kun esimerkiksi menee lähemmäksi katsomaan, joku miesten paita, siis miesten kansallispuvun paita saattaa maksaa 1500 euroa. Mm. Ihan järkyttävä hinta. Mm. Mutta sitten kun katsoo, että kuinka hienoja ompeleita ja muita koristeita, siinä on niin kuin hihan suuton täynnä ja kaikki tämä, niin kyllä sitä hintaa vaan se työhän siinä sitten varmaan maksaa.
0: Siis näitä paikkakunnilla on omia pukuja, maakunnilla on omia pukuja. Sä oot Oulusta lähtöisin, niin mikähän olisi niin kuin lähin? Katsotaan, mulla on tässä lista aakkosjärjestyksessä kaikista kansallispuvuista.
1: Onko Tuiran kansallispuvu?
0: Oulun seutu, mutta siellä ei ole kuin naisen puku. Sun pitää laittaa semmoinen.
1: No naisten puvuthan näistä on niitä näyttävimpiä ja se kai selittyy jotenkin osittain sillä, että miesten puvussa ei sitä hajontaa niin paljon ollut. Joo. Sitten. Tietenkin on liivit ja sitten jos tämä, onko se takki, sillekin joku oma nimensä, onko se röijy vai mikä se on, niin niissä on toki variaatioita. Ja hattu tietenkin voi olla semmoinen silinterihattu tai sitten myssy.
0: Oulun seudun naisen kansallispuvun on koonnut Tyyni Vahter vuonna 1949. Malliltaan paita on yksinkertainen, kauluksessa on reikäommel, hame on sinivihreä, helmassa punaruskea punos, essu on valkoinen ja sen helmassa on reikäommel, liivi on sinivihreä myöskin ja sitä liiviä reunustaa samanlainen punaruskea punos kuin hameen helmaa. Ja aikuisen naisen päähine on vaaleansininen tykkimyssy. Pitsi voi olla joko nyplätty raumanpitsi tai kirjailtu kangastykki ja tytöt käyttävät sitten päänauhoja. Pukuun kuuluu avainkokka ja koru on hopeinen kaulakääty. Sukat valkoiset. Puvun kanssa voi käyttää mustia nauha- tai solkikenkiä, mustia avokkaita tai nahanvärisiä lipokkaita.
1: Musta on tyylikästä, kun linnanjuhlille vuosittain osa ihmistä tulee kansallispuvussa ja se on ihan hyväksyttävää siellä. Mutta tämä 5.8. tästä on tarina, että samaisena päivänä vuonna 1885 keisaripari Aleksanteri III ja Maria Feodorovna vastaanottivat Lappeenrannassa soutuveneen. Ja tätä soutuvenettä souti 8 kansallispuvussa olevaa neitoa ja tämä oli ensimmäinen suurimuotoinen julkinen esiintyminen ja loi pohjan koko tälle kansallispukuharrastukselle. Eli siksi 5.8.
0: Jaa, mä ajattelin, että tämä on joku kansallinen soutuvenepäivä, mutta ei se ollutkaan.
1: Ei, kyllä se on kansallispukujen päivä.
0: Hyvää kansallispukupäivää siis kaikelle kansalle, jos kansallispuvun omistat, niin tänään, aivan erityisesti tänään sitä voi ylpeänä kantaa. Kello on pian varttia välillä 7 Radio Suomen aamussa. Soi seuraavaksi Dire Straitsin Money for Nothing.

0: tässä Dire Straitsin Money for Nothing. Tiedätkö muuten, Matti, minkälainen on Hirvensalmen kansallispuku?
1: Enpä kyllä osaa sanoa.
0: Se on sellaiset metsurivaatteet. Jos meet Hirvensalmella baariin, niin puolet porukasta istuu oranssit päällä.
1: Se on hyvä. On hyvä olla huomiovarit päällä, kun lähdetään aiheuttamaan huomiota. Juuri
0: joo, tämä oli siis kuuntelijalta tullut huomio, että Hirvensalmella niin se on semmoinen oranssi. Metsuriasu se.
1: Ehkä jossain vaiheessa tulevaisuutta nämäkin päivitetään sitten ja saadaan high visibility jackettia.
0: Vaan minkälaisessa tuulessa heiluvat kansallispukujen helmat tänään, kun vietetään kansallispukupäivää? Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
2: Hyvää huomenta.
0: Kuinkas tuulinen päivä tästä keskiviikosta on tulossa?
2: No, tämä päivä nyt on aika semmoinen maltillinen, mutta jos huomiseen jaksaa vielä pitää pukua päällä, niin sitten voi saada se hameenhelma heilumaan.
0: Oo, Marilyn efekti kansallispuvussa. Kuulostaa kiinnostavalta yhdistelmältä. Eli huomenna vasta tuulet sitten voimistuu.
2: Kyllä, ja varsinkin sitten maa etelä- ja keskiosassa. Tästä pyyhkii nyt tulevien päivien tämänkin päivän aikana osittain jo matalapaine hitaasti Suomen yli, ja huomenna sitten saadaan mahdollisesti ne kaikista voimakkaimmat tuulet maa etelä- ja keskiosaa.
1: Sateita siis tulossa. Miten se vaikuttaa noihin lämpötiloihin? Tässä on ollut tätä eilen lanseerattua maltillista kesälämpöä meillä Suomessa, niin miten maltilliselle kesälämmölle käy?
2: No, kyllä se melko maltillisena edelleen pysyy, eli pääosin suuressa osassa maata jäädään sinne 20 asteen alapuolelle, mutta samaan aikaan sitten esimerkiksi tänään etelään virtaa lämpimämpää ilmaa, niin noustaan kyllä sinne reippaaseen 20 sitten maan eteläosassa, mutta samaan aikaan vähän runsaampi pilvisyys kyllä sitten hillitsee sitä kaikista voimakkainta lämpenemistä.
1: No, tässä kuitenkin vuosi taittuu vääjäämättömästi kohti syksyä ja muuta. Tuossa näyttää jo ensi yölle tai illalle jo Lapissa olevan hallavaroituksiakin. Miten laajasta alueesta puhutaan?
2: No, melkeinpä koko Lapissa on kyllä kohonnut hallan mahdollisuus, mutta mä haluan sanoa tähän vaiheeseen, että elokuu on kesäkuu vielä.
1: On.
2: Hyvä, Henriikka. Ollaan pitkiä kesää tässä mittailtu.
1: Minä koitin hyvin sille lievästi sanoa, että vääjäämättömästi käännymme kohti vuoden loppupuolta.
0: Ei, Matti, me aloitettiin tämä viikko sillä, että mitä me tehdään niille, jotka rupeaa syssyä manaamaan heti elokuun alussa, niin älä nyt mene siihen puolueeseen.
1: En mene. Eli hallaa saattaa tulla, mutta se kuuluu taudinkuvaan.
2: Kyllä.
1: Joo, hyvä.
0: Henriikka, silloin kun me keväällä kuumeisesti odotetaan, että lumet lähtisi ja alkaisi vihertää, niin silloin puhutaan takatalvesta. Niin voiko puhua takakesästä vai onko sillä joku, onko se sitten intiaanikesä? Se semmoinen kesä, mikä tulee vähän niin kuin kesän loppumisen jälkeen.
2: Näistä termeistä, niihin ei ole sinänsä ehkä vaan semmoista virallista termiä sinne, mutta tosiaan vielä elokuussa kuitenkin mitataan keskimäärin, mä en muista tarkkaa määrää, mutta ihan useampia hellepäiviä. Eli jos tässä vaiheessa nyt vielä ihan kunnon kesäkelit pukkaa päälle, niin ihan normaalissa säässä mennään.
0: Onko näkyvissä mitään pientä lupausta millään aikavälillä siitä, että ehkä saataisiin vielä sellaista niin kuin jopa helteeksi luettavaa lämpöä?
2: No, toistaiseksi helteestä ei näy merkkejä, mutta mun kartat nyt tällä hetkellä ei ulotu kauhean pitkälle, koska se ennuste on

0: aika epävarma edelleen todella näihin lähipäiviinkin, mutta kyllä siis tasaisesti näissä samankaltaisissa lämpötiloissa mennään edelleen, mitä nyt on viime päivinä ollut, eli ei pitäisi ainakaan hirveästi viiletä.
1: Tämä tieto otetaan ilolla vastaan. Tällainen parikymppiä oikein passeli kesälämpötila. Hei, kiitos Henrikka tästä ja mukavaa työaamun jatkoa.
0: Kiitos samoin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

Kusti Koivisto lauloi meille Särjettyjen maasta. 4 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin kuunnellaan tuoreita uutisia niiden perään. Tämän keskiviikon ensimmäinen urheiluradio ja ennen uutisia uutta musiikkia Kaja Koolta. Ja ei, se ei ole kanarialintu. Se on kanarian lintu, josta Kaija laulaa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liiton ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että suomalaisten ostovoiman kasvu näkyy.
2: No se tulee vähittäiskaupan puolella tietysti ihmisten ostovoiman kasvusta. Eli vaikka me kuluttajat olemme edelleen kauhean varovaisia, meillä on työttömyyspelkoa, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kyllä se ostovoiman kasvu kuitenkin näkyy siellä kukkarossa ja sitä kautta me sitten kulutamme myöskin.
3: Millä aloilla, erityisesti kaupan aloilla, myynti nyt kasvaa?
2: Tavaratalo- ja hypermarket-kaupassa, eli se on ihan tämän kasvun veturi. Sitten siellä on pienempiä erikoiskaupan aloja, niin kuin vaikka optinen ala, mutta sitten suuremmista erikoiskaupan aloista sisustuskauppa.
1: Tommy Fränti haastatteli. Kasvusta huolimatta kaupan alan työntekijöiden määrä on vähentynyt. Venäjä on iskenyt jälleen yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ympäri kaupunkia kuultiin useita räjähdyksiä hieman puolen yön jälkeen. Ukrainan ilmavoimat varoitti, että Kiovaa kohti oli laukaistu ballistisia ohjuksia. Näin kiovalaisesta pommisuojasta raportoi yöllä toimittajamme Maxim Fedorov.
4: Kello on 3 varttia keskiyön jälkeen ja Kiovassa on meneillään erittäin intensiivinen ilmaisku. Seurantakanavien mukaan Venäjä käyttää iskussa ballistisia ohjuksia, hypersoonisia tsirkon ohjuksia ja reaktiivisia droneja. Räjähdyksiä kuuluu hyvin tiheään, siksi maanalaisessa pommisuojassa on paljon paikallisia asukkaita, monet lastensa tai lemmikkiensä kanssa. Edellinen massiivinen isku Kiovaan oli vain 4 päivää sitten.
1: Paikallisviranomaisten mukaan iskussa on kuollut 2 ihmistä ja parikymmentä on haavoittunut. Iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänä aamuna Suomen aikaa. Kyseessä on osa avaruusyhtiö SpaceXn kantorakettia, joka laukaistiin viime vuonna. NASA seuraa raketin osan törmäystä. Samaan aikaan avaruusyhtiö SpaceX on tehnyt ensimmäisen tulosjulkaisunsa pörssilistautumisen jälkeen. Yhtiön kevätkesän liikevaihto oli 7,8 miljardia dollaria, kasvua vuoden takaiseen oli yli 90% ja se ylitti analyytikoiden odotukset. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin noin 540 miljoonaa dollaria tappiolla. Täällä kotimaassa koirametsien määrä on tuplaantunut 2 vuodessa. Koirametsät-sivuston mukaan niitä on nyt noin 120, kun vielä 2 vuotta sitten metsiä oli alle 60. Suomen pohjoisin koirametsä avattiin viime viikolla Ivaloon. Sanna Hirvonen jatkaa.
5: Joka 10. koiranomistaja pitää koirametsiä tärkeinä. Asia selvisi Kennelliiton teettämästä kyselystä 2 vuotta sitten. Silti pohjoisin Suomi on ollut pitkään ilman omaa koirametsää. Ivalolainen Elina Mantila havaitsi asian ja päätti tänä kesänä ryhtyä koirametsäyrittäjäksi.
6: On herätty siihen, että koirien hyvinvoinnin kannalta, että se on tosi tärkeää, että ne pääsee toteuttamaan sitä lajityypillistä käytöstä. Ne pääsee juoksemaan vapaana ja haistelemaan ja nuuskimaan ja kaivamaan ja tekemään välillä semmoista, mitä ne itse haluaa, eikä aina vaan ole pelkästään ne semmoiset remmilenkit.
5: Koirametsät ovat aidattuja metsäalueita, jotka tarjoavat enemmän tilaa kuin koirapuistot. Ivalolainen Ritva Silparanta kokee saavansa liikkua huolettomana, kun hänen koirillaan Remulla ja Sutkilla on vapaus kulkea isolla alueella.
7: Tämä on todella oivallinen paikka juuri siihen, että koirat saa sitten vapaasti liikkua ja itsellä on myös semmoinen niin kuin kiva liikkua niiden kanssa.
1: Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelillä voi maksaa avoimia korkeakouluopintoja. Sadealue leviää päivän aikana maan keski- ja itäosaan. Myös etelässä tulee illalla sadekuuroja, sen sijaan pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, muualla enimmäkseen 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
8: Oikein mukavaa keskiviikkoa aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. Kansainvälinen lentopalloliitto tiedotti eilen, että kesällä Euroopan liigan voittanut Suomi pääsee kuin pääseekin mukaan lajin huippumaiden kansojen liigaan. Joukkueen määrä nostetaan samalla 18-19, kun Suomen paikkaa maailmanrankingissa uhannut Venäjä palaa mukaan kansainväliseen kilpailuun. Suomen lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Innan mukaan liitto suhtautuu kriittisesti Venäjän paluuseen.
9: No meillä on ihan tämä meidän näkökulma pysynyt samana, että tilanne ei ole muuttunut miksikään siitä, kun aikanaan KOK, eli kansainvälinen olympiakomitea, teki jo nämä ratkaisut Venäjän poissulkemisesta. Sota jatkuu, tilanne ei ole muuttunut ja tämän takia ei meidänkään näkemys mihinkään ole muuttunut, että ei siitä ole kyse. Mutta meille tietysti on nyt tärkeää, että urheilu voitti ja Suomi voitti urheilun kannalta.
10: Suomi suostuu pelaamaan Venäjää vastaan.
9: En lähde sitä kommentoimaan vielä millään lailla, koska sitä ei ole virallisesti kysytty ja ei ole mitään niin kuin sovittu asioista, niin ei lähde spekuloimaan millään tavalla.
10: Ja vaikka Venäjää vastaan ei jouduttaisi pelaamaan, niin mitään ristiriitaa siinäkään ei ole, että osallistutaan samaan turnaukseen.
9: No katsotaan sitäkin myöhemmin, että millainen menee tosissaan lohkot, vaikat, muut. Että tässä on paljon vielä kysymyksiä. Tärkeintä on se, että meillä on se paikka maailman huippujen joukossa. Ja muuten, niin kuin kaikki muutkin keskustelijat tässä myöntäneet, niin muuten on paljon kysymysmerkkejä ylipäätään tämän koko urheilun osalta.
8: Ja Lauri Innaa haastatteli Karolus Manninen. Tenniksen maailmanlistan kakkosena oleva Carlos Alcaraz ei osallistu viikon kuluttua alkavaan Cincinnatin ATP-turnaukseen. Alcaraz perui osallistumisen useamman kuukauden ajan vaivanneen rannevamman vuoksi. 23-vuotias espanjalainen loukkaantui huhtikuussa Barcelonan ATP-turnauksen avauskierroksella voitettuaan Otto Virtasen.
2: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja kello 7 Yle Uutisissa Pia Paakkunainen.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Muistitko termarin?
11: Muistin, joo. Itse asiassa mulla on kaksi termospulloa.
2: No mullakin on yksi, eli meillä on siis kolme termospulloa.
11: No niin, lähdetään metsään kahville.
2: Mä otin talouspaperia.
11: Hyvä, mä en vielä muistanut.
2: Joo, ja sitten mulla on eväsleivät, vähän hedelmiä.
11: Mulla on eväsleivät ja kylmä laukku.
2: Vesipullo unohtui.
11: Löytyy.
2: Ei me olla mikään naparetkelle lähössä, eikä viikon erämaavaellukselle. Me lähdetään tänään sieniretkelle, eikä varmasti olla ainoita, jotka tänään metsään suuntaa antimia hakemaan. Keskiviikko oikein loistava retkeilypäivä.

0: Sitähän voi äkkiseltään luulla, että kun on takana 3 osallistumista Venlojen viestiin, niin mä olisin se, joka sitten siellä metsässä huolehtii siitä kartanluvusta, mutta kai sulla jonkunnäköinen navigaattorilaite tuli mukaan, koska en mene vannomaan, että ihan päädytään tai tullaan takaisin samaan paikkaan, mistä lähdettiin.
1: Ei se, kunhan autolla jossain vaiheessa löydetään. Siis nykyään näissä karttapalveluissa pystyy siis, ja olemassa erilaisia applikaatioita, jotka niin kuin maastotyypin ja jopa säiden mukaan vähän katsoo, että mistä voisi löytyä tiettyjä sieniä. Mm. Minkälaista metsän pohjaa siellä on, minkälaista puustoa ja näin ollen. Niin mä nyt tuon meidän mahdollisen tulevan paikan laitoin, niin siinä menee yksi tämmöinen isompi tie, jonka varten me todennäköisesti jätetään auto, niin sen sekä etelä- että pohjoispuolella on 2 tämmöistä nyppylää, ja niiden nyppylöiden rinteessä tämän tiedon mukaan pitäisi kasvaa herkkutatteja.
0: Jaha, montako koria meille tuli mukaan?
1: No korejahan me punotaan vaikka itse lisää siellä metsässä, kun on puhteet siinä, mutta tämä on niin kuin nykyaikaa, että kun sitä, että ei niitä hyviä sienipaikkoja paljasteta, niin näin vaan teknologia sen meille paljastaa. Enhän mä näihin luota toki.
0: En minäkään, kyllä se on kansan perimätieto ja oma sienivaisto.
1: No se pääsee, kyllähän tämmöistä syheryä voi piirtää ja sitten, että miksi tuossa yhdessä neliössä on tuollainen niin kuin tattialue ja sitten 2 metriä siitä ei olisi tattialue. Niin onhan tämä vähän tämmöistä summittaista, mutta kaikki mikä periaatteessa madaltaa kynnystä lähteä, kyllä jotakin osvittaa voi tälläkin hakea, että nyt me ihan mihinkään pellolle poimimaan, vaan nimenomaan, että siellä on niin kuin sellaista metsää, jossa sieniä voisi kasvaa, niin aivan hyvä paikka.
0: Tänään on sen verran lämmin päivä, että ei välttämättä ihan takkia tarvitsisi, mutta mä otin kuitenkin takin mukaan. En sen takia, että tulee kylmä, vaan sen takia, että jos meillä loppuu korit ja pussit, niin takki tai teepaita on mitä oivallisin paikka sienien keräämiselle.
1: Niin ja sitten mitä vähemmän me tuodaan metsästä mukana, vaikka hirvikärpäsiä tai muuta, niin sen parempi.
0: Onko niitä mukaan jo?
1: No ainahan niitä on. Kyllä katsoppa vaan, kun minä menen paikalle, niin varmasti löytyy. Ne syntyy sitä varmaan.
0: Hirvikärpäset ja punkit. Hei, hyvää huomenta, kello on

0: kappaleessa soutaa ja hoopaa on sitten hyvä poljento.
1: Elokuu on kyllä ehdottomasti kesäorkesterien ykkönen.
0: Joo.
1: Soutaa, huopaa, mikä kuultiin äsken, ja saatilla, ja mitä näitä on näitä vanhoja?
0: Joo, tässä on jotenkin ihana tommonen rennon letkeä poljento. Ja rennon letkeä on kuulkaa ollut tunnelma myöskin Ivalossa, jossa Utu, Sumu, Sutki ja Remu ovat päässeet testaamaan ivalolaisille koirille tehtyä uutta paikkaa.
1: Koirametsä, kuten uutisista kuultiin, niitä Suomeen pystytetään ja aidataan koko ajan lisää. Vajaa 120 niitä jo löytyy ympäri Suomea.
0: Anteeksi, mä nauruttaa, että Suomeen pystytetään koirametsiä. Mä näen sellaisen hiekkakentän, jo ruvetaan niinku lyömään täyskasvusta puuta pystyä niin, tai sinne.
1: Taimia sinne ja niin. Sitten 80 vuoden kuluttua tässä on jo koira.
0: Rehevä koirametsä.
1: Kyllä, laittakaa mustit tuleelle, kyllä kohta lähtee. Joo, siis käytännössä niitä aidetaan jo oleviin metsiin ja vajaa 120 kappaletta niistä pohjoisin siis tuo uutisissakin mainittu Ivalon koirapuisto, jossa siis
0: koirametsä.
1: Nämä, niin koirametsä.
0: Koska jossa koirapuisto on sitten vähän eri asia.
1: Joo. Utu, Sumu, Sutki ja Remu ovat nämä esimerkkikoirat, jotka tässä Yle Uutisessa koirametsässä seikkailevat.
0: Joo, 120 koirametsää eri puolilla Suomea ja lyhyesti sanottuna koirametsä on siis tällainen metsäalue, joka on aidattu ja sitten joissakin tämmöisissä hienoimmissa koirametsissä saattaa olla joku laavu tai muu, missä voi sitten omistajat istua vaikkapa nauttimassa eväitä, kun koirat kirmaavat metsissä. Ja sillä aidatulla alueella koiraa voi siis pitää irti. Koirametsävuoro pitää varata aina etukäteen. Sitten sä voit, jos sulla on semmoinen koira, joka ei viihdy muiden kanssa, niin sitten sun pitää varata se niin kuin yksityiskäyttöön. Tai sitten sen voi varata silleen, että sinne saattaa tulla sitten muitakin koiria.
1: Niin, tai jos lähipiirissä ystävillä on koiria tai muita, jotka on muutenkin tottunut toimimaan keskenään, niin mikäpä ettei saisivat juosta vapaana. Koska tämmöinen vapaana juokseva koira, niin silloin se toteuttaa jollain tavalla sitä kaikkein syvintä olemustaan. Ei se, että se on koko ajan hihnan päässä ja komennuksissa siinä. Toki näitä koirametsiä käytetään juuri siihen, että esimerkiksi tämmöistä luokse takaisin kutsumista ja muuta voi harjoitella vähän laajemmalla alueella.
0: Mm.
1: Koska kyllä mua ainakin, aina vaikka itsellä koiraa olekaan, niin joku päästää koira irti metsään, niin pikkusen semmoinen huoli nousee tuohon sydänalaan.
0: Mm.
1: Entä jos se lähteekin, nyt se ottaa ajoon tuosta jostain. Joku jänis painelee 100 kilometriä sitten ja koiraa löy enää mistä.
0: Niin, no se on tietysti totta. Ja sitten on myöskin se, että eihän koiraa saa pitää irti ihan missä tahansa. Suomessa on toki paljon metsää ja maata, mutta koirien liikkuminen on kuitenkin aika rajoitettua. Suuri osa koirista asuu kaupungeissa tai taajamissa ja siellähän koirat on pidettävä kiinni. Ja sitten myös metsästyslakiin on kirjattu tällainen koirien kiinnipitoaika, joka kestää Suomessa koko kevään ja suurimman osan kesää ja muullonkin. Se vapaana pito vaatii maanomistajan luvan. Eli koirametsät vastaa kyllä siihen huutoon, että koirahan nauttii siitä vapaana juoksemisesta ja sitten kun ei sitä saa ihan missä tahansa, milloin tahansa irti päästään, niin koirametsässä saa olla irti aina, eikä ole tosiaan pelkoa siitä, että koira

0: lähtee vaikka jäniksen perään tai kauriin perään, tai esimerkiksi pohjoisessa, niin kuin tässä Ivalo-esimerkissä, niin se on porohoitoaluetta. Siellä kun lasket koiran jossakin jänkällä vapaaksi, niin, ja se saa porosta vainun, niin heippa tirallalle, ei varsinkin, jos on yhtään metsästykseen taipuvainen koira.
1: Kyllä, siinä saa koirapilliin vihelellä ja naksuja heitellä maahan, koira painaa menemään. Nelistää suorastaan siellä tunturin juurta. Uudellamaalla kaikkein eniten näitä koirametsiä noin niin kuin lukumääräisesti. Toki selittyy sillä, että täällä ihmiset asuu paljon kerrostalossa. Kerrostalossa on koiria, ei ole minkäänlaista, ei ole omaa pihaa, mihin päästää koiraa vapaaksi, joten täällä sitä kysyntääkin varmasti on. Onhan nyt hellyttäviä nämä koirametsien nimetkin. Mummolan koiraniitty, Leponiemen koirametsä, koirametsä Leikkilä, koirametsä Hilarius, Paimion koirametsä, no se on tosi hellyttävä.
0: Se on aivan erityisen hellyttävä. Mutta tämä Yle juttu, jossa näistä koirametsistä puhutaan, niin mun ehdoton suosikkihahmo tässä jutussa on kyllä toi Sutki.
1: Sutki on joo.
0: Sutki on Kleinspitz, eli semmoinen pieni pörröinen pystykorva. Ja vähän
1: kova räksyttäjä, ihan varmasti.
0: En tiedä, mutta ilme on vähän niin kuin nimensä näköinen.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

Tässä lauloi Alisa Syrjäsen Piti olla minä. Tähän puolestaan on Diana Ross. Tässä ollaan aivan ylösalaisin. Upside down, kello on 22 minuuttia yli 7.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
2: Eppu Normaali estradilla myös tässä lähetyksessä 7:30 jälkeen.
3: Silloin selviää, mikä on teidän mielestänne kaikkein paras Eppujen studioalbumi. Näitä ääniä tuli ihan valtava määrä. No kai se voidaan kertoa. Yli 14 000 kävi äänensä antamassa, kun Radio Suomi kysyi, että mikä on Eppujen paras levy. Ja samalla kun äänestitte, saatatte osallistua myös arvontaa, jossa pääpalkintona 2 lipun lippupaketti sille kaikkein viimeisimmälle keikalle. Eli tämän lauantain Eppujen jäähyväiskonsertti Tampereen Ratinan stadioni. Kaikki häipyy on vain nyt ja sitten se on siinä.
2: Oi, mua vähän itkettää jo toi nimikin. Se on niin hieno biisi, se Kaikki häipyy on vain nyt.
3: Kyllä tässä liikutuksen kyyneliä varmasti tällä viikolla moni Eppujen ystävä vuodattaa. Mutta kuten kuultiin, ensi maanantaina saadaan heti musiikki-illassa sitten balsamia haavoille.
2: Kuka voitti ja ennen kaikkea mikä on teidän mielestänne kaikkien aikojen paras Eppu Normaali -albumi? Se paljastetaan tässä lähetyksessä 7:30 alueellisten uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä Jannika B. ja Seuraavaan elämään.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää huomenta. Forssan kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja pakottaakseen historiallisen Kalliomäen asuinalueen kiinteistönomistajat korjaamaan ränsistyneet kiinteistönsä. Jos korjauskehoitus ei tehoa, omistajille voidaan määrätä uhkasakkoja ja heistä voidaan tehdä rikosilmoitus. Talojen julkisivuilla on merkitystä, sillä Kalliomäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Siellä on lähes 150 vuotta vanhoja hirsiä puutaloja. Uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelillä nuori voi opiskella enintään 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Hämeen ammattikorkeakoulussa opintosetelillä voi opiskella avoimen ammattikorkeakoulun suomenkielisiä kursseja. Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannoilla on havaittu sinilevää normaalia enemmän. Sinilevää havaittiin eilen runsaasti Hämeenlinnan Matkolammin, Vanajaveden uimahallin ja Äimäjärven urheilukentän uimarannoilla. Vähäisiä esiintymiä löytyi puolestaan Hauhonselän, Pappilanoron, Ormajärven Sankolan ja Untulan sekä Suolijärven Kirkkorannan uimarannoilta. Eilen tarkistettiin puolet 24 valvottavasta uimarannasta. Toinen puoli käydään läpi tänään.
1: Keskiviikko 5. päivä elokuuta ja kello on 7:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Mitä mainiointa elokuun ensimmäistä viikkoa, kuten todettua 5. päivä. Ja te, jotka olette kalenterina hyvissä ajoin merkanneet vaikkapa 8.8. eli tämän viikon lauantai, niin tiedätte, että se on se päivä, kun epunormaali Suomirokin dinosaurus heittää viimeisen keikkansa. Missäpä muuallakaan kuin lähestulkoon kotiareenallaan, eli Tampereen Ratinassa. 3 iltaa siellä tapahtuu lauantaisi kaikkein viimeisiin ja sen jälkeen keikkailu ainakin tältä bändiltä on sitten siinä.
1: Maailmassa minne meen, mitä siellä ilman sinua teen? Mun mielestä tämä on yksi hienoimpia lauseita rakkaudesta suomalaisessa musiikkihistoriassa ja sekin löytyy Eppu Normaalin tuotannosta.
2: Paljon Martti Syrjän sanotuksista on jäänyt kyllä ikivihreitä elämää ja veikkaan, että yhteislaulua ei tule näillä viimeisillä keikoilla puuttumaan. Radio Suomi kysyi, mikä on teidän mielestänne kaikkein aikojen paras Eppu Normaalin studioalbumi? Niitä on kuitenkin uran varrelle mahtunut kaiken kaikkiaan 15 kappaletta ja järjestys on sitä myöten sitten selvä.
1: Joo, te olette äänestäneet.
2: Yli 14 000 ääntä.
1: Kyllä, ja nyt me kerromme teille tämän äänestyksen tulokset.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Aloitetaanko me sijasta 15?
2: Ehkä me lähdemme purkamaan todellakin loppupäästä. Kaikille levyille löytyy ystävänsä ja faninsa, mutta kyllä se kärki kolmikko sieltä kaikkein kirkkaimmin toki erottuu. Siihen päästään vähän myöhemmin, mutta jos lähdemme tuolta sijalta 15.
1: Joo, siellä on vuodelta 83 sellainen levy kuin Aku ja köyhät pojat. Ja sitten tämä viimeisin, vuonna 2011 ilmestynyt Mutala, niin se on sijalla 14.
2: Sillekin ystäviä löytyy. Siirrytään sitten 80-luvun levyihin. 81 Eput julkaisi Cocktail Bar-nimisen albumin ja se pääsi sijalle 13.
1: Studioetana vuodelta 1993, sija 12 ja sitten tullaan taas 2000-luvulle. 2007 ilmestyi levy nimeltä Syvään päähän ja se oli tässä Radio Suomen Eppu-äänestyksessä teidän mielestänne tai 11 paras studioalbumi.
2: Siirrytään top 10. Sieltä 10 löytyy vuoden 1978 Agnepop-levy.
1: Ja vuodelta 90 historian suurimpia miehiä. Se sijoittui sijalle 9.
2: 8. äänestitte Tie vie-albumin vuodelta 1982.
1: Ja sitten 2004 ilmestynyt 100 vuoden päästäkin sijalla 7.
2: Imperiumi vastaisku, se oli pirkkalaisen suosikki. Ei suurta suosiota, tai suurinta suosiota nauttinut, se päätyi sijalle 6.
1: Mä vaihdoin kyllä mun suosikkia, sit kun mä mietin näitä tarkemmin, niin toi on ehkä mulle niistä henkilökohtaisin levy, toi Imperiumin vastaisku, mutta sit jos mä mietin ihan puhtaasti musiikillisesti, niin en mä sitä ehkä ykköseksi olisi laittanut.
2: Joo, mutta se iskee tiettyyn aikaan, kun se sulla on 80-luvun, 88 julkaista.
1: Mm. 79 ilmestyi Maximum GG. Se on viidennellä sijalla tässä äänestyksessä.
2: Ja nelosia, Akun tehdas 1980, ja nyt meillä on enää jäljellä sijat 3, 2 ja 1. Tietenkin jos levyt tiedätte läpikotaisin, niin tiedätte mikä se kärki kolmikko tulee olemaan, mutta järjestys, se on vielä vähän kysymysmerkki.
1: Otetaanko me tähän nyt sitä rummunpärinää?
2: Joo, otetaan vaan semmoista köyhän miehen rummunpärinää, eli puista pöytää.
1: Kolmanneksi eniten ääniä tässä kaikkien aikojen paras Eppujen studioalbumi äänestyksessä sai vuonna 1986 ilmestynyt levy Valkoinen kupla, jossa ihmissuhteet aika isosti tapetilla. Martti Syrjä avioeronsa jälkeen tätä levyä työsti, ja sen kyllä kuulee.
2: Tasa 40 vuotta täyttää tuo levy joulukuussa. Julkaisusta tulee silloin 40 vuotta ja bändi, jos äkkiä lasken, kun se tänä vuonna täyttää 50, niin oli tuolloin 10-vuotias. Eli suomalaisiksi rockibändiksi ihan varteen otettava ikä. En saa mielestä sinua kultaista sadetta, kun jatsia kuunneltiin Valkoinen kupla.
1: Voi kuinka me sinua kaivataan.
2: Sieltä ne sitten löytyy.
1: Tämä Valkoinen kupla sai yhteensä 2004 ääntä. Se oli 14,27% kaikista äänistä. Ja tältä levyltä me kuunnellaan seuraavaksi kappale Kaikki häipyy on vain nyt. Ei ehkä ton levyn suurimpia hittejä, mutta tämä on näiden Eppunormaalin jäähyväiskonserttien nimi. Niin siksi me kuunnellaan nyt just tämä biisi.

0: Valkoinen kupla siis Radio Suomen äänestyksessä. Teidän mielestänne kolmanneksi paras Eppu Normaalin studioalbumi. Tämä oli siltä kyseiseltä levyltä kappale Kaikki häipyy on vain nyt.
1: Ja muistutetaan nyt vielä, että yksi teistä voittaa myös kahden lipun lippupaketin tuonne tulevan lauantain viimeiselle Ratinan keikalle. Ja voittaja kyllä paljastetaan tässä ennen kuin merisäähän ehditään. Mutta järjestys on vielä se, että Valkoinen kupla siis kolmonen, mutta mikä olikaan Radio Suomen kuuntelijoiden mielestä toiseksi paras albumi?
0: No niitä on kaksi niitä albumeita jäljellä. Toinen niistä on vuonna 85 ilmestynyt Kahdeksas ihme ja toinen olisi sitten edellisenä vuonna julkaistu Rupisia riimejä ja Karmeita tarinoita.
1: Siinäpä se top kakkonen sitten oli ja kyllä ei hirveästi yllätä, että ne on juuri nämä 80-luvun kappaleet tai levyt, jotka on ihmisille tärkeimpiä.
0: Peräkkäisinä vuosina ilmestyneet nämä top 3 levyt. Niistä ensimmäinen oli tuo 84 Rupisia riimejä ja Karmeita tarinoita, sitten 8 ihme, 85 ja 86 Valkoinen kupla. Ja nämä menee aikajärjestyksessä, nimittäin toiselle sijalle tässä äänestyksessä. Te äänestitte Eppujen albumi, jonka nimi on Kahdeksas ihme, ja kyseiseltä levyltä yksi yhteen suurimpia hittejä löytyy myös. No se on tietenkin tää.
1: Vähän niinku tunnusmusiikkia.
0: Kyllä. Kitara, taivas ja tähdet. Levy oli siis Kahdeksas ihme, vuosi oli 85 ja tää on teidän mielestä toiseksi paras Eppujen studioalbumi kautta aikojen.

0: Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet, levyltä Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ja muuten se Voi kuinka me sinua kaivataan, niin se on myös tältä samalta levyltä. Ei suinkaan Valkoiselta kuplalta. Valkoisella kuplalla on se joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Mutta jos koko yhtyeen teidän mielestänne parhaat levyt on julkaistu 3 vuoden sisällä, niin suotakoon pieni erehtyminen myös siinä, että mikä oli miltäkin levyltä. Ja kaikki menee siihen samaan sanotaanko korkealentoiseen Eppu-aikaan.
0: Kuten varmasti jo arvasitte tai tiesitte, jos Eppu Normaalin tuotantoa tunnette, niin Rupisia riimejä, karmeita tarinoita vuodelta 84. Se on teidän mielestänne kaikkien aikojen paras Eppu Normaali-albumi. Se sai liki 25% kaikista annetuista äänistä ja oli näin ollen tämän äänestyksen ylivoimainen voittaja.
1: Äänestyksen yhteydessä pystyy myös osallistumaan kilpailuun. 2 lipun lippupaketti tuolle viimeiselle keikalle oli palkintona ja kerrotaan nyt voittaja. Onneksi olkoon Anna Sorri.
0: Paljon onnea ja ennen kaikkea hyvää keikkaa. Mä luulen, että me sosiaalisen median ja itse asiassa ihan perinteisenkin median välityksellä päästään kyllä noihin tulevien keikkojen tunnelmiin mukaan.
1: Annaan ollaan yhteydessä tässä aamupäivän aikana, joten onneksi olkoon. 2 lippua lähtee täältä.
0: Rupisia riimejä, karmeita tarinoita Eppu-albumilta löytyy myös tämä hitti. Nyt Reppu Jupiset, Riimisi Rupiset. Ja hei, kiitos Eppu Normaali.

Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille: Selkämeren pohjoisosa, kaakkoistuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 11 metriä sekunnissa. Merenkurkku, idän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, yöllä ukkospuuskia. Matalapaine liikkuu itään Barentsin merellä, toinen matalapaine lähestyy lännestä Norjan eteläosaa ja Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle: Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa.

hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 4-8 aamupäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta aluksi 1-5, iltapäivällä 6-10 ja illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla etelän puolesta tuulta, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaalla koillisen puolesta tuulta 0-2 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys.

0: Mr. Big to be with you soi tässä. 3,5 minuutin kuluttua, kello 8, silloin uutiset ja ykkösaamu.
1: Me palataan huomenna taas aamusta.
0: Sikäli kun emme eksy siemenimetsään.
1: No toinen ainakin löytää perille. Minä voin uhrautua, jäädä metsään.
0: Popeda lihaa ja perunaa vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8. Kaupan alalla näkyy piristymisen merkkejä. Venäjä on iskenyt jälleen voimakkaasti Kiovaan. Lännestä tulee sateita maan keski- ja itäosaan. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää huomenta. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liiton ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Liitto myös odottaa, että kasvu jatkuu. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että suomalaisten ostovoiman kasvu näkyy.
1: No se tulee vähittäiskaupan puolella tietysti ihmisten ostovoiman kasvusta. Eli vaikka me kuluttajat olemme edelleen kauhean varovaisia, meillä on työttömyyspelkoa, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kyllä se ostovoiman kasvu kuitenkin näkyy siellä kukkarossa ja sitä kautta me sitten kulutamme myöskin.
2: Millä aloilla, erityisesti kaupan aloilla, myyntinyt kasvaa?
1: Tavarataloja ja hypermarket kaupassa, eli se on ihan tämän kasvun veturi. Sitten siellä on pienempiä erikoiskaupan aloja, niin kuin vaikka optinen ala, mutta sitten suuremmista erikoiskaupan aloista sisustuskauppa.
0: Tommy Fränti haastatteli. Kasvusta huolimatta kaupan alan työntekijöiden määrä on vähentynyt. Oppositiopuolue Keskusta pitää yhteisöveron alentamista järjettömänä nykyisessä valtiontalouden heikossa tilassa. Valtiovarainministeriön eilisen budjettiehdotuksen mukaan yritysten maksama yhteisövero laskisi ensi vuonna 2 prosenttiyksiköllä 18%. Veronalennus maksaa yli 800 miljoonaa, muistuttaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Keskustan Markus Lohi.
3: Nyt olisi ollut viimeinen hetki ottaa järki käteen tuon yhteisöveroalennuksen suhteen, joka ei hallituksen oman esityksenkään mukaan ole kasvutoimi. Se ei edes puoleksi tule maksaa itseä takaisin, jos ajatellaan julkista taloutta. Ja se kuitenkin, sen hintalappu on kasvanut 842 miljoonaa euroa joka vuosi tästä eteenpäin. Ja kun se ei tuo kasvua, niin tällaisille ei olisi nyt varaa, kun olemme näin suuressa ahdingossa.
0: Eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä puolustaa yhteisöveron alennusta kasvutoimena.
4: Tuosta yhteisöverosta haluaisin korjata semmoisen myytin, että puhutaan siitä, että se hyödyttää vain suuria yrityksiä, niin sehän ei pidä tietenkään paikkansa, vaan kaikkia osakeyhtiön muotoisia. Ja aika moni suomalainen pyörittää pientä yritystä yksin tai kahden hengen kanssa, ja silloin sillä on suurta merkitystä. Ja se tiedetään, että se vaikuttaa suoraan kasvuun myös yhteisövero. Se on niitä, mitä OECD-maat on melkein kaikki laskenut.
0: Koko hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi kuun alussa. Venäjä on iskenyt jälleen yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ympäri kaupunkia kuultiin useita räjähdyksiä hieman puolen yön jälkeen. Ukrainan ilmavoimat varoitti, että Kiovaa kohti oli laukaistu ballistisia ohjuksia. Näin kiovalaisesta pommisuojasta raportoi yöllä toimittajamme Maxim Fedorov.
5: Kello on 3 varttia keskiyön jälkeen ja Kiovassa on meneillään erittäin intensiivinen ilmaisku. Seurantakanavien mukaan Venäjä käyttää iskussa ballistisia ohjuksia, hypersoonisia tsirkon ohjuksia ja reaktiivisia droneja. Räjähdyksiä kuuluu hyvin tiheään, siksi maanalaisessa pommisuojassa on paljon paikallisia asukkaita, monet lastensa tai lemmikkiensä kanssa. Edellinen massiivinen isku Kiovaan oli vain 4 päivää sitten.
0: Ukrainan viranomaisten mukaan Kiovan alueen iskuissa kuoli ainakin 14 ihmistä ja lähes 30 haavoittui. Iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänä aamuna Suomen aikaa. Kyseessä on osa avaruusyhtiö SpaceXn kantorakettia, joka laukaistiin viime vuonna. NASA seuraa raketin osan törmäystä. Samaan aikaan avaruusyhtiö SpaceX on tehnyt ensimmäisen tulosjulkaisunsa pörssilistautumisen jälkeen. Yhtiön kevätkesän liikevaihto oli 7,8 miljardia dollaria, kasvua vuoden takaiseen oli yli 90% ja se ylitti analyytikoiden odotukset. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin noin 540 miljoonaa dollaria tappiolla. Täällä kotimaassa koirametsien määrä on tuplaantunut 2 vuodessa. Koirametsät-sivuston mukaan niitä on nyt noin 120, kun vielä 2 vuotta sitten metsiä oli alle 60. Suomen pohjoisin koirametsä avattiin viime viikolla Ivaloon. Sanna Hirvonen jatkaa.
6: Joka 10. koiranomistaja pitää koirametsiä tärkeinä. asia selvisi Kennelliiton teettämästä kyselystä pari vuotta sitten. Silti pohjoisin Suomi on ollut pitkään ilman omaa koirametsää. Ivalolainen Elina Mantila havaitsi asian ja päätti tänä kesänä ryhtyä koirametsäyrittäjäksi.
7: No mä uskon, että on herätty siihen, että koirien hyvinvoinnin kannalta, että se on tosi tärkeää, että ne pääsee toteuttamaan sitä lajityypillistä käytöstä. Ne pääsee juoksemaan vapaana ja haistelemaan ja nuuskimaan ja kaivamaan ja tekemään välillä semmoista, mitä ne itse haluaa, eikä aina vaan ole pelkästään ne semmoiset remmilenkit, jossa kuljetaan vierekkäin ja ei saa samalla lailla vapautta kulkea.
6: Koirametsät ovat aidattuja metsäalueita, jotka tarjoavat enemmän tilaa kuin koirapuistot. Ivalolainen Ritva Silparanta kokee saavansa liikkua huolettomana, kun hänen koirillaan Remulla ja Sutkilla on vapaus kulkea isolla alueella.
8: Itsekin asun ihan metsän keskellä, mutta porotalousaluetta, niin siellä on aika rohkea pitää sitten koiria irti. Ainakin pitää olla aina pitkät liinat, että koirat pystyy sitten niin kuin jollain lailla vapaana sillä liikkumaan, mutta tämä on todella oivallinen paikka juuri siihen, että koirat saa sitten vapaasti liikkua ja itsellä on myös semmoinen sitten niin kuin kiva liikkua niiden kanssa.
0: Lännestä tuleva sadealue leviää päivän aikana maan keski- ja itäosaan. Myös etelässä tulee illalla joitakin sadekuuroja, sen sijaan pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on etelässä 20-23 astetta, muualla enimmäkseen 13 ja 19 asteen välillä. Aivan pohjoisessa voi olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
9: Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Kaupan ala kertoo odottavansa merkittävää kasvua tälle ja ensi vuodelle. Onko kaupalla edessään valoisat ajat? Siitä puhumme lähetyksen aluksi. Riikka Purra esitteli eilen valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ensi vuodelle. Kansanedustajien kanssa keskustelemme siitä, miltä hallituksen talouspolitiikka vaikuttaa. Britanniassa on astunut voimaan ohjeistus, joka erottelee ihmiset syntymässä määrätyn sukupuolen mukaan. Useat transjärjestöt ovat antaneet Britanniaa koskevan matkustusvaroituksen. Toimittajamme Lontoosta kertoo tästä tilanteesta. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on MM-kisojen jälkeen ajautunut ehkä historiansa suurimpaan kriisiin. Pohdimme, miltä Infantinon valtakausi ja FIFAn tulevaisuus näyttävät. Taloudesta on saatu tänä vuonna myönteisiä uutisia ja myös kaupan ala odottaa tälle ja ensi vuodelle merkittävää kasvua. Miltä kaupan alan tulevaisuus nyt näyttää siitä seuraavaksi? Hyvää huomenta Jaana Kurinoja Kaupan liitosta.
1: Hyvää huomenta.
0: Suomen talous on kasvanut odotettua reippaammin koko alkuvuoden ja myös kaupan alalla sieltä kuuluu hyviä uutisia. Arvioitiin Kaupan liitossa, että vähittäiskauppa voisi kasvaa tänä ja ensi vuonna yli 2% vauhdilla. Mistä tämä kasvu nyt tulee?
1: No, vähittäiskaupan puolella se tulee ilman muuta kuluttajien ostovoiman kasvusta. Et kuluttajat edelleen on hyvin epävarmoja, työttömyyspelko on ihan selkeä, mutta kyllä se ostovoiman kasvu kukkarossa näkyy ja se näkyy myöskin vähittäiskaupassa.
0: Millä kaupan aloilla myynti nyt kasvaa? Onko siellä useampia hyviä asioita?
1: Siellä on useampi kasvuveturi. Ihan ykkönen on tavaratalo- ja hypermarket-kauppa. Päivittäistavarakauppa vetää ja sitten erikoiskaupasta on pienempiä aloja, vaikka optinen kauppa, mutta sitten myöskin sisustuskauppa on alkuvuodesta käynyt hyvin. Mutta koko erikoiskauppa on kuitenkin vielä aika nihkeässä kasvussa.
0: Tämä kaupan ala on merkittävä työllistäjä Suomessa ja työllisten määrällä mitattuna suurin yksityisen sektorin työnantaja, mutta miltä kaupan alan työllisyystilanne nyt näyttää?
1: No, me ollaan tässä viime vuosien aikana menetetty niin paljon työpaikkoja, että vaikka tämä kasvu on lähtenyt jo käyntiin niin tukkukaupan puolella kuin vähittäiskaupan puolellakin, niin emme niitä menetettyjä työpaikkoja enää täysin kokonaan saada takaisin, mutta käänne on kuitenkin näkyvissä, eli tämä lasku ei enää ole niin kova.
0: Pelkästään viime vuonna kaupan alalta hävisi 10 000 työpaikkaa, niin mistä tämä kaikki johtuu?
1: No, siellä on taustalla ulkomainen kilpailu. Meillä kuitenkin kauppa, vaikka ei olisikaan, siis on näitä kaupan yrityksiä, jotka toimii myöskin ulkomailla, mutta kuitenkin ulkomaiset, vaikka kiinalaiset kaupan yritykset, nehän taistelee meidän kuluttajista ja näin ollen meidän yritysten täytyy koko aika olla tehokkaampia, tuottavampia, digitalisoida, automatisoida, ottaa erilaisia uusia työkaluja, AI-tekoälytyökaluja ja kaikki tämä vaikuttaa sitten myöskin työpaikkojen määrään.
0: Myös tänä vuonna työllisten määrä vähittäiskaupassa on pienentynyt. Miksi näin talouden hyvästä vedosta huolimatta on tilanne?
1: On pienentynyt, mutta siellä on kuitenkin merkkejä, että vaikka palkansaajien määrä on pienentynyt, niin kokonaisuudessaan esimerkiksi yrittäjien ja yrityksessä työtä tekevien perheenjäsenten määrä on alkanut jo kasvaa. Ja palkansaajillakin työtuntien määrä on kasvanut. Eli yritykset vielä pelkää palkata uusia työntekijöitä, koska eivät ole ihan varmoja siitä, että miten se tuleva kauppa sujuu. Mutta näin ollen sitten niille olemassa oleville palkansaajille on annettu enemmän työtunteja.
0: Tässä on monia kriisejä takana ja edelleen asioita, jotka suomalaisten tunnelmaa pilaa, kuten tuolla Ukrainassa ja Lähi-idässä tilanteet. Eikö suomalaisten luottamus tulevaan, se ei ole kovin vahvaa, niin miten suuressa roolissa tämä kuluttajien luottamus on, jos siis mietitään talouden kaupan piristymistä?
1: Se on erittäin suuressa roolissa, varsinkin työttömyyspelot, nehän on edelleen kovat ja on ihan järkevääkin, että jos pelkää työttömyyttä, niin silloin täytyy myöskin vähän varautua siihen tulevaan, että säästää. Eli ne on erittäin kovat, mutta se kasvanut ostovoima kuitenkin näkyy.
0: No, jos laajemmin ajattelee, niin miltä kaupan alan tulevaisuus näyttää?
1: No, jos keskitytään pelkästään Suomen markkinoihin, niin Suomen markkinat on valitettavasti vähän kutistuvat markkinat. Eli kun kauppa hakee kasvua, niin täytyy entistä enemmän katsoa maan rajojen ulkopuolella.

0: aloja, ei pelkästään esimerkiksi tästä vanhakantaista teollisuutta. Ja sitten ihan yleensä elinkeinopolitiikan, niin sen pitäisi tukea myöskin palvelualoja.
1: Jaana Kurinoja, kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli eilen valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ensi vuodelle. Otamme sen nyt tässä näppeihimme. Hyvää huomenta ja tervetuloa kansanedustajat, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta.
2: Kiitoksia.
1: Varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vihreistä.
3: Hyvää huomenta.
1: Ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aaltosen täällä kokoomuksesta.
4: Erittäin hyvää huomenta.
1: Huomenta kaikille. Budjettiehdotus on liki 13 miljardia euroa alijäämäinen, eli sen verran valtio joutuisi nyt sitten velkaa ottamaan. Voidaanko tämän kanssa elää? Markus Lohi.
2: No, jos hallituksen lopullinen linjaus on tämä, niin mehän joudumme elämään sen kanssa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että lukuhan on karmea suuri ja se on aivan liikaa. Yhteensä tällä vaalikaudella tullaan ottamaan ennätykselliset 51 miljardia euroa velkaa. Valtio nyt velkaantuu Euroopan maista kaikista nopeiten ja sen takia me olemme yhdessä kantaneet tästä huolta. Olemme tehneet velkajarrusopimuksen ja se on vielä täytäntöön panematta, että se on tässä pettymys tässä Purran esityksessä, että tässä ei vielä lähdetty viemään Suomea sille velkajarrusopimuksen viitoittamalle tielle, vaan velkautuminen edelleen jatkuu.
3: Luvut on tietysti järkyttävän suuria ja se on se syy, miksi myös vihreät on sitoutuneita tähän velkaantumisen taittamiseen. Ajattelen, että kyse on niin kuin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, että huolehditaan sekä meidän planeetan elinkelpoisuudesta, mutta myöskin tästä hyvinvointivaltiosta ja Suomen taloudesta sillä tavalla, että tässä maassa on hyvä elää ja mahdollisuuksia myöskin tulevaisuudessa, mutta on varmasti monelle suomalaiselle aikamoinen ihmetyksen aihe, että kun alijäämät huitelee näin korkeissa lukemissa ja velkaantuminen edelleen jatkuu, niin silti hallituksella sitten riittää rahaa esimerkiksi vaikkapa fossiiliautoilun tukemiseen tai tähän suuryritysten veroaleen.
1: Uusia sopeutuksia ei tässä ehdotuksessa juuri ole, mutta hallituksen jo aiemmin sopimia säästöjä ensi vuoden budjetissa semmoiset 4,8 miljardia euroa. Miltä tuo ehdotus näyttää sinun silmin, Pauli Aaltosen?
4: No kyllähän se on tietysti totta, niin kuin kollegat oppositiosta tässä sanoo, että nämä on valtavia summia ja ne on kertynyt tässä vuosikymmenten aikana ja tämän talouden tila on julkisen talouden tila on heikko. Mutta sitten samaan aikaan on kyllä pakko sanoa, että tässä just meitä ennen puhuttiin kaupan kasvusta ja investointien kasvusta ja tämä meidän reaalitalous on lähtenyt kasvuun. Niin sehän tulee tietysti auttamaan asiassa, mutta mä luulen, että Purra korosti sitä eilisessä tiedotustilaisuudessa ennen kuin sitten koko hallitus alkaa näitä miettiä juuri siksi, että tämä julkisen talouden tilanne on niin kova, että sitä tullaan ratkaisemaan vielä vuosikymmeniä ja kaikki ei varmaan oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Että ne summat on valtavia ja siellä on pelkkiä korkomenoja jo 10 kertaa ympäristöministeriön menojen verran ja maksetaan nyt sitten myöskin lainalla niitä korkoja veloista, jotka edellinenkin hallitus otti. Että kyllä meillä tässä kauheasti töitä riittää vielä vuosikymmeniksi.
1: Niin, tuossa Purran ehdotuksessa valtion korkomenot olisi tosiaan ensi vuonna lähes yhtä suuret kuin nämä esitetyt säästöt, 4,3 miljardia euroa. Ja näitä nousevia korkomenoja Purra eilen jälleen esitteli. Miltä nuo luvut näyttää?
2: No kyllähän meillä menee järkyttävän suuri määrä meidän valtion budjetista korkomenoihin. Ja kyllä se kertoo sen, että kun tässä vuosien aikana on käytetty myös politiikassa puheenvuoroja, että velalla ei ole väliä, niin tämmöiset puheenvuorot ovat olleet vastuuttomia. Mutta pitää vielä tähän talouskasvuun todeta, mistä edellä kollega totesi, että kyllähän meidän kaikkien pitää iloita myönteisistä talouskasvuluvuista.
4: Kiva kuulla.
2: Ja me toivomme myös sitä, että ne jatkuisivat ja vahvistuisivat, mutta samaan aikaan on ymmärrettävä vastuullisten päättäjien, että suoraan valtion talouteen ne eivät juurikaan vaikuta tai siihen sopeutustarpeeseen. Verotulot kyllä kasvavat jonkun verran ja toivotaan ne kasvaa, mutta että kun ne ovat suhdanteen luontoisia, niin ne eivät tästä EU:sta tulevaan, voi sanoa, että nettomenopolkuun, vaikea sana, mutta sieltä tulee semmoinen sääntö meille, että minkä verran meidän pitää tulevilla vaalikausilla sopeuttaa, niin siihen sillä ei ole mitään merkitystä valitettavasti. Eli meidän tiukka talouskuri ja itse asiassa paljon tiukempi, mitä tämä hallitus on on kyennyt tekemään, niin se tulee tulevalla vaalikaudella meitä kaikkia vastaan.
1: Sara Jyrki.
3: Niin, ensinnäkin ehkä on rehellistä kuitenkin myöntää se, että velkavuori, joka Suomella on, niin on kasvanut useiden hallituskausien

0: aikana ja aivan ennätyslukemiin tietysti juuri tämän hallituskauden aikana, että sitä vastuuta ei sinänsä voi kukaan väistää. On totta kai myönteistä, että taloudessa näyttää nyt olevan piristymisen merkkejä. Mä luulen, että se on aika huojentavaa monille suomalaisille. Samaan aikaan on todettava, että se ei tietenkään monen suomalaisen arkitodellisuudessa vielä näy. Meillä työllisyystilanne on edelleen todella vaikea ja se tuntuu karulla tavalla suomalaisten selkänahassa ja epävarmuutena, samoin kuin sitten maailman epävarmuudet. Eli voi tässä mutkiakin tulla matkaan, mutta iloitaan siitä, että ehkä jotain valoa tunnelin päässä. Tämä hetki kannattaisi käyttää nyt viisaasti, kuroa kiinni sitä railoa, joka ihmisten välille on tämän hallituskauden aikana repeytynyt. Meillä on lapsiperheköyhyys kasvanut 30 000 lasta lisää on joutunut köyhyyteen ja moni on kokenut nämä hallituksen leikkaukset kyllä todella ikävällä tavalla arjessaan. Sen sijaan hallitus ei valitettavasti lähde tätä railoa kuromaan, vaan päinvastoin sitten esimerkiksi sotessa asiakasmaksujen korotukset tulee sitten niin kuin tuntumaan monien ihmisten arjessa edelleen. Ajattelen, että tätä kasvua ja taloutta tulisi paljon voimakkaammin kuin mitä nyt on tehty, niin ohjata myös sillä tavalla, että me saadaan sitä ympäristön kannalta kestävälle polulle niin, että esimerkiksi ympäristön kuormittamisesta ei enää voisi saada kilpailuetua. Ja se olisi myös Suomelle pitkässä juoksussa kestävän talouden perusta.
1: Olisiko tässä ideaa, Pauli Aalto-Sitelä?
2: No on kolme tapaa tätä valtion taloutta korjata. Yksi on tämä talouskasvu, joka nyt on kiistatta käynnistynyt, mistä me olemme tässä kaikki iloisia. Sitten on tietysti sopeuttaa nykyistä julkista sektoria vastaamaan meidän niin kuin tuottoihin. Ja paljonko meillä on varaa pitää yllä kaikkia niitä palveluita sillä tavalla, kun ne tällä hetkellä tehdään, niin siinä on ihan valtava kysymys, jota joudutaan ratkomaan, jota on jäänyt tähän asti ratkomatta. Ja kolmas on tietysti sitten verotus, johon tästä pöydästä mä suhtaudun kaikkein kriittisimmin. Minusta suomalaiset yritykset ja yksilöt on ihan riittävästi verotettuja. Tässähän oli aika hyvä huomataan, että tässä oli pari yllätystä minun mielestäni pari yllätystä oli se, että tämä verokertymä on 600 miljoonaa parempi, että tämä talouskasvu alkaa jo elvyttää myöskin pienessä määrin, ei riittävästi, mutta pienessä määrin julkista taloutta. Ja sitten toinen huomio on se, että tämän talouskasvun ansiosta niin myöskin tämä ostovoima on lähtenyt hyvään nousuun. Että nämä elementit on siellä kunnossa, mutta on arvokasta, että pysytään edelleen myöskin verotusta keventämään. Yhteisöveron kautta, mistä me olemme tässä pöydässä erimielisiä, sekä myöskin työverotuksen puolesta, josta ehkä olemme samaa mieltä, että työverotusta kevennetään miljardilla.
3: Niin, ensi vuoden budjettia on luvassa veronalennuksia miljardin edestä. Keskitulosten palkkaverotusta kevennetään ja yritysten yhteisövero alenee 20% 18%. Saara Hyrkkö, tuoko ne riittävästi vauhtia tähän virinneeseen kasvuun?
0: No mä itse pidän tätä yhteisöveroalennusta erityisesti hyvin lyhytnäköisenä päätöksenä. Sen hintalappu julkiselle taloudelle on reilu 800 miljoonaa ja asiantuntijat, joita ollaan eduskunnassakin kuultu, on hyvin laajasti pitäneet sitä tehottomana toimena ja tällaisessa taloustilanteessa niin en näe siinä kyllä mitään järkeä. Mitä tulee verotukseen laajemmin, niin verotushan ei sen pitäisi olla mikään mörkö. Sehän on työkalu, jolla me rahoitetaan hyvinvointivaltion toimintaa. Toisaalta voidaan tehokkaasti käytettynä ohjata ihmisten ja yritysten toimintaa vaikkapa ympäristön tai terveyden kannalta kestävämmälle tolalle. Ja sillä tavalla ajattelen, että itse siihen pitäisi suhtautua aika niin kuin pragmaattisesti. Meillä on tilanne, jossa esimerkiksi liikenteen verokertymä sukeltaa. Sille tämä hallitus ei valitettavasti tee mitään. Ja aika monessa kohtaa sitä veropohjaa on kyllä nakerrettu, mutta ei ole pohdittu sitä, että miten sitä verotusta uudistettaisiin niin, että meillä rahat riittää siihen hyvinvointivaltioon, minkä haluamme tulevaisuudessakin nähdä, ja sitten toisaalta, että käytettäisiin sitä verotusta todella myöskin ohjauskeinona. Kokoomuskin on pitkään puhunut haittojen verottamisesta tai tämmöisestä vihreästä verouudistuksesta, mutta valitettavasti tosipaikan tulleen pupu on sitten mennyt pöksyyn, että niitä
2: uudistuksia
0: ei ole tehty sitten. Ehkä ajattelen, että tupakka- ja alkoholiverotuksen kiristäminen ei vielä niin kuin ole varsinainen uudistus, että se on sitten haittaverojen kiristys yhdestä kohtaa ja ollaan niitä myöskin kannatettu, että ei ole väärin sammutettu, vaan ollaan niitä kannatettu kyllä, mutta itse ajattelen niin, että on kestämätön tilanne, että meillä ympäristön kuormittamisesta edelleen saa kilpailuetua ja että saastuttajat eivät maksa niitä omien sotkujensa siivoamisia, vaan ne kuitataan sitten meidän yhteisestä rahapussista.
3: Markus Lohi, onko verotus sinulle mörkö?
4: No ei mörkö, mutta totta kai on niin, että eihän tämä Suomi nouse tästä suosta veroilla ja ei myöskään pelkästään säästötoimilla. Tarvitaan talouskasvua ja talouskasvu luo pitkällä aikavälillä myös työpaikkoja. Nythän Työllisyystilanne näyttää vielä heikkenevän tämän vuoden. Se tulee siis hyvin viiveellä tuo työllisyyden parantuminen, kun talous kasvaa. Sen pitäisi tämän kasvun jatkua nyt useampi vuosi, niin saataisiin työpaikkojakin Suomeen. Ja hallitushan lähtiessään lupasi 100 000 uutta työpaikkaa. Nyt ollaan 68 000 miinuksella, eli kaukana siitä tavoitteesta. Mutta kyllä viisaiden päättäjien pitää verotusta käyttää myös suhdanne luontoisesti niin, että tasoitetaan niitä suhdannekuoppia. Silloin kun talous lähtee kasvuun, ei pitäisi antaa hövelisti massiivisia veronalennuksia, vaan silloin jos taloudessa on hankaluuksia, niin kannattaa tehdä niin sanottua vastasyklistä politiikkaa, eli silloin tasoittaa vähän kuoppaa niillä veroalennuksilla. Nyt on toimittu päinvastoin ja se ei ole viisasta, oikein taloustieteellisestikään tämän tyyppinen. Yhteisövero meillä on nyt kilpailukykyinen. Jos ajatellaan maailman tasolla, niin mikä on maailman, voisi sanoa, innovatiivisin alue siellä, missä on syntynyt maailmanluokan keksinnöt ja yritykset. Se on Kalifornian Piilaakso ja siellä yhteisövero on pikkusen vajaa 30% ja meillä nyt ollaan laskemassa 20% alaspäin. Ei se ole este meidän yritysten menestymiselle, vaan ongelma on se, että tuotteet ja palvelut eivät käy kaupaksi. Silloin kun ne käyvät kaupaksi, niin yritykset voivat hyvin maksaa sen 20% yhteisöveron. Tämä on kallis ja julkisen talouden kannalta vastuuton päätös ja se on erityisen vahingollinen sen takia, että yritysverotuksen pitäisi olla semmoista, että ei jatkuvasti muuteta. Eli tämmöinen poukkoileva politiikka on vahingollista. Ja sen takia tämä on nyt erittäin vahingollista, että hallitus lähtee tässä julkisen talouden tilanteesta antamaan lähes miljardin veroalennuksia, jotka eivät luo kasvua tutkijoiden mukaan.
3: Pauli Aalto-Setälä, onko nyt sopiva hetki pelata Keynesin talousteorioita vastaan?
2: No oikeastaan tässä ei pelata talousteorioita vastaan eikä myöskään toteutunutta saldoa, jos katsotaan, että tänä vuonna meidän investoinnit Suomeen kasvaa, ne taitaa olla jotain 10,7 miljardia. Ja nämä kaikki investoinnit, mitä tapahtuu, niin nehän on suoraan veronalaisia siihen, miten täällä yrityksiä kohdellaan. Kannattaako tänne investoida ja tulla ja näyttää toimimaan. Siksi myöskin talous on kasvussa veroalennusten myötä, ihmisillä on ostovoima lisääntynyt, niin kuin äsken kuultiin. Tämä on tietysti niin kuin yksi tapa miettiä tulevaisuutta on, että mitä hallitus on tehnyt mahdollisesti väärin, mikä ei ehkä onnistu yhtä hyvin, mitä oppositiossa ehdotetaan. Mutta kun mä sanoisin semmoisen yhden taloustieteellisen faktan, että tämmöinen staattinen arvio tälle verojäämälle, niin ei ota huomioon sitä, että tuleeko uusia investointeja, niin kuin juuri kerron, että on paljon tullut ennen kuin tämä on edes voimassa, koska yrityksethän miettii etukäteen, minkälaiseen maahan tulee, ja mä johdin 30 vuotta yrityksiä, niin yhteisövero on yksi ohjaava tekijä, ilman muuta on. Vaikka emme koskaan tulla olemaan varmaan maailman vähiten verotettu maa, niin sen pitää olla kilpailukykyinen, ja mikä on kaikkein pahinta yritykselle, on mielestäni se, että se olisi epävarmaa ja vaihtelevaa, että ei voi tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Että jos nyt tulee vasemmistohallitus seuraavaksi voimaan ja purkaa nämä kaikki veronkevennykset, niin se on ainakin syy, että tänne ei kannata enää investoida.
3: Olisitteko Saara Hyrkkö purkamassa näitä, jos valtaan pääsitte?
0: No mä ajattelen niin, että ja tämä hallitus sen hyvin tietää, että se ensi kauden sopeutusurakka on niin massiivinen, että ei mitään kiveä ei varmaan voida jättää kääntämättä. Ja sen takia juuri se, että tämä hallitus viimeisenä tekonaan poraa tämän yli 800 miljoonan aukon meidän julkiseen talouteen, kun meillä on edessä miljardien sopeutusurakka, niin kyllä se juuri luo sitä epävarmuutta, kun jokainen näkee, että meillä on tullaan tarkistelemaan varmasti ihan kaikkia veroja myöskin tulevaisuudessa. Eikä ole niin, että pelkillä veroilla se sopeutusurakka hoituu, mutta kyllä ne verotkin tulevat olemaan pöydällä. Tai jos eivät tule, niin sitten tietysti puolueiden velvollisuus olisi lyödä ne leikkauslistat pöytään, mitä ei valitettavasti myöskään kokoomukselta ole sitten kautta ajatellen kuultu. Investoinnit on tosi myönteinen uutinen Suomelle silloin, kun niitä tulee, ja erityisesti tietysti silloin, kun ne vauhdittaa vaikkapa meidän vihreitä siirtymää ja luo sitä kestävää pohjaa taloudelle myös tulevaisuuteen. Mutta toki täytyy todeta, että niihin vaikuttaa moni muukin asia kuin verotus. Yhteiskunnallisia kysymyksiä on muitakin, joilla on merkitystä. Työvoiman saatavuus on yksi niistä, yhteiskunnan ylipäänsä eheys ja turvallisuus ja se, että et meillä on Suomessa ollut yhtenä vahvuutena se, että me ollaan aika yhtenäinen kansakunta ja me ollaan samassa veneessä. Ja se on se asia, josta on itse erittäin huolissani tämän hallituskauden jäljiltä, että meillä on erkaantunut ihmisten todellisuudet ja meillä on eriarvoisuus kasvanut, meillä on lapsiperheköyhyys kasvanut, meillä on koulutuksen puolella esimerkiksi paljon kysymyksiä, missä meidän täytyisi pystyä varmistamaan, että ihan jokainen lapsi ja nuori voi saada sitä tulevaisuus. Ja ne on asioita, jotka myös talouteen vaikuttaa pitkässä juoksussa.
3: Markus Lohi.
4: Talous on pitkälle psykologiaa, eli ihmisten käyttäytymistä. Verojalon tietynlainen merkitys, mutta eivät ne ratkaise. Jos ajatellaan investointia, niin ne suuret yritykset, jotka hyötyvät eniten yhteisöveroalennuksesta, kyllä niiden investoinnit perustuvat ihan muuhun kuin se, että onko yhteisövero 18 tai 20. Ja kun tämä hallitus on kyennyt 4 vuoden aikana noin 4 miljardin nettosopeutukseen, eli säästöt ja veroratkaisut yhteenlaskettuna. Ja tuleva hallitus joutuu noin 10 miljardin taso, eli yli kaksinkertainen urakka. Niin nyt tällä hallituksen politiikalla, yhteisöveroalennuksella, tätä urakkaa joka vuosi kasataan vielä lisää päälle se noin 1 miljardi. Niin eihän tätä voi kutsua muuta kuin vastuuttomaksi politiikaksi julkisen talouden kannalta. Totta kai jokainen yritys tai jokainen henkilö, joka saa veroalennuksen, iloitsee siitä ja sanoo, kivaa, kun minä saan veroalennuksen, eikä tarvitse maksaa veroja. Mutta kun, jos ei poliitikot, sen hetkinen hallitus huolehdi valtion taloudesta, niin ei sitä huolehdi kukaan muukaan. Ja se on nyt retuperällä meillä, ja siitä kannan itse huolta, kun olen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.
3: Myös valtiovarainministeriökunnan on arvioinut, että ensi vaalikaudella se säästötarve on siellä jossain 10 miljardin, 8-11 miljardin tuntumassa, niin se, että samalla puolustusmenoja on edelleen tarkoitus kasvattaa. Miten tämä sopeutusurakka on mahdollista toteuttaa?
4: No ei ainakaan kokoomuksen mainitsemalla perintöveron poistamisella, joka olisi taas miljardin lisää.
2: Nyt lähinnä löytyy virheitä muista puolueista kuin itsestään. Mä sanoisin, että aika niin kuin heikkoa matikkaa nyt kollega Markus on se, että ikään kuin tämä yhteisöveron lasku olisi sellainen, joka on pelkkä kuuluu yhteiskunnalle ja taloudelle. Sehän tuo ruokkii erilaisia muita tulolähteitä, kuten verotuloja, niin kuin nyt tiedetään, sekä uusia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja. Työttömyysongelma on todellinen ja siihen vaikuttaa, niin kuin tässä on puhuttukin, se on Suomen Pankin mukaan semmoinen 6-12-18 kuukautta ennen kuin tämä talouskasvu näkyy uusina työpaikkoina. Ja se on sellainen iso ongelma, jota meidän kaikkien pitää miettiä. Mutta ehkä se suurin juttu ei nyt ehkä ole se, miltä tämä Excel-Suomi näyttää, vaan se, että minkälaista maata me rakennetaan. Jos ajatellaan talouskasvua isommassa kuvassa ja pidemmällä tähtäimellä, se tarkoittaa uusia innovaatioita, hyvää koulutusta, kaikkia näitä asioita, niin pitämme kaikki arvokkaina. Ja kuinka me rahoitamme ne, kun rahaa ei enää olekaan, niin se tarkoittaa, että asiat pitää tehdä kokonaan uudella tavalla. Ja tätä keskustelua ei juurikaan käydä.
3: Markus oli lyhyesti ja sitten vielä.
4: Kun valtiovarainvaliokunnassa arvioidaan yhteisöveroalennuksen järkevyyttä, niin se ei perustu puheenjohtaja Markus Lohen matematiikan taitoihin, vaan asiantuntijakuulemiseen, maan parhaisiin ekonomisteihin, ja hallituksen esitys on pohjalla. Ja hallitus omassa esityksessään, viittaan hallituksen matematiikkaan, ilmoittaa, että yhteisöveroalennus ei tule edes puolelta osin maksamaan itseään julkiselle taloudelle takaisin pitkällä aikavälillä. Tämä on siis hallituksen esityksestä, ei minun esitys. Jo,
2: äsken sanoit, että se on kokonaan 800 miljoonaa miinusta, nyt se oli kuitenkin jo 400 miljoonaa.
3: Nyt vielä saadaan
0: ehkä niin kun puhutaan paljon velkaantumisesta, ollaan ihan aiheellisesti huolissaan valtion velkaantumisesta, mutta vähälle huomiolle jää se huoli, mitä meillä pitäisi olla siitä ympäristövelasta, mitä kasataan tuleville sukupolville. Talouspolitiikka on mitä suurimmassa määrin arvovalintoja. Ja tämä hallitus on tehnyt arvovalinnan, jossa on suosittu varakkaita ihmisiä ja sitten laitettu maksamaan ne, joilla menee vähän heikommin tässä yhteiskunnassa. Ja toisaalta on sitten jätetty huomiotta esimerkiksi ne toimet, mitä me tarvittaisiin vaikkapa luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Tämä tulee valitettavasti meille vielä kalliiksi. On minusta väärin, että hallitus katsoo ikään kuin vain lyhyellä aikavälillä tätä omaa kauttaan, kun meidän pitäisi katsoa paljon pidemmälle tulevaisuuteen, huolehtia siitä, että meillä on talouden perusta kestävä myöskin pitkälle tulevaisuuteen ja että se tehdään inhimillisesti tämä sopeutusurakka.
3: Kiitos Saara Hyrkkö Vihreistä, Markus Lohi Keskustasta ja Pauli Aalto-Setälä Kokoomuksesta.
4: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Kello on 8.31. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä kuohunnasta kansainvälisessä jalkapalloliitossa. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantinon suunnitelma myydä osa MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille sai aikaan ennennäkemättömän vastareaktion. Lähetyksen lopuksi käymme vielä Forssassa, jossa osa valtakunnallisesti merkittävän Kalliomäen asuinalueen puutaloista on päässyt rapistumaan. Ja nyt kaupunki aikoo pakottaa ränsistyneiden talojen omistajat korjaustöihin. Mm. Britanniassa on astunut voimaan uusi korkeimman oikeuden päätökseen perustuva ohjeistus, joka erottelee ihmiset syntymässä määrätyn niin sanotun biologisen sukupuolen mukaan. Esimerkiksi vessat tai pukuhuoneet tulee ohjeistuksen mukaan järjestää biologisen sukupuolen pohjalta. Tämän pelätään voivan johtaa jopa transihmisten mielivaltaiseen kohteluun. Useat transjärjestöt Britanniassa ja myös Suomessa ovat antaneet Britanniaan koskevan matkustusvaroituksen transsukupuolisille, ei-binäärisille sekä intersukupuolisille ihmisille. Mitä tämä laki tarkoittaa? Lontoosta jatkaa Kirsi Krauli.
5: No, tässä on kyse tasa-arvolain tulkinnasta siitä, että mitä termit nainen, mies ja sukupuoli tarkoittavat. Ja nyt on päätetty, että mennään biologisen sukupuolen mukaan. Elikkä siis mieheksi syntyneet transnaiset esimerkiksi eivät saa mennä naisille tarkoitettuihin vessoihin tai muihin yhden saman sukupuolen tiloihin, kuten pukuhuoneisiin, mutta myös sairaaloissa, vankiloissa, turvakodeissa naisille tarkoitettuihin paikkoihin. Yhäkin täällä Britanniassa on mahdollista vaihtaa sukupuolta virallisesti, eli juridisesti paperilla voi syntymässään mieheksi syntynyt henkilö tunnustautua naiseksi, mutta arjen tiloissa mennään tuon syntymäsukupuolen mukaan.
6: Miksi Britanniassa on haluttu tehdä tällainen ohjeistus?
5: No, tässä on takana pitkä kiista ja ytimessä on viime vuonna korkeimman oikeuden tekemä päätös. Nimittäin Skotlannissa naisjärjestö Women for Scotland vei Skotlannin hallituksen oikeuteen, koska Skotlannin hallitus tulkitsi tätä tasa-arvolakia niin, että naisia ovat myös naisiksi tunnustautuneet ja jopa myös itse naiseksi määritelleet syntymältään olleet miehet. Ja naisten mukaan tämä oli hyvin epäreilua. Tässä he käsittivät, että miehet nyt määrittelevät jopa, että kuka voi olla nainen. Kyseessä on esimerkiksi kiintiöt erilaisissa toimielimissä naisille, että he kokivat, että miehet pääsevät nyt täyttämään niitä, mutta sitten on monta muuta kysymystä, kuten turvallisuus erityisesti.
6: Tarkennetaan vielä, voiko transnainen Lontoossa mennä käytännössä naisten vessaan?
5: No, tämän uuden ohjeistuksen mukaan ei, mutta käytännössä se hyvinkin luultavasti on mahdollista. Entinen tasa-arvovaltuutettu sanoi juuri The Times-lehdessä, että viranomaisilla tuskin on resursseja tätä valvoa ja se jää niiden paikkojen vastuulle. Ja monet paikat ja jopa monet esimerkiksi paikallishallinnot, jossa on esimerkiksi vihreiden hallitsema paikallisvaltuusto täällä Lontoossa, yhdellä alueella vastustaa tätä lakia, että se jää sitten käytännössä asiakkaille, jotka saattavat sitten suuttua siitä, että siellä naisten tiloissa on esimerkiksi transnainen ja he voivat viedä sitten sen paikan oikeuteen.
6: Skotlannista tämä lähti liikkeelle. Miksi skotlantilainen järjestö vaati muutoksia?
5: No, siellä oli erilaisia skandaaleja Skotlannissa ja esimerkiksi tuo Harry Potter-kirjailija J.K. Rowling on ollut hyvin aktiivinen tässä. Siellä on sellainen aktiivinen järjestö. He puhuvat nimenomaan niin kuin naisten oikeuksista ja turvallisuudesta. Ja tikunokkaan on vedetty muun muassa tällaisia harvinaisia tapauksia, kuten kaksi miestä, jotka määrittelivät itsensä naiseksi, joutuivat vankilaan ja raiskasivat siellä naisia. Ja sitten esimerkiksi turvakodeissa, jotka on tarkoitettu naisille, oli yksi skandaali, jossa se turvakodin johtaja oli transnainen ja yksi hoitaja sanoi, että esimerkiksi raiskauksen uhrit, jotka tulevat turvakotiin, heidän pitäisi saada valita, että he saavat neuvoa biologiselta naiselta. Hänet erotettiin, siitä syntyi iso kohu ja tämä nainen voitti tämän taistelunsa. Eli tällaisia isoja skandaaleja on syntynyt. Myös on koettu, että urheilussa on epäreilua, jos transnainen kilpailee muiden naisten joukossa. Eli nämä kaikki ovat vaikuttaneet sitten tähän päätökseen.
6: Ymmärretäänkö siellä Britanniassa myös transsukupuolisten huoli?
5: Kyllä täällä ymmärretään, vaikkakin voisi sanoa, että mielipiteet ovat hyvin jakautuneet. Ymmärretään se, että transsukupuoliset on transsukupuolisia ja että heillä on oikeuksia. Ymmärretään hyvin, että he joutuvat syrjinnän kohteeksi. Mutta sitten toisaalta täällä on myös hyvin vahva feministinen perinne naisten oikeuksista. Ja voisi sanoa, että esimerkiksi kun joitain vuosia sitten on tullut maailmalla suosituksi myös nämä unisex- eli yhteisvessat, niin täällä Britanniassa ne eivät välttämättä ole kovin suosittuja. Että esimerkiksi entinen konservatiivihallitus sääti, että uusiin tiloihin niitä ei pitäisi laittaa ja että sitten mieluummin laitetaan sellaisia yksittäisiä kuutioita, joihin yksi henkilö pystyy sitten menemään, jos on yhteisvessoista kyse.
6: Voiko Britannian tyylinen ohjeistus levitä myös muualle Eurooppaan?
5: Käsittääkseni jonkinlaista keskustelua käydään eri maissa, mutta missään ei ole niin kuin näin niin kuin jyrkkää keskustelua ja tiukkaa suhtautumista ollut. Ehkä Yhdysvalloissa enemmänkin, mutta täällä Britanniassa tosiaan tämä feministinen kulttuuri ja naisten oikeudet ovat niin kuin todella iso asia. Ja tässä on nyt sitten tullut kiista sitten näiden naisjärjestöjen ja transsukupuolisten kesken.
3: Kirsi Kraulia haastatteli Tommi Fränti. Jalkapallon MM-kisat päättyi heinäkuussa Pohjois-Amerikassa. Kisoista tuli taloudellisesti kaikkien aikojen suurimmat, mutta niiden jälkeen kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on ajautunut ehkä myös historian suurimpaan kriisiin. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantinon suunnitelma myydä osa MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille sai aikaan ennen näkemättömän vastareaktion. Miltä Infantinon valtakausi ja FIFAn tulevaisuus näyttää? Hyvää huomenta ja tervetuloa väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
7: Huomenta.
3: Ja entinen maajoukkuepelaaja ja valmentaja Maiju Ruotsalainen.
8: Kiitos ja hyvää huomenta.
3: Huomenta. Sami, FIFA perusti hiljattain tytäryhtiön nimeltä FIFA Forward Enterprises, jonka kautta se aikoi myydä noin viidenneksen MM-kisojen kaupallisista oikeuksista ulkopuolisille sijoittajille. Tämä suunnitelma nyt ilmeisesti kaatui nopeasti kuvaa vasta rintaan. Mitä tässä sinun mielestä tapahtui?
7: Mitäpä tässä tapahtui? No tämä FIFA Forward Enterprise, FIFA Forward hän on tämä FIFAn tällainen avustusohjelma, jolla se jakaa miljoonia joka vuosi ympäri maailmaa jokaiselle jalkapalloliitolle ja tätähän niin kuin yrittivät tietyllä tapaa laajentaa tällä jonkinlaisella yhtiöittämisohjelmallaan. Veikkaan, että se mitä tässä tapahtui, että mentiin jonkinlaisen rajan yli, kun yritettiin antaa valtaa, eli siis omistajuutta osin tästä yhtiöstä jalkapalloperheen ulkopuolisille sijoittajille. Sinänsä, että se on niin kuin sinänsä poikkeuksellinen teko, mutta tietyllä tapaa tässä on myös niin kuin korsi, joka katkaisi kamelin selän, että tämä on ollut pitkään jännitteitä Infantinon ja etenkin niin kuin UEFan välillä, niin ehkä tämä nyt oli vaan tällainen viimeinen teko kaiken mun päätteeksi, joka sitten kriisiytti koko asetelman.
3: UEFA siis Euroopan jalkapalloliitto.
7: Juuri näin.
3: Mitä tällä suunnitelmalla tavoiteltiin? Miksi FIFA nyt perääntyi, Maiju?
8: No varmasti sitä, että halutaan lisää rahaa, vaikka nykyisinkin hyvin rahaa tulee, mutta varmasti se myös monelle jäsenmaalle kelpaa lisää rahaa ja jalkapalloa rahaa, mutta mä en usko, että tässä on edes niin paljon kyse siitä, että haluttiin ulkopuolisille sijoittajille. Viidesosasta on puhuttu nyt myydä näitä oikeuksia. Enemmän se, että kuinka pieni piiri tämän suunnitteli, miten FIFAn johdossa pystyy näin pieni porukka tekemään suunnitelmaa, joka tulee kaikille puskista. Se on ehkä tässä se, että se ei herätä luottamusta ja nyt Eurooppa UEFA on sanonut kantansa, että luottamus horjuu.
3: Vastuus ei ollut yhtä kovaa kaikkialla maailmassa. Euroopan jalkapalloliitto UEFA vastusti näitä aikeita jyrkimmin ja uhkasi jopa boikotilla, mutta muualla reaktiot on olleet lievempiä. Miten nämä viisi muuta maanosaliittoa reagoi tässä tilanteessa?
7: No siis tämä Euroopan liitto UEFA sillä on tosiaan kaikista jyrkin kanta ja se vaati tällaisia niin kuin ehdottomia sitoumuksia siihen, että vastaavaa myyntiä ei yritetä. Pohjois- ja Väli-Amerikan ja Karibian liitto CONCACAF otti lähes yhtä tiukan kannan. Aasian liitto otti jossain määrin negatiivisen kannan, mutta ei yhtä jyrkästi ja Aasiasta monia merkittäviä pelureita, kuten esimerkiksi Katar ja Yhdistyneet Arabiemiraatit, mutta myös tällaisia jalkapallon lilliputteja, kuten Sri Lanka, jotka ovat sitten ilmaisseet vielä vahvan tukensa Infantinolle. Että ehkä tässä haetaan jonkinnäköisiä tällaisia asetelmia jälleen tällaiseen jalkapallon vallanjakoon. Euroopassahan on kuitenkin suurin osa parhaista seuroista, parhaat pelaajat päätyvät Eurooppaan. Suurimmat rahat ovat kuitenkin edelleen Euroopassa. Tietyllä tapaa Euroopalla on eniten hävittävää kaikissa jalkapallon suurissa uudistuksissa, joten siitä kautta Euroopalla on kovin vastustus. Sitten näistä muista, Etelä-Amerikka taisi olla tämän Infantinon suunnitelman puolella ainakin jossakin kohtaa, ja Oseania, joka on sitten kaikista köyhin, mutta myös aika niin kuin vähän lukuinen jalkapallo näitä maanosaliittoja, niin siellä taidetaan vielä vähän niin kuin miettiä, että mille suunnalle tässä nyt niin kuin oikein kallistutaan.
3: Maiju, Suomi tuki vielä vähän aikaa sitten Infantinon jatkokautta FIFAn johdossa, mutta kuun vaihteessa palloliitto veti tukensa pois, niin mistä tämä nopea käänne kertoo?
8: No, ensin palloliitos tuli julkisuuteen tietoa, että halutaan antaa tuki, koska nimenomaan Infantino on tuonut läpinäkyvyyttä ja naisten jalkapallon asemaa on parantanut. Myös sanottiin, että Suomi ei voi pienenä maana oikein asettautua silmätikuksi tai meidän olisi vaikea vastustaa. Mutta sitten kun mietitään muita Pohjoismaita, niin he on kuitenkin ollut enemmän vastustamassa Norja hyvinkin vahvasti, niin se ei ihan pitänyt paikkaansa mun mielestä, että Suomi ei voi yksin. Me pystyttäisiin Pohjoismainakin tekemään yhdessä paljon enemmän. Ja sitten niin joku siinä ehkä oli, että kyllähän se herätti paljon Suomessakin ihmetystä, että Suomi otti sen Infantinon puolen aluksi. Mutta sitten, niin kuin Sami tuossa sanoi, niin kamelin selkä katkesi ehkä tähän. Ja sitten Suomi onkin ensimmäisenä näistä maista, jotka antoi tukensa, niin vetämässä pois. Niin siinäkin mun mielestä on pieni ristiriita, että jos Suomi ei voi maana, joka on pieni maa, asettautua silmätikuksi, niin tässä vaiheessa me kuitenkin oltiin sitten se suunnannäyttäjä, mikä on hieno asia. Niin mulla on vähän sellainen, että nyt tarvitaan palloliiton, tarvii rakentaa myös se oma selkäranka näihin. Ja oma, mä ymmärrän sen, että Euroopan arvot ei aina kohtaa muun maailman tarpeiden kanssa. Mä oon just tullut itse Nigeriasta, nähnyt siellä, ollut jalkapalloturnauksessa ja varsinkin naisten. Niin siellä tarvitaan resursseja, kenttiä ja varoja. Ja siellä meidän luottamus, yhteiskunta ja läpinäkyvyysarvot ei ole yhtä ehkä tärkeitä tähän hetkeen. Mutta nyt, että mikä on se Euroopan selkäranka, mikä me kasvatetaan nyt tämän myötä, kun asia on nostettu pöydälle.
7: Ja kuten kaikessa politiikassa, niin siinä on toisaalta se julkinen puoli ja sitten se kulissien takainen puoli, että jos tässä ensimmäisessä palloliiton tuen osoituksessa oli se, että ei haluta olla silmetikkuna ja että Infantino on tuonut läpinäkyvyyttä taloudenpitoon, niin nämähän ovat sellaisia niin kuin, sanotaanko, hyviä perusteita, sellaisia niin kuin väitteitä, minkä niin kuin kannalla sitä voidaan olla, että no totta, ei voida olla silmätikkuna. Ja nyt sitten, kun tämä niin kuin kanta muuttui, niin sitähän perusteltiin just vaikkapa tällä läpinäkyvyyden puutteella ja sillä, että tässä pienessä piirissä on sovittu. Kyllähän kulisseissa on todennäköisesti keskusteltu sekä Suomen palloliitossa, mutta myös niin kuin Pohjoismaiden ja Euroopan tasolla paljon niin kuin enemmän ja syvemmin ja myös muilla perusteilla siitä, että mikä on meidän linja, mikä on kenenkin linja. Ja sitten nämä julkilausumat ovat sitten niin kuin tietynlainen tapa paketoida ne päätökset, joilla on saattanut olla muutenkin perusteita.
8: Ja varsinkin vielä tuo toinen, että läpinäkyvyys oli peruste ja naisten jalkapallon asema, niin se, että nyt musta tuntuu, että naisten jalkapallolla vähän ratsastetaan tässä siinä mielessä, että siellä on suuri markkinointipotentiaali, naisten MM-kisat on jo nyt yksi maailman isoimmista urheilutapahtumista, mutta sitten kun tulee tämä FFV-ehdotus, mikä on nyt tullut pöydälle, niin ei siellä kyllä naisten jalkapallo isossa osassa näyttele, se on sivulauseessa mukana, niin siinäkin tulee se, että nyt ei sanat ja sitten ne teot ei kohtaa ja se, joka tästä boikotistakin nyt ensimmäisenä kärsisi, niin ne olisi naisten MM-kisat.
3: Gianni Infantino on joutunut kritiikin kohteeksi näistä läheisistä suhteistaan autoritaarisiin johtajiin ja FIFA on rypennyt erilaisissa ihmisoikeuskohuissa. Sami, onko tämä jotain uutta FIFAn historiassa vai onko kansainvälisellä jalkapalloliitolla aina vaan ollut tällaisia pikkuongelmia?
7: No 30-luvulla pidettiin jo MM-kisat Mussolinin Italiassa ja 78 MM-kisat Argentiinan sotilasdiktatuurissa, että sinänsä tällainen kovan politiikan ja jalkapallon keskenään sotkeutuminen ei ole mitenkään poikkeuksellista ja 70-luvulta 90-luvulle FIFAn puheenjohtaja Joe Havelange, niin kyllähän hänellä oli hyvin läheiset suhteet esimerkiksi sitten niin kuin Brasilian, mistä hän siis tuli brasilialainen, niin sinne poliittisiin piireihin. Ehkä se, mikä tässä on niin kuin poikkeuksellista, että kuinka niin kuin avointa ja näkyvää tämä niin kuin yhteydenpito autoritäärisiin poliitikkoihin on, että sitä ei yritetä millään tapaa piilotella, ennemminkin sitä oikein korostetaan, annetaan FIFAn rauhan palkintoja Donald Trumpille, mikä niin kuin kertoo siitä, että se on niin kuin todella avointa se yhteistyö jossain määrin autoritaaristen johtajien kanssa. Sitä ei häpeillä, vaan sillä enemmänkin niin kuin sitä oikein korostetaan, että me olemme näissä maailman kaikkein isoimpien pomojen päättävissä pöydissä, tai ainakin uskoo olevansa.
3: Maiju, miltä tämä näyttää pelaajan ja valmentajan silmiin, kun FIFA sotkeutuu näin syvälle politiikkaan?
8: No mun mielestä se näyttäytyy sillä lailla, että nyt on pelaajienkin ja valmentajien aika ehkä sivistää itseensä, missä me ollaan mukana, mihin me otetaan kantaa. Tämä on ihan H-hetki. Ruohonjuuritasolla tehdään paljon vapaaehtoistyötä, tehdään, autetaan niitä pieniä pelaajia sinne. Ne FIFAn rahat ei yleensä muutenkaan valu. Niin se olisi tosi ikävä, jos se vaikutus menee sinne. Että siellä alkaa ihmiset miettiä Euroopassa, että onko tämä semmoinen laji, mihin me halutaan lapsi tuoda. Mutta samaan aikaan se on ihan hyvä, että ihmiset nyt alkaa miettiä, herään, valveutuu siihen, että mitä tässä todella tapahtuu. Ja varsinkin pelaajat, niin siellä on niinku, iso mahdollisuus myös pelaajilla ottaa kantaa ja vaikuttaa. Ja mä ymmärrän sen, että se on vaikea joskus yksi. Silloin on, voi olla, että jatkoja ei tule, jos alat, mutta tässä on mahdollisuus myös heidän tehdä jotain nyt yhdessä.
3: Infantino on kutsunut FIFAn johtoa koolle kriisikokoukseen Marokkoon, jossa on tarkoitus käsitellä tätä käynnissä olevaa kohua. Uskotteko, että Infantino ilmoittaisi erostaa jo tänään?
7: No, Infantino on kyllä niin vahvasti kytkeytynyt siis Trumpiin ja muihin tällaisiin autoritaarisiin johtajiin, että jos sitä voi mitään päätellä hänen persoonastaan, niin saattaa olla, että hän ei niin kuin kovin hevillä siitä luovu. Kenties, jos hän löytää itselleen jonkun sellaisen sopuisan ratkaisun, että voi loikata johonkin toiseen tehtävän, hänhän tätä FFE-yhtiötä. Siinähän oli suunnitelmana, että Infantinosta olisi tullut sen pomo ikään kuin amerikkalaisessa urheilussa on NFL:llä ja muilla nämä komissaari tai niin kuin se, joka sitä johtaa, niin Infantino kaavaili itsestään tällaista. Veikkaisin, että siellä jonkinlaista sovittelua niin kuin yritetään ja voidaan niin kuin ajatella skaalana, että kaksi ääripäätä, että toinen on, että Infantino eroaa ja tavallaan kaikki sotkut siivotaan äkkiä maton alla ja jatketaan normaalisti ja toinen ääripää on sitten sellaista niin kuin totaalista valtataistelua. Etenkin niin kuin voisi sanoa UEFA ja muun maailman välillä, niin se on hyvin hankala sanoa, että mihin se siitä tulee kallistumaan.
8: Niin, tuossa mitä aluksi sanoin, että mun mielestä tämä FIFA rakenne ei ole nyt kovin hyvä, että yksittäinen ihminen pystyy tekemään tällaisia vähän niin kuin salassa muilta isoja ehdotuksia ja muita, niin ehkä tässä pitäisi tarkistella koko johtamisen rakennetta. Onko se hyvä, että se henki löytyy noin paljon aina yhteen ihmiseen? Siihen on mahdollisuus, mutta samaan aikaan se, että Euroopassa on nyt paljon julkisen suurennuslasin alla tämä asia, niin ei missään nimessä tarkoita sitä, että globaalisti kaikilla jäsenmailla on yksi ääni. Niin jos Euroopan äänet menee ja Kaffinkin äänet vielä Pohjois-Amerikka ja muut menee, niin ei se Infantino voi ihan hyvin jatkaa. Mutta sitten tulee kysymys siitä, että mitä Eurooppa UEFA tekee sen jälkeen, kun luottamus on mennyt, läpinäkyvyys on, ei, siitä ei voi enää puhua. Ja se, että täällä on, niin kuin Samikin tuossa sanoi, suurimmat seurat, paljon huippupelaajia, paljon rahaa, niin sitä siellä varmaan punnitaan, että mikä on FIFAn jatko, jos me menetetään Eurooppa.
3: Niin miltä FIFAn tulevaisuus näyttää?
7: No siis tämä yksi tällainen merkittävimpiä FIFAn historiankirjoitukseen osallistuneet, että brittiprofessori Alan Tomlinson, hän hiljattain julkaisi se vähän pamflettimaisen kirjan, missä hän lopuksi kysyy, että mihin FIFA oikeastaan enää niin kuin tarvitaan. Jalkapallo on jo selvästi maailman suurin laji, on hyvin vahvat kansalliset liitot ja maanosaliitot. FIFA toki järjestää MM-kisoja ja muita turnauksia, mutta periaatteessa kaikki nämä tehtävät voitaisiin hoitaa myös maanosatasolla tai maanosien välillä. Myös tällaiset kansainväliset säätelyt voitaisiin hoitaa jotenkin muuten. Että tietyllä tapaa, jos FIFA lähtee todella tätä tilannetta kriisiyttämään, niin sitten siinä saattaa hyvinkin tulla UEFalta kenties jonkinlaisia suunnitelmia, että ne voitaisiko me vaikka pärjätä ilman FIFAa, voitaisiko me yrittää jotain vaihtoehtoista rakennetta. Tietyllä tapaa se on loppuratkaisu, jota hyvin harva jalkapalloperheessä varmaankaan haluaa. En usko, että mennään siihen asti, mutta heillä on aina sellainen, niin kuin, he voivat uhkailla vähintäänkin sillä, että mitä jos sitten koko FIFA lakkautettaisiin ja aloitettaisiin puhtaalta pöydältä.
8: Mun mielestä UEFA olisi hyvä miettiä nyt vaihtoehtoisia ratkaisuja siihen, että miten me halutaan meidän johtamiskulttuuria, mutta samaan aikaan me ymmärretään muun maailman tarpeet ja tuoda vaihtoehtoisia ratkaisuja siihen. Se, että me vaan kritisoidaan Infantinoa ja lähdetään pois, niin ei se mitään ratkaise.
3: Kiitos Sami Koskelainen ja Maiju Ruotsalainen.
8: Kiitos.
9: ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
10: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
11: Yle, Radio Suomi.
3: Liikennetiedote tielle 4, eli Oulun tie, Pyhäjärvi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vaskilampi, Suoranta. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Siis tie 4, Oulun tie, Pyhäjärvi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vaskilampi, Suoranta on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja toinen liikennetiedote tielle 11, Ulvilaan. Siellä tarkempi paikka välillä Kullaa, Kaasmarkku on tapahtunut myös liikenneonnettomuus. Ja suuntaa ei ole sielläkään määritelty.

0: Forssan Kalliomäen asuinalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueella on lähes 150 vuotta vanhoja hirsi- ja puutaloja, ja jotkut talojen omistajat on päästäneet kiinteistönsä kuitenkin rapistumaan. Forssan kaupunki aikookin nyt pakottaa ränsistyneiden talojen omistajat korjaustöihin uhkasakkujen ja rikosilmoitusten voimalla. Kalliomäessä on paikan päällä toimittaja Miki Wallenius.
1: Kalliomäki alias Ronttismäki, niin kuin tämä ennen tunnettiin, on vähän niin kuin astuisi jonnekin 1800-luvun teolliseen historiaan. Tämä on Forssan vanhin tällainen asuinalue. Se palstoitettiin 1870-luvulla Forssa-yhtiön, eli silloisen puuvilayhtiön toimesta, tehtaan työntekijöille. Ja erikoista, täällä on nämä linjat, joita tässä kuvissa näitte, tällaiset kapeat tiet, jotka kulkevat pohjois-eteläsuuntaisesti. Linjat ovat tunnettuja vähän muuallakin päin. Mutta idyllissä on vähän ongelmiakin, nimittäin muutamat hylätyt tai ainakin tyhjäksi jätetyt talot ovat vähän tätä idyllin ilmettä täällä. Yksi näistä taloista nimittäin paloi tuossa ihan juhannuksen alla. Onneksi oli tuolla reunalla, jos se olisi ollut täällä keskemmällä, niin sitten tilanne olisi ollut paljon vakavampi. Tässä on meidän aamun vieraat. Antti Heinilä, olet tekninen johtaja Forssan kaupungilla, ja sitten Janne Lintukorpi puolestaan yrittäjä ja rakennusrestauroija. Antti, miten Forssa nyt meinaa laittaa nämä muutamat talot ruotuun ja parantaa ilmettä täällä?
2: Joo, tämä tosissaan Kalliomäki, tämähän meillä on ihan äärettömän tärkeä tämmöinen identiteettikohde, ja halutaan, että tämä on kunnossa ja tämä on turvallinen. Tämä on myös meidän päättäjät kiinnittänyt huomiota valtuustaloitteen myötä, ja sitä on käsitelty. Rakentamislaki antaa kyllä hyvät keinot näihin tilanteisiin, eli siellä on määritelty ensin mennään lempeämmillä keinoilla, neuvotaan. Tietenkin me ollaan katselmoitu alue, tiedetään missä kunnossa paikat täällä on, ja jos tarve on, niin sitten lähdetään näihin järjempiin keinouhkasakkomenettelyihin lähinnä varmaan ensisijaisesti. Eli näillä halutaan, että tämä alue pysyy tällaisena meille viihtyisenä tärkeänä.
1: Mitä on vähimmäisvaatimukset? Mitä te haluatte?
2: No meillä oikeastaan niin yhdessä kolmeen, niin se, että niin kuin sanoin, tämä viihtyisyys, että kohde ei rumenna ympäristöä, piha hoidetaan muutaman kerran kesässä, sitten julkisivu on sellaisessa kunnossa, mitä se on asianmukaisesti. Ja sitten toinen on se, että sen täytyy olla rakennuksen säilyä, katto pitää vettä, mikä sen tehtävä on, ilmanvaihto toimii niin, että se talo pysyy kunnossa. Ja kolmantena, ehkä kaikkein tärkeimpänä, se turvallisuus, että mitään ei puton niskaan. Ja sitten paloturvallisuus, niin tarkoittaa, että sinne ei pääse sisälle asiattomat, vaan että aina olisi kaikki luukut ja ikkunat, ovet kiinni.
1: Tämä on Janne Lintukorven omistama kiinteistö, jota hän parhaillaan laittaa kuntoon. Käydään katsomassa sisällä vielä, tässä ehditään. Kerro vähän, minkälaisen talon olet hankkinut.
3: Joo, tämä tuli pari vuotta sitten mun omistukseen. Kohde on 1900-luvun taitteesta. Katsotaan siinä myöskin.
1: Koska
3: kaikki
1: valmis? Vuosi menee.
3: Ainakin vuosi menee. Tämä on meille käytännössä sellainen välityömaa omien asiakkaiden työmaiden välissä. Että tasaisen varmasti mennään eteenpäin.
1: Mitäs, jos sitten mitään ei tapahdu näissä muutamissa kohteissa, niin mitä tuumit, Janne, mikä vaihtoehto sinulla olisi, jos olisit tällainen, että ei olisi halua, ei olisi varaa, ei mahdollisuutta laittaa näin kuntoon?
3: No kyllä mä oon tässä on koko ajan tietysti, että kaikki on aina myynnissä tietysti, kun mä itse yrittäjäpohjaisesti toimin, niin eihän se mitään muuta kuin laittaa sitten kohteen eteenpäin seuraavalle, kenellä on enemmän resursseja ja ei turha näitä on hirveästi murehtia.
1: Joten syksyllä täällä alkaa sitten pikkuhiljaa tapahtua, mutta ensin, kuten tuossa Antti sanoi, niin lempein keinoin.
0: Haastateltavina olivat Forssan kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä ja restaurointialan yrittäjä Janne Lintukorpi. Ja toimittajana tuolla Kalliomäessä Forssassa oli Miki Wallenius. Tänään tosiaan FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on kutsunut koolle kriisikokouksen. Tästä kertoo muun muassa BBC ja Sky Sports. Ja tämä kokous järjestetään Marokon Rabatissa keskiviikkona ja sinne osallistuu FIFAn ylimmät johtajat. Ja tässä on taustalla tämä Infantinon saama kova kritiikki suunnitelmastaan myydä osuuden MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Rajun kritiikin jälkeen FIFA ilmoitti peruvansa suunnitelmansa, mutta myrskytapauksen ympärillä ei ole vieläkään laatunut. tiistaina siis eilen FIFAn kansainvälisen jalkapallokehityksen johtaja Arsène Wenger sanoi, että hän ei osallistunut projektiin, mutta piti siitä luopumista välttämättömänä. Ja julkisuuteen on muun muassa vuotanut FIFAn pääsihteeri Matthias Grafströmin sähköposti FIFAn työntekijöille, ja sisäisessä viestissään hän ilmoitti, että viime viikon tapahtumia oli vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Ja tästäkin aiheesta voi lukea lisää osoitteesta yle.fi eli tuolta verkkosivuiltamme. Mutta tässäpä oli isolta osin ykkösaamu tältä aamulta. Kello on nyt 8.58 ja kohta koko Suomen radiossa tutustutaan tänään liisattuun eli vuokrattuun moduulipäiväkotiin Jämsässä. Kun lapsimäärät pienenee ja isot tilat käy kukkarolle, pohditaan samaa vaihtoehtoa monissa muissakin kunnissa. Koirametsien määrä on myös tuplaantunut parissa vuodessa ja lähetyksessä vieraillaan Suomen pohjoisimmassa koirametsässä Ivalossa. Ja siitäkin otetaan selvää Tampereella, että aiheuttaako uikkarit päällä saunominen oikeasti ongelmia hygienian suhteen. Ja tämän lähetyksen juontaa Anna Sireen ja Katri Tapola. Hallitus helpottaa ensiasunnon ostajille tarkoitettujen ASP-lainojen saamista. Tavoitteena on elvyttää asuntokauppaa. Säästettävä osuus laskee 10% viiteen ja takaisinmaksuaika pitenee. Ja tästäkin voit lukea lisää verkkosivultamme osoitteesta yle.fi. Ja sitten katseluvinkki Yle Areenassa tänään kello 12. Siellä on Kotkaniemi-keskustelut ja siellä on mukana kaikki 4 suurinta puoluetta. Ja turpa-asiat ovat kovasti siellä pöydällä. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Kiitos seurasta. Heippa!

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liiton ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että suomalaisten ostovoiman kasvu näkyy.
1: No se tulee vähittäiskaupan puolella tietysti ihmisten ostovoiman kasvusta. Eli vaikka me kuluttajat olemme edelleen kauhean varovaisia, meillä on työttömyyspelkoa, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kyllä se ostovoiman kasvu kuitenkin näkyy siellä kukkarossa ja sitä kautta me sitten kulutamme myöskin.
2: Millä aloilla, erityisesti kaupan aloilla, myynti nyt kasvaa?
1: Tavarataloja ja hypermarket kaupassa, eli se on ihan tämän kasvun veturi. Sitten siellä on pienempiä erikoiskaupan aloja, niin kuin vaikka optinen ala, mutta sitten suuremmista erikoiskaupan aloista sisustuskauppa.
0: Tommy Fränti haastatteli. Venäjän yölliset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ovat vaatineet kuolonuhreja. Ukrainan viranomaisten mukaan iskuissa kuoli ainakin 14 ihmistä ja lähes 30 haavoittui. Iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Venäjä iski Kiovaan ohjuksilla ja drooneilla. Useat transjärjestöt Britanniassa ja myös Suomessa varoittavat matkailijoita Britannian uusista sukupuolilinjauksista. Korkeimman oikeuden päätökseen perustuva asetus tunnustaa vain syntymässä määrätyn niin sanotun biologisen sukupuolen. Konservatiivinen linja aiheuttaa paljon käytännön ongelmia transihmisille, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
3: No tässä on kyse tasa-arvolain tulkinnasta siitä, että mitä termit nainen, mies ja sukupuoli tarkoittavat. Ja nyt on päätetty, että mennään biologisen sukupuolen mukaan. Eli siis mieheksi syntyneet transnaiset esimerkiksi eivät saa mennä naisille tarkoitettuihin vessoihin tai muihin yhden saman sukupuolen tiloihin, kuten pukuhuoneisiin, mutta myös sairaaloissa, vankiloissa, turvakodeissa naisille tarkoitettuihin paikkoihin. Yhäkin täällä Britanniassa on mahdollista vaihtaa sukupuolta virallisesti, eli juridisesti paperilla voi syntymässään mieheksi syntynyt henkilö tunnustautua naiseksi, mutta arjen tiloissa mennään tuon syntymäsukupuolen mukaan.
0: Täällä kotimaassa mökkikaupan arvo kasvoi alkuvuonna. Suomessa tehtyjen loma-asuntokauppojen arvo oli lähes 230 miljoonaa euroa. Se on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen mökin kauppahinta oli 144 000 euroa. Luvut selviävät kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta.
4: Seuraavaksi vuoroon Urheiluradio, toimittajana Bettina Törnvall. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on kutsunut koolle kriisikokouksen. Tänään Marokon Rabatissa pidettävään kokouksen osallistuvat FIFAn ylimmät johtajat. Taustalla on Infantinon saama kova kritiikki suunnitelmastaan myydä osuuden MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Rajun kritiikin jälkeen FIFA ilmoitti kuitenkin peruvansa suunnitelmansa, mutta myrskyt tapauksen ympärillä ei ole laantunut. Jalkapalloasiantuntija Maiju Ruotsalainen odottaa Euroopan jalkapalloliitto UEFalta selvää kannanottoa.
5: Mä luulen, että sieltä tulee UEFan vahvaa kannanottoa siihen, että tuleeko boikotti, mitä eurooppalaiset maat haluaa tehdä. Eurooppa on tosi, tosi vahva. Jalkapallossa mietitään nytkin MM-kisat, viimeiset 8 joukkuetta, 6 eurooppalaista, vahvimmat liigat, huippupelaajat pääsääntöisesti tulee Euroopasta. Niin totta kai siellä varmasti se on FIFA ja UEFan vastakkainasettelu.
6: Eroako Infantino tänään?
7: Nyt pistit aika hankalan kysymyksen. Hän vaikuttaa sen verran itsepäiseltä vielä tässä kohtaa, että ei eroa vielä tänään, mutta siinä kohtaa, kun on löytänyt hyvän eläkeviran itselleen, sitten saa.
4: Totesi Maiju Ruotsalainen ja väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta Ylen aamussa. Linda Vettänen haastatteli. Kansainvälinen lentopalloliitto tiedotti eilen, että kesällä Euroopan liigan voittanut Suomi pääsee kuin pääseekin mukaan lajin huippumaiden kansojen liigaan. Joukkueen määrä nostetaan 18-19, kun Suomen paikkaa maailman rankingissä uhannut Venäjä palaa mukaan kansainväliseen kilpailuun. Suomen lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Innan mukaan liitto suhtautuu kriittisesti Venäjän paluuseen.
8: No meillä on ihan tämä meidän näkökulma pysynyt samana, että tilanne ei ole muuttunut miksikään siitä, kun aikanaan KOK, eli kansainvälinen olympiakomitea, teki jo nämä ratkaisut Venäjän poissulkemisesta. Sota jatkuu, tilanne ei ole muuttunut ja tämän takia ei meidänkään näkemys mihinkään ole muuttunut, ettei siitä ole kyse. Mutta meille tietysti on nyt tärkeää, että urheilu voitti ja Suomi voitti urheilun kannalta.
9: Suomi suostuu pelaamaan Venäjää vastaan.
8: En lähde sitä kommentoimaan vielä millään lailla, koska sitä ei ole virallisesti kysytty ja ei ole mitään niin kuin sovittu asioista, niin ei lähde spekuloimaan millään tavalla.
4: Carolus Manninen haastatteli. Kerrotaan loppuun vielä, että teenikseen maailmanlistan kakkosen oleva Carlos Alcaraz ei osallistu viikon kuluttua alkavaan Cincinnatin ATP-turnaukseen. Alcaraz perui osallistumisensa useamman kuukauden ajan vaivanneen rannevamman vuoksi. 23-vuotias espanjalainen loukkaantui huhtikuussa Barcelonan ATP-turnauksen avauskierroksella voitettuaan Otto Virtasen. Jatketaan Urheiluradion parissa puolen päivän uutisten jälkeen.
10: Ja nyt jatketaan säätiedoilla. Lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Aluksi paikoin sumua. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 20-23 astetta ja yön alin 13-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta. Alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain sadekuuroja tai sadetta. Myös Pohjois-Lapissa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-18 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Yön alin 6-12 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen 0-5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
11: Koko Suomen radio.
12: Koko Suomen radiosta oikein hyvät huomenet. Kello on 7 minuuttia yli 9. Täällä studiossa on Anna Siren ja Katri Tapola.
10: Oikein hyvää huomenta ja aamupuurot ripotteineen lisukkeineen tulee tässä.
12: Kemioineen.
10: Niin, kaikki ne niineen. Tiedät, mitä pistetään mannapuuron päälle. Tosin mansikat on sen hintaisia, että voi olla mustikkapuuro se. Tämän vuoden, tai vattupuuro.
12: Tämä vattupuuro.
10: Kyllä, tämän vuoden valinta.

0: Ne on kaksi ja Kemi ja apuurolautaset on kaaputeltu tässä kohtaa.
1: Kilinät stop. Me puhutaan julkisten rakennusten tilasta, mutta tämmöiseltä, no onko se nyt ihan uunituore, mutta ainakin ehkä niin kuin kiihtyvä, no entistä enemmän muunneltavia rakennuksia tulee, kun puhutaan julkisesta rakentamisesta ja julkisen sektorin rakennustarpeesta. Ja ei pelkästään niin kuin muunneltavia, vaan myös liisattavia rakennuksia. Eli toisin sanoen kunnan tämmöiseen rakennustarpeeseen otetaan vaikka 10 vuodeksi joku rakennus. Se otetaan sinne vuokrahinnalle ja tiedetään, että sen jälkeen kun tietty sukupolvi on tämän rakennuksen käyttänyt ja käyttötarpeet on loppunut, niin sitten siitä pystytään niin kuin luopumaan. Eli se on hyvin ennakoitavaa noin niin kuin kuntatalouden suhteen ajatella, että meillä on

0: kunnille jonkinlainen helpotusta tuova asia, niin onhan tässä myös aikamoinen markkinarako sitten tämmöisiä palveluita ja rakennuksia tarjoaville yrityksille.
1: Niin, tämä saattaa olla semmoinen win-win vähän kahteen suuntaan, mutta totta on se, että kun ennakointi on hankalaa, se, että mihin suuntaan kehittyy väestöpohja esimerkiksi ja minkälaisia palveluita tarvitaan, niin tämä saattaa olla vastaus ja on semmoiseksi tilattu. No sitten me puhutaan myös koirametsistä. Koirametsien määrähän kasvaa koko ajan, siis paria viime vuotta, jos katsotaan, niin määrä on jo tuplaantunut. Ja näillä koirametsillä tarkoitetaan siis metsiin aidattuja alueita, jossa koirilla on lupa juosta vapaana ja jossa niitä voi sitten kouluttaa. Ja näihin siis yleensä varataan vuoro, sitten maksetaan sisäänpääsystä ennakkoon ja sitten voi olla varma, että omalla vuorolla metsikko on vain oman seurueen, oman koiran tai koirien käytössä. Ja tämä on tietysti koiranomistajalle aikalaista luksusta. Me lähdetään piipahtamaan Suomen pohjoisimmassa koirametsässä tässä lähetyksessä ja se löytyy Ivalosta.
0: Sitä annetaan eurojokilaisille suun vuoro. Mitä siellä ajatellaan säteilykeskuksen turvallisuusarvioista liittyen siis ydinpolttoaineen loppusijoitukseen? Tämä ei ole mikään ihan yksinkertainen aihe ollut edes asiantuntijoille. Aihetta on valmisteltu Suomessakin yli 40 vuoden ajan. Ja koko maailmassa siis tosiaan tätä ydinjätettä tällä hetkellä sijoitetaan tilapäisesti, mutta nyt Suomessa otettaisiin siis ensimmäisiä askeleita ihan aitoon loppusijoituskohdetta kohti.
1: Joo, Eurajoen asioita siinä. No Pirkanmaalla sitten taas jo 5 uimahallia sallii uimareiden mennä saunaan uikkarit päällä, kun puhutaan siis uimahalleista. Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälä ja Valkeakosken keskeisissä halleissa ei enää tarvitse löylyyn mennessä olla nakuna. Kysytään vähän, että mitä mieltä uimarit tästä on ja tietysti sitä, että onko tällä hygieniapuoleen jotakin vaikutuksia, sitäkin selvitellään.
0: Joo, tässä tulee kyllä itselläkin tosi paljon mielipiteitä koko asiasta, mutta siis ympäristöministeriön ylläpitämältä asuntojen hintatiedot sivustolta oli aiemmin mahdollista nähdä yksittäisten asuntokauppojen toteutuneita hintoja kuluneen vuoden ajalta, noin niin kuin postinumerotarkkuudella koko Suomessa. Meidän aiheena on tässä lähetyksessä myös se, että kesäkuussa tämä asuntokauppojen tietojen jakaminen sitten loppui. Selvitämme siis, mistä kuluttaja nyt löytää tietoja, jos haluaa vaikka itse myydä asuntonsa tai muuten vaan tarkistella jonkun alueen keskimääräisiä neliöhintoja.
1: Paljon on asiaa, mutta onneksi on aikaakin melkein 3 tuntia. Näiden aiheiden kimpussa me ollaan. Mutta nyt päästetään ääneen Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hän siinä oli Ella Langley ja hän valitsi Texasin. Puhutaan tässä kohtaa yhdestä tyhypäivästä, työhyvinvointipäivästä. Sitä on tänä kesänä vietetty Nastolassa. Siellä oli 40 Versowoodin puunostajaa Marinojalla kunnostamassa tämmöistä noron tuhoutunutta uomaa. Ja taustalla on siis se, että Versowood teki viime vuonna semmoisen avohakkuun, joka vaurioitti tätä Marinojan uomaa noin 75 metrin matkalta. Ja siellä se kivien välissä virrannut noro, tämmöinen luonnollinen noro, se oli paikotellen kadonnut ihan liejuksi. Ja purot ja norothan on suojeltu Suomessa Lappia lukuun ottamatta, ne on tärkeitä. Versowoodista myönnettiin, että hakkuun suunnittelussa tehtiin virhe, koska sitä uomaa ei tunnistettu luonnontilaiseksi noroksi siinä kohtaa, kun metsäasiantuntija kävi kartoittamassa paikan ennen hakkuuta. Ja sitten nostettiin kättä virheen merkiksi. Ja sitten tunnistettiin sittemmin sekin, että hyvinvointia kaipas paitsi noroniin myös ehkä ihmiset.
1: Joo, eikö se ole niin, että työhyvinvointipäivien sisältöä yleensä joudutaan vähän niin kuin työlästikin pohtimaan jossain pienryhmässä ja ajattelee, että millekäs tänä vuonna olisi tilaus ja mihinkäs meillä olisi ajallisesti ja rahallisesti mahdollista. Mutta tässä oli päivän selvää, että nyt lähdetään sitten tähän suuntaan. Sattui mukava sää, saivat kivan 40 puunostajan porukan sinne kokoon ja suunnitelman mukaan mentiin. Ei siellä saanut niin kuin tyhjypäivänä touhuta ihan mitä tahansa, vaan totta kai kun tämä oli viranomaisen velvoite, niin piti tulla myös suunnitelma ja sitä sitten noudatettiin. Siellä oli aiemmin näitä hakkuutähteiltä ne jätteet tämmöisille niin kuin kasoille kerääntyneet ja ne oli sitten aiheuttaneet tämän uoman päälle, blokanneet siis sitä veden normaalia virtausta, niitä kasoja poistettiin jo viime syksynä, mutta sitten näissä kesäkuun mukavasäisissä talkoissa hommaa jatkettiin ihan käsityönä, eli kaikkein pahimpaan paikkaan uoman yläosassa rakennettiin sitten uutta uomaa, johon vesi saatiin ohjattua. Pinottiin kiviä niin, että tämä mutainen vesi selkenisi ja varsinkin siellä alempana käytettiin sitten tietysti niitä luonnonkiviä, joita jossain vaiheessa oli tuolta uomasta nostettu. Uoman varsille istutettiin tervaleppää. Tervaleppäjuuristo sitoo niitä uoman reunoja ja vähentää sitä eroosiota ja homma ei tietysti ihan tähän nyt loppu. Nyt jäädään seuraamaan näiden toimien vaikutusta ja sitten siellä käydään vielä tämän syksyn ja ensi kevään aikana tarkastamassa, että kuinka homma on edennyt.
0: Tämähän ei ole siis tyypillisin mahdollinen työhyvinvointipäivä, mutta ei tämä myöskään ole niinku tyypillisin mahdollinen kunnostustavan valinta, siis ottaa työhyvinvointipäivä tämmöiseen vastaavaan tilanteeseen. Siis useinhan tämmöiset kunnostukset ostetaan urakkana, mutta nyt sitten tyypäivänä. Saattaa palvella nyt niin kuin joka suuntaan.
1: Saattaa palvella. Mulla tulee tästä jotenkin semmoinen olo, että tässä on joku semmoinen kaiku, niin kuin, että no niin sitten pojat, te olette töhrinyt siellä sen varaston seinän, nyt harja käteen, kaikki hakee täältä yhden ämpärin ja me ruvetaan porukalla siivoon, kun kerran töhrittekin. Pikkusen tässähän on tällaistakin sävyä, eikä se ole huono sävy ollenkaan.
0: Ei.
1: Tässä on myös ihanaa talkoosävyä.
0: Talkoothan tuo siis mitä parhainta mieltä. Niissähän on ihana tehdä töitä, etenkin jos joku muu on hoitanut sen metatyöpohjan siihen alle
1: nimenomaan.
0: Ja tietää, mitä pitää tehdä.
1: Joo. Ja vielä tämä, että sä oot niin kun tietyllä tavalla saatat tuntea jotain syyllisyyttä siitä, että tossa tuli nyt aiemmin tehtyä jonkinlainen oikaisu ehkä jonkun säännön kohdalla, niin nyt tänne mennään porukalla. Sä saat olla työkavereittes kanssa, nähdä kättes jäljen, sulla on suunnitelma, joku toinen ohjaa.
0: Tuleeko tästä nyt, siis väkisinkin tulee mieleen se, että aika paljonhan on semmoisia paikkoja, joita ehkä pitäisi käydä vähän korjailemassa kaikenlaisten toimien jäljiltä, niin tämäkö on tulevaisuuden tyhypäivä, että lähdetään aina lapiot käsissä pistään paikkoja kuntoon.
1: Niin, mä veikkaan, että tämä saattaa, tietysti tämä voi jonkin pienen paikkakunnan kiipeily tai ponivaellusyrittäjän lompakossa tuntua jonkinlaisena miinuksena, jos se nyt sitten ruvetaankin tekemään tämmöisiä yleishyödyllisiä tyhypäiviä. Mutta vai tämä helpottaa pohtimisen vaivaa, tämä antaa merkityksen tunnetta, tämä parantaa asioita. Että
0: ja sarkaahan riittää, tulee paljon tyhypäiviä.
1: Tulee paljon tyhypäiviä.

0: siinä Komiat yhtye ja Kaihosielu.
1: Ja hetken kuluttua 9.30 alueellisia uutisia. Ennen uutisia soi vielä Love Song. Nämä säkeet tarjoilee Sarah Bareilles. Tän jälkeen sitten uutisia.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää huomenta. Forssan kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja pakottaakseen historiallisen Kalliomäen asuinalueen kiinteistönomistajat korjaamaan ränsistyneet kiinteistönsä. Jos korjauskehoitus ei tehoa, omistajille voidaan määrätä uhkasakkoja ja heistä voidaan tehdä rikosilmoitus. Talojen julkisivuilla on merkitystä, sillä Kalliomäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Siellä on lähes 150 vuotta vanhoja hirsiä puutaloja. Uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelillä nuori voi opiskella enintään 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Hämeen ammattikorkeakoulussa opintosetelillä voi opiskella avoimen ammattikorkeakoulun suomenkielisiä kursseja. Opintoseteli on kolmivuotinen kokeilu, johon on varattu noin 56 miljoonaa euroa. Kanta-Hämeessä tehtiin tammi- ja kesäkuun välillä loma-asuntokauppoja runsaalla 10 miljoonalla eurolla, mikä on 12,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistövälitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Koko maassa keskimääräinen mökin kauppahinta oli 144 000 euroa. Eniten mökkikauppoja tehtiin alkuvuonna Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa.
1: Siinä alueellisia uutisia. Tänään tulee lännen puolella sateita. Etelässä lämpötilat nousee yli parinkymmenen asteen, mutta pilvisyys vähän hillitsee lämpenemistä muualla viileämpää. Ja Lapissa yöllä jopa hallan riski.
2: Hetken kuluttua hypätään sellaisen päiväkodin uumeniin, joka ei ole kunnan oma, vaan se on liisattu, eli vuokrattu, ja se kaiken lisäksi vielä muuntautuukin, mutta hinta on aika messevä. 14 tonnia kuukaudessa.
1: Tästä puhutaan Juha Tapion jälkeen. Tykkään susta niin, että halkeen.

0: Juha Tapio meni siinä.
1: Monissa kunnissa kamppaillaan niin sanotusti tyhjien seinien kanssa, kun lapsimäärät vähenevät. Mitä tehdä isoille kouluille ja päiväkodeille? Mutta tässä olisi yksi ratkaisu, ainakin Jämsässä sitä etsitään, liisatusta, eli tämmöisistä niin kuin pitkäksi ajaksi vuokratusta päiväkodista. Mennään Jämsään tutustumaan Ankkalammen uuteen päiväkotiin.
2: Ilon kiljahduksia kuuluu täällä Ankkalammen päiväkodilla. Jämsän Puukilassa on auennut uusi moduulipäiväkoti, tällainen vuokralle, Jämsän kaupungin vuokraama uusi päiväkoti.
3: Pitää paikkansa, pitäisiköhän minunkin vähän kiljahtaa.
2: Parakista ei saa enää puhua, kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen. Mut mikä oli fiilis, kun kävit tuolla sisällä ensimmäistä kertaa?
3: No siis fiilis
2: tulisitko oli itsesi lapseksi jälleen?
3: No en, mutta kyllähän mulle muistoja tuli Kaipolan päiväkodista mieleen, että kyllähän siellä oli ihan tuttuja elementtejä ja väritykseltä oli semmoinen tyypillinen päiväkoti ja siinä muutaman sadan henkilökunnan kanssa vaihdoin ja kyselin kuulumisia, että uutta kohti mennään ja me on saatu kuitenkin kaksi päiväkotia tähän yhdistettyä ja vähän opetellaan uudenlaisia tapojakin sitten toimia, mutta et ihan mahdollisuuksien paikka.
2: Mun mielestä oli vähän sokkeloinen, mutta mitä sä olit mieltä?
3: Varmasti kun ensimmäisen kerran sisään menee, niin se pitää paikkansa, mutta mä ajattelen näin, että sieltä kyllä ihmiset paikkansa löytää ja sitten se, että siellä on paljon tiloja ja paljon mahdollisuuksia jakaa sitä tilaa, niin sehän tietenkin toiminnallisuuden kannalta on hyvä asia.
2: Niin tämmöisiä omia soppia.
3: Omia soppia ja voidaan rauhoittua pienemmillä ryhmillä tekemään asioita, niin kyllä se tuntui ihan hyvältä ja liikuntasaliinkin kurkkasin, että siellä on kuitenkin sitten isompikin tila, jossa voidaan yhdessä toimia.
2: Jämsän kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen, miksi Jämsä päätyi tällaiseen 10 vuoden vuokrasopimukseen, eli siis liisaamaan päiväkodin?
3: Tähän on pitkän valmistelun tulos. Meillä arvioitiin sitä, että lähdetäänkö peruskorjaamaan yhtä meidän omaa päiväkotia vai lähdetäänkö rakentamaan aivan uutta. Ja sitten päädyttiin tähän liisausvaihtoehtoon. Ja syitähän siihen on monenlaisia. Eli tietenkin lapsiryhmien koko, palvelutarpeen muuttuminen, se, että varhaiskasvatus on aina lähipalvelu. Ja sitten esimerkiksi kunnan poistot, jotka vaikuttaa sitten kustannuksiin pitkällä aikavälillä. Siellä on monenlaisia syitä.
2: Mitä Jämsän lapsiluvulle kuuluu?
3: No tällä hetkellä meillä on semmoinen keskimääräinen syntyvyys vuodessa on 8 ja 90 välillä, että kun verrataan sitä vuoteen 2012, jolloin se syntyvyys oli noin 200 lasta, niin ollaan siitä tultu merkittävästi alaspäin. Ja sitten tämän tyyppinen ratkaisu, liisausratkaisu, kun tämä koostuu elementeistä, niin tämä on myöskin toiminnallisesti mahdollisuus. Eli jos lapsiluku pienenee, niin sen 10 vuoden jälkeen voidaan ottaa osa rakennuksesta pois käytöstä. Ja jos taas lapsia on enemmän, niin voidaan ottaa uusia elementtejä.
2: Vuokra tästä uudesta Ankkalammen moduulipäiväkodista on kuukaudessa semmoiset vajaa 13 800. 13 800 kuukaudessa. Onko se paljon vai vähän?
3: Tietysti pitäisi miettiä mihinkä vertaa, mutta itse ajattelen sitä näin, että tässä on se 10 vuoden sopimus taustalla, niin kyllähän yrityksen täytyy kuitenkin pystyä ne kustannukset, rakentamisen kustannukset kattamaan sillä vuokralla, että uskoisin, että siellä on tiukkaan se mietitty ja tämähän on kuitenkin kilpailutuksen tulos sitten tämä yhteistyö Parmakon kanssa.
2: Mitäs tähän vuokrasopimukseen kuuluu, että onko se niin, että Jämsän kaupunki kuitenkin siivoaa tilat ja vaihtaa lamput ja korjaa termostaatit, vai miten
3: kyllä,
2: tämä menee?
3: Kyllä, se menee juuri näin, että Parmako ei tule lamppuja vaihtamaan tai termostaattejakaan vaihtamaan, mutta silloin jos tulee vikaa rakenteisiin, niin silloinhan se kuuluu tietenkin Parmakon vastuulle, mutta siitä on olemassa sopimus, jossa on sitten ne tarkat rajat siitä, että kumpi tänne huoltotöihin tulee.
2: Kuntaliittoon soittelin ja kysyin tästä liisaamisen suosiosta, että kuinka paljon sitten näitä vuokrataan päiväkoteja, koulurakennuksia tämmöisiä nykyään, niin kuulemma kasvaa, eli koko ajan suositumpaa on. Miten näet, Anna-Liisa Juurinen, miksi se on niin suosittua?
3: No se on varmasti juuri se, että kuntien muuttuva palvelutarve ajaa siihen ja sitten se kuntataloushan ei ole missään hyvässä tilassa tällä hetkellä, eli haetaan semmoisia toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Että jos nyt sitten ajattelet Jämsän kaltaista kuntaa, niin kyllähän täällä tilanne on esimerkiksi väkimäärän osalta se, että väki vähenee ja se voisi ennakoida myöskin sitten syntyvien lasten määrän vähenemistä. Ja silloin meillä on niin kuin iso kysymys se, että jos tähän päiväkotiin esimerkiksi ei riitä lapsia 10 vuoden päässä tai 15 vuoden päästä, niin mitä me teemme sille rakennukselle, jonka me omistamme? Eli paljonhan kunnilla on tyhjiä seiniä. Ja tämä on varmaan yksi syy siihen, minkä takia muutkin kunnat on tämän tyyppisiin ratkaisuihin päätyneet.
4: Koko Suomen radio.
1: Siinä edellä Riikan Raition haastateltavana oli kaupunkiympäristöjohtaja Anna-Liisa Juurinen. Ja aiheesta jatketaan.
0: Mennään kohta Jämsään sinne uuteen päiväkotiin kysymään, että miltä se näyttää semmoisen ihmisen silmin, joka rupeaa siellä töitänsä tekemään tai on siis ryhtynyt jo. Ennen Jämsään paluuta Emma ja Matilda. Tässä on uutta musiikkia otsikolla Älä mee.

0: Modulaarinen rakentaminen siis lisääntyy, koska lapsimäärä vähenee, näin sanoo Kuntaliiton Mikko Simpanen. Eli ei välttämättä ole yhtä isoa tilaa, vaan paljon pienempiä tiloja, joita sitten voi muunnella. Juuri tällainen moduulipäiväkoti on myös tuo Jämsän Ankkalammen uusi päiväkoti, johon on niputettu yhteen sekä monenlaisia pienempiä tiloja että myös kahden päiväkodin väkeä. Miltäpä nämä uudet moduulitilat näyttävät varhaiskasvatuksen opettaja Satu Joukkolan silmään? Siitä lähti ottamaan selvää Riika Raitio.
1: Jämsän uudella Ankkalammen päiväkodilla on kovat hiekkaleikit menossa, vai mitä Satu Joukkola, varhaiskasvatuksen
2: Kyllä,
1: opettaja?
2: Kyllä, täällä ollaan heti päästy kokkaamisen meininkiin innokkaana koekäyttämässä. Löytyy savea ja löytyy vähän kuivempaa hiekkaa, niin tästä tulee hyvät yhdistelmät.
1: No, miltäs vaikuttaa teidän uusi, tänä aamuna avattu Ankkalammen päiväkoti?
2: No mitäs tässä, keli suosi ja maisemat on hurja upeat ja lapsetkin on jotenkin päässyt hienosti solahtanut tähän, että vaikka kahdesta eri päiväkodista tullaan, niin lähdetään rakentamaan yhteistä uutta. Ja eihän tässä ole muut kuin mahdollisuuksia, että on kirjastot lähellä ja mettät lähellä ja tuleville eskareille koulukin on lähellä, niin eikä meillä paremmin voi olla täällä. Huipulla tuulee, niin kuin nähdään. Ja...
1: Täällä on siis... Lapset on osittain toisilleen uusia, Kyllä. mutta myös henkilökunta on
2: Kyllä,
1: uutta.
2: Kyllä, joo. Kahdesta päiväkodista ollaan yhdistytty. Et kyllähän nyt silleen tietysti tunnetaan, kun samalla alalla oltu, mutta yhteistä tiimityötä tässä päästään sitten rakentelemaan.
1: No, miten se ensimmäinen aamupala suju?
2: No hyvinhän se sujuu. Vähän jännitti, en tiedä kumpia enemmän meitä, aikuisia vai lapsia, mutta siitä me päästään hyvin kyllä.
1: Miltä toi tila näyttää? Se on nyt tämmöinen vuokrattu, liisattu uusi päiväkoti, josta voidaan 10 vuoden päästä luopua, jos niin halutaan.
2: Niin, onhan se erilainen, kun mihin on tottunut, mutta uuden edessä, että nähdäänkö me siinä esteitä vai mahdollisuuksia, se on varmaan meistä jokaisesta itse kiinni. Ja kyllä mä ainakin uskon, että meidän lasten kanssa me saadaan se hyvin toimimaan. Ja paljon kun tykätään kuitenkin ulkoilla ja painottaa tässä lähiympäristöskäyntiinkin, niin varmasti tulee ihan hyvä.
1: Eli tämä piha on hyvä?
2: Ainakin tällä niin. kokemuksella, kyllä.
1: Ainakin kesäkuumalla.
2: Ainakin vielä.
1: Ui.
2: Saanko suklaata? Pari konvehtia.
1: Pari hiekkakonvehtia
2: tähän väliin.
1: Mitä Satu, jos sun pitää laittaa niinku hyvät puolet ja nyt sit vielä vähän semmoista mietinnän alla olevat puolet, niin mikä tässä on niinku hyvää tässä rakennuksessa?
2: No kyllähän tässä varmaan hyvää on se, että meillä ei ole mitään sinänsä valmista, että me voidaan itse niillä tiloilla ryhmän kannalta niin kuin parhaat toiminnot järjestellä. Että ei ole mitään sellaista, että aina olisi tehty näin, niin pitäisi nytkin tehdä sen mukaan. Maa voidaan parhaalla tavalla sitä hyödyntää. Ja sitten kun osa ulkoilee ja osa on sisällä, niin sitten on enemmän tilaa käytettävissä. Ja on jumppasali, päästään sitä käyttää. Ja jos ei pelkästään tiloista, niin onhan tässä ympäristössä, niin kuin sanoin, niin paljon mahdollisuuksia hyödyntää.
1: Siellä on paljon tiloja.
2: Siellä on paljon, kyllä.
1: Niin paljon huoneita.
2: Siellä on paljon. Se vaatii vähän, että sä opit minkä oven takana on mitäkin, mutta kyllä siitä sitten hahmottuu.
1: Onko siinä sitten toisena puolena vähän sokkeloisuus?
2: No kyllä se alkuun siltä voi tuntua, että itselläkin menee eka viikko vähän siihen, että oppii, että minkä oven takana mitäkin löytyy, mutta kyllä siitä lähtee sitten järkkääntöä. Meillä on kuitenkin siellä on kuvia ja tekstejä ja näin, niin kyllä siellä aina perille löytää. Ja vaatii kuitenkin aikaa tietysti uuteen tottu.
1: Joo. Satu Joukkola, entäs väritys?
2: Sininen on mun lempiväri, kesätaivaan sininen, niin eihän meillä parempaa voi olla.
1: Eli väritys passaa, huoneita on rauhoittumiseen ja eri ryhmille.
2: Kyllä, pystytään jakamaan ja toimimaan pienemmissä porukoissa, sitten, mikä onkin niin kuin tärkeä meidän homma, että ollaan koko ryhmällä, mutta sitten myös pienryhmällä, mikä mahdollistaa sitten, että on vähemmän lapsia suhteessa yhteen aikuiseen, niin sitten pystyy enemmän siinä tukemaan tarvittaessa.
1: Entäs toi rakennus, miltä se niin kuin tuntuu kävellä olla?
2: Kyllä siinä askelia kertyy, hyvin työpaikkaliikuntaa. Siis varmaan se näyttää tässä pikkuhiljaa, kun päästään vauhtia ja oikeasti ryhmät rupeaa niin olemaan ihan täynnä, mikä onkin, niin sitten sen todellisen luonteensa. Mutta ainakin nyt on vielä toiminut tälleen, mitä ollaan pari tuntia päästä kokeilemaan.
1: Tämä on kuitenkin tämmöinen väliaikainen tila. Kun mä tulin tuossa sisään, niin mun mielestä kun ovi jäi jotenkin sillä hyvin parakkimaisesti. Vähän niin kuin heiluu koko Joo. rakennus, kun tuntuu, mutta minkälaisia Joo. fiiliksiä sulla kun...
2: Niin, eihän tämä siis niin kuin nyt mikään ihan pränikkä ole, eikä nyt varmaan mikään toiveiden täyttymys, mutta niillä me mennään. Että itse jotenkin ajattelin, että vaikkei se nyt ihan täydellinen ole, niin siinä kuitenkin pystytään hyvää arkea tekemään. Että sitä täytyy itsekin miettiä, että haluatko jäädä niihin epäkohtiin kiinni vai haluatko vaan nähdä siinä ne mahdollisuudet.
1: Mitä ne on ne epäkohdat sun mielestä sitten? tai mikä vähän
2: ammeluttaa? No, ollaanhan me ehkä vähän pienissä tiloissa, että voisi olla isommat ryhmätilat, tai missä ollaan tuolla Palomäessä totuttu. Että meillä oli tosi hulppeet tilat siellä. Et suhteessa lapsilla per lapsi, niin varmaan tilaa vähän vähemmän käytettävissä ja näin, mutta eiköhän se siitä toimisi.
3: Koko Suomen radio.
0: Siinä Jämsässä varhaiskasvatuksen opettaja Satu Joukkola uudessa moduulipäiväkodissa Riika Raition jutulla. Eilähän meillä oli tässä lähetyksessä puhe talosta, jota jo rakennettaessa ajateltiin sinne parin sadan vuoden päähän vähintään pysymään pystyssä. Niin nämä tämmöiset liisattavat moduulipäiväkodit on taas sitten ihan toisenlaista ajattelua. Ja tämähän väkisin tulee mieleen, että kaupunkikuvallisestikin silloin vaikutusta, että jotakin rakennusta ajatellaan niin, että tämä on tässä ehkä 10 vuotta, sitten puretaan taas.
4: Joo, ja varmaan käyttäjästähän tuossa varhaiskasvatuksen opettaja puhuikin sitä, että vähän semmoista sokkeloista ja aika paljon askelia kertyy ja tuntuu, että kun niin kuin sain tällaisen olon, että ovi kun paiskataan kiinni, niin se on vähän erilainen se tuntuma kuin se, joka kivelle perustetaan 800 vuodeksi, kun sitten se ovi, mikä läväytetään kiinni niin, että tämä tästä saattaa lähteä vaikka kunnan toiselle nurkalle tämä rakennus tästä 10 vuoden päästä.
0: Koko kontti tärähtää.
4: Koitetaan siis kovasti muistaa kuntatalouden tiukat ajat ja ne tavallaan kysymykset, mihin tämmöisellä tavalla vastataan, mutta onhan toi ihan totta, että kaupunkikuvallisestikin ja sitten se, että kuinka ihanaa on ollut kävellä jonkun oman päiväkodin tai alakoulun ohitse sitten itse vähän vanhemmalla iällä ja sanoi, että tuolla sitä silloin äiti muori. Mm. Mutta tämmöisen moduulipäiväkodin kohdalla voin tuossa Tompan kerrostalon kohdalla oli aikanaan se sellainen parakki, missä teidän mummu.
0: Tuossa, missä on nyt konttiterveyskeskus, niin siinä oli parakkipäiväkoti silloin, kun mummu oli pieni. Tässä tulee Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas Myllyllä on mestari?
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Kello on reilun 4 minuutin kuluttua 10. Silloin on vuorossa uutiset. Uutisissa muun muassa kaupan alan vahvan kasvun startista.
7: Siitä ja muusta oleellisesta kuullaan Irinan jälkeen. Tässä soi Haluun olla yksin. Ja uutisten jälkeen puhutaan sitten muun muassa koirametsien määrän noususta.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Väkivaltainen käytös poliisia kohtaan lisääntyy edelleen. Tämä käy ilmi poliisin tilastoista. Viime vuonna poliisi kirjasi yhteensä yli 850 virkamiehen väkivaltaista vastustamista. Vuoteen 2010 verrattuna määrä on tuplaantunut. Tänä vuonna kirjauksia on tehty jo nyt lähes 600. Suurin osa väkivaltatapauksista tapahtuu kiinniottotilanteessa. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liiton ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Liitto myös odottaa, että kasvu jatkuu. Kasvusta huolimatta kaupan alan työntekijöiden määrä on kuitenkin vähentynyt. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.
1: Kyllä se työllisyystilannekin alkaa sieltä pikkuhiljaa paranemaan, mutta kyllä me edelleen menetetään työpaikkoja. Eli tämä nykyinen kasvu ja odotettavissa oleva kasvu, niin se ei riitä palauttamaan niitä työpaikkoja, mitä me ollaan ihan viime aikoina menetetty. Mutta kyllä se käänne sielläkin on tulossa. Ei välttämättä niin, että työllisyys palaisi ihan entisiin lukuihin, mutta pikkuhiljaa kyllä se palkansaajillakin alkaa näkyä. Mutta nyt jo työtunnit on kasvanut.
0: Viime vuonna kaupan alalta hävisi 10 000 työpaikkaa. Pohjois-Korea on aloittanut ohjusyksikön siirtämisen Länsi-Venäjälle, kertoo Ukrainan sotilastiedustelu. Ukrainan mukaan yksikköön kuuluu 120 ballistista ohjusta ja 6 laukaisualustaa. Lisäksi pohjoiskorealaisia sotilaita on siirtymässä noin 90. Ohjuksilla on määrä iskeä Ukrainaa vastaan.
2: Pia Paakkunainen toimitti siinä kello 10 uutiset. Nyt jatkuu koko Suomen radio studiossa Anna Sirén ja Katri Tapola.
3: Hyvää huomenta.
4: Koko Suomen radio.
3: Tässä on tullut mieleen tieteiselokuvien varhainen klassikko vuodelta 1902, tämä ranskalainen Matka kuuhun, siis elokuvahistorian ensimmäinen kansainvälinen menestys ja taianomainen, onkohan se reilun vartin mittainen spektaakkeli, erikoistehoste spektaakkeli omana aikanaan. Siinä on tämä tunnetuin kohtaus, josta kuvakin on varmaan aika monelle jäänyt mieleen, jossa kuuukko silloin lentänyt raketti silmään ja tämähän on nyt siis tullut mieleen siitä, että me on koko aamu odoteltu tietoa siitä, että joko kuu otti osumaa, pitäisi ottaa.
2: Kytsitty on siis SpaceXin raketin törmäystä tuohon kuuhun. 4000 kiloa painava raketin osa pitäisi olla osumassa ja siitä sitten sinkoilla osasia jopa 800 ja reilunkin kilometrin päähän siitä törmäyspaikasta, mutta onko se nyt sitten niin, että me ei ainakaan vielä olla saatu tälle vahvistusta?
3: Niin, todennäköistä on siis. On sanottu, että keskiviikko aamuna meikäläistä aikaa, siis tämä SpaceXn Falcon 9 osa, se on arvioitu törmäävän kuuhun. Se on siis tämmöinen raketti, joka on ollut reissussa tammikuusta 2025 ja kyydissä meni kuuhun erilaisia tutkimuslaitteita ja mönkiä. Sille mönkijälle kävi huonosti siinä laskeutumisen aikana, mutta muuta kalustoa sinne kuuhun saatiin. Ja tämä nyt törmäävä tai ehkä juuri nyt törmääväinen tai jo törmännyt osa on siis tämän saman raketin yläosa. Tuommoinen bussin kokoinen tömpsähtäjä, mutta tästä ei pitäisi olla maalle vaaraa. Siis kuulemma paljain silmin tätä ei näe meidän pallon pinnalta, mutta sitten oikein tehokkailla kaukoputkilla saattaa joku väläys paljastaa, milloin törmäys tapahtuu.
2: Joo, ei ole ensimmäinen, vaan tiettävästi toinen kerta, kun raketti törmää kuuhun. Edellisen kerran kiinalaisen raketin vaihe törmäsi tuohon kuuhun vuonna 2022.
3: Enää varmaan tähän lopun nämä törmäykset, siis siellähän alkaa olla koko ajan enemmän kalustoa. Sinne haluaa NASA lisäksi Kiina ja Euroopan avaruusjärjestö ja kaikkia tietysti kiinnostaa, mitä kaikkea kuusta löytyy ja mitä sieltä voi saada ja mitä kaikkea tavaraa sinne pitää viedä. Mutta tietysti mitä enemmän siellä on kamaa kauempana tuolla heikomman tutkakaijun maisemissa, niin aina vaikeampaa on myös seurata ja sitten voi jotakin törmäyksiäkin tulla. Seuraillaan. Kyllä sieltä varmaan joku uutinen jossain kohtaa tulee. Me pysytään maan pinnalla. Ja se on semmoista metsänpeitteistä maata. Se mennään koirametsään ihan kohta. Sitä ennen dingo.

0: Dingo ja levoton tuhkimo. Koirametsien määrä on tuplaantunut tässä parin viimeisen vuoden aikana. Siis koirametsät-sivustoa kun katsoo, niin niitä on tällä hetkellä 120, kun vain pari vuotta sitten koirametsiä oli noin 60 ympäri Suomen. Kennelliitosta uskotaan, että tämmöisiä turvallisia paikkoja koirien vapaalle liikkumiselle kaivataan yhä enemmän, vaikka Suomessa onkin tietysti paljon metsää ja maata, mutta tämmöisiä virallisia, luvallisia, turvallisia paikkoja. Suomen Kennelliiton viestintäpäällikkö Liisa Suoninen kertoo näin.
1: Me teetettiin Kennelliitossa pari vuotta sitten taloustutkimuksella kysely siitä, että millaisiksi koiranomistajat kokevat oman kuntansa koirapalvelut. Siinä kyselyssä niin koirametsä piti joka kymmenes koiranomistaja tärkeänä, että koiranomistajat kokevat, että on olemassa turvallinen paikka, jossa koirat voi juosta vapaina. Ja se, että koira pääsee liikkumaan vapaasti ja toteuttaa erilaisia lajinomaisia tarpeita, kuten esimerkiksi haistelua, niin sehän on todella tärkeää, koska koirien liikkuminen on, vaikka meidän Suomessa on paljon metsää ja paljon maata, niin koirien liikkuminen on kuitenkin aika rajoitettua. Et kun suuri osa koirista asuu kaupungeissa tai taajamissa, niin siellähän koirat pitää aina kiinni. Ja jos koiran kanssa haluaa liikkua vapaasti, niin sitten mennä koira-aitaukseen tai koira uimarannalle tai lähteä vähän pidemmälle koirametsään. Ja sitten meillä Suomessa myöskin se, että luonnossakaan ei voi liikkua ihan vapaasti koiran kanssa, vaan metsästyslaki rajoittaa tiettyyn poikkeuksen koiran irtipitoa luonnossa niin, että maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivän koirat on pidettävä niin kuin pääsääntöisesti kiinni, että luonnon eläimillä on pesimärauha. Ja silloin on tietysti hirveän tärkeää, että löytyy semmoisia niin kuin riittävän isoja paikkoja ja tämmöisiä, niin kuin, jos on riittävän paljon luontoa, että koirat pääsee liikkumaan muuallakin kuin jossain aika pienessä koirapuistossa. Ja erityisen tärkeää se on, jos ajattelee, että koirillehan pitää opettaa tietynlaisia perusasioita. Että esimerkiksi luoksetulo, niin sen opettaminen on hirveän vaikeaa, jos ei ole semmoista isompaa aluetta, jossa koira voi päästä irti ja sitten opettaa sen koiran tulemaan takaisin.
2: Mikä on meille koirametsien suosiolle sitten syynä, kun niitä on tullut aika paljon viime vuosina lisää?
1: No kyllä se yksi syy on varmasti se, että kysyntää on paljon, että ihmiset haluaa päästä koiriensa kanssa liikkumaan vapaasti niin, että koirat pääsee toteuttamaan lajinomaisia tarpeita ja sitten myöskin ihmiset pääsee liikkumaan siellä vapaammin koiran kanssa. Mutta sitten se toinen syy on varmasti se, että et sehän on niinku aika hieno yrittäjyysmahdollisuus ihmiselle, joka omistaa metsää tai voi vuokrata metsää näin, että siinä molemmat voittaa sekä koiranomistajat että yrittäjät, kun koiravetsiä tulee Suomeen lisää.
2: Niin millaisia vaatimuksia tai suosituksia koirametsille on?
1: No koirametsän täytyy olla turvallinen, että totta kai niin, että ne säännöt täytyy olla näkyvillä ja koirametsästä pitää hyvää huolta ja hinnastot ja muut täytyy olla niin kuin normaalissa yritystoiminnassa tietysti, niin kaikki nämä asiat hoidettu.
2: Niin miten nämä koirametsät vastaavat sellaisen tarpeeseen, jota perinteiset tai tavalliset metsät eivät täytä, tai koirapuistot?
1: Joo, siis niissä on, koirametsissä on tilaa. Ja sitten myöskin se, että Suomessahan vaikka meillä on paljon metsää ja luontoa, niin meillä ei saa koiran kanssa ihan täysin vapaasti liikkua metsässä milloin vain. Ja toki näin, että koiran metsähän on turvallinen alue, kun se on aidattu. Ja kun koiran metsän voi varata vain niin kuin niille omille koirilleen, niin ei ole sitten pelkoa siitä, että siellä törmää muihin koiri, jos itsellä on vaikka arka koira tai semmoinen, että täytyisi niin kuin totuttaa sitä koiraa kouluttaa. Sehän on hyvä, jos koiran kanssa voi olla siellä yksin.
0: Näin Kennelliiton. Suomen Kennelliiton viestintäpäällikkö Liisa Suoninen, Sanna Hirvonen siinä haastatteli. Monihan voisi ajatella, että esimerkiksi pohjoisessa nyt ainakin on tilaa koiria lenkittää ja pitää vapaana, kun ei siellä vastaan tulijaa tuu, mutta on siellä poronhoitoalueita esimerkiksi ja koirien kiinnipitoajatkin rajoittaa.

ja vorvetta vaehtuvaa. Malata violiton ja jatko osan sen. Malat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: pese ilosta.
1: Tämä oli Knipin Sivellin vetoja. Seuraavaksi piipahdetaan Suomen pohjoisimmassa koirametsässä Ivalossa, joka siis viime viikolla avattiin.
2: Joo, siellä lähellä kylän keskustaa sijaitseva koirametsä. Yrittäjä Elina Mantila sanoo, että se antaa koiran omistajille mahdollisuuden päästää lemmikki vapaaksi ihan turvallisesti. Hän ajattelee, että näiden koirametsien suosio kertoo nimenomaan siitä, että ihmiset ymmärtää nykyään paremmin koirien lajityypillistä käytöstä. Ja tämmöiselle vapaaksi pääsemiselle tarvetta on pohjoisessakin, siis tällä tavalla niin kuin luvan kanssa vapaaksi pääsemiselle. Luulisi tietysti, että siellä on lääniä ihan ilman virallistakin koirametsää, mutta tarvetta siis on.
3: Inarissa on tosi paljon koiria ensinnäkin. Täällä on ihan hirveästi metsästyskoiria. Sitten on ihan tavallisia lemmikkikoiria ja harrastuskoiria. Eikä ole ollut oikein mitään semmoista paikkaa, missä saisi niin kuin isolla alueella olla vapaana rauhassa. Porohoitoalueella se on aina riski olla, eikä saa ollakaan tietenkään, jos on kiinnipitoaika, niin vapaana ihan rajattomasti, että se on aina sitten saa pelätä, että koirat lähtee riistan perään tai porojen perään. Ja täällä saa olla rauhassa 2 hehtaarin metsässä ja ei tarvi jännittää, että koirat pääsis karkuun tai pahoille teille.
4: Kerrotko vähän tästä koirametsästä, että minkälainen tämä käyttäjille on?
3: Eli tämä on aidattu iso alue, 2 hehtaaria, mikä varataan yksityiseen käyttöön. Sä varaat netistä ajan tunniksi, 2-3, vaikka koko päiväksi. Ja silloin tänne ei voi tulla ketään muita, tämä on varattu vaan sulle. Täällä on iso grillikatos, missä voi tehdä ruokaa, saat paistaa makkaraa ja viettää aikaa ja on huussi löytyy ja tässä on koirille on uittoaitaus, missä ne pääsee uimaan ja miksei ihmisillekin, tässä on ihan hyvä ranta käydä uimassa. Ja
4: niin, näitä tämmöisiä koirien liikkumispaikkoja löytyy kyllä kunnista, on esimerkiksi koirapuistoja. Miten tämä eroaa siitä?
3: Koirapuisto on paljon pienempi ja se on kaikkien vapaassa käytössä, että sinne voi

0: Voi tulla kuka vaan ja se ei ole niin kuin sä et pysty varaamaan sitä itse itsellesi yksityiseen käyttöön. Et sit joillain on semmosia koiria, ketkä ei pärjää toisten koirien kanssa ja ei pysty mennä tommosiin vapaisiin paikkoihin, niin siinäkin mielestä on ihan mahtava, että saa sitten tietää, että saa varmasti olla rauhassa.
1: No on Elina Mantila, nämä koirametsien määrät lisääntynyt ihan valtavasti muutaman vuoden sisällä, niin minkä sä uskoisit olevan sen suosiosyyn?
0: Varmaan on herätty ymmärtämään sitä koirankin lajityypillistä käytöstä, että koirat oikeasti tarvii sitä, että ne saa mennä ja olla vapaana, ne saa rauhassa haistella ja juosta ja tehdä mitä ne haluaa välillä, eikä aina vaan sitä niin kuin tiukasti remmissä kulkemista, niin mä uskon, että se koirien niin kuin hyvinvoinnista huolehtiminen, niin siihen on herätty ja ymmärretään paremmin ja se on hyvä juttu.
1: Ritva Silparanta, sulla on Sutki ja Remu-nimiset koirat, niin minkälainen tarve sulle ja sun koirilla on koirametsälle?
2: Ainakin se, että täällä on pitkä kiinnipitoaika koirilla, niin on sitten niin kuin turvallista viettää täällä metsässä irti niitä ja saa itsekin niin kuin huolettomana sitten kuljeskella ja liikkua.
1: Tuntuu, että Inarissa on tilaa kyllä koirille.
2: No on joo. Itsekin asun ihan metsän keskellä, mutta porotalousaluetta, niin siellä on aika rohkea pitää sitten koiria irti. Että ainakin pitää olla aina pitkät liinat, että koirat pystyy sitten niin kuin jollain lailla vapaana sillä liikkumaan, mutta tämä on todella oivallinen paikka juuri siihen, että koirat saa sitten vapaasti liikkua ja itsellä on myös semmoinen sitten niin kuin kiva liikkua niiden kanssa.
1: Sanna Kukkonen, sun koirien nimet on Utu ja Sumu, niin minkälainen tarve sulla ja sun koirilla on ollut tälle koirametsälle?
3: Tämähän on aivan ihana, kun tämä on lähellä Ivalon kylää. Te ei tarvitse mihinkään kauhean pitkälle ajella. Ja sitten on silleen mukava, kun koirat saa mennä vapaasti, eikä tarvitse itse olla koko aikaa miettimässä, että tuleekohan poro jostain vastaan tai ja niin silleen lähtien enää estä, että silloin kyllä koirat lähtee perään hyvinkin säpäkästi. Mukava, rento. Ja tässä on sitten, kun tosiaan paljon tilaa, niin pystyy harjoittelemaan vaikka sitä luoksetuloa sitten, että se olisi turvallisempaa viettää sitten koiraa muuallakin. Joko irrallaan tai pidemmässä liinassa tai.
1: Kuinka iso tarve täällä on ollut teille paikallisille koiraharrastajille?
3: No, ei ole varmaan kukaan osannut ajatella, että tarvii tämmöistä, mutta nyt kun tämä on olemassa täällä, niin kyllä minä uskon, että käyttöä tulee olemaan.
4: Koko Suomen radio.
5: Koirametsäyrittäjä Elina Mantilan lisäksi Sanna Hirvosen jututettavina siinä olivat ivalolaiset koirametsän käyttäjät Ritva Silparanta ja Sanna Kukkonen.

0: Maija Vilkkumaa pisteli siinä Satumaa-tangon.
1: Yksi päivän hyviä uutisia on hedelmäpuiden, lähinnä siis omenapuiden selviäminen niin kovin vaikeaksi veikatusta talvesta. Nimittäin alkutalvihan oli märkä, sitten tuli erittäin kylmää ja varsinkin pohjanmaalaisia omenapuita katseltiin huolen täyttävin silmin. Mutta puutarhoja ja taimistojen mukaan isommilta vahingoilta on nyt kuitenkin säästytty. Taimistojen myyntitaimetkin on selvinneet hyvin ja kasvukausi on ollut pääosin hyvä. Mutta tosiaan niin veikkailtiin tuosta oudosta talvesta, että tämä olisi ollut tämä kevät monen omenapuun kuulemma viimeinen kukintakausi ja sen jälkeen olisivat pystyyn kuolleet. Mutta Pohjanmaalta, Keski-Suomesta tarhoilta ja taimistoilta on kerrottukin myönteisiä uutisia. Onkin selvitty säikähdyksellä.
0: Tämä on hyvä asia. Hauskaa, että tulee mainituksi Pohjanmaa, koska jotenkin kauhean pohjalaaselta kuulostaa myös sana, jolla tässä sivistän itseäni. Siis opin juuri tänään, että omenapuu juroo. Jos se ei kasva eikä kuki eikä tee satoa, niin sitten se juroo. Ja se voi joskus juroa jopa vuosia. Siis se on liian märässä tai tiukassa maassa tai väärässä syvyydessä tai puutteellisesti hoidettu tai ravinnevirheet on siinä.
1: Mutta ihan looginen sana. Siinä se vaan olla jurot. Taa, sanoisin minä, mutta juroo.
0: Juroo, juroo. Parabadabastu, tämä on Kai, saunan kautta uutisille.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää aamupäivää. Forssan kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja pakottaakseen historiallisen Kalliomäen asuinalueen kiinteistönomistajat korjaamaan ränsistyneet kiinteistönsä. Jos korjauskehoitus ei tehoa, omistajille voidaan määrätä uhkasakkoja ja heistä voidaan tehdä rikosilmoitus. Talojen julkisivuilla on merkitystä, sillä Kalliomäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Siellä on lähes 150 vuotta vanhoja hirsiä puutaloja. Uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelillä nuori voi opiskella enintään 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Hämeen ammattikorkeakoulussa opintosetelillä voi opiskella avoimen ammattikorkeakoulun suomenkielisiä kursseja. Opintoseteli on kolmivuotinen kokeilu, johon on varattu noin 56 miljoonaa euroa. Kanta-Hämeessä tehtiin tammi- ja kesäkuun välillä loma-asuntokauppoja runsaalla 10 miljoonalla eurolla, mikä on 12,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistövälitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Koko maassa keskimääräinen mökin kauppahinta oli 144 000 euroa. Eniten mökkikauppoja tehtiin alkuvuonna Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa.
1: Siinä oli alueellisia uutisia. Kello on 10.32 ja koko Suomen radion studiossa Katri Tapola ja Anna Sirén. Tervehdys.
2: Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Olisiko Happoradion mentävä Rakonen?
1: Sen jälkeen mennäänkin Eurajoen suuntaan.

0: Happoradio ja ainoa järki. Sitten me puhutaankin semmoisesta aiheesta, joka ei ole ehkä maailman helpoin, ydinpolttoaine ja sen varastoiminen.
1: Ja kaikki maailman käytetty ydinpolttoaine on tällä hetkellä siis välivarastoissa. Suomi olisi ihan ensimmäinen maa, jossa ydinjäte olisi tarkoitus haudata kapseleissa satojen metrien syvyyteen kallioperään. Tälle on jo paikka Eurajoella. Olkiluodon ydinvoimala-alueella sijaitseva Posivan onkalo on maailman ensimmäinen ja siis toistaiseksi ainoa korkea-aktiiviselle ydinjätteelle tarkoitettu loppusijoitustila. Eilen tiistaina Säteilyturvakeskus eli STUK antoi puoltavan lausunnon tämän onkalon käyttöluvasta. Laitoksen käyttöönotto on vielä osittain kesken, mutta nyt puoltavan lausunnon myötä valtioneuvosto voi sitten halutessaan myöntää laitokselle käyttöluvan. STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana kertoo, että ydinpolttoaineen loppusijoituksen taustalla on hyvin pitkäjänteinen yli 40 vuoden työ. Häntä jututtaa Jarmo Koponen.
2: Tämänhetkinen lainsäädäntö ei salli ulkomaisen ydinjätteen sijoittamista tuonne, sikäli kun aikanaan laitos otetaan käyttöön, mutta kuitenkin kapseloitavaksi mahdollisesti uuden lain mukaan Suomeen saatettaisiin voida tuoda ydinjätettä. Mistä tämä johtuu?
3: Nykyinen laki ei salli, eikä salli uusikaan käytetty ydinpolttoaine eikä muukaan jätteen loppusijoittamista Suomeen, mutta lainsäätäjät ovat halunneet tässä tämän kapselointilaitoksen käyttöä hyödyntää myös ulkomaisen käytetyn polttoaineen kapselointiin. Siinä on varmasti niin kuin erilaiset perusteensa, ehkä taloudellisia, mutta ehkä myös sitten osaamisen ja kyvykkyyden ylläpitämiseen liittyviä.
2: 6500 tonnia korkea-aktiivista jätettä. Riittääkö tuo kaikkien tällä hetkellä Suomessa toimivien laitosten koko käyttöikäiseen jätteen tuotantoon?
3: Se on näin arvioitu, että tämä määrä, jonka mainitsit, riittää nyt Loviisan ja Olkiluodon kaikkien yksiköiden tällä hetkellä oletetun käyttöjen aikana syntyvän korkeaktiivisen polttoaineen loppusijoittamiseen.
2: Kuinka vaarallista sijoitettava jäte on ja millä tavalla tuo vaarallisuus sitten kehittyy vuosituhansien aikana?
3: Yksinkertaiset periaatteet on, että käytetty polttoaine on erittäin vaarallista, sen lähellä ei voi olla. Ja loppusijoittamisen tämän toiminnan periaate on se, että ihmistä ei sen jätteen lähelle päästetä sen toiminnan käytön aikana, eikä sitten loppusijoittamisenkaan aikana, eikä sen jälkeen. Ja toinen periaate on se, että se käytetty polttoaine, se aktiivisuus pysyy siellä kuparisäiliön sisällä ja muiden vapautumisesteiden eristämänä ja hidastamana, että se ei sieltä sitten myöskään tähän elolliseen ympäristöön pitkienkään aikojen päästä pääsi.
2: Maailmanlaajuisesti kuinka uudesta asiasta nyt tässä loppusijoittamisessa on kyse?
3: No, tämä on ainutlaatuinen päätös, mitä Suomessa nyt harkitaan ja minkä lausunnostukki on tehnyt. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun säteilyydin turvallisuusviranomainen on lausunnon antanut käytetyn polttoaineen loppusijoittamisen aloittamiseen liittyen. Ruotsissa, Ranskassa ehkä seurataan, mutta olettaisin, että siellä vastaavia päätöksiä tullaan tekemään vasta 10 vuoden päästä, ellei vähän pidemmän ajan päästä.
2: Kun puhutaan asioista, jotka ovat todella pitkävaikutteisia, jopa nykyisen sivilisaatiomme historia vaikuttaa lyhyeltä noiden aikamääreiden valossa, mitä tuossa nyt esitettiin. Millä tavalla sitten voidaan tietää, että minkälaiset asiat tulevat vastaan ja minkälaiset asiat muodostuvat riskeiksi sitten pitkän ajan kuluttua?
3: Joo. Siihen on erilaisia välineitä, skenaariotyötä, tulevaisuustutkimusta, erilaisia deterministisia oletuksia, kuinka tämä ilmasto, maaperä, jääkaudet, maanjäristykset kehittyy. Suomen kallioperä on todella niin kuin kestävää. 20 miljoonaa vuotta, jos nyt en ihan väärin muista, niin se on pysynyt sellaisenaan. Nyt tässä puhutaan hyvin pitkistä aikajänteistä, tuhansista vuodista, sadoista tuhansista vuosista. Olennaista tässä on, että se radioaktiivisuus vähenee ja puolittuu sieltä ajan myötä. Ja nämä ensimmäiset tuhannet vuodet on niin kuin tässä säteily- ja radioaktiivisuusmielessä erittäin tärkeää huolehtia siitä, että tämä monieste-periaate, estäminen, eristäminen ja hidastaminen toimii. Ja sillä tavalla pystytään huolehtimaan siitä, että myös tulevat sukupolvet on tältä turvassa. Tämä on kyllä erittäin turvallinen ratkaisu ja ollaan hyvin luottavaisin mieleen, että tästä ei kyllä ihmisille riskiä koidu.
1: Laitoksen käytön on tarkoitus kestää noin 100 vuotta, mutta millainen paikka tämä Posivan onkalo oikein on?
4: Se on tämmöinen vähän kaivoksen kaltainen kuilujen ja tunneleiden järjestelmä. Ja ajatushan on tietysti se, että tuonne vähän reilu 400 metrin syvyyteen niin on louhittu vaakasuora tunneli tai vaakasuoria tunneleita, joiden pohjaan sitten porataan reikä. Ja siihen reikään asetetaan tämmöinen loppusijoituskapseli, eli tämä käytetty ydinpolttoaine, jonka sisällä sitä, niitä radioaktiivisia aineita on, pakataan kuparikapseliin ja sitten se kuparikapseli vuorataan, tai toi reikä vuorataan bentoniittisavella ja kuparikapseli sijoitetaan sinne bentoniittisaven keskelle. Ja niitä tulee sinne tunnelin pohjaan sitten tasaisin välein. Kunnes tunneli tulee täyteen ja sitten se tunneli täytetään ja ruvetaan tekemään seuraavaa tunnelia. Että siellä on vähän semmoinen kalanruodon näköinen rakennelma siellä maanalla.
5: Kuinka kauan sen käytetyn ydinpolttoaineen tulee siellä sitten pysyä niin, että se ei aiheuta kenellekään vaaraa?
4: No yksi suunnitteluperustehan tässä on ollut se, että se radioaktiivisuuden pitää vähentyä, kunnes se vastaa tuon peruskallion luonnollista radioaktiivisuuden tasoa ja se on noin 200 000 vuotta. Mutta tällaiset radioaktiiviset aineet, jotka niin kuin akuutteja terveysvaikutuksia pystyy aiheuttamaan, niin niistä suurin osa häipyy sieltä kyllä alle tuhannessa vuodessa jo ihan omia aikoja. Nämä ytimien, raskaiden ytimien halkeamisesta muodostuneet keskiraskaat ytimet, niin sanotut fissiotuotteet, niin puoliintuu niin nopeasti. Ja se tietysti, että ne puoliintuu nopeasti, tarkoittaa, että niiden aktiivisuus on kohtuu korkea, mutta kun aktiivisuus on korkea, niin sitten ne myös nopeasti katoaa sieltä. Et sitten pitkällä aikavälillä vaarallisia niin uraani ja raskaammat alkuaineet, mutta ne on vaarallisia ainoastaan, jos niitä joutuu kehoon sisään. Eli ne on sitten sellaisia, mitä ei saa syödä eikä juua eikä varsinkaan hengittää.
5: Onko ydinjätteen sijoitus maan alle siis täysin riskitöntä? Jos on käsittänyt oikein, niin tähän mennessä ydinjätettä Suomessa on pääasiassa välivarastoitu. Ja nyt jos sitä aletaan sitten tuonne maan alle loppusijoittaa, niin voimmeko me suomalaiset olla rauhassa tämän asian suhteen?
4: No aivan varmasti voidaan. Että tämä on paras tapa käsitellä käytettyä ydinpolttoainetta tai näitä radioaktiivisia aineita, mitä tässä käytetyssä ydinpolttoaineessa on. Että tämmöinen loppusijoitus tarvitaan joka tapauksessa.
1: Anssi Väisänen haastatteli ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyväristä LUT-yliopistosta.
0: Nämä on isoja kysymyksiä, varmaan ydinvoiman kohdalla niitä kaikkein isoimpia, että voiko olla varma ja miltä se tuntuu se ajatus, että sitä jonnekin säilötään. Ja tuntuuko se nimenomaan siltä, mitä tässäkin kuultiin, että jos nyt jossain, niin meillä se on hyvässä jemmassa ja valvotusti, vai onko se pikemminkin niin, että jos ei nyt ihan tuohon omalle naapuritontille kumminkaan sitten.
1: Niin, hyvä, että omien säännösten alla ja oman silmän alla, mutta toi on tosiaan tuo, että minkä kunnan kallioperään?
0: No käydään kohta Eurajoella kysymässä vastaantulijoilta, että minkälaisia ajatuksia tämä herättää.
6: Koko Suomen radio.
0: Sitä ennen Koko Suomen radiossa Olavi Uusivirta. On niin helppo olla onnellinen.

0: Miltä kuulostaa ajatus siitä, että Suomen kallioperään kapseloidaan ydinjätettä? Entäpä jos sitä kapseloidaan kotikuntaasi? Toimittajamme Karri Laihonen lähti selvittämään, miltä ajatukset kuulostavat eurajokelaisten korviin.
1: Se ydinturvamies, joka, oliko se Juhani Hämäläinen, joka puhui televisiossa?
2: Vai Juhani Hyvärinen olisi.
1: Anteeksi, oliko se Hyvärinen? Kuuntelin vähän kyllä toisella kohdalla, mutta sitten terästin kyllä vähän siinä, niin se sanoo, että ei mitään tässä maailmassa voi riskittömästi tehdä. Et siellä on, ei sitä prosenteissa vissiin voi sanoa mikään, mutta kyllä se selitti tarkkaan, että kuin monen erilaisten metalliseosten ja maa-aineisten sisällä se on sitten nämä ydinjätteet. Kyllä se vakuuttui niin kuin siitä, että kyllä, mutta ne voi elää se jäte sillä, että se on kuitenkin, näin mä ymmärsin, paljon mitä ne näistä ymmärrä, mutta että se säteily voi olla vaikka 1000 vuoden perästä tai jotain. Mutta mä ymmärsin vaan näin maalaisjärjellä niin, että riski on pieni.
2: Näin se varmasti on, ja se puolintumisaika, se on pitkä, mutta jo ensimmäisenä vuosikymmeninä se säteily vähenee tosi paljon. Pitkään se kuitenkin jonkun verran ainakin säteilee. Puhutaan tosiaan tuhansista vuosista. Mutta jos mietitään sitä tällä päin, niin onko mitään muuta, onko parempaakaan vaihtoehtoa, kun nyt sitä ainetta on jo olemassa, sitä erittäin vaarallista ainetta, niin onko parempaa vaihtoehtoa kuin tämä, mihin Posivassa ja Eurailla on päädytty?
1: Mä en tiedä. En tiedä sitten. Kun ei mitään nyt noit seuraa, mitä yleisellä televisiosta tulee, niin ei siellä oikein vaihtoehtoja, tai minä en muista sitä ainakaan.
3: No mä en ole pahemmin sitä asiaa ajatellut, enkä kenen kanssa puhunut. Mä asun vähän tuolla kauempana, okay. Että en mä en niin osaa sanoa, mutta itsellä on se kanta, että ehkä en mä en osaa sanoa juuta ja jaata. En vastaankaan.
2: Eli ei se ainakaan häiritä sua mitenkään erityisesti?
3: Ei.
2: Onko se semmoinen asia, mistä jutellaan Eurajoella, tai onko se, pulpahteleeko se välillä pinnalle, ei kirjaimellisesti, mutta niin kuin aiheena?
3: No varmaan, ei nyt mitään jatkuvampaa keskustelua ole, mutta siellä, niin kuin sanoin, että mä en nyt ole niin kauheasti tekemisissä ollut.
2: No mitä mieltä sä olet siitä, että jos joskus olisi mahdollista lainsäädännön puolesta, että myös ulkomailta otettaisiin ydinjätettä, mitä voisi sijoittaa siihen korvausta vastaan, niin kannattaisiko se tehdä vai ei?
3: Sitä mä en kyllä suosittele enkä kannata.
4: Se on paras vaihtoehto, omat sinne ainakin.
2: No nyt kun sanoit, että omat sinne, niin mitä jos olisi jossain vaiheessa mahdollista lainsäädännön puolesta, että vaikka mistä päin maailmaa voisi ottaa vastaan ydinjätettä ja hyvä korvasta vastaan sijoittaa sinne, niin mitä mieltä siitä olet?
4: Se on jo toinen juttu. En ole kyllä. No, jos siitä hyvä korvaus tulee. Ja siitä on kuntalaisille jotain hyötyä.
2: Se on itse asiassa hyvä pointti, että onko siitä sitten kuntalaisille hyötyä vai ei. No joo, enpä osaa sanoa, mutta olisi ainakin ehkä Suomen valtiontaloudelle saattaisi olla hyötyä.
4: No joo, mutta kyllä kunnan hyötyetu.
2: Niin, että Eurajoen kunnan etu ekaksi ja sitten vasta niinku Suomen kansallinen etu.
4: Niin, nimenomaan.
2: Onko niin, että sä nukut yös kuitenkin nyt rauhassa, vaikka sitä ydinjätettä siinä nyt aletaan laittaa jossain vaiheessa?
4: Joo, ihan varmasti, ei vaikuta.
0: Eurajokelaisten.
5: Koko Suomen radio.
0: Näin juuri. Me eurajokelaisten tuntoja kävi kyselemässä Karri Laihonen.
6: Sitten me päästetään ääneen Laura Branigan. Self control.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
2: Tässä oli jo vähän tämmöistä etkoilun tuntua, siis otettiin ennakkoa siihen aikaan, kun Eput on jo pistäneet pillit pussiin.
3: Totuteltiin siis ajatukseen.
2: Niin, lauantaina tämä tapahtuu ja maanantaina sitten jo muistellaan, niin kuin tuossa kuultiin.
3: Kello käy kohti 11 uutisia. Uutisissa muun muassa väkivaltaisesta käytöksestä, joka lisääntyy poliisia kohtaan edelleen. Tämä käy ilmi poliisin tilastoista.
2: Positiivisemmissa merkeissä mennään kohti tätäkin uutista. Tämä on Samuli Edelman ja sinä olet aurinko.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina ei kyennyt ampumaan alas yhtäkään venäläisohjusta yön aikana tehdyssä Venäjän hyökkäyksessä. Asiasta kertoo Ukrainan ilmavoimat. Iskussa kuoli ainakin 17 ihmistä ja yli 50 ihmistä haavoittui Kiovassa ja sen lähialueella. Venäjän armeija lähetti 115 lennokkia ja ampui lähes 30 ohjusta, joista osa oli ballistisia ohjuksia. Ukrainan viranomaiset ovat valittaneet jo pitkään ohjuspulasta, mikä vaikeuttaa ballististen ohjusten torjuntaa. Taiwan on aloittanut vuosittaisen suursotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Harjoitus alkoi reserviläisten kovapanosammunnoilla. Harjoitukseen sisältyy myös väestönsuojeluharjoituksia. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa jopa voimakeinoin. Kiina lähettääkin lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Täällä kotimaassa elintarvikejätti HK Foodsin liikevaihto ja kannattavuus kohenivat kevätkesällä. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yli 5% vuoden takaisesta ja nousi noin 260 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi puolestaan 7,7 miljoonaan, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. HK:n mukaan vähittäiskaupassa myynti kasvoi siipikarjatuotteissa, ateriakomponenteissa ja valmisruuassa. Myös naudanlihan myynti kasvoi selvästi vertailukaudesta. Grillimakkaroiden osalta sen sijaan jäätiin tavoitteesta. HK:n mukaan liiketoimintaa rasittavat loppuvuonnakin korkea öljyn hinta ja sikarutto. Sianlihan ja sianlihasta valmistettujen lihavalmisteiden vienti Kiinaan ja Japaniin on toistaiseksi keskeytetty.
1: 11 uutiset toimitti edellä Jan Fredriksson.
2: Tapolan Katri tuolla, Sirenin Anna täällä. Koko Suomen radio käynnissä, kello on 11.02 ja kello 12 saakka. Posotellaan, tässä on vielä asioita läpikäymättä.
3: Koko Suomen radio.

0: Siinä gruuvaili aikakone.
1: Pirkanmaalla on jo 5 uimahallia, jotka sallii uimareiden mennä saunaan uikkarit päällä. Tämä oli siis ennenkuulumatonta aikaisemmin, mutta nyt Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken keskeisissä halleissa ei enää tarvitse löylyyn mennessä olla nakuna.
0: Joo, siis samaa tapaahan on noudatettu jo vuoden verran Lohjalla Neidonkeitaan uimahallilla ja moni varmaan tästä myös iloitsee. Asiakastoiveisiinhan nämä uudet sallivammat säännöt perustuvat ja sitten toisaalta taas jonkun mielestä uikkarit päällä saunaminen sotii jopa ihan syvemmin suomalaista saunakulttuuria vastaan. Tietysti hygieniakin saattaa mietityttää meihin. Meihin on aika vahvasti iskostettu ne yleisten saunojen ovissa näkyvät kieltokyltit, jossa uikkareiden päälle on vedetty punaista ruksia. Ja usein syyksi on kerrottu, että kloori höyrystyy uikkareista vaarallisesti, jos saunotaan. Puhutaan siitäkin, että voiko tämä tapa oikeasti aiheuttaa ongelmia hygienian tai sen kloorin kanssa, ja jos niin, minkälaisia. Mutta ensin käydään kuitenkin kysymässä asiaa Polskijoelta itseltään. Juha Kokkala meni Tampereella Kalevan uintikeskukseen ja kysyi, että minkälaisia ajatuksia nämä uikkarit saunassa ja mahdolliset hygieniakysymykset sitten uimareissa aiheuttavat.
2: Tamperelainen Johanna Saarinen on menossa tänne Kalevan uintikeskukseen pulikoimaan. Mitä mieltä sä oot tästä muutoksesta? Eli uikkarit päällä saa mennä saunaan.
3: No mulla ei ole tästä nyt kyllä oikeasti mitään mielipidettä tästä asiasta. Tää on sen verran uusi, että en näe mitään syytä, miksi ei saisi mennä, ja enkä mä näe sit toisaalta mitään järkevää syytä, että miksi pitäisi mennä, ellei ole siis joku lääketiede tai joku terveydellinen peruste sille, mutta mun puolesta jokainen tehköön niin kuin itse kokee parhaaksi.
2: Tässä on ehditty nostaa jo keskusteluun asioita, kuten suomalainen saunaperinne, hygienia. Sotteleeko nämä sulla mitään kelloja?
3: No sitä suomalaista saunaperinnettä voi varmaan toteuttaa sitä kesämökeillä tai kotona, mutta hygieniasta siis sen verran, että kyllä mä nyt näkisin ehkä sitten tosiaan, että siis kaikki kävi suihkussa ennen altaaseen menoa ja huolehtisi muutenkin siitä peruspesuista tuo uimahallilla ennen kuin menee ylipäätään siellä yhtään mihkään, niin en osaa oikein siihen sitten sanoa sen tarkemmin, että mun mielestä se lähtee jo kyllähän sieltä suihkusta.
2: Niin, ja onhan tässä pitää ottaa huomioon sekin, että ennen tätä muutosta niin yhtä lailla ihmisen on ollut ihan mahdollista peseytyä huonosti tai suorastaan olemattomasti ennen altaaseen menoa.
3: Joo, se on kyllä todella huomannut, että muistan kun kävin mun lasten kanssa silloin, kun ne oli vielä pienempiä, niin kyllä se oli semmoista, että se pitää opettaa sitten kotoa lähtien se perushygienia ja miten niin kuin toimitaan tuolla, ennen kuin mennään altaille.
2: Toivotaan, että homma lähtee kulkemaan. Ensi keväänä tästä meinataan kokemuksia sitten vähän kerätä ja katsoa, miten meni. Sulla on optimistinen asenne.
3: On todellakin, jo. Kyllä mä uskon ihmisiin.
2: Tampereen uintikeskukseen Kalevassa oli astelemassa myös tamperelainen Kai Foudila. Hei, mitä sä oot mieltä tästä muutoksesta? Eli saunaa uikkarit päälle.
4: No ei, saunaan mennään alastomana.
2: Eli mutta, et tykkää?
4: No en tykkää jo.
2: No jatkossahan jokainen saa edelleen mennä alastomana saunaan, mutta sä et silti tästä muutoksesta oikein tykkää.
4: No en mä nyt sitä niin, mulla on ihan sama. Me menee jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta mä en käytä edelleenkään uikkareita saunassa.
2: Pystytkö sä ymmärtää yhtään näitä taustasyitä, mitä tässä taustalla sitten on?
4: En mä oikein ymmärrä, että mistä tämä nyt sitten johtuu, että mikä tässä nyt sitten on tällainen muutos tehty, että ei mitään käsitystä, mikä tämän idean tarkoitus on.
2: Täällä Kalevassa Tampereen uintikeskuksessa Jarmo Tuomiranta astui äsken ovista sisään. Sä oot ilmeisesti aktiivinen kuntouimari, olenko oikeassa?
5: No kyllä, varsinkin talviaikaan tässä tulee käytyä pari kertaa viikossa. Ja nyt tänään tietenkin menen tuonne kuntosalin puolen käyttöön, mutta myöskin kesäaikaan sitten maa-uimalassa aina, kun on kaupungissa. Että sanotaan, että kerta viikossa myöskin tässä maa-uimalassa.
2: Annas tuoreeltaan omat aatoksesi tästä käytäntömuutoksesta, mikä nyt tuli tosiaan uima-asun ja saunan yhdistämisessä, eli nyt saa uikkarit päällä olla siellä lauteella.
5: No tietenkin näin itsestä tuntuu, että se ehkä nyt on vähän ehkä tarpeetontakin tämä muutos, mutta varmaan toisille se on tärkeää, että ehkä sitten uskaltautuu paremmin sinne saunaan tulemaan. Et tietenkin tässä itse kun käy miesten puolen saunassa, niin tähän saakkahan normaalisti kaikki ovat siellä käyneet ilman uima-asua ja hyvin on kaikki toiminut. Et lähinnä ehkä tulee sitten mieleen tämä hygieniapuoli, että jos sitten uima-asussa mennään kaiken aikaa myöskin suihkusta suoraan saunaan, eikä tuosta peseydyttyä riittävästi, niin vaikuttaako se sitten tähän uimahallin kokonaisuuden niin kuin hygieniatilanteeseen jotakin. Että kieltämättä on tullut sekin joskus huomioitu, että varsinkin nuoret pojat, miehet, niin ei välttämättä suihkussa kannata uima-asua sitten aina pois, niin saattaa käydä niin, että tämä sitten lisää sitä uima-asun käyttöä näissä sisätiloissa.
2: Sulla on selvästi semmoinen ajatus, että näin tulee käymään vääjäämättä, kun vähän niin kuin pikkusormi on annettu tälle asialle.
5: No, hyvin mahdollista, että näin tulee käymään, koska tietenkin tähän on itsekin ja mitä tuossa on joidenkin kanssa keskusteltu, ne on kiinnitetty huomioon, että varsinkin nuorten keskuudessa tämä uimahousujen käyttö tuolla pesutiloissa on selvästi niin kuin lisääntynyt, niin ehkä tämä sitten lisää sitä sen uima-asun käyttömahdollisuutta.
0: Näin asiaa pohdittiin Tampereella Kalevan uintikeskuksessa. Juha Kokkala kävi siellä mikrofonin kanssa. Liikennetiedote tielle 685 välille Kolnebakken Kauhajoki Kurikka. Tarkempi paikka paikasta Jyry 400 metriä suuntaan Kivineva. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, koska sähköjohto on pudonnut tielle. Tie 685 välillä Kolnebakken Kauhajoki Kurikka ja Kurikassa tarkempi paikka paikasta Jyry 400 metriä suuntaan Kivineva. Tie suljettu liikenteeltä, sähköjohto pudonnut tielle.
1: Eiköhän me laiteta sitten kuumaa soimaan. Tässä tulee Hyvän päivän tutut. Kello on 13 minuuttia yli 11.

0: kuumaa siinä ja hyvän päivän tutut. Tuossa puhuttiin siitä, että aika monessa uimahallissa pääsee jo uimapuku päällä saunaan. Siis saa mennä edelleen nakuna tai sitten saa mennä uikkareissa. Mietin, tuossa tuli nyt vaan noista hyvän päivän tutuista mieleen, että mitenköhän meininki ja kulttuuri muuttuu. Että jos itse yhtäkkiä huomaatkin, että oot ainoa, joka on siellä perinteisesti nakkena. Kaikilla muilla rupeaa olemaan uikkaria, jotka tulee sisälle ja sitten oot siellä moro moro.
1: Että meillä päin tämä tehdään näin. Niin sitten päin pyytään anteeksi tämä, että niin, koska alasti siellä julkeilet meneen.
0: Niin, ja siitä tulee semmoinen asia, johon alat kiinnittää huomiota sitten. Oot aika tietoinen siitä, että olet se ainoa, joka on alasti, kun tähän astihan uimahallin sauna on. Siinä on semmoinen joku semmoinen äärimmäisen hyvällä tavalla tasapäistävä meininki.
1: Joo, kyllä. Siellä on kaikki niin kuin niillään niin sanotusti.
0: Joo, vaikka tähän on ihan hyviä perusteita tietysti myös tähän, että sinne saa mennä uikkari päällä. Mutta voi siihen liittyä myös kysymyksiä, ihan siis muutakin kuin saunakulttuurillisia kysymyksiä.
1: Joo, pohdittu on sitä, että kulkeeko uima-asujen mukana altaaseen likaa, jos kerran saunan lauteilla ensin hikoillaan uikkari päällä. Tarttuuko uikkareihin hikeä ja sitten sitä ihon rasvaa? No Pirkanmaalla nyt kun on siis kokeilusta on kyse ja monessa hallissa tämä uima-asu päällä saunaminen sallitaan, niin on sitten kysytty tältä tämän aiheen edelläkävijältä, eli Lohjan Neidonkeitaan uimahallilta. Ja sieltä on kerrottu, että tämä ei ole haikentanut millään lailla uimaveden laatua Lohjalla ja tähän samaiseen lohjalaiseen huomioon nyt sitten luotetaan myös Pirkanmaalla. Tietysti peseytyä huolella pitää ilman uimapukua ja ennen uintia täälläkin.
0: Joo, no sitten tämä, että mites kloorin höyrystymisen kanssa, siis tämähän on usein tämä allasvedestä tarttuva kloori ja sitten sen höyrystyminen siellä saunan kuumuudessa, niin se on ollut yksi peruste tähän uikkarikieltoon. Tästä on paljon varoteltukin. Tästäkin oli kysytty Lohjalta ennen kuin Pirkanmaalla alettiin päätöksiä tehdä ja kuulemma klooria nykyään käytetään aika vähän puhdistuksessa, kun on muitakin puhdistusmenetelmiä. On esimerkiksi UV-valo ja klooria ei enää nykyisellään tuu uima-asun mukana saunaan niin paljon, että siinä olisi sitä terveydellistä haittaa. Siis tässähän, jos nyt ajatellaan tuommoisia 10-20 vuotta sitten tehtyjä varoituksia, niin silloinhan perusteltiin sen ajan yhdysvaltalaistutkimuksilla, joiden mukaan kloori höyrystyi ja aiheutti terveyshaittoja, mutta tietysti klooripitoisuudet on olleet silloin suuremmat.
1: Mutta täytyy

0: sanoa koko tästä uimahallin käyttökulttuurista? Se on varmaan vähän, kun menisi niin kuin silloin tällöin kirkkoon. Et oikein tiedä, että koska pitää seistä ja pitääkö olla hiljaa ja saako täällä edes kuiskia ja nytkö lähdetään tohon suuntaan ja kulkeeko tämä jono mykkänä johonkin. Siis tämä niin kuin rajoitusten määrä ja niiden muuttuminen, että saiko tolle puolelle nyt sitten astua ja pitikö täällä kulkea jotkut släbäreet jalassa ja pitikö istua paljalla pyllyllä vai jonkun rätin päällä ja saiko tonne altaaseen suikata päädellä vai ei ollenkaan.
1: Ja älä siis, sinne me, kun siellä on vesijuoksijat.
0: Niin, ja jos et ole niin kuin vakkari kävijä, niin sun täytyy olla niin kuin jotenkin tosi hereillä koko sen käynnin aikana. Ja kuitenkin ajattelisin, että se semmoinen uimahallikäynti sisältäisi pienen oletuksen rentoilusta ja ajatusten virtaamisesta. Mutta että
1: sehän voi sisältää sen jossain 5 vuoden tauon jälkeen ensimmäiset semmoiselle tutustumiskäynnille, että ihan vaan kattelet sieltä.
0: Otat jonkun oppaan mukaan, joka kädestä pitäen kertoo, että tossa kohtaa noita portaita ja tässä ei sitten ikinä portaita.
1: Olisi hauska nähdä suomalainen uimahalli myös muualta tulevan silmin. Siis tietysti siinä on paljon upeutta, että tämmöisiä asioita meiltä löytyy kaupungista ja voi mennä noin vaan sinne uiskentelemaan, mutta siis haluaisin tietää, mitä mieltä muualta tuleva on esimerkiksi sen seinien tapetoinnin kanssa. Siis nehän on tapetoitu erinäisillä kielloilla ja ohjeilla. Uimahalli on semmoinen paikka, joka on täynnä sitä ei näin, ei tätä, tuonne ei, tänne ei.
0: Joo, ja sitten samaan aikaan kaiken tämän ymmärtää, kun pistetään niin kuin 10-päinen väkikillu samaan lätäkköön, niin ihan hyväkin, että on, myös ohjeistetaan.
1: On, ja jos nyt johonkin kaipaa niin kuin, en tiedä miten tämä valvonta pitäisi suorittaa, mutta jos nyt jonnekin kaipaisi sitä valvontaa, niin esimerkiksi siihen, että oot sitten uikkari päällä saunassa tai et, niin miten se peseminen varmistetaan? Että no se niin, nyt varmaan se eli päällimmäinen huoli.
0: Tässä tämä nyt huomataan, että samaan aikaan kun tuntuu, että käskyt kahlitsee, niin samaan aikaan silti itsekin ajattelee, että jaha, vähän lisää vielä neuvoa niin, johonkin kohtaan.
1: Vähän kireempää liekaa.
0: Oi uimahalli.
1: Voisi laittaa jonkun kyltin, lisäkyltin
0: niin,
1: siitä.
0: Muiden kylttien viereen.
2: Koko Suomen radio.

0: poika ja mielihyvää. Tarina ei kerro, että minkälaisia tuotteita pitää olla mielihyvää takaamassa hänellä takahuoneessa. Mutta jos jonkun asian soisi päätyvän rock- ja poppihistorian arkistoihin, niin raidereiden, mahdollisimman monen raiderin, eli näiden toimitus- tai toivomuslistojen, jossa artistit siis esittää toiveita siitä, että minkälaista tarjoilua olisi kiva, kun olisi takahuoneessa. Ja näähän on vähän muuttuneet ajan myötä, siis ennen oli varmaan enempi alkoholipitoista, mutta nyt tuli juuri tiedot, että Tampere City Festivalin toimistolta, ja tässä sanotaan, että artistien toiveissa viikonlopun festareille backstageille on muun muassa kissan hiekkaa, rusinakakkua ja parikymmentä kiloa jääpalojani. Herääkö kysymyksiä?
1: Herää paljonkin kysymyksiä. Ihan ensimmäisenä keskityn tähän rusinakakkuun, koska siis eikö rusinat tee kaikille sen, mitä ne niin kuin ainakin mulle tekee? Nehän siis pierrettää. Niin kuka haluaa? Ja sitten kaiken lisäksi tuore rusinakakku. Eihän tämmöistä kuivakakkutyyppistä tuotetta syödä tuoreena. Sehän syödään siis pari päivää vanhana. Muutenhan se maistuu vain ja ainoastaan kananmunalle. Tähän mä nyt näköjään jään kiinni. Parikin kysymysmerkkiä.
0: Niin, että kuka uskaltaa syödä rusinakakkua ennen keikkaa?
1: Niin. Kuka? No ehkä se on niin kuin keikan jälkeisherkkua. Mutta sitten tuo kissahiekka nyt on tietysti
0: suuri avoin. Niin kenellä on kissa mukana ja montako kissaa?
1: Vai. Voisiko tämä kissahiekka olla jotenkin tämmöinen, hehän ovat jotenkin hirveän tietoisuustietoisia nämä nykyartistit. Jos se onkin tämmöinen maadottamisen tapa, että työnnä jalkasi viileeseen kissan hiekkaan ja ajattele jotain.
0: Tai mistä sitten se on semmoinen koepallo, että saako kaiken, mitä kirjoittaa tähän toivelistaan? Joo. Siis näissä artistien rider-listoilla, niissähän on kuulemma pääosin tuttuja ja käytännöllisiä asioita. Siis enimmäkseen on hedelmiä ja vettä ja pyyhkeitä, mutta sitten joukossa on tosiaan tämmöisiä astetta kiinnostavampia. Näistähän ei paljasteta, että kuka on toivonut mitäkin, että kenen artistin toiveissa on. Mutta jos nyt oikein suomalaista kahvia esimerkiksi on toivottu, niin siitä nyt pystyy päättelemään, että ei ole välttämättä suomalaisen toive. Suomalainen toivo ehkä jotain eksoottisempaa, mutta kuulemma ulkomailta tulevat artistit haluaa erityisesti just suomalaista karkkia ja suomalaista kahvia ja tämmöisiä paikallisia makuja. Ehkä se on se rusinakakku sieltä, eikä kukaan ole kertonut.
1: Kuka ihme sen rusinakakun on toivonut?
0: No tossa on, sä voit lueskella, tuolla on pitkä lista. Muille mä pistän soimaan Enrique Iglesiasta. Tässä tulee Rhythm Divine ja tämän jälkeen kuullaan 12:30 paikallisia uutisia. Escucha el ritmo.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää keskiviikkopäivää. Forssan kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja pakottaakseen historiallisen Kalliomäen asuinalueen kiinteistönomistajat korjaamaan ränsistyneet kiinteistönsä. Jos korjauskehoitus ei tehoa, omistajille voidaan määrätä uhkasakkoja ja heistä voidaan tehdä rikosilmoitus. Talojen julkisivuilla on merkitystä, sillä Kalliomäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Siellä on lähes 150 vuotta vanhoja hirsiä puutaloja. Uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelillä nuori voi opiskella enintään 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Hämeen ammattikorkeakoulussa opintosetelillä voi opiskella avoimen ammattikorkeakoulun suomenkielisiä kursseja. Opintoseteli on kolmivuotinen kokeilu, johon on varattu noin 56 miljoonaa euroa. Kanta-Hämeessä tehtiin tammi- ja kesäkuun välillä loma-asuntokauppoja runsaalla 10 miljoonalla eurolla, mikä on 12,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistövälitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Koko maassa keskimääräinen mökin kauppahinta oli 144 000 euroa. Eniten mökkikauppoja tehtiin alkuvuonna Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa.
1: Alueellisia uutisia siinä. Tänä iltapäivällä länteen saapuu sateita. Ihan yksittäisiä kuuroja voi esiintyä myös maan keskiosissa ja Lapissa. Ja jos katsotaan lämpötiloja, niin suurimmassa osassa maata jäädään alle parinkymmenen asteen, mutta etelässä voi olla vähän ylikin. Sitten on runsaasti pilvisyyttä tulossa ja tämähän hillitsee tietysti lämpenemistä. Illan myötä nuo sateet laajenee hieman itäänpäin ja voi tulla pikkusia ukkosia mukana. Ja Lapissa kannattaa muuten sitten varautua yöhallaan, koska hallariski tulevana yönä korkea.
2: Aiemmin pystyi ympäristöministeriön ylläpitämältä asuntojen hintatiedot-sivustolta löytämään viimeisen vuoden aikana toteutuneiden asuntokauppojen hintoja tuommoisella niin kuin postinumerotarkkuudella koko Suomen alueella, mutta kesäkuussa tämä tietojen jakaminen kuitenkin loppui. Hetken kuluttua selvitellään vähän, minkälaisia vaikutuksia tällä on.
1: Tämä saattaa olla se hallainen yö, mistä nyt varoteltiin, koska tässäkin paukkuu ja pakastaa, mutta siihen on konstinsa. Heikki Hela ja Uneton yö.

0: Asuntojen hintatietoja koonneelta sivustolta ei löydy enää yksittäisten toteutuneiden asuntokauppojen tietoja. Ympäristöministeriön ylläpitämältä asuntojen hintatiedot-sivustolta oli mahdollista nähdä yksittäisten asuntokauppojen toteutuneita hintoja viimeisen 12 kuukauden ajalta. Hintatietoja pystyy löytämään siis sen oman tai halutun postinumeron tarkkuudella koko Suomen alueelta. Mutta tämä päättyi kesäkuussa tämän vuoden aikana ja syynä tähän oli sopimuksen päättyminen tiedot tarjonneen kiinteistövälitysalan keskusliiton kanssa. Tuukka Lukimaala on suorassa haastattelussa Helsingissä kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.
1: Täällä tosiaan ollaan. Päätettiin kesän viimeisen kuukauden kunniaksi tulla tähän ulkosalle. Just tuli ihan korvan juureen jäteauto hurisemaan, joten jouduttiin vähän improvisoimaan paikan kanssa, mutta tällähän on vaan kaikki hyvin. Mennään asiaan. Tosiaan Tuomas Viljamaa, kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja. Tämä asuntojenhintatiedot.fi-sivusto oli tuttu ja tarpeellinen sivusto kaikille, jotka oli asuntokaupoista kiinnostuneita tai niitä tekemässä. Toteutuneet hinnat oli se välilehti, josta nämä kohteiden tiedot löytyi sitten hyvinkin tarkkaan. Tärkeimpänä tietysti se, että millä hinnalla sitä kättä oli puristettu. Te päätitte keskusliitossa lopettaa tietojen antamisen tälle sivustolle ympäristöministeriölle. Tuomas Viljamaa, avaa nyt, minkä takia?
2: No meillähän oli alun perin oli se sopimus, oli se sitten ARAn kanssa tai asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Ja tosiaan nyt sitten ympäristöministeriö, tämä ARA niin sanotusti lopetettiin ja sitten perustettiin tämä valtion asuntorakentamisen keskus VARKE. Ja meillä oli sopimus tämän VARKEn kanssa, mutta me nyt sitten, meillä tuli muutama sellainen ongelma, jonka perusteella me nyt sitten jouduttiin uudelleen arvioimaan tätä meidän sopimusta. Ja ensimmäinen ongelma oli siinä, että meille kiinteistövälitysalan keskusliittoon tuli 3 uutta jäsentä. Meillä oli aikaisemmin ollut sellainen tilanne, että asuntokaupoista noin puolet meni sinne asuntojenhintatiedot.fi-sivustolle tämän meidän sopimuksen pohjalta. Ja sitten kun me tuli 3 uutta jäsentä, niin sitten meillä oli vähän sellaisessa tilanteessa, että osa meidän jäsenten kaupoista menee sinne, osan menee. Ja tämä oli niin kuin asia, mikä meille tuli ensimmäisenä ongelmana. Sitten toinen ongelma oli meille sellainen, mistä me jouduttiin vähän enemmän pohtimaan, että siinä, kun tämä on tarkoitus, se sivuston tarkoitus, että se on kuluttajien palvelu ja kuluttajille suunnattu se, että sieltä saa tietoa asuntokaupoista ja näin edespäin, niin se saatiin ilmi sellaista tietoa, että sitä mahdollisesti hyödynnettäisiin niin kuin sopimus sen ehtojen vastaisesti sen niin kuin kaupalliseen toimintaan kolmansille osapuolille.
1: Eli mistä tässä on siis kysymys?
2: Se on tämmöistä niin kuin nettisivuja, puhutaan skreippaamisesta, eli sieltä imuroidaan tietoja, viedään alustalle ja sitten myydään tavalla tai toisella eteenpäin. Ja tämä oli sen asia, mitä me jouduttiin myöskin pohtimaan. Ja sitten kolmas asia, mikä meille sitten tuossa tuli mieleen, tai ajatuksen, että se on kuitenkin aika sellainen vanhanaikainen sivusto, jossa sitten saattaa olla, että myöskin se tieto tulee hieman myöhässä, niin me ajateltiin, että me pystyttäisiin toteuttamaan kuluttajille tänne niin kuin aikaisempaa, parempi, niin kuin toimivampi palvelu, jossa se pystyisi sitä dataa, tietoa, kuluttajat hyödyntää aiempaa paremmin. Ja tällaista portaalia me ollaan nyt rakentamassa, ja ei ole nyt vielä selvää, että koska me saadaan se julki, mutta onko se nyt tämän vuoden puolella vai ensi vuoden puolella, mutta sitä me ollaan nyt tekemässä. Ja nämä oikeastaan ne 3 syytä, miksi me päädyttiin nyt tämä sopimus katkaisemaan. Sopimus tosin, se voi vielä sanoa, että sopimus tosin katkaisti jo noin vuosi sitten, mutta sitten kun tiedettiin tämä, että tämä on kuluttajille tosi tärkeä palvelu, niin jatkettiin sitä sitten tähän kesään asti.
1: Mennään noihin tulevaisuuden suunnitelmiin vielä myöhemmin, mutta liittyykö tämä sopimuksen irtisanominen siihen, että kun nyt tässä on eletty näitä laskevien hintojen aikaa, laskevien hintojen markkinassa, niin ihmisethän ei silloin välttämättä hyväksy sitä kiinteistövälittäjän hintapyyntöehdotusta, asunnon ostajan hintatarjousta, kun ne vertaa nyt sitten niitä näihin menneisyydessä toteutuneisiin korkeampiin hintoihin. Siinähän kärsii myös kiinteistövälittäjän kuluvirta.
2: No onhan tämä maailma tosi erilainen kuin oli silloin 2.1, että niin kuin jos ajattelee 2.1.2.2 ennen kuin Putin rajusti ja rumasti hyökkäsi Ukrainaan ja tavallaan maailma muuttui aika paljon ja asuntokauppa putosi sieltä vuoden 2.1 noin vähän yli 80 000 asuntokaupan tasolta tähän nykyiseen noin 50 000 asuntokauppaan iso romahdus ja tietysti kiinteistövälitysala on tämmöinen provisiopalkattu ala, jossa jossa sitten se palkka tulee niin sanotusti sitten, kun se kauppa tapahtuu. Tämä on niin kuin iso asia. Se ei suoranaisesti niin kuin vaikuttanut tähän meidän päätöksentekoon, että nämä olivat nämä kolme asiaa, mutta on ihan ilmiselvää, että tietysti tämä on niin kuin asuntokaupan yksi suurimpia ongelmia tällä hetkellä on ollut, että meillä on nyt jo melkein 4 vuotta jatkunut asuntojen hintojen lasku. Ja tietyllä tavalla siinä on vähän sitä, että tämmöisiä psykologisia tekijöitä, että ihmiset ei halua niin kuin tehdä tappioita asuntokaupoilla ja sen takia asuntokauppa käy vähän huonosti. Ja voi olla tosiaan, että se on mun mielestä sulla ihan kiinnostava havainto, että jos siinä oli niin kuin tavallaan se vanha asuntokauppadata, tieto piti vähän semmoisia liian korkeita hintaodotuksia yllä, jolloin sitten se on ollut yksi tämmöinen este asuntokaupalle, mutta en osaa siihen varmaksi sanoa.
1: Jos tilanne todella oli, niin kuten tuossa mainitsin, niin sehän väistämättä nyt sitten tekee karhun palveluksen kiinteistövälittäjille tämmöinen sivusto siinä tilanteessa.
2: Niin, tässä tapauksessa on ehkä enemmän huolissani just kuluttajista ja näille, jotka on asuntoa myymässä tai asuntoa ostamassa, että jos tulee epävarmuuksia. Että tietysti kiinteistövälitysala on aika sopeutuvainen ala, mutta tämä asuntokauppatieto ja asuntokauppadata, että kyllä mä voin sanoa sen verran, mä sanon tietysti, että ei varmaan niin kuin kuulijatkin ymmärtää, että ei varmaan kovin montaa toimialaa, joka toivoisi niin paljon kuin, että asuntomarkkinat toimisi hyvin ja asuntokauppa kävisi hienosti kuin kiinteistövälitysala, ja sen takia me tunnistetaan just tämä, että tätä dataa tarvitaan, kuluttajat pitää saada tietoiseksi sitä, että mitä asuntomarkkinoilla tapahtuu, koska sitä kautta tulee sitten myöskin sitä päätöksenteon varmuutta ja ymmärrystä siitä, että minkälaisia hintoja asunnoista maksetaan ja millä tavalla sen asuntomarkkinoilla kannattaa toimia.
1: No onko kuluttajilla nyt tällä hetkellä saatavissa mistään tietoa näistä ajankohtaisista toteutuneista kauppahinnoista?
2: No varmaan voisi sanoa sillä tavalla, että mä melkein sanoisin, että sitten on nämä asuntoportaalit tietysti, jossa on näitä niin kuin pyyntihintoja asuntoja tarjolla, se on tietysti ihan ilmiselvä. Sitten on ehkä toisena voisi sanoa, että kyllä esimerkiksi kiinteistövälitysalan keskusliitto ja tilastokeskus julkaisee joka kuukausi asuntokauppadataa tälleen kaupunkitasolla, mutta kyllä mä sitten niin kuin kuluttaja kannustaisin siihen, että jos sitä oman alueen kauppadataa, kauppatietoa, asuntomarkkinoiden näkökulmia, minkälaista se asunnot liikkuu ja millä tavalla, niin sitten se on niitä, sanoisin, että kiinteistövälitysliikkeitä, kiinteistövälittäjä, jolta sitä dataa olisi mahdollista saada. Ja tietysti myöskin se paikallistuntemus ja asiantuntemus on sellainen, mikä auttaa siinä asuntomarkkinoiden arvioidessa paikallisesti. Mutta on toki se, että tämä on nyt tämmöinen välivaihe, ja niin kuin sanoin, että pyritään nyt kehittämään uutta parempaa palvelua, jotta sitten on niin sanotusti kuluttajille myöskin enemmän varmuutta siitä, että millä tavalla se asuntomarkkinoilla kannattaa toimia niiden välittäjien tuen lisäksi.
1: Tuleeko tästä maksullinen palvelu?
2: Tästä ei ole tarkoitus tulla maksullinen palvelu. Meidän tarkoitus on avata sitä dataa ja tietoa tämmöisessä niin kuin portaalissa. Meillä on tarkoitus tuoda sinne vähän tämmöisiä uusia elementtejä. Tämähän nyt oli tämä asuntojenhintatiedot.fi-sivusta. Oli tällaisia rivejä, jossa oli vain tietoja, ja me on tarkoitus tuoda siitä tämmöinen modernimpi versio.
1: Kiitos oikein paljon haastattelusta. Toivotaan, että asuntomarkkinoilla, syväjäässä oleilla asuntomarkkinoilla saadaan tässä kevään merkkejä.
2: No kiitos paljon. Kyllä se parempaan suuntaan on jo menossa.
3: Koko Suomen radio.
0: Siinä edellä Tuukka Lukinmaan haastattelussa oli siis Kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.
4: Kohta kysytään Kuluttajaliiton kantaa.

0: Siinä Niilo, jolla oli kaverina Juno, viimeiseen tanssiin ja me jatketaan juttua asuntokaupoista.
1: Joiden kootut hintatiedot siis on poistunut netistä. Ympäristöministeriön ylläpitämältä asuntojen hintatiedot sivustolta pystyi aiemmin siis tarkastelemaan yksittäisten asuntokauppojen hintatietoja, mutta nyt kuluttajan tulee etsiä tarkempia tietoja itse esimerkiksi Tilastokeskukselta tai sitten kysyä niitä suoraan kiinteistövälittäjiltä. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomell sivuston selkeiden hintatietojen poistuminen harmittaa. Paljon on kuitenkin yhä tehtävissä kattavien tietojen selvittämiseksi. Toimittaja Siiri Julkunen jatkaa Juha Börling-Pomellin kanssa.
2: Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomell, mitä se kuluttajalle tarkoittaa, kun toteutuneista asuntokaupoista ei nyt samalla tavalla tietoa löydä?
3: No onhan se tietenkin harmillista kuluttajan näkökulmasta, koska tällainen palvelu on tehnyt tästä tietojen etsimisestä, toteutuneiden hintatietojen etsimistä helpompaa ja varmasti sitä kautta käyttökelpoisempaa. Nytten monet kuluttajat, jotka eivät ole yhtä viitseliäitä, niin eivät sitä tietoa sitten saa. Ja tämä voi johtaa osittain siihen, että mielikuva hintatasosta voi jo jonkin verran poiketa siitä todellisesta tilanteesta, varsinkin näin laskevan markkinan aikana, jolloin hinnat on muuttuneet ja muuttumassa monesti alaspäin. Kuluttaja saattaa luulla, että hinnat ovat laskeneet ehkä enemmänkin kuin ne todellisuudessa ovat.
2: Mitä pitää ottaa huomioon, kun lähtee asuntokaupoille?
3: Kuluttajalle aina keskeistä on miettiä sitä, että mikä on asunnon todellinen velaton hinta. Ei katsoa vain myyntihintaa, mikä tällä hetkellä maksaessa sitten siirtää sen omistusoikeuden kuluttajalle, vaan sitä, että mikä on esimerkiksi lähitulevaisuuden tulevien remonttien arvioitu hinta, tai ihan ylipäänsä se, että ihan uusissakin asunnoissa, joissa velaton hinta mainitaan jo erikseen selkeästi, niin paljonko se on, eikä vain katsoa sitä myyntihintaa, joka mahdollistaa sen, että voit muuttaa sinne asuntoon sisälle.
2: Miten sitten kuluttaja voi olla varma, että netistä löydetty hintatieto tai tilasto on luotettava? Että onko asuntokauppojen tiedoissa jotain semmoisia sudenkuoppia, mihin voi olla helppo langeta?
3: No ylipäänsä hintavertailu on se, joka yleensä tuo parhaan lopputuloksen monessa tapauksessa. Katsoa esimerkiksi asuntojen kohdalla, että minkälaisia hintapyyntöjä on lähialueen vastaavissa asunnoissa. Ja tehdään ihan semmoista niin sanottua kovaa jalkatyötäkin, käydä katsomassa erilaisia asuntoja, selvittää niiden tosiasiallista myyntitilannetta, kuntoa ja sitten vertailla. Siitä tulee se hyvä kokonaiskuva, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä todellisuudessa kannattaa maksaa. Tämä toivottavasti ihmiselle jää semmoinen käsitys, että kuitenkin paljon on tehtävissä hintatiedon selvittämiseksi myös oma-aloitteisesti, vaikka vähän enemmän pitää sitten vaivaa nähdä tämän ympäristöministeriön tarjoaman palvelun poistuttua.
1: Näin sanoi siis Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomell Siiri Julkusen haastattelussa.
0: Tilanne on muuttunut tiellä 685 välillä Kolnebakken Kauhajoki Kurikka. Kurikassa tarkempi paikka paikasta Jyry 400 metriä suuntaan Kivineva. Suunta ei ole määritelty, siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, sähköjohto on pudonnut tielle. Tämä siis tie 685 Kurikka paikasta Jyry 400 metriä suuntaan Kivineva.
1: Tästä lähtee Little Lion Man -biisi soimaan, esittäjänä on Mumford & Sons. Kello on 7 minuuttia vaille puolen päivän.

0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Asunto. Yle, Radio Suomi.
2: Näinpä. Asuntokauppa-asioilla oltiin jo äsken, kun puhuttiin asuntojen hinnoista, ja uutisissa jatketaan sitten aiheen tiimoilta, mutta puhutaan lainoista.
3: Joo, hallitus päätti ASP-lainoihin liittyvistä muutoksista, joka käytännössä siis tarkoittaa sitä, että ensimmäiseen omistusasuntoon voisi päästä kiinni aiempaa nopeammin. Tästä 12 uutisissa lisää.
2: Koko Suomen radio alkaa olla tältä päivältä tässä. Katri Tapola ja Anna Siren kiittää. Nyt pistetään vielä kuontalo kuntoon ennen kello 12 uutisia tässä. Tyttö kampaa märkää tukkaa. Tuula Amberla.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Hallituksen toimet asuntokaupan kiihdyttämiseksi innostavat osaa ensiasunnon ostajista. Hallitus päätti ensiasunnon ostajille tarkoitettujen ASP-lainojen muutoksista keväällä. Esimerkiksi säästettävä osuus laskee 10% viiteen. Pyry Dementjev.
1: Hallitus päätti kevään kehysriihessä ASP-lainoihin liittyvistä muutoksista. Suunnitelmissa on esimerkiksi laskea ASP-lainojen omarahoitusosuutta 10% viiteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiseen omistusasuntoon voisi päästä kiinni aiempaa nopeammin. Turkulaisille Ossi ja Taru Kronlöfille uudistukset sopisivat hyvin.
2: Kun ne summat, mistä puhutaan, niin on kuitenkin suht korkeita, niin se vaikuttaa sekä siihen säästöaikaan, että tietenkin siihen, että on mahdollista sitten säästää sitä muuta rahaa esimerkiksi rahastoihin.
1: Hallituksen tavoitteena on, että ASP-lainojen uudistukset kiihdyttäisivät pitkään uinunutta asuntokauppaa. Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala ei usko, että muutokset riittävät yksinään korjaamaan koko asuntomarkkinaa.
3: Mutta sitten taas toisaalta totta on, että ensiasunnon ostajat on niinku erittäin vaikuttava tekijä asuntomarkkinassa. Meillä on siellä sellaista patoutunutta muutostarvetta.
1: Pankin omassa kyselyssä selvisi, että lähes 90% suomalaisista nuorista haaveilee omistusasumisesta.
3: Kyllähän tämä varmasti taas niinku tämmöisenä nuorten taloudellisen tilanteen ja omistusasumisen mahdollistajana kohdentuu nyt oikeaan kuluttajajoukkoon.
0: Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstömäärä on palannut korkeimmalle tasolleen finanssikriisin jälkeen. Tämä ilmenee teknologiateollisuuden tuoreesta tilauskanta- ja henkilöstötiedustelusta. Kone- ja metallituoteteollisuus työllisti kesäkuun lopussa noin 138 000 henkilöä. Tilauskannat ovat vahvistuneet muun muassa meri- ja puolustusteollisuuden vetäminä. Elintarvikeyhtiö HK Foodsin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa runsaat 5% liki 260 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi noin 8 miljoonaan euroon. Erityisen hyvin myytiin yhtiön mukaan siipikarjatuotteita ja valmisruokia. HK:n mukaan liiketoimintaa rasittaa loppuvuonnakin korkea öljyn hinta ja lisäksi Kaakkois-Suomesta löydetty afrikkalainen sikarutto. Oppositiopuolue Keskusta pitää yhteisöveron alentamista järjettömänä nykyisessä valtiontalouden heikossa tilassa. Valtiovarainministeriön tuoreen budjettiehdotuksen mukaan yritysten maksama yhteisövero laskisi ensi vuonna 2% 18%. Veronalennus maksaa yli 800 miljoonaa, muistuttaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Mikko Lohi. Anteeksi, Markus Lohi.
4: Nyt olisi ollut viimeinen hetki ottaa järki käteen tuon yhteisöveroalennuksen suhteen, joka ei hallituksen oman esityksenkään mukaan ole kasvutoimi. Se ei edes puoleksi tule maksaa itseä takaisin, jos ajatellaan julkista taloutta. Ja se kuitenkin, sen hintalappu on kasvanut 842 miljoonaa euroa joka vuosi tästä eteenpäin. Ja kun se ei tuo kasvua, niin tällaisille ei olisi nyt varaa, kun olemme näin suuressa ahdingossa.
0: Näin keskustan Markus Lohi. Eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja kokoomuksen Pauli Aaltosetälä puolustaa yhteisöveron alennusta kasvutoimena.
5: Tuosta yhteisöverosta haluaisin korjata semmoisen myytin, että puhutaan siitä, että se hyödyttää vain suuria yrityksiä, niin sehän ei pidä tietenkään paikkansa, vaan kaikkia osakeyhtiön muotoisia. Ja aika moni suomalainen pyörittää pientä yritystä yksin tai kahden hengen kanssa, ja silloin sillä on suurta merkitystä. Ja se tiedetään, että se vaikuttaa suoraan kasvuun myös yhteisövero. Se on niitä, mitä OECD-maat on melkein kaikki laskenut.
0: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli 17 ja haavoittui useita kymmeniä ihmisiä. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että Ukraina ei kyennyt ampumaan alas yhtäkään venäläisohjusta viime yönä. Lännestä tuleva sadealue leviää maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitakin sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta. Lapissa 13-18 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
6: Ja sitten hetkeksi urheilun pariin toimittajana Bettina Törnvall. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on kutsunut koolle kriisikokouksen. Tänään Marokon Rabatissa pidettävään kokoukseen osallistuvat FIFAn ylimmät johtajat. Taustalla on Infantinon sama kova kritiikki suunnitelmastaan myydä osuuden MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Rajun kritiikin jälkeen FIFA ilmoitti kuitenkin peruvansa suunnitelmansa, mutta myrsky tapauksen ympärillä se ei ole laantunut. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Sami Koskelainen näki Ylen aamussa, että MM-kisojen myyntiaikeet olivat vain viimeinen niitti viime aikojen tapahtumille.
7: Ehkä tämä vastareaktio kertoo vain, että tämä sattui olemaan kursi, joka katkaisi kamelin selän. Onhan Infantinon toiminta esimerkiksi tällainen Trumpin hännystely ja otetaan vaikka nämä mainoskatkot, ei kun siis juomatauot, mitkä olivat MM-kisoissa, että tässä on niin kuin monella tapaa koeteltu sitä, että missä menevät se rajat, että mitä Infantinolla on tavallaan mahdollisuus tehdä. Ehkä tämä niin kuin suunnitelma myydä näitä kaupallisia oikeuksia tai tästä yhtiöstä osuus näille ulkopuolisille sijoittajille. Toisaalta se niin kuin antaisi jonkinlaista päätösvaltaa FIFAn turnauksista jalkapallon ulkopuolelle, mikä on varmasti iso ongelma. Ja lisäksi se on tavallaan niin kuin tietyllä tapaa hyvä tilanne sitten Euroopan jalkapalloliitto UEFAlle sitten kärjistää tämä tilanne FIFAn kanssa ja heidän vanhat kiistansa tietyllä tapaa nostaa esiin ja pistää tietyllä tapaa kovaa vastaan ja katsoa, että kuka kaatuu ensimmäisenä.
6: Ja Koskelaisen mietteestä sekä entisen jalkapalloilijan valmentajan asiantuntija Maiju Ruotsalaisen mietteestä tämän asian tiimoilta voi lukea lisää Ylen verkkosivuilta ja sovelluksesta. Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
8: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall ja uutistoimittajana meillä oli Marja Juonala. Kello on keskiviikko iltapäivässä 2:30 ja paikka auringossa pitää sinulle seuraavan vajaan 2 tunnin ajan. Minä olen Mia Krause.
9: Kipasen nyt järveen moskaa.

Lämmin, hellä ja pehmoinen, vähän niin kuin tämä paikka auringossa lähetys, jonka aloitti rekkamiehemme Matti Esko. Tuo kappale oli Kevään sävel vuodelta 1984 ja sanat olivat taattua Raul Reimannia. Tuo Kevään sävel -kilpailu, niin sitähän kisattiin aikavälillä 1984-87. Ehkä se sitten jotenkin ei kannattanut tai oli aikansa elänyt, kun oli syksyn säveltä, kevään säveltä, euroviisua ja sitten alkoivat muutkin laulukilpailut jo tehdä tuloaan. Tänään lähdetään tässä lähetyksessä maailmalle, nimittäin vahvasti on matkailun makua näissä tämänpäiväisissä kappalevalinnoissa. Seuraavaksi ääneen pääsee Meiju Suvas. Matkalla toki hänkin. Tämän kappaleen nimi on Kaunotar ja Kulkuri. Ja hiukan erilaisen tulkinnan tästä muuten vetäisi Red Raama Vain elämää -ohjelmassa, joiden, kuten jo aikaisemmin tuossa viikolla sanoin, niin joiden sovituksista voisi luoda ihan oman musiikinlajinsa. Mutta tässä Meijua.

Meijo Suvassin, Kaunotar ja Kulkuri. Matkalla on myös Riki Sorsa seuraavassa nuotiolaulussa, jonka nimi on Halki maailman. Tuolloin 90-luvun alkupuolella, kun tämä kappale julkaistiin, niin Riki siirtyi selkeästi tuollaisesta synapopista huomattavasti akustisempaan ja maanläheisempään suuntaan. Ja siltä aikakaudelta vuodelta 1994 on myös tämä kappale.

0: siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
1: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
2: Yle, Radio Suomi.

matkateema jatkuu vahvasti tässä Paikka-auringossa lähetyksessä. Siinä Paratiisisaaresta meille kertoi Tarja Lunnas. Ja nyt kun sitten saarille päästiin, niin eiköhän se Paratiisisaaresta ihan hyvin käy vaikka tämä seuraavakin paikka, jonne lähdetään. Se on nimittäin Timbuktu.

Siinä lähdettiin kyllä Tahitille, eikä suinkaan Timbuktuun. Tuo nimittäin oli Uusikuu-yhtye, joka on esittänyt suomalaista tangoa Euroopassa jo 20 vuoden ajan. Ja suomen kielellä tuossa sitten mennään. Eikä kahta reissubiisiä ilman kolmatta. Tahitilta painellaan sitten sinne Timbuktuun. Humpan hurriganesiksikin tituleerattu solistiyhtye Suomi humppasi seuraavan kappaleen levylle vuonna 1982. Ja tuo äsken kuultu Uusikuu-yhtyökin on tämän kappaleen levyttänyt. Toki sitten 4 vuosikymmentä myöhemmin, eli vuonna 2022. Mutta tässä siis Humpan hurrikanes solistiyhtye Suomi.

0: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.

Matkustamiseenhan se liittyy villivapauden kaipuukin. Taiska siinä huuteli villiä vapauden kaipuutaan kolmannen studioalbuminsa avauskappaleella. Vuosi oli 1980 ja tuontitavaraa tuo kappale oli tuosta alkuperäisestä biisistä. David Hasselhoff teki sitten myöhemmin oman versionsa ja siinä ei kuulkaa kaikua säästelty. Menkää ja kuunnelkaa, jos ette usko. Mutta mitä tekee Taiska tätä nykyään? Hän on 71-vuotias ja sitten silloin aikoinaan, kun iskelmät oli laulettu 80-luvulla, niin Taiska haki ja pääsi teatterikorkeakoulun opiskelemaan ohjaajaksi ja tuli myös sitten samoihin aikoihin raskaaksi ja omien sanojensa mukaan oli luontevaa mennä elämässä eteenpäin. Hän ei suinkaan kokonaan lopettanut keikkailua, mutta käytännössä opiskelujen ohdessa ja pienen lapsen kanssa se oli sitten melko lailla mahdotonta, joten moneksi vuodeksi se jäi. Laulamista Taiska ei kuitenkaan koskaan lopettanut ja keikkamäärät ovat sitten noiden huippuvuosien jälkeen pysytelleet maltillisina, mutta sen lisäksi hän on elättänyt itsensä laulamisen lisäksi siis teatteriohjaajana, näyttelijänä, dramaturgina, käsikirjoittajana sekä kouluttajana. Ja nykyään Taiska tekee musiikkia ja kiertää keikoilla yhdessä sitten muusikkopoikansa kanssa. Seuraavassa sitten Aukusti Koivisto, ennen kuin kohtasin sut.

0: paikka auringossa.
1: Kello on 20.
0: Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: 20 minuuttia vailla. Yksi tässä paikka auringossa lähetyksessä. Pian säätietoja maalle ja merelle, mutta ennen sitä sitten päästetään hänen Viki Rosti yhdessä Jokke Seppälän kanssa. Kyseessä on käännöskappale nimeltä Tunnen sen täysillä taas. Alkuperäinen Total Eclipse of the Heart, eli Gaynor Hopkinsin, paremmin Bonnie Tylerin nimellä tunnettu laulajattaren alkuperäinen kappale. Bonnie Tyler hän kuoli tuossa heinäkuun alkupäivinä, mutta tässä tunnelmointia suomen kielellä tuolta 90-luvun alkupuolelta. Viki Rosti tässä yhdessä Jokke Seppälän kanssa.

Kello on 12.45 ja vuorossa säätietoja niin maalle kuin merellekin. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Huomenna laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 19-23 astetta. Huomenna 20-25 astetta. Yön alin 12-18 astetta, heikkoa tuulta. Maan keskiosassa pilvistä tai pilvistyvää ja lännestä alkaen yleisesti vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 18-24 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakkoistuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohden pilvistyvää, yöllä ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 15-19 astetta, huomenna 13-19 astetta, yön alin 5-12 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Illasta alkaen monin paikoin selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Yön alin 1-7 astetta, heikkenevää länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, kaakkoistuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 11 metriä sekunnissa. Merenkurkku, idän ja kaakon välistä tuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, yöllä ja aamulla ukkospuuskia. Matalapaine lähestyy lännestä Norjan eteläosaa, Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Voimistuvaa itätuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen etelänpuoleista tuulta. Aamuista alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamulla lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa, yöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 6-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, aamulla 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 19, tuuli eteläkaakosta 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 19, kaakko 2, pilvistä 33,
Orrengryn 17, etelä 2, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, etelä kaakko 2, Kalbodagryn 16, koillinen 2. Itätoukki plus 18, muut tiedot puuttuvat, Harmaja 19, selkeää 20. Mäkiluoto 19, itä 3, Bogashär 19, kaakko 3, selkeää 36. Hanko Tulliniemi 19, itä kaakko 6, Ryssärö 20, itä kaakko 6. Venö 20, kaakko 5, Yttö 19, etelä kaakko 6, pilvistä 30. Rajakari 18, loput tiedot puuttuvat, Fagerholm 18, kaakko 5, Vilsanti 23, kaakko 5, 50. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 19, etelä kaakko 6, pilvistä yli 20. Nyhamn 18, etelä kaakko 7, melkein selkeää 20 kilometriä. Märket 18, etelä kaakko 8, Isokari 18, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, itä kaakko 6, heikkoa vesisadetta 45. Selgrund 12, vesisadetta 13. Bredskäret 12, loput tiedot puuttuvat. Strömmingsbrodan 13, kaakko 6, Valassaaret 13, etelä 3. Kallanissa lämpöasteita 5, loput tiedot puuttuvat, samoin Tankkarissa. Siellä pilvistä näkyvyys 50 kilometriä, Ulkokalla 15, etelä-lounas 6, Nahkiainen 14, länsi-lounas 6. Raahe 16, melkein selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 16, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, melkein selkeää yli 20, Kemi 1, 13, länsi 3. Ajos 15, lounaistuulta 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 11 senttimetriä, Oulu plus 14, Raahe plus 10, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 3, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 7, Rauma ja Turku plus 6, Föglö plus 4, Hanko plus 3, Helsinki plus 1, samoin Porvoo ja Hamina plus 1 senttimetri. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli pohjoisella Itämerellä 0,4 metriä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

0: kohdataan. Hän oli Pirjo Kämppi, joka on sekä pitkän linjan iskelmä että jazz-laulaja. Nykyisin hän keikkailee kahdella täysin erilaisella kokoonpanolla, perinteisellä tanssiorkesterilla sekä sitten jatsahtavammalla kokoonpanolla, joka tuo varmasti vaihtelua tuohon tanssiorkesterikeikkailuun. Tai miksei, hommahan toimii tietysti molempiin suuntiin. Tämän lisäksi Kämppi tekee uraa muuten terapia- ja hyvinvointialalla. Työskentelee muun muassa skeematerapeuttina eli tunnelukkoterapeuttina sekä työnohjaajana ja seksuaalineuvojana. Sitten liikennetiedote koskien erikoiskuljetusta Kainuussa välillä Kalajoki-Suomussalmi. Tuo kuljetus liikkuu reitillä tie 5 Kajaani-Suomussalmi aikavälillä 12.55 ja 14.55 ja liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Siis erikoiskuljetus välillä Kalajoki-Suomussalmi, tie 5. Kuljetus liikkuu tuolla reitillä aikavälillä 12.55 ja 14.55. Ja pitkä on kuljetus. Sen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Kello tulee hetken kuluttua 13 ja silloin vuorossa ovat uutiset.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksan poliisi tutkii epäilyttävää esinettä, joka löytyi yöllä Kiitotien läheltä Leipzigin ja Hallen lentokentältä. The Bild-lehden mukaan lähellä Ukrainan Antonov-konetta oli drooni, jonka epäiltiin sisältävän räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia. Lehden mukaan toinen rahtikone olisi törmännyt lentävään esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentokentältä ja laskeutunut turvallisesti Hannoverin kentälle sen jälkeen. Tällä kotimaassa väkivaltainen käytös poliisia kohtaan lisääntyy edelleen. Tämä käy ilmi poliisin tilastoista. Viime vuonna poliisi kirjasi yhteensä yli 850 virkamiehen väkivaltaista vastustamista. Vuoteen 2010 verrattuna määrä on tuplaantunut. Tänä vuonna kirjauksia on tehty jo lähes 600. Suurin osa väkivaltatapauksista tapahtuu kiinniottotilanteessa. Poliisioikeuden asiantuntija Henri Rikander pitää erityisen huolestuttavana, että väkivaltaa käytetään nimenomaan vahingoittamistarkoituksessa, ei karkuun pääsemiseksi. Afrikkalaisen sikaruton vuoksi asetetut hakkuurajoitukset uhkaavat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita Kaakkois-Suomen metsätaloudelle. Ruokavirasto on kieltänyt uudet hakkuut Virolahden, Miehikkälän ja osittain Lappeenrannan kattavalla alueella. Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Sami Oksa sanoo, että metsänomistajat voivat menettää 26 miljoonaa euroa vuodessa. Kansantalouden menetys voi olla jopa yli 100 miljoonaa euroa, jos metsätalouden rajoitukset säilyvät pitkään voimassa. Yle on nimittänyt kaksi uutta kirjeenvaihtajaa. Globaalin etelän kirjeenvaihtajana on aloittanut Mikko Leppänen. Hän seuraa työssään latinalaisen Amerikan, Karibian meren, Aasian ja Afrikan maita. EU-kirjeenvaihtajaksi puolestaan lähtee Elli Hiilamo. Hän aloittaa kautensa syyskuun alussa. Molemmat ovat aiemmin työskennelleet Yle Uutisten ulkomaan toimittajina.
1: Jan Fredriksson toimitti kello 13 uutiset, niiden päättyessä kello on 13.02. Vielä tämä viikko mennään Paikka auringossa -lähetystä kesän kunniaksi 2-tuntisena. Tervetuloa ohjelman toiselle tunnille mukaan. Minä olen Mia Krause.
2: Paikka auringossa.

tältä kuulosti vuonna 1992. Toni Rossi ja Sini Taivas, Katseet kertovat. Varmasti voidaan laskea tuo kappale modernin kotimaisen iskelmän ehdottomiin klassikoihin, vai mitä mieltä olette? Toista tuntia mennään siis Paikka auringossa -lähetyksessä, joka on 2-tuntinen vielä tämän viikon ajan. Seuraava taiteilija muistetaan sitten suomalaisen diskon uran uurtajana, jonka tämä seuraavaksi kuultava ikivihreä Liljan kukka soi edelleen radioaalloilla lähes 50 vuotta julkaisunsa jälkeen. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1977. Viime vuosina Päivi Kauttoniemi on elellyt hiukan rauhallisempaa elämää poissa julkisuudesta, mutta kuulemma viime keväänä on palannut sitten levytysstudioon. Tässä kuitenkin diskonäyte liki 5 vuosikymmenen takaa.

Lilian kukka, Päivi Kauttoniemi, jäi muisto mulle, tai oikeastaan jotenkin kykenen sieluni silmin näkemään sen yökerhon tanssilattian vuonna 1977, kun tämä siellä kajahti. Ne muuvit ovat olleet melkoisia. Lähdetään Lilian kukasta sitten ihan tyystin toisenlaisiin tunnelmiin. Tapio Heinosta. Häntä luonnehdittiin uransa alusta alkaen Suomen ainoaksi oikeaksi trubaduuriksi. Heinosen tulkintatyyli ja ohjelmisto kun poikkesivat melko lailla muista hänen aikalaisistaan. Tapio Heinonen rakasti erityisesti ranskalaisia chansoneja sekä eri maiden kansanlauluja. Charles Aznavourin ja Gilbert Becon veroisten mestarien ikivihreiden ohella Heinonen levyttikin muun muassa latinalaisamerikkalaista musiikkia, ruotsalaisia laulelmia sekä kotimaisia kansanperinteen helmiä. Hän myös lauloi useilla kielillä. Kahden kotimaisen lisäksi Heinoselta taittuivat englanti, ranska, espanja, japani ja hebrea. Tässä seuraavassa lähdetään yölliselle uinnille.

juteltu liikaa on, väsytty henkosiin. Niin häivytään pois käsikkäin, ja kävelet mun lähelläin, ja väriset

hedelmän kyljestä maistellaan. Ja riisut pois, pois kaiken muun, jää varjot vain ja tummuskuun, kuin tuttu taivut kisailu.

Lea Loven siinä tähdenlennon alla ja miksi emme jatkaisi tähtiteemalla, kun siihen päästään. Kohtalon tähti, käännöskamaa, eli Flaming Star, Elvis Preslin elokuva, sävelmä, suosittu suomenkielinen versio vuodelta 1961, jonka esittää luonnollisesti Timo Jämseen, jota tituleerattiin myös nuorisomusiikin varakuninkaaksi. Hän jää nimittäin kakkoseksi rock-kuninkuuskisoissa vuonna 1959. Tuolloin ne voitti Rocker. Mutta päästetään varakuningas ääneen kohtalon tähden kanssa.

Aikaa, kun kappaleiden mitta oli hyvinkin kompakti ja maltillinen kohtalon tähdellä. Kestoa oli 2 minuuttia 21 sekuntia. Lähdetään kohtalon tähdestä sitten kohtalon tangoon. Seuraavassa Pedros Heavy Gentleman taituroin instrumentaaliversiota Unto Munosen säveltämästä ikivihreästä suomalaisesta tangoklassikosta. Tässä kohtalon tangoon.

0: Siinä maan mainio Pedros Heavy Gentleman ja Kohtalon tango. Erinomainen tulkinta. Tuo yhtyehän oli niin kutsuttu studioyhtye, se ei kovinkaan usein keikkaillut, mutta vierailijoita siellä juoksenteli sitten sitäkin enemmän. Levyillä vieraili useita tunnettuja eturivimuusikoita, muun muassa Tuomari Nurmio, Pepe Wilberi, Harri Marstio, Pave Maijanen, Jukka Tolonen, Jim Pembroke ja Ismo Alanko. Vain muutaman heistä mainitakseni.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vai ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.

Oliko se Kalifornian kultaryntäys sitten tuolloin 1800-luvun puolivälissä kutakuinkin Amerikan historian suurin ja tunnetuin muuttoliike? Noin 300 000 ihmistä saapui puolessa toista vuodessa eri puolelta maailmaa etsimään tuolta onneaan. Se oli Harjolaks, joka avasi mahdollisesti suomalaistakin unelmaa matkustaa tai muuttaa tuonne rapakon taakse kullan perässä. Susan Aho, hänet muistetaan niin värttinästä kuin kuun kuiskaajistakin, joka lähetettiin myös edustamaan Suomea Euroviisuihin vuonna 2010. Seuraavassa sitten Susan Aho tekee irtioton tästä folk-tyylistä ja yhdistelee kappaleessa Nöyrä poika modernia melodista popmusiikkia keveisiin, jatsahtaviin ja akustisiinkin sävyihin. Tässä Susan Aho ja Nöyrä poika.

Näin kävi, se loppui kuin seinään. Susan Aho ja nöyrä poika. Ja tiesittekö, että hän työskentelee myös Nukketeatteri Sampossa nukkenäyttelijänä sekä muusikkona. Finlanders pääsee seuraavaksi ääneen. Tuo orkesteri on julkaissut mittava uransa aikana yli 20 studioalbumia. Ja tätä seuraavaa kappaletta se esittää keikoilla usein myös salsa-versiona, jota varmastikin, tai jonka syy on varmasti se, että tanssikasan polvi sitten nousisi hiukan vauhdikkaammin. Ja saatan kyllä kuvitella, että miten tämän kappaleen salsa-version kanssa käy. Kappaleen nimi on Tässä, taas tässä kävi näin.

Liikennetiedote tielle 4 Äänekoskelle. Tarkempi paikka välillä Hirvaskankaan liittymä Kuorejoen rampit. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 4 Äänekoski, tarkempi paikka välillä Hirvaskankaan liittymä Kuorejoen rampit. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote.

0: Sonja Lumetta ei ole rakkautta laisinkaan ja kuluvan vuoden keväällä tuo kyseinen klassikko koki näyttävän paluun, kun supersuosittu bilebändi Portion Boys julkaisi kappaleesta uuden yhteissinglen yhdessä itsensä Sonja Lumpeen kanssa.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Otetaan Fredin klassikon perään sitten heti toinen klassikko perään. Tässä kopsuttelee nimittäin Helena Siltala ranskalaisilla koroillaan, joka on suomalaisen kevyen musiikin ja jazz-iskelmän ehdottomia klassikoita.

0: Siinä siis Helena Siltala. Vuonna 1958 ranskalaiset korot, tuo Fredin kolmatta linjaa oli sitten 10 vuotta myöhemmin, vuosi 1968. Mutta tuon Helena Siltalan kappalan äänityksiin, siihen liittyy hauska pala suomalaista musiikkihistoriaa. Nimittäin Helena todellakin kopsutteli noilla ranskalaisilla koroillaan korkokenkien kopina. Tehtiin studiossa irrottamalla palanen korkkimattoa sementtilattian päältä. Helena Siltala ja hänen miehensä Rolf Grundqvist kävelivät sitten sementillä edestakaisin äänittäjän seuratessa perässä mikrofoninsa kanssa. Ja tuon kappaleen soitinnus, se muuten rakentuu sitten vain basson, pianon ja Helsingin puhelinyhdistyksen luettelon varaan. Koska kappaleen säveltäjä Erik Lindströmiä ei miellyttänyt rumpujen soundi, niin oikeanlaista soundia haettiin sitten kokeilemalla vispilöitä niin tuoliin kuin pahvilaatikkoonkin, mutta Helsingin puhelinyhdistyksen luettelosta löytyy sitten se oikeanlainen soundi.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

Tämä edellä kuultu lyyrinen tenori oli Aki Hietala, joka tunnetaan ihan valtakunnallisesti Jamppa Tuomisen musiikin tulkitsijana. Kappaleen ja koko tuon albumin erityispiirre on sen vahva side Jamppa Tuomisen perin.

Tämä Paikka auringossa -ohjelma vetelee tässä viime minuuttejaan. Kello 14 ovat vuorossa uutiset, mutta kuunnellaan ennen niitä vielä Marisan kappale Tanssi kanssani. Tämän koko kappaleen on säveltänyt, sanottanut sekä tuottanut suomalaisen kevyen musiikin mestari Edu Kettunen. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja me tapaamme jälleen huomenna Paikka auringossa -lähetyksessä kello 12 uutisten jälkeen. Moi moi!

0: Yle Uutisissa Maria Juonala. Vapaiden asuntojen tilanne suurimmissa korkeakoulukaupungeissa vaihtelee Suomessa valtavasti. Heinä-elokuu on opiskelija-asuntojen sesongin huippu. Erityisen huono tilanne on Vaasassa, jossa opiskelija-asuntosäätiön asuntoja jonottaa lähes 600 hakijaa. Yksityisten vuokranantajien asuntojakaan ei ole tarjolla kaikille. Ilmajokinen Inka-Liina Soini on etsinyt opiskelijabudjetille sopivaa asuntoa, mutta vapautuneet asunnot ovat menneet jopa minuuteissa.
1: 3 oli sellaisia asuntoja, mitkä mä olisin tosi mielellään kyllä ottanut vastaan, jos olisin saanut. Ja yhteen olin menossa niin kuin näyttöönkin, mutta sitten se ilmoitus vaan poistettiin päivää ennen kuin se näyttö piti olla. Että sitten en mennyt sitten sinne näyttöön, mutta ei ole saanut siis yhtäkään näyttöäkään. Että ne on mennyt ihan niin kuin parissa minuuteissa ja sitten kun ei niitä ole niin kuin edes käyty katsomassa, että ne on mennyt niin kuin ihan näyttämättä.
0: EU luovuttaa Ukrainan käyttöön 1,4 miljardia euroa korkotuloja, joita on kertynyt Venäjän keskuspankin jäädytetyistä varoista. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti varojen siirrosta. Jäädytettyjä venäläisvaroja on kaikkiaan yli 200 miljardia euroa. Kreikassa maastopalojen takia evakuoidut ihmiset ovat alkaneet palata koteihinsa. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. 5 päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö Ert News. Hallitus keskustelee tänään asukkaille maksettavista korvauksista.
2: Kello 14 uutiset toimitti Maria Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, se on, että kello on 14:02 ja Radio Suomin lähelläsi ohjelma on tästä polkaistu käyntiin. Ja mehän mennään tämän otsikon alla aina tuonne kello 16 saakka. Janne Jauhjanen täällä sun seurana alusta loppuun saakka. Meidän matkamme käy tässä yhteisessä taipaleessa ensimmäisenä Pohjois-Karjalaan. Sinne meidät Leave It Leavings kyydissään kuljettaa. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

Leave the Leavings, Pohjois-Karjala kuultiin siinä ajan, että mitä mielikuvia kyllä Jöstan teksti maalaa tällä juona kaljaa auringon nousuun lauseellaan jo pelkästään. Mutta nyt ei puhuta kaljajuonista eikä auringon noususta, vaan huippu-urheilusta. Ja kun puhutaan niinkin kovasta tasosta, niin siellähän mestaruudet ja voitot tuntuu, että niitä ei nykyään ratkaista enää pelkästään sillä, että kuka vaikka harjoittelee eniten, vaan ne ratkaistaan yhä useammin sillä, että kuka löytää sen viimeisen kirsikan sinne kakun päälle, sen viimeisen 0,5% tai vastaavaa. Ja tämmöinen hyvä esimerkki tästä on nyt tuolta Ranskan naisten ympäriajosta. Siellä on nimittäin noussut kohu siitä, että osa pyöräilijöistä käyttää urheilurintaliiveissään tämmöisiä ylimääräisiä toppauksia, ja näillä toppauksilla haetaan aerodynaamista hyötyä nimenomaan näiden toppausten tuomien muotojen kautta. Ja entinen ammattilaispyöräilijä Lotta Hentala kertookin tuolla Helsingin Sanomissa, että tämä ilmiö on lajissa ollut tiedossa jo aikaisemminkin, että ei ole silleen mikään uusi juttu. Se on nyt noussut vaan uudestaan tapetille, ja hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että naisten pyöräilyssä taso on niin luja tai niin kova, että nämä huiput testaa kaiken mahdollisen, millä saataisiin parannettua sitä suoritusta. Ja aerodynaamisia ominaisuuksia, niitähän testataan paljon esimerkiksi vaikka tuulitunneleissa tai ajamalla tämmöisillä velodrome-radoilla. Ja ihan löytyy kivenkovaa tutkimustakin, nimittäin LUT-yliopiston viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan optimaalinen rintakehän muoto, se voi pienentää ilmanvastusta jopa 0,6%. Ja nyt kun puhutaan tämmöisistä pitkistä kilpailuista, joka koostuu toinen toistaan pidemmistä etapeista, niin tämmöisessä pitkässä aika-ajossa esimerkiksi se voi tarkoittaa niitä ratkaisevia sekunteja. Ja jokainen asuntolainaa hartioillaan kantava tietää, että nimenomaan suuresta määreestä ne 0,5% kyllä tuntuu. Mutta takaisin urheiluun, niin eihän tämä ole tietenkään urheilussa ensimmäinen kerta, kun etua haetaan vähän yllättävästä paikasta tai yllättävin keinoin. Mäkihypyssähän on vuosien varrella nähty kaikenlaisia varusteiden virittämisiä, ja esimerkiksi vaikka viime talvena miesten mäkihypyssä oli tämmöinen peniskohu, jossa hyppäjien kerrottiin hakevan haaron välistä löytyvän varustuksen suurentamiseksi apua esimerkiksi erilaista injektioista, joilla sitten saadaan paisuntaa aikaiseksi. Ja tällä haettiin siis etua siihen, että pystyttäisiin todistamaan tämän hyppypuvun mittaajille, että oma hyppypuku, sen pitäisi olla haaroista hieman suurempi. Ja näin ollen ilmalentoon saadaan sitten todennäköisesti enemmän pituutta, kun on enemmän pinta-alaakin siinä hyppypuvussa, johon tuuli sitten tarttuu. Ja aikaisemmin myös kalsareihin oli ilmeisesti työnnetty jotain muita täytteitä, että saataisiin tämä sama vaikutus aikaiseksi. No, tätä samaa ajattelutapaa varmasti näkyy lähes kaikissa huippulajeissa, että kypärän muotoa hiotaan tarkkaan, ajoasentoa säädetään millilleen, ja totta kai vaikka pyöräilyssä ne hiukset, ne laitetaan kypärän sisään piiloon, jotta se ilmanvastus olisi mahdollisimman pieni, mutta huipulla ne erot on pieniä. Kaikki mahdollinen tutkitaan ja jokainen kivi käännetään, mutta mä oon kyllä melko varma, että jos jossain päin maailmaa jonkun huippujoukkueen varuste vastaava herää siis tänäkin aamuna töihin ja miettii, että mistä me nyt löydettäisiin oikein se viimeinen 0,5% lisää, ja sitten joku nostaa käden pystyyn ja sanoo, että mulla olisi yksi tämmöinen idea, mutta lupaatteko, että ette naura ainakaan ihan heti.

Herkkisten liigasta laulaa Viivi ja hypätään seuraavaksi tuonne tien päälle. Liikennetiedote tielle 6424 välillä Hirvaskangas Äänekoski. Tarkempi paikka välillä Suonenjoentien ja Saarijärven tie. Siellä siis tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden seurauksena. Tämä siis tiellä 6424 välillä Hirvaskangas Äänekoski.

Tämä on ehkä vaan yhteinen musiikki ja itse asiassa yli 20 vuoden takaa Little Notes-albumi, josta tämä löytyy, on 2006 julkaistu. Tämä siis Tainted Love. Tämä on puolestaan Arttu Viskaria ja hän lauleskelee meille Sirpasta.

0: Forssan kalliomäki, jota vanhempi väki kutsuu Ronttismäeksi, on Suomen ainutlaatuisia puutaloalueita. Olen toimittaja Miki Wallenius ja lähdin kulkemaan Ronttismäen linjoja pitkin Forssan johtavan rakennustarkastajan Jukka Laaksosen kanssa.
1: Mutta tiedättekö, että eihän tätä aluetta alun perin kutsuttu kalliomäeksi? Vielä 1920-luvulle asti tämä oli Ronttismäki. Ei täällä mitään rontteja asunut. Nimi tulee ruotusotamies Frontista, jota kansa sanoi sitten suoraan rontiksi. Forssan ensimmäinen säännönmukainen asemakaavahan tehtiin tänne 1870-luvulla. Siinäkin takana tehtailija Axel Wilhelm Wahrén, joka ryhtyi rakennuttamaan asuntoja puuvilla tehtaansa työntekijöille. Ja syntyi, eikö niin, Jukka, hyvin yksinkertainen ruutukaava.
2: Kyllä, tämä on varsin selkeä kyllä. Ja
1: pohjois-etelän suunnassa.
2: Näin on. Ja kujat ja rakennukset sijoittuu kadun varteen ja muu pihapiiri ja tämmöiset varastot ja vajaat, niin ne on tuolla sisäpihan puolella.
1: Täällä paikkapaikoin aina voi löytyä sellaisia palokujia. Miksi ne olivat tärkeitä siihen aikaan?
2: No se on tietysti ihan johtuu siitä, kun rakentaminen on tiivistä rakentamista ja rakennuksia oli varsin lähekkäin, että sitten jos sattui vahinkoon, niin sitten ei levinnyt valkeisiin naapurirakennuksiin, vaikka nykymittapuun mukaan ne on aika lähellä edelleenkin, mutta ja silloinhan ei ollut mitään muuta kuin tämmöisiä kujia, millä saatiin tehtyä tämä palonsuojaus verrattuna nykyaikaan.
1: Joo. Ja kun puutaloalue oli, niin tietysti lämmitettiin kuitenkin, niin aina se riski oli olemassa sitten, että tuli karkaa.
2: Kyllä, että varmaan kaikki tulisijat ja lämmitykset toimi siihen aikaan puulla, että katemateriaalit, onko sitten varmaan siihen alkuaikaan ne oli vielä pärekatokkin vielä.
1: No nyt edelleen on tätä viidettä linjaa Jukan kanssa kävelty, niin tultiin talon numero 18 kohdalle. Tässä on ollut tulipalo joskus 5 vuotta sitten.
2: 4-5 vuotta aikaa, että tässäkin taas murheellinen tapaus, että nämä on harmillisia, kun näin sitten käy näille autioteloille ajan saatossa.
1: Mikäs tässä on nyt sitten jatkossa? Omistaja, perikunta tai joku muu, joka tämä omistaa, niin se on velvollinen sitä purkamaan se.
2: Kyllä, taikka selvittämään, että onko purku mahdollinen ja jos ei purku ole mahdollista, niin korjaaminen. Mutta tässä kohteessa tapauksessa on selvitetty jo vastuumuseon kanssa, että tästä ei ole jäänyt säilytettävää ja arvokasta kohdetta lainkaan jäljelle. Että tämä voidaan purkaa ja poistaa.
1: Tästä muuten näkee sitten tämän rakentamistavan. Sieltähän paljastuu ihan hirsirakennus.
2: Joo, ja tässä on tämmöinen yksi osa ja sitä on ehkä laajennettu. Tässäkin näkyy, että hirretsä toinen päätyy, sitten välissä on laajennus tehty, se on ehkä jollain suoralla puulla ja taas on edelleen jatkettu hirreellä, niin siinä on käytetty ehkä joku vanha rakennus ja siirretty osa siitä ja saatu isompi rakennus.
1: Joo, eli tämä ehkä selittää sen, miksi nämä näyttää niin kuin nykyihmisen silmissä aika pitkiltä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Siinä on sukupolvelle tehty sitten lisää tilaa.
2: Kyllä, ja varmaan on sitten, kun sukupolvet asuvat samassa rakennuksessa, niin tarvittu tilaa, niin on tehty tämmöinen aina laajennus lisää. Ja harkiten kuitenkin.
1: Noista palokujista tuli mieleen, että ne tunnettiin aikoinaan myös aikamoisina likaajina sijat ulkoliiterissä, mutta samaan aikaan ne toimi myöskin ihan oivallisina oikopolkuina asukkaille. No tämä oli 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa tällainen kylä kylässä. Täällä oli siis yli 200 taloa, kun koko Forssassa oli tuohon aikaan vain 2000 asukasta. Ei se ollut ihan tällaista se elämä silloin. Täällä oli nyt aika vilkasta. Täällä jokaisella linjalla, eli näillä kadunpätkillä oli kauppoja, kahviloita, saunoja, todella monta. Ja kun vertaa tuota aikaa nykypäivään, niin minkälainen alue tämä on?
2: Kyllä on keskittynyt asumiseen ja oma kotitalo ja käytännössä kaikki on asuinrakennuksia. Täällä näet asuinrakennus on maltillisia ja sitten tietysti aina vaikka ne on vähän erilaisia, niin jonkinlaista yhtenäisyyttä ja tämmöistä arvokkuutta näillä kyllä näkee olevan. Ei juurikaan mitään niin tällaista liiketoimintaa, mikä olisi sinänsä hienoa, että olisi tällaista pientoimintaa myöskin, mutta itsekin on toivonut joskus, kun täällä on ihan ryhrikkäitä noita hylättyjä rakennuksia tai pois käytöstä olevia rakennuksia, että niitähän voisi vaikka kesämökkeenä käyttää, vaikka ne statukseltaan ovat omakotitaloja.
1: No tässä on sitten todella pitkä rakennus ja
2: kyllä.
1: Tämäkin on, eikö niin, tässä vaiheessa ilmeisesti hylätty?
2: Kyllä, käytöstä luovuttu näillä termeillä. Ja
1: olisiko siinä jotain yritelty?
2: Tuttu tapaus tämäkin, niin kyllä siinä on yritetty ja se on harmi vaan jätetty tolle sijalle ja meidän näkövinkkelistä näkemykseen, että se happanee, mutta
1: Jatketaan täältä Ronttismäeltä hetken kuluttua lisää.
3: pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
4: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
5: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
6: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
8: Kohta puolin luvassa. 2:30 alueellisia uutisia. Sitten vielä James Bluntin You Are Beautiful.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Harri Oksanen. Hyvää iltapäivää. Forssan kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja pakottaakseen historiallisen Kalliomäen asuinalueen kiinteistönomistajat korjaamaan ränsistyneet kiinteistönsä. Rakennusvalvonta kehottaa omistajia ensin korjauksiin. Jos ei tehoa, voidaan niskoitteleville omistajille määrätä uhkasakkoja ja tehdä heistä rikosilmoitus. Talojen julkisivuilla on merkitystä, sillä Kalliomäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Siellä on lähes 150 vuotta vanhoja hirsi- ja puutaloja. Elintarvikejätti HK Foodsin liikevaihto ja kannattavuus kohenivat kevätkesällä. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yli 5% vuoden takaisesta ja nousi noin 260 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 7,7 miljoonaan euroon, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. HK:n mukaan liiketoimintaa rasittavat loppuvuonnakin korkea öljyn hinta ja sikarutto. Sianlihan ja sianlihasta valmistettujen lihavalmisteiden vienti Kiinaan ja Japaniin on toistaiseksi keskeytetty. HK Foodsin sikojen teurastusleikkuu ja pakkaaminen on keskitetty Forssaan. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneet nuoret voivat opiskella tästä syksystä lähtien avoimessa korkeakoulussa valtion tuella. Uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli otetaan käyttöön tänään. Opintosetelillä nuori voi opiskella maksutta enintään 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Seteli tarjoaa mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot tai etsiä itselleen sopivaa koulutusalaa. Hämeen ammattikorkeakoulussa voi opintosetelillä opiskella avoimen ammattikorkeakoulun suomenkielisiä kursseja. Lisää uutisia tunnin kuluttua.
1: Radio Suomi Lähiläisohjelmaa kuuntelet, kello on 14.32 ja siinä kuultiin alueelliset uutiset. Kurkataan seuraavaksi tuonne säätietojen puolelle, nimittäin lännestä tuleva sadealue, se levittyy päivän mittaan maan keskiosaan ja maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja. Pohjoisessa siellä on enimmäkseen poutaa. Lämpötilat, ne jää suurimmassa osassa maata alle 20 asteen. Etelään virtaa kuitenkin lämpimämpää ilmaa, joka nostaa lämpömittarit yli 20 asteen. Osin toki runsas pilvisyys hillitsee sitten lämpenemistä. Tämä on Jonna Tervomaata ja minä toivon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Forssan Kalliomäellä on asunut värikkäitä persoonia. Heidän tarinansa kertovat elävästä yhteisöstä, jolla on mielenkiintoinen ja värikäs historia. Olen toimittaja Miki Vallenius. Jatketaan kävelyä Forssan linjoilla yhdessä Jukka Laaksosen kanssa.
2: Ja takaisin tänne Forssaan Kalliomäelle alias Ronttismäelle. Täällä asui aikoinaan uskomattomia persoonia. Aleksandra Sidonia Yrjölä oli sellainen nainen, joka teki ompelukoneellaan moron tossuja, eli situmitossuja. Ne oli siis tehtaan molskikankaan jäännöspaloista tehtyjä tossuja, ja lapsetkin oppivat niitä tekemään. Täällä juoksenteli myös vapaana konstaapeli Helsteinin legendaarinen poliisikoira Rex, ja se oli siitä ihmeellinen koira, että se ihan omin päin teki joka aamu tarkastuskierroksen. Ja että väki näki, että jaha, Rexi se siellä menee, jolkottelee aikansa ja sitten palaa kotiin. Sitten oli myöskin vielä tämä puusepän verstasta pitänyt Vienovirta. Hänellä oli paljon eläimiä. Oli ajokoiria, orivarsa, 3 lehmää ja ne kaikki Ronttismäellä saivat kulkea vapaasti. Hänen vinttikamarissaan ei ollut huonekaluja, koska siellä asui taidemaalari ja kulkuri Kalle Aaltonen. Kerrotaan, että hän nukkui mieluiten heinäkasassa lattialla, niin sai hyvät unet. Kun Jukka näitä tarinoita kuuntelet ja katsot näitä rakennuksia, niin tässä on siis ilmeisesti aika isot arvot säilytettävänä.
3: Kyllä, että on paljon tuommoisia arvoja, mitä itse ei ole kuullut, että joku sen on kuullut, niin onhan täällä ollut sitten persoonia ja on ne varmasti edelleenkin, että toivottavasti niistäkin jää tarinaa tuleville sukupolville.
2: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin myös kaupungissa on ikään kuin vähän kahdenlaista virtaa, että toisaalta haluttaisiin myöskin, että tänne tulisi uusia rakennuksia, mutta ne olisi sitten niin kuin fasadiltaan kuitenkin tähän miljööseen sopivia.
3: Kyllä näin, että varsinkin noin mitkä tuhoutuneet ja mitkä on niin kuin tutkittu, että on mahdollista rakentaa, niin niihin on mahdollista rakentaa rakennus ja tietysti sopeuttaa tähän rakennettuun ympäristöön sitten ja tyypiltäisi ja malliltaisi, vaikka olisi vaikka nykyaikaisia sisältä ja muuten, niin se on mahdollista.
2: Sulla on käsissä kartta, niin kun sä olet tätä nyt taas kerran ryhtynyt käymään läpi ja selventänyt itselleskin nykyistä tilannetta, niin mitäs merkintöjä sulla on? Sulla on eri värejä siellä.
3: Aika lailla tasan vuosi sitten kävin täällä silloin tarkastelemassa tilanteet, mikä täällä oli, ja selvittää, että kuinka paljon näitä tämmöisiä käytöstä poistuneita rakennuksia ja saatika tuhoutuneita tai vaurioituneita rakennuksia on. Niin
2: paljonko niitä löytyy?
3: No sillä, että kaiken kaikkiaan semmoisia seurattavia rakennuksia 8 ja sitten vaurioituneita 3. Eli nytkin meillä on tässä Mäkikadun kulmassa, niin tuossa on yksi, mikä on jätetty niin kuin sitten jäänyt vähälle käytölle. Edelleen kyllä ehjä, vähän vaatii huoltoa ja toimenpiteitä. Et vielä pääsisi pienillä kustannuksilla. Vesikatto näyttää hyvältä ja ryhrikä rakennus, että vähän maalia, mutta ei ole pahassa kunnossa. Näistä ollaan vähän huolissa.
2: Me ollaan nyt ysilinjalla ja tässä ihan Mäkikadun ja ysilinjan kulmauksessa. Pitkä rakennus, tuollainen suoralautaverhous siinä, mutta hiljaista on.
3: On. Ja vaikka ulkoisesti katto on ikkunat hyvässä kunnossa, niin käyttökelpoiselta näyttäisi kyllä. Että ihmettelee, että jos ei ole tarvetta, niin miksi ei näitä niin kuin myyrä, että luulisi, että tämmöisenkin saa niin kuin, sitten niin kuin jatkokäyttöön.
2: Niin, vielä saisi.
3: Rakennusta säilyttää se, että sitä käytetään oikein.
2: Kyllä. Täältä on lähtenyt maailmalle merkittäviäkin forssalaisia, esimerkiksi säveltäjä Kalevi Aho, mutta ehkä hauskin tarina on kuitenkin pelimanni Santtu Kivivuoresta. Hän nimittäin kerran myi lippuja juhliin ja lupaili ihmisille, että illassa on mukana sitten 2 näytelmää. Ensimmäinen näytelmä oli nimeltään Elävä hiirenmälli ja se oli sellainen, että Santtu tuli ja piti kissaa sylissään. Ja kissa oli hiirenmälli. Ja toinen näytelmä oli nimeltä Jätkän lähtö. Santtu käveli ovesta ulos. Näin sekin näytelmä tuli kuitattua. Ja sitten alkoi tanssi. Tanssihan oli tuohon aikaan luvallista vain, jos ohjelmassa oli näytelmä. Täällä oli 1950-luvulle asti yhteisiä saunoja. Ja forssalainen tapa oli, että naisilla ja miehillä oli omat pukuhuoneet, mutta yhteinen löylyhuone. Eräs täältä kotoisin oleva mies kertoi, miten hänen Pohjanmaalta kotoisin oleva armeijakaverinsa innostui asiasta, koska se oli ennen kuulumatonta siellä seudulla ja tuli erikseen vierailulle Forssaan ihmettelemään, että mitenkäs naiset ja miehet mahtuvat samaan löylyhuoneeseen. Tämmöistä oli Ronttismäellä. Yksi sauna kyllä historian merkeissä tekisi tännekin hyvää.
3: Kyllä, olen samaa mieltä.

0: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
1: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
0: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
1: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
0: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
1: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
0: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Voi kuinka me Eppuja kaivataan.
0: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
2: No siinä on kyllä musiikkilta, joka kannattaa kuunnella ensin maanantaina. Siinä on mukavasti Eppujen kaikki 3 jäähyväiskeikkaa ratinalla jo heitetty, niin pääsee vielä jälkitunnelmoimaan ja fiilistelemään sitten oikein urakalla maanantaina.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Forssan Kalliomäki eli Ronttismäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Mutta mikä tekee 1800-luvun teollisuusyhdyskunnasta niin arvokkaan? Ja miten tasapainoillaan kulttuurihistoriallisen suojelun ja asukkaiden käytännön tarpeiden välillä? Minä olen toimittaja Miki Wallenius ja kysyin tätä restaurointiasiantuntija Anne Räsäseltä Hämeenlinnan kaupungin museolta.
2: No juuri tuo Forssan puuvillatehtaan synty, sitä myöten niin suomalainen teollisuus ja sen varhaisvaiheet. Ja miten sitten tämä työväen asumisalue on muodostunut, sinne sitten historiallinen kerroksellisuus siinä ennen kaikkea. Se on hyvin säilynyt ja tunnistettavissa tuon aikakauden erityispiirteet. Siinä mielessä se on oma ainutlaatuinen, hyvin säilynyt kokonaisuus.
1: Mitkä ne Kalliomäen erityispiirteet sitten ovat?
2: Puurakentaminen, se katukujaverkosto, mitä siellä on. Sitten nuo rakennukset yleensä sijoittuu tontilla siihen lähelle katulinjaa. Myös talousrakennukset ja aidat kuuluu tuohon säilyneisyyteen. Eli hyvin selkeitä tunnistettavia piirteitä.
1: Alue on siis poikkeuksellisen hyvin säilynyt kokonaisuus, vaikka muutoksiakin on tehty vuosikymmenten aikana. Mutta milloin rakennus voidaan purkaa tällaisella suojelulla alueella? Ja riittääkö perusteeksi se, että tulisi erittäin kalliiksi? Restaurointiasiantuntija Anne Räsänen. Pitääkö paikkaansa, että korjaamisen kalleus ei ole kuitenkaan riittävä peruste purkamiselle? Missä tilanteessa rakennus ylipäätänsä voidaan purkaa?
2: Tietenkin esimerkiksi kokonaisvaltainen tulipalo voi tuhota rakennuksen ja silloin on vaikea ottaa huomioon siitä, että miten voitaisiin sitä korjata tai säilyttää. Eli tulipalo voi olla yksi. Tietysti tuommoiset kantavat rakenteet on merkittäviä rakennuksen pystyssä pysymiseen ja niiden vaurioituminen ja kohtuullinen korjaus, jos ei ole mahdollista, niin voisi olla yksi peruste purkamisluvalle. Sitten tietysti tuokin, että jos rakennuksessa ei ole enää kovinkaan paljon jäljellä alkuperäistä rakennustapaa tai materiaalia, niin sekin myös. Ja mitä tehdään näitä selvityksiä, niin museo mielellään toivoo niitä dokumentointia, kuntoarvioa, historiallista selvitystä, jonka perusteella sitten tosiaan nähdään se, onko tosiaan kuinka paljon säilynyt ja miten se kokonaisuuteen alueella liittyy tämä rakennus. Niin, eli nämä selvitykset on oleellinen osa tätä päätöstä ja lausuntoa.
1: Forssan Kalliomäellä kiinteistöjen omistajat ovat joissakin tapauksissa ehdottaneet, että huonokuntoinen rakennus voitaisiin purkaa, mikäli tilalle tehtäisiin dokumenttien pohjalta täsmälleen samanlainen talo. Miten te vastuumuseona tällaiseen lähestymistapaan suhtaudutte?
2: No aina autenttinen rakennus, jossa on ne historialliset alkuperäiset materiaalit ja rakennustapa ja käsityöläisyys, niin sehän ei, kopio ei koskaan korvaa sellaista autenttista rakennusta. Mutta sitten tosiaan ainakin melko samanlainen rekonstruointi tai kopioitava rakennus, niin sen kokonaisen kaupunkikuvan kannalta niin olisi kyllä perusteltua. Mielellään juuri noudatetaan sitä, niitä samoja mittasuhteita ja rakennusten korkeutta, jos lähdetään tekemään uudisrakennusta.
1: Mitkä ovat teidän mielestänne suurimmat uhat Kalliomäen kaltaisen alueen säilymiselle jatkossa?
2: Tällainen yksittäinen tulipalo ei välttämättä vaikuta siihen alueen kokonaisuuteen, mutta tällaiset vähittäiset muutokset, esimerkiksi juuri tuo korjausvelan kasautuminen ja rakennusten tyhjilleen jääminen, totta kai tämä energiatehokkuuskorjaukset, jos niitä ei tehdä sillä osaamisella, mitä tällainen kulttuuriympäristö vaatii, niin siinä voi tulla virheitä. Sitten pihapiiriin halutaan paljon lisää tilaa. Saatetaan talousrakennuksia tehdä vähän turhan isolla mittakaavalla verrattuna siihen, mitä se olisi sopivaa sille alueelle. Ja sitten tietysti tuo, jos alkuperäisiä materiaaleja korvataan sitten uudemmilla, jotka ei sitten välttämättä kuulu sinne alueeseen ja siihen perinteiseen rakennustapaan, niin sekin voisi olla yksi.
1: Kalliomäelle on tulossa myöskin asemakaavan muutos ja rakennusjärjestys. Anne Räsänen toivoo, että ohjeet ovat selkeitä jatkossa kaikille osapuolille ja helpottavat suunnittelua. Kalliomäki pysyy elävänä ja kehittyvänä asuinympäristönä.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Kemin tielle. Tarkempi paikka välillä Virkkula-Muhojoki. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Kemin tielle, ja I on se paikka. Seuraavaksi Stigi vie meidät kuurosateen luokse.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta niin anteeksi.
1: Se

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia. Tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä Ruto. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia. Kuinka monta kertaa oot muuten tänä kesänä kuullut jonkun sanovan, että onpa ollut muuten tähän mennessä aika kylmä kesä tai vähintäänkin viileä. Mä veikkaan, että aika monta kertaa ja ihan omasta mielestäkin ne on tuntunut, että on aika koleissa tunnelmissa mennyt tää kesä. Ja semmoinen oikein niin kuin kunnon hellejakso, se on loistanut poissaolollaan. Ja Maikkarin meteorologi Jenna Salmisen mukaan tää kulunut heinäkuu oli itse asiassa aivan tavanomainen. Ei siis poikkeuksellisen kylmä eikä oikeastaan poikkeuksellisen sateinenkaan. Vaan tässä kohtaa kuvioihin astuu todennäköisesti meidän säämuistimme ja se, että viime vuosien, varsinkin heinäkuut, niin ne on ollut siis niin lämpimiä, että niistä on tullut jotenkin meidän säämuistissa semmoinen uusi normaali. Ja siksi tämmöinen tavallinen kesä tuntuukin monesta niin viileältä, nimenomaan tämmöinen tavallinen suomalainen kesä. Ja kesähän ei muutenkaan siis tarkoita pelkkiä hellepäiviä ja virallisesti tämmöisen hellepäivän rajaksi lasketaan siis se, että lämpötila nousee vähintään tuonne 25,1 asteen tuntumaan tai sen yläpuolelle. Ja silti moni meistä pitää jo semmoista 22-23 astetta päivän aikana semmoisena oikein täydellisenä kesäpäivänä. Ja tänä vuonna niitä hellepäiviä on Suomessa painosanalla tai sanoilla tähän mennessä on ollut siis 33 kappaletta, kun keskimäärin vuodessa niitä kertyy 37, joten ihan normaalissa tahdissa mennään. Tässä on kuitenkin elokuvasta aluillaan. Ja lisää voi siis tulla niitä vielä. Mutta ensi viikolla etelästä kuitenkin saattaa virata lämmintä ilmaa, joten tämä elokuukaan ei ole siis sanonut ihan viimeisiä sanojaan vielä. Suomen kesä ei ole siis mihinkään muuttunut, vaan jotenkin tuntuu, että ne meidän odotukset, ne on muuttunut. Se on vähän sama homma, kun istuu vaikka autossa ja radiosta tulee joku oikein hyvä biisi ja laittaa sen volumenupin kaakkoon. Ja sen jälkeen, kun hiljentää volyymia taas siihen aikaisemmalle tasolle, niin siihen tulee ensin semmoinen fiilis, että eihän tästä kuule juuri mitään.

Tuohon lähenee muuten 15, se tarkoittaa sitä, että meillä olisi uutisia taas tuolla rintamalla tulossa lisää, mutta käydään sitä ennen vielä tuolla tien päällä. Täällä näköjään tuli tuoretta ilmoitusta. Liikennetiedote tiede 280 välillä Nummipusulla Somero. Tarkempi paikka paikasta Somerniemen tienhaara 800 metriä suuntaan Jakkulan tien pohjoinen tienhaara. Siellä on tulipalon takia haittaa molempiin suuntiin liikennettä. Liikennettä ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämä siis tielle 280. Jos äsken oli puhetta biiseistä, mistä täytyy laittaa volumea kovemmalle, niin tää olisi semmonen.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ennätyksellisen kuuman ja kuivan kesän arvioidaan pienentävän maataloustuotteiden satoa Etelä-Euroopan maissa. Tämä uhkaa nostaa muun muassa oliiviöljyn ja tuoreiden hedelmien sekä vihannesten hintaa myös suomalaisissa ruokakaupoissa. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi kertoo, miten paljon hintojen arvioidaan nousevan.
1: Mitkä ne hintavaikutukset on, niin riippuu hyvin pitkälti siitä, että kuinka pitkään nämä nykyinen hellejakso jatkuu. Jos tämä hellejakso jää niin kuin muutamiin viikkoihin, niin myöskin niin kuin vaikutukset tuotantoon ja hintoihin jää varsin rajalliseksi. Että me puhutaan ehkä kuitenkin alle prosentin niin kuin hinnan noususta johtuen nimenomaan tästä sääsokista. Mutta jos tämä kuivuus ja kuumuus pitkittyy hyvin pitkälle syksyyn, eikä tässä elokuun aikanakaan saada sateita, niin kyllä sitten satotappiot on suuremmat ja myöskin ne hintapaineet on sitten selvästi suuremmat kuin prosentin luokkaa.
0: Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika, Etelä-Saimaa kertoo. Lehden mukaan ruokavirasto ei ole vielä tutkinut eläintä afrikkalaisen sikaruton varalta. Mikäli näyte on positiivinen, ruokavirasto laajentaa tartuntavyöhykettä. Joutseno ei kuulu tällä hetkellä määriteltyyn tartuntavyöhykkeeseen, jossa on voimassa rajoituksia. Ruokavirasto löysi heinäkuun lopussa luonnonvaraisista villisioista afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Ruokavirasto ja paikalliset metsästäjät käyvät läpi tartunta-alueen metsiä tällä viikolla. He etsivät mahdollisia kuolleiden villisikojen ruhoja.
2: Kello 15 uutiset meille toimitti Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Se on 5. päivä elokuuta ja kello on 2 minuuttia yli 15, eli iltapäivässä tässä kuljetaan oikein mukavasti eteenpäin. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa tunnin verran, eli kello 16 saakka on vielä jäljellä. Ja se Janne on täällä sun seurana.
2: On pohjan tää!

Olin suomalainen ja totta kai Kari Tapio siinä asialla. Kesäkuun lopussahan Oulun ja Hailuodon välille aukesi tämä kiinteä yhteys, joka koostuu siis tämmöisistä pengerteiden ja siltojen yhdistelmästä. Ja tämä uusi yhteys teki sen, että lautat, jotka tällä välillä aiemmin suhasi ja kuljetti niin ihmisiä kuin sitten autoja ja kaikkea muutakin logistiikan tavaraa edestakaisin, niin nämä lautat on nyt vailla uutta sijoituskohdetta. Ja mä muuten muistan tämmöisen tapauksen siitä, kun nämä lautat liikennöinnin kesäkuun lopussa lopetti, kun siellä oli tämmöinen kaveri, jonka nimi oli Antti Helanen, ja hän siis ajoi perheensä kuplavolkkarilla Hailuodosta mantereelle, kun tämä lautta kulki viimeistä kertaa. Ja tämä samainen kuplavolkkari oli kulkenut silloin lautalla mantereelta Hailuotoon, kun lautta kulki ensimmäistä päivää vuonna 1968. Siinä oli hauska tämmöinen draaman kaari, mutta takaisin näihin lauttoihin, jotka on siis vailla uutta sijoituskohdetta. Nämä yhteysalukset omistaa Finferries ja he päätti siirtää nämä alukset Turkuun ja toinen näistä aluksista lähti eilen, tai kolme niitä on, niin loput kaksi lähtee sitten myöhemmin. Ja näiden alusten ympärillä on kuhissut ennen niiden siirtoa, koska näiltä aluksilta on löytynyt tämmöistä uhanalaista räystäspääskyjä ja näiden pääskyjen pesiä. No, Yle on tästä asiaa tutkinut ja Finferriesin liikennepäällikkö Jussi Mäkitalo on Ylelle kertonut, että nämä pesät käytiin läpi ja poistettiin lautasta lupaehtojen mukaisesti ennen sen liikkeelle lähtöä. Ja kolme lentokyvytöntä poikasta siirrettiin rantaan rakennettuun väliaikaissuojaan. Ja Finferriesillä on lupaehtojen mukaan velvoite nyt sitten tarkkailla, että jatkaako nämä emot näiden ruokkimista. Ja Jussi Mäkitalo on Ylelle sanonut, että jos nämä emot ei ilmesty paikalle, eikä paikallinen lintusuoja ota poikasia hoitaakseen, niin sitten nämä poikaset täytyy lopettaa. Ja tästä tulikin mieleen yksi tämmöinen tapaus tuolta männä vuosilta. Mä oon aikaisemmassa elämässäni työskennellyt rahtilaivoilla kansimiehenä ja perämiehenä hyvinkin erilaisissa laivaympäristöissä. Ja mä muistan, kun 16-vuotiaana olin lähtenyt tämmöiselle pienelle rahtialukselle, hyvin pienelle. Meitä oli siis ihan tämmöinen 6 hengen miehistö tässä aluksessa ja tässä laivassa oli sitten vesirajan tuntumassa tämmöinen hyvinkin kompakti tila miehistölle. Sieltä löytyi pieni byssa eli keittiö ja sitten oli messi eli tämmöinen tila, jossa syötiin ja johon ylipäätänsä laivan ainoana tilana, jos ei ruumaa laskettu mukaan, niin tämä koko 6 henkilön miehistö mahtui samaan aikaan koolle. Ja näissä kompakteissa tiloissa, kun asusteltiin, niin meikäläisille oli suotu samaan hyttiin, totta kai myös hyttikaveri. Ja hän nukkui meidän kerrossängyssä alapunkassa ja mä olin päässyt sitten yläpunkkaan, jonne aina joutui kymyämään muuten tämmöisiä hyvinkin kapeita tiikkaita pitkin ylös. Ja no, me oltiin sitten kerran lähdetty Tanskasta lillumaan kohti seuraavaa satamaa ja mä siinä tyytyväisenä oman vahtini jälkeen lähdin kipittämään komentosillalta portaita alas ja sieltä sitten tonne hyttiin. Ja kaveri siellä jo nukkui, hengitys piti semmoista ääntä, että siellä olisi kyllä ollut äänen perusteella moottorisahan käynnistys tai tulpattoman mopon polkeminen käynnissä, mutta uskottaa älä, niin hän kyllä nukkui siellä. Ja mä päätin totta kai sitten kohteliaana, että hiljaahan tässä edetään ja hiivitään kohti iltatoimia hissukseen ja iltatoimien jälkeen sitten kiipesin just näitä pirun kapeita tikkaita pitkin sinne yläpunkkaan, jossa alkoi heti kun mä pölläytin peiton auki, niin kauhea kuhina ja siipien räpytys. Tämän kaltainen ääni suurin piirtein. Ja siinähän totta kai ihminen säikähtää ja näillä kapeilla tikkailla rupesi sen verran jalka tärräämään tuosta säikähdyksestä. Lehinsin suoraan sieltä alas siihen hytin lattialle ja ei muuta kuin äkkiä valot päälle ja katsomaan, mikä ihme siellä on. Ja siellä oli siis joku pikku lintu, joka oli Tanskasta tullut meille salamatkustajaksi. Ei siinä mitään, laitettiin pahvilaatikkoon tämä lintu ja hän sai kyllä onnellisen lopun, loppuelämän, koska meidän virolainen kokki otti loppureissuksi siivouskomeroon ruokittavaksi tämän pikkulinnun. Ja pari viikon päästä sitten, kun Tanskaan palattiin, niin lintu pääsi jatkamaan arkielämäänsä. Ainakin hänelle jäi hyvä tarina kerrottavaksi, niin kuin allekirjoittaneekin tästä kohtaamisesta.

Siinä kuultiin uutta musiikkia Lilja Lundénilta, Ketju poltetaan sillat. Seuraava kappale, mitä Radio Suomi lähellä ohjelmassa kuullaan, ei ole ihan tuoreimmasta päästä. Tämä on itse asiassa ihan jo klassikko kamaa.

Linkin Park ja Numb kuultiin siinä kellon 15.17 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Siinä muuten yhtiö, mikä pitäisi ehdottomasti nähdä uuden laulajan kanssa kyllä ihan livevedon merkeissä. Emily Armstrong nimittäin tuossa parisen vuotta sitten yhtyeeseen liittyi. Yhtyhän hiljaiseloa siinä hyvän tovin aikaa vietti pääsolisti Chester Penningtonin menehtymisen seurauksena. Mutta B, hän on artisti, jolla jatketaan tätä keskiviikkoa eteenpäin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Forssan historiallinen asuinalue Kalliomäki saa ryhtiliikkeen. Kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja painostaakseen alueen kiinteistönomistajia korjaamaan ränsistyneet rakennuksensa. Niskoitteleville omistajille voidaan määrätä jopa useiden tuhansien eurojen uhkasakkoja. Olen Miki Wallenius, toimittaja Radio Hämeessä. Kalliomäki eli Ronttismäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Mutta millaisia haasteita näiden rakennusten restaurointi oikeasti tuo?

0: rakennusrestaurointialan yrittäjä, tammelalainen Janne Lintukorpi omistaa 2 kiinteistöä Forssan Kalliomäeltä ja hän kunnostaa parhaillaan toista niistä. Kysy Jannelta, mikä sai miehen hankkimaan kiinteistön juuri Kalliomäeltä?
1: Kyllä, 2 kiinteistöä on siinä Kalliomäen alueella ja ensimmäinen on tullut ihan puhtaasta tarpeesta vaan saada aliurakoitsijalle asunto alueelta ja siinä käytössä tälläkin hetkellä ja sitten toinen tuli sattumalta vaan tuli hyväkuntoinen kiinteistö sopivaan hintaan myyntiin, niin tartuin tilaisuuteen.
0: Mitä tälle kiinteistölle nyt sitten tapahtuu?
1: No meillä on siinä aloitettu käytännössä pintaremontti, että tarkoitus oli tänä kesänä jo maalata ulkopuolelta, mutta sisätyöt on aloitettu ja hyvässä mallissa, viemärit uusittu ja seuraavaksi siirrytään sitten niin kuin pintojen pariin sisällä.
0: Janne Lintukorpi suhtautuu Forssan kaupungin kurinpitoaikeisiin myönteisesti, vaikka on itse kiinteistönomistaja alueella. Hän kuitenkin korostaa, että vanhojen rakennusten kunnostamisessa on realistinen taloudellinen todellisuus, joka kaikkien ostajien tulisi ymmärtää.
1: Haaste on aina, kun lähdetään vanhojen rakennusten kanssa. Silloin, jos ostetaan unelma ja ei ihan tarpeeksi hyvin selvitetä sitä, mitä ollaan aidosti ostamassa. Ja Forssan seudulla on, ja niin kuin lähestulkoon suurin piirtein koko Suomessa on se ongelma, että tällä hetkellä vanhoja kiinteistöjä ja vanhojen kiinteistöjen arvo on sellainen, että jos ajatellaan niin, että ostetaan kohde ja kunnostetaan se perin pohjin, niin kustannukset on joka tapauksessa 9 × 10 suuremmat kuin jälleenmyyntiarvo, jolloin sille rakennukselle pitää olla jo valmiiksi niin kuin muu arvo kuin rahallinen arvo, eli käyttöarvo tässä tapauksessa. Sitten jos kesken hankkeen havahdutaan, että tämä on taloudellisesti liian raskas, niin siitä vaan täytyy ymmärtää osata luopua. Nämä on vain, että kotiläksyt pitää tehdä ennen kauppaa ja selvittää se, että mitä ollaan ostamassa ja mikä se kustannusrakenne siinä tulee olemaan.
0: Forssan Kalliomäen rakennukset ovat myös teknisesti erityisen haastavia. Lintukorpi on tehnyt uransa aikana paljon entisöintejä ympäri Suomea, mutta Kalliomäki on opettanut hänellekin. Kysyin, mitä erityispiirteitä alueen rakennuksissa on?
1: No joo, tässä on tietysti Kalliomäki on alueena hyvin, niin kuin se on ajallisesti myöskin hyvinkin kerrostunut. Siellähän ei ole mitään tyyppitaloa, mitä siellä kaikki olisi samanlaisia. Eli se rakentamistavan monimuotoisuus on ehkä yksi semmoinen isoin tekijä sillä alueella, jolloin jokainen kohde on lähestulkoon omanlaisensa. Ja lähtökohtaisesti näähän on kuitenkin taustaltaan sellaisia rakennuksia, että niitä ei välttämättä tehty ihan parhaista materiaaleista, ihan parhaalla osaamisella, jolloin ne saattaa hieman olla haasteellisia siinä kohtaa, että jos hirsikehikko koostuu lähinnä metrin pätkistä hirttä, niin silloin se vaatii vähän erilaista ymmärrystä ja osaamista ja hirsirungon korjaamiseen kuin normaali hirsikorjaaminen.
0: Eli olet Forssan Kalliomäellä jotain oppinutkin?
1: Joo, sanotaan näin, että mun varhaisimmat muistot on jo 90-luvun puolivälistä koululaisena ollaan oltu kengittämässä siellä yhtä taloa ja silloin nimenomaan törmättiin hirsirakennukseen, joka ei tunkatessa noussut ihan oletetusti ja siinä nimenomaan oli kyseessä se, että se oli aika lyhyistä pätkistä tehty, niin se ei käyttäytynyt ihan niin kuin oletusarvo normaali hirsirungolle on.
0: Forssan kaupunki on siis aikaisemminkin hoputtanut Kalliomäen kiinteistöjen omistajia pitämään huolta omaisuudestaan. Huonolla tuloksella. Nyt siis otetaan käyttöön uhkasakko- ja teettämisuhkamenettely, jos mitään ei tapahdu. Janne Lintukorpi, pelataanko tässä lopulta näin kovaa peliä?
1: No onneksi se uhkasakko ei ihan ensimmäinen asia, että mitä sieltä on kiinteistöomistajille tulossa. Että aletaan kiinnittää huomioon siihen rakennuskantaan näillä alueilla, niin se on tietysti aina näin niin kuin rakennussuojelijan näkökulmasta on tervetullutta. Ja mä uskon, että tästä löytyy kyllä hyvä malli kaupungin ja kiinteistöomistajien välillä siinä, että miten sen asian kanssa edetään. Mutta tässä kohtaa omistajan vastuu on kuitenkin pitää yllä kiinteistöä ja siinä kohtaa sitten, että jos siihen ei ole halua eikä resursseja, niin silloin se on vaan sitten luovuttava kohteesta.
2: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin.
3: Näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
5: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
6: Jos tänään on tarkoitus tehdä pizzaa, heittää siihen päälle rukolaa tai sitten vaikka salaattia, tuuneta tällä samalla raaka-aineella, niin kannattaa katsoa, että mikä tuote on kyseessä ja koska se on ostettu. Nimittäin vihannes- ja hedelmätukkutoimija Satotukku Oy kertoo, että Fogia Sublime -tuotemerkin rukolaa pyydetään takaisin. Tuotteessa todettiin tullin valvonnassa asetamibridin torjunta-ainejäämiä. Tätä on myydyttä kyseistä rukolaa tuosta heinäkuun lopusta vielä pari päivää sitten useassa eri kaupassa ja usean eri ketjun alla. Kannattaa käydä katsomassa Ylen verkkosivuilta tuore juttu, että osuuko tämä ilmoitus sen omaan erään, mikä siellä jääkaapissa odottelee.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Harri Oksanen. Hyvää iltapäivää. Forssan kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja pakottaakseen historiallisen Kalliomäen asuinalueen kiinteistönomistajat korjaamaan ränsistyneet kiinteistönsä. Rakennusvalvonta kehottaa omistajia ensin korjauksiin. Jos se ei tehoa, voidaan niskoitteleville omistajille määrätä uhkasakkoja ja tehdä heistä rikosilmoitus. Talojen julkisivuilla on merkitystä, sillä Kalliomäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Siellä on lähes 150 vuotta vanhoja hirsi- ja puutaloja. Elintarvikejätti HK Foodsin liikevaihto ja kannattavuus kohenivat kevätkesällä. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yli 5% vuoden takaisesta ja nousi noin 260 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 7,7 miljoonaan euroon, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. HK:n mukaan liiketoimintaa rasittavat loppuvuonnakin korkea öljyn hinta ja sikarutto. Sianlihan ja sianlihasta valmistettujen lihavalmisteiden vienti Kiinaan ja Japaniin on toistaiseksi keskeytetty. HK Foodsin sikojen teurastus, leikkuu ja pakkaaminen on keskitetty Forssaan. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneet nuoret voivat opiskella tästä syksystä lähtien avoimessa korkeakoulussa valtion tuella. Uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli otetaan käyttöön tänään. Opintosetelillä nuori voi opiskella maksutta enintään 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Seteli tarjoaa mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot tai etsiä itselleen sopivaa koulutusalaa. Hämeen ammattikorkeakoulussa voi opintosetelillä opiskella avoimen ammattikorkeakoulun suomenkielisiä kursseja. Lisää uutisia Kanta-Hämeestä tunnin kuluttua.
1: Puolisia uutisia, mitä mainiointa keskiviikkoa. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet, se on 28 minuuttia vaille 16 kelloja. Kurkataan seuraavaksi tuonne säätietojen puolelle. Lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Ja lämpötilat, ne jää suurimmassa osassa maata alle 20 asteen. Etelän virtaa kuitenkin lämpimämpää ilmaa, joka nostaa lämpömittarit yli 20 asteeseen. Osin kuitenkin runsas pilvisyys, se hillitsee hieman sitä lämpenemistä. Tämä on Miljoona Sade, tulkoon rakkaus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Olen Anne Niskanen ja tulin tänne HAMKin Visanmäen kampukselle tapaamaan jatkuvan oppimisen päällikköä Kati Rokalaa. Sinä, Kati, tiedät tarkemmin, mistä on kyse, kun tänään lanseerattiin tällainen uusi valtakunnallinen opintoseteli.
2: Kyllä vaan, eli opintoseteli on tänään 5.8. otettu koko valtakunnassa käyttöön ja istuvan hallituksen yhtenä toimenpiteenä tälle vuodelle niin on lanseerattu opintoseteli ja se on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa 1.12.2025-31.7.2028 aikavälillä tulevat siis suorittamaan ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa ja yhtenä tärkeänä asiana siinä myös on sitten se, että heidän täytyy olla hakenut yhteishaussa korkeakouluopintopaikkaa ja jos sitä opintopaikkaa ei ole sieltä nyt sitten saanut tai on saanut paikan, mutta ei ole ottanut sitä kyseistä paikkaa vastaan, niin tällöin on sitten oikeutettu opintoseteliin.
1: Voitko kertoa tai tiedätkö, että mistä tämä idea tähän opintosetelikokeiluun lähti ja mikä siinä on sitten tavoitteena nuorten kannalta?
2: Siinä varmasti siis taustalla on sellainen asia, että nuorilla on aika paljon tuskaa ja haasteita löytää sitä omaa paikkaa sieltä opiskelumaailmasta ja lähdetään miettimään sitä, että mikä se minun oma ala olisi, minkälaista tutkintoa haluaisin. Opintosetelin avulla valtio mahdollistaa heille oikeuden päästä testaamaan ja katsomaan erilaisia opintoja, mikä olisi minulle se juuri oikea opintopolku.
1: Niin tässä HAMKinkin kohdalla puhutaan avoimen korkeakoulun opinnoista. Mikä ero on avoimella korkeakoululla ja sitten ammattikorkeakoulun opinnoilla?
2: Niillä ei käytännössä ole mitään eroa, vaan meidän avoimen opintotarjonta nousee sieltä tutkintokoulutuksen sisältä opetussuunnitelmista. Ja sieltä löytyy siis yksittäisiä opintojaksoja ja sitten löytyy tällaisia opintokokonaisuuksia. Tekniikan ja liikenteen puolella puhutaan tällä hetkellä, siellä on Digitec-opintokokonaisuus tarjonnassa ja sitten maatalouden perusteiden osaaja löytyy tuolta bio- ja luonnonvara-alan puolelta. Lisäksi meillä on sitten myös tarjonnassa valmentavia opintoja. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskelija pääsee testaamaan ja katsomaan, että minkälaisia asioita minun tulee hallita, kun korkeakoulumaailmaan tulen opiskelijaksi. Ja siellä pystyy opiskella insinöörimatikkaa ja ihan tavallistakin matematiikkaa ja äidinkieltä viestintää ja sitten opiskelutaitoja ja kaikkia tällaista.
1: Kun puhutaan alle 29-vuotiaista, niin siellä saattaa sitten mukana olla heitä, jotka ovat päättäneet toisen asteen opinnot, eli ovat aika nuoria ihmisiä vielä. Niin miten arvioisit, Kati Rokala, miten he sujahtavat sitten tällaiseen ihan totaalisesti erilaiseen opiskelumaailmaan? Täällä täytyy olla todella itsenäinen, kun tulee ammattikorkeakoulun tai avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi.
2: Itse ajattelen sillä tavalla, että he sujahtavat tänne erinomaisen hyvin. Meillä on erinomaisen hyvät ohjauspalvelut, eli opinto-ohjaajat ovat siellä opintojen takana tukemassa heitä. Ja silloin kun on sellaisia opintoja, jotka integroituu tänne tutkintokoulutuksen sisään, eli heillä saattaa olla sitä lähiopetustakin täällä eri kampuksilla, niin kyllä he pääsevät sinne erittäin hyvin matkaan mukaan. Ja yleensä se muukin opiskelijaporukka on kuitenkin suhteellisen samaikäistä.
1: Tässä kuitenkin näissä HAMKinkin tarjoamissa opintokokonaisuuksissa niin on aika paljon sitä etäopiskelua, niin miten sä arvioisit, miten se sopii sitten nuorelle, joka tulee kokeilemaan vähän kepillä jäätä, että mikä se mun oma ala voisi olla?
2: No, aika pitkän kokemuksen pohjalta niin voin sanoa, että nuoret on todella hyviä opiskelemaan etänä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin heillä myös on erittäin hyvät mahdollisuudet siihen opinto-ohjaukseen, jota tekee siis opot sekä myös lehtorit, kenen opintoja opiskelijat suorittaa. Et heillä on koko ajan mahdollisuus siihen yhteydenpitoon siihen opettajaan ja opaan.
1: Jatketaan hetken kuluttua keskustelua opintosetelistä.
0: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Mutta saapuuko Metsä-Suomen satulaseikkailijat polkupyörällä? Se ehkä selviää sitten kello 20 jälkeen, kun Joppe Rannan luotsaama ohjelma lähtee käyntiin. Tämä on puolestaan Phil Collinsia ja hän laulaa kahdesta sydämestä. Two Hearts.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Olen Anne Niskanen ja olen parhaillaan täällä Hämeenlinnassa Visamäen kampusalueella. Seurassani on Hämeen ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen päällikkö Kati Rokala. Millä tavoin tämä opintoseteliasia sitten nyt kähtää liikkeelle, jos nyt sitten nuori alle 29-vuotias kiinnostuu, että mä lähtenkin kokeilemaan opintoseteliä, niin mitä siinä täytyy aluksi tehdä?
2: Opiskelijan täytyy aluksi mennä tuonne opin.fi-sivustolle ja aktivoida siellä opintosetelikäyttöön suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Sieltä opin.fi-sivustolta löytyy erinomaisen hyvät ohjeet siihen, miten se aktivointi tapahtuu. Ja jos siinä tulee jotain sellaisia haasteita, niin sitten suosittelen lämpimästi sitä, että ottaa yhteyttä meidän opinto-ohjaajiin asian selvittämiseksi ja sillä tavalla, että saa sitä tukea siihen aktivointiin. Ja sitten kun opintosetelin on aktivoinut, niin tämän jälkeen sitten pystyy lähteä etsimään ja ostamaan itsellensä sellaisia opintoja, mitä haluaa suorittaa.
1: Hämeen ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen päällikkö Kati Rokala. Kyseessä on valtakunnallinen kokeilu, niin voiko nuori sitten lähteä sooloilemaan, eli HAMKista vähän kokeilee tätä ja sitten vaikka LUT-yliopistosta jotakin, ja voiko tehdä näin?
2: Kyllä voi. Eli voi hankkia vaikka yhden opintopisteen opintojaksoja 30 eri korkeakoulusta, niin ammattikorkeakoulusta kuin yliopistoista. Tai sitten voi hankkia sen koko 30 opintopisteen kokonaisuuden yhdestä ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.
1: Tässä puhutaan niin tosiaan 30 opintopisteestä, niin mitä sä arvioisit, minkälainen merkitys näillä 30 pisteellä on sitten nuoren opiskelun ja tulevaisuuden kannalta?
2: No, niillä on aika iso merkitys sillä tavalla, että ne on 30 opintopistettä korkeakouluopintoja, jotka pystytään hyväksi lukemaan soveltuvin osin sinne tutkintoon, johon sitten opiskelija pystyy hakemaan, ja ne käytännössä tarkoittaa puolen vuoden opintoja. Se on aika pitkä aika.
1: Kerrotkin tuossa jo, että opinto-ohjaajat ovat auttamassa. Millaisia kysymyksiä ja huolia nuorilta tyypillisesti tulee, lähtevät sitten ammattikorkeakouluelämään mukaan, niin mikä aiheuttaa sitten kysymyksiä?
2: No, yleisimpiä kysymyksiä varmasti on sellaiset suoritustapoihin, suoritusaikoihin liittyvät kysymykset. Sitten saattaa olla vähän epävarmuutta siinä omassa niin kuin opiskelutavoissa, että niistä asioista ne on aika yleisiä, mitä kysytään. Ja sitten myös on kysymyksiä tulee sillä tavalla, että jos hän valitsee juuri tähän, mitä aikaisemmin kysyit, että jos hän valitsee nyt tuolta toisesta korkeakoulusta opintoja ja sitten täältä Hämeen ammattikorkeakoulusta opintoja, että mitä hän sitten voi lähteä tekemään ja miten se vaikuttaa sitten siihen etenemiseen siellä tutkinnossa. Ja nämä on semmoisia yleisiä kysymyksiä.
1: Miten näiden opintoseteleiden käyttöä sitten seurataan? Miten seurataan opintoseteliä käyttävän nuoren opiskelupolkua?
2: Heitä seurataan aika tarkastikin itse asiassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa opintosetelin käyttöä erinomaisen tarkasti. Ja ensimmäinen tarkastuspiste tulee olemaan siellä loppuvuodesta 2026. Ja varmasti sitten puolen vuoden välein tässä käydään, jos toimitetaan erilaisia määriä, että kuinka paljon on ilmoittautumisia, kuinka paljon on suorituksia ja mihin he sitten siitä jatkavat.
1: Jatkuvan oppimisen päällikkö Kati Rokala, mitä sinä itse toivot, että tämä kokeilu tuo mukanaan? Muuttaako se opiskelumaailmaa?
2: Itse toivon sillä tavalla niin kuin nuorten näkökulmasta, että he saa sen hyvän kokemuksen tästä setelin käytöstä ympäri valtakunnan ja pääsevät testaamaan oikeasti niitä eri aloja, jo mikäli se tietty suunta ei ole itsellä niin selkeä. Ja he saavat hyviä kokemuksia korkeakouluopinnoista ja löytävät sen oman paikkansa ja oman koulutuslinjansa sieltä, ja sitä kautta pääsevät sitten korkeakoulumaailmaan kiinni. Oma linja ja oma koulutustausta, niin se löytyy kyllä aina. Se saattaa kestää hetken aikaa, mutta älkää koskaan antako periksi. Tiedän, että nyt 30 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia on sillä tavalla, että niillä pääsee sitten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tutkintoja suorittamaan niin ihan suoraan.
1: Näin meille kertoi jatkuvan oppimisen päällikkö Kati Rokala Hämeen ammattikorkeakoulusta. Minä olen Anne Niskanen ja tätä opintosetelikokeiluasiaa seurataan varmaan tulevaisuudessa niin meillä kuin muuallakin.

Mä voisin väittää, että mä en ole ainut ihminen, jolle käy niin, että jos on kotona vaikka iltaa istuskelemassa normaaliin tapaan ja ulkona tapahtuu jotain vähänkin erikoista, kuuluu joku ääni tai tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa, niin mä en ensimmäisenä soita poliisille, vaan mä menen ensimmäisenä Facebookin puskaradioon tai johonkin muuhun someräppänään hakemaan tietoa, että olisiko joku muukin pistänyt merkille tämän tapahtuman ja kyselisi tai kertoisi vaikka jonkun informaation tästä tapahtumasta. Näin on käynyt myös eilen tuolla Jyväskylässä. Siellä nimittäin keskustan kaduilla kuului hyvinkin kovaa moottorin ääntä ja siellä auto liusui kylki edellä pitkin keskustan katuja. Ja sosiaalinen media täyttyy kysymyksistä, että mikäs ralli täällä on oikein meneillään. No kysehän ei ollut rallista, kyse oli kylläkin rallikuljettajasta Kalle Rovanperästä ja energiajuomayhtiön kuvausprojektista. Jyväskylän kaupungin mukaan siis tuotantoyhtiö oli hakenut luvat kyllä hyvissä ajoin ja turvallisuusjärjestelyt oli tehty asianmukaisesti, jopa ihan kiristetty ennen luvan myöntämistä ja kuvauksille oli myönnetty melulupa aina ihan tuohon yöhön saakka, mutta energiajuomayhtiö unohti sitten kuitenkin tästä asiasta informoida kaupunkilaisia ja tästä johtui nämä suuret kysymykset. Moni ehti ihan totta kai huolestua ja ihmetellä, mitä kaupungissa oikein tapahtuu. No tekeillä oli kaupungin mukaan tämmöinen tarinallinen video, joka sijoittuu Jyväskylään ja sen ympäristöön ja kuvauksia tehdään niin maantiellä kuin sitten keskustassakin. Ja ajatuksena oli tiettävästi Kalle Rovanperän oma toive näyttää maailmalle juuri hänen kotikaupunkiaan. No, keskiviikkona eli tänään homma jatkuu Kuokkalan sillalla. Siellä kuvataan kello 17.30 alkaen. Ehkä tämä ensimmäinen yö oli vain energiajuomayhtiön tapa hoitaa tiedotus omaan tyyliin. Tämä on tehosekoitinta kaikki nuoret tyypit, sen jälkeen luvassa uutiset, sää ja urheiluradio, sen jälkeen Paavo Häikkiö ottaa teikäläisen hellään huomaansa, hän nimittäin luotsaa Radio Suomen alkuillassa kysymys- vai vastausohjelmaa. Meikäisen puolesta oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja palataan taas huomenna Radio Suomi lähelläsi astian äärelle.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on iskenyt voimalla Kiovaan. Ukrainan mukaan se ei kyennyt pudottamaan yhtään ohjusta alas. Kotimaassa opiskelija-asunnon löytäminen voi vaatia kovaa työtä ja nopeutta. Sää on huomenna vaihtelevaa. Päivälämpötilat ovat 13 ja 24 asteen välillä. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää iltapäivää. Ukraina on vedonnut jälleen maan liittolaisiin ohjuspuolustuksensa parantamiseksi. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 17 ja haavoittui useita kymmeniä ihmisiä. Ilmatorjuntajärjestelmät olisivat voineet estää ihmishenkien menetykset, Zelenski sanoi. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se ei kyennyt ampumaan alas yhtäkään venäläisohjusta viime yönä. Iskuissa tuhoutui muun muassa asuinrakennuksia ja varastoja. Paikallinen asukas Irina Provorna sanoi, ettei olisi koskaan uskonut, että Ukrainassa voi tapahtua jotain näin julmaa.
1: Se zvierstvo. Se zvierstvo. Що ніколи не думала, що таке може бути в нашій країні.
0: Provorna sanoi, että ihmiset elävät jatkuvassa pelossa. Venäjän hyökkäyksen eteneminen Ukrainan rintamalla on edelleen hidasta, arvioi julkisista lähteistä sotaa seuraavan Blackbird Groupin analyytikko Pasi Paroinen. Venäjä on kuitenkin onnistunut pääsemään noin 10 kilometrin päähän Kramatorskin kaupungista Itä-Ukrainassa. Paroisen mukaan sekä Kramatorsk että Sloviansk ovat jo venäläisten droonien kantaman sisäpuolella.
2: Se maasto aika lailla viettää alaspäin alarinteeseen näihin kaupunkeihin päin. Siinä on aika paljon rikkonaista maastoa, kuruja ja laakson pohjia, mitä pitkin venäläistä on just hyvä sitten soluttautua. Eli ei se niinku mitenkään mahdotonta ole, että sanotaan syksyllä näiden kaupunkien taistelu alkaa. Ja jollain parametreilla voisi kai saanut määritellä, että taistelu on jo alkanut, koska sen verran lähellä ollaan. Ja just se tosiaan se droonivaikuttaminen rupeaa olla arkipäiväistä. Ukrainalaista puolustuskansa sillä sektorilla vaikuttaa väsyneeltä.
0: Keskustelu indeksijäädytyksistä on noussut jälleen esiin valtion budjettiehdotuksen yhteydessä. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi eilen, että tukien ja menojen indeksikorotuksia pitäisi karsia. Purran mukaan indeksikorotukset lisäävät tällä vaalikaudella valtion menoja yli 5 miljardia euroa. Studiossa on politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta. Ari, miksi poliitikot puhuvat nyt indeksijäädytyksistä?
3: No ensi vaalikaudelle pitää etsiä uusia leikkauskohteita. Mitä enemmän leikkauksia tehdään, sen vaikeampaa se on. Ero muihin leikkauksiin indeksikorotuksissa on se, että tämä jäädytys ei leikkaa olemassa olevaa rahaa, vaan rahaa, joka oli tulossa saajalleen tulevaisuudessa. Indeksikorotuksella on merkittävä vaikutus valtion budjettiin. Riikka Purran mukaan ensi vuoden budjetissa on vaalikauden alkuun verrattuna indeksikorotuksia yli 5 miljardia euroa. Kaikki budjetin menot ovat 92 miljardia, eli sillä on siis merkitystä.
0: Niin, mitä nämä indeksien leikkaamiset tarkoittaisivat käytännössä?
3: Otetaan Maria esimerkiksi vaikka sosiaalituet, joiden korotuksia Petteri Orpon hallitus jäädytti osaksi tämän vaalikauden ajaksi. Nykyinen yleistuki, eli vanhalla nimellä työmarkkinatuki tai työttömän peruspäiväraha, pidetään ensi vuonna samalla tasolla kuin se oli vuonna 2023. Se on 800 euroa kuukaudessa. Jos yleistuen indeksikorotusta ei olisi jäädytetty, tuki olisi ensi vuonna melkein 880 euroa kuukaudessa, eli erotus liki 80 euroa, minkä nyt sitten työtön menettää, kun tukea ei koroteta. Toisaalta valtio puolestaan säästää, koska joitakin tukia ei koroteta tällä hallituskaudella. Menosäästö on noin 400 miljoonaa euroa pelkästään ensi vuonna.
0: Kiitos Ari näistä tiedoista. Vapaiden asuntojen tilanne suurimmissa korkeakoulukaupungeissa vaihtelee Suomessa suuresti. Heinä-elokuu on opiskelija-asuntojen sesongin huippu. Huonoin tilanne on Vaasassa, jossa opiskelija-asuntosäätiön asuntoja jonottaa lähes 600 hakijaa. Hakijoita suositellaan kääntymään yksityisten vuokranantajien puoleen, mutta asuntoja ei riitä kaikille. Ilmajokinen Inka-Liina Soini on etsinyt opiskelijabudjetille sopivaa asuntoa, mutta vapautuneet asunnot ovat menneet jopa minuuteissa.
4: Kolme oli sellaisia asuntoja, mitkä mä olisin tosi mielellään kyllä ottanut vastaan, jos olisin saanut. Ja yhteen olin menossa niin kuin näyttöönkin. mutta sitten se ilmoitus vaan poistettiin päivää ennen kuin se näyttö piti olla, että sitten en mennyt sitten sinne näyttöön, mutta ei ole saanut siis yhtäkään näyttöäkään, että ne on mennyt ihan niin kuin parissa minuuteissa ja sitten kun ei niitä ole niin kuin edes käyty katsomassa, että ne on mennyt niin kuin ihan näyttämättä.
0: Vaikka Vaasassa tilanne on haasteellinen, on asunnon löytäminen ollut monissa muissa kaupungeissa aiempaa helpompaa. Aiheesta tarkemmin Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Autokauppayhtiö Vetteri on saanut päätökseen muutosneuvottelut. Niiden lopputuloksena yhtiö vähentää yhteensä 79 henkilötyövuotta ja tekee 40 olennaista tehtävän kuvamuutosta. Myös lomautukset ovat mahdollisia. Lisäksi yhtiö sulkee Iisalmen toimipisteensä. Avaruusyhtiö SpaceXn raketin osa on törmännyt arvioiden mukaan kuun pintaan, kertovat Reuters ja BBC. Törmäyksen laskettu tapahtumahetki oli aamulla Suomen aikaa. SpaceXn Falcon 9 kantoraketin osan arvellaan jättäneen kuuhun kraatterin, josta odotetaan tarkempia kuvia lähipäivänä. Vielä säätietoja. Huomenna sateita tulemaan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella. Muualla Lapissa sekä maan eteläosassa on puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 24, pohjoisessa 13 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
5: Näin, ja sitten vuoro on jälleen Urheiluradio. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan rallispekulaatiolla. Nimittäin Sami Pajarihan otti toisen peräkkäisen voittonsa Ralli MM-sarjassa viime viikonloppuna Jyväskylässä. Ja samalla arviot tulevista tallipaikoista saivat kierroksia. Suurin mielenkiinto kohdistuu tietenkin Toyota-talliin. Oi Tänak on mukana keskusteluissa, mutta myös kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä on nostettu nyt mukaan. Japanin Superformula-sarjasta vetäytynyt Rovanperä kertoi kansainväliselle rallisivustolle, että hän on avoin kuuntelemaan Toyotan näkemyksiä paluusta MM-sarjaan ensi kaudeksi. Rovanperä kuitenkin myös tarkensi, ettei hänen suunnitelmissaan ole palata MM-ralliin, jos tarjolla on jotakin muuta, eli formulasarja. Toyotan MM-rallitalli julkistaa ensi kauden kuljettajansa kuun lopussa ajettavan Paraguayn MM-rallin jälkeen. Ja tästä aiheesta kannattaa käydä lukemassa lisää Yle Urheilun verkkosivulla ja Yle-sovelluksessa. HIK naisten joukkue avaa jalkapallossa mestariliigan karsintansa Luxemburgissa tänä iltana. Vastassa on turnauksen emäntäjoukkue Racing Union. HIK johtaa kansallista liigaa 11 pisteen erolla Åland Unitediin ja KuPSiin. Kuopion palloseura ilmoitti tänään sitten, että edustusjoukkueen päävalmentaja vaihtuu. Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä tämän kauden jälkeen. KuPS on aloittanut päävalmentajan haun. Lisäksi seura perustaa naisten edustusjoukkueeseen uuden managerin tehtävän. Ojala on työskennellyt KuPSissa vuodesta 2019 lähtien. Hän on seurahistorian menestynein päävalmentaja. Tämä kausi päättyy nyt sitten 24. lokakuuta Åland Unitedia vastaan. Ja kerrotaan vielä, kannattaa käydä tätäkin Yle Urheilun nettisivulta lukemassa, että jääkiekossa Helsingin IFK:n tulos oli selvästi tappiollinen, koska loukkaantumiset vaivasivat viime kautta. Liikevaihto putosi selvästi. Tilikauden tappio oli 230 000 euroa. Mutta seuraava Urheiluradio jo vajaan tunnin kuluttua.
6: Petri Sjöblom toimitti Urheiluradion.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Miksi joissakin kylmissä makkaroissa kuori lähtee nätisti yhtenä palasena, toisissa taas sellaisen 5 millin lirvun verran? Miksi palasaippuat valmistetaan litteiksi, mistä on se huono puoli, että kun käyttää harjaa selänpesussa ja haluaa palasaippua siihen hieroon, niin sehän menee lituskaksi alta aika yksikön. Ehkä Marseillen saippua lukunottamatta ovat yhden soittajan mielestä väärän mallisia. Miksei niitä voisi tehdä neliöiksi tai palloiksi? Näitä kysyttiin muun muassa viime viikolla ilman tyydyttäviä vastauksia. Paljon on aiemmilta viikolta kans vastaamattomia kysymyksiä, mutta nyt kun lähdetään uuteen viikkoon, niin esittäkää lisää, soittakaa tänne, jos teitä on askarruttanut jokin asia vähän pidempään, ettekä ole löytänyt siihen hyvää vastausta. Muistakaa, että tämä ei ole tietokilpailu, älkää soittako sellaisia kysymyksiä, mihin tiedätte itse vastauksen. Kysymysten rima on keskinkertainen, vastaajien rima on korkealla, eli pitää olla jonkin sortin kannustimet, natsat. Elinikäinen harrastuneisuus, väitöskirja tai professuuri aiheesta. Soittakaa tänne, Kaisa ottaa puhelut tänne vastaan. Puhelin on nyt auki.
0: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.

0: Anssi Kela, Mika Fajan BME. Kello on 16.15. Nyt polkastetaan tämän viikon kysymys vai vastaus kunnolla käyntiin. Voitte tosiaan soitella. Numero on 020317600. Tänään ensimmäinen langan päässä on Asko. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: Minulla olisi kysymys.
0: Ole hyvä.
1: No, kun perinnöllisyysjutuista, niin jos isällä ja äitillä on yhteensä 8 isovanhempaa, yhdellä niistä on siniset silmät ja sitten, jos se on äitin puolelta ja äitillä on siniset silmät, niin onko lapsella mahdollisuus saada siniset silmät 1/8 vai puoli?
0: Eli,
1: miten se menee se?
0: Eli jos on 8 isovanhempaa ja yhdellä on siniset silmät,
1: niin
0: mikä on lapsen todennäköisyys saada siniset silmät? Oliko tämä kysymys?
1: On, mutta kuitenkin, että jos on äitin puolelta se isovanhempi, jolla on siniset silmät ja äitilläkin on siniset silmät.
0: Nonni.
1: Onko se puolet mahdollisuus vai 1/8?
0: Niin just. Mielenkiintoinen kysymys, Asko. Miksi pohdit tällaista?
1: No kuule, olen tässä juuri semmoisessa tilanteessa, että on hommissa semmoisessa perheessä, joka on siskon poika ja heille syntyi juuri tytär. Niin tuli vaan niin kuin mieleen tämmöinen

0: esimerkiksi, mutta kuitenkin se perinnöllisyys, että mikä siinä on se todennäköisyys.
1: No niin, Asko,
0: jos on eri, niin.
1: Joo, tätä on varmasti, tähän mä olettaisin, että jollakin on tähän fakta vastaus, varmaan joku perinnöllisyystutkija tämän tietää. Minä kiitän soitosta.
0: Hyvä.
1: Morjes. Otetaan sitten tähän väliin yksi hetkinen, tuliko tuohon nyt liikennetiedot. Ihan sekunti, pitää avata eri välisivu. Joo, kyllä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ulvilaan tielle 2 Huittisten ja Porin välissä Ulvilassa, tarkempi paikkaa välillä Haistila-Friitala. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ulvila tie 2, tarkempi paikka välillä Haistila-Friitala. Seuraava soittaja on Päivi, onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: No minulla on kysymys.
1: Ole hyvä.
2: Sellainen kysymys, kun siskon kanssa on ajeltu tänäkin kesänä tuolla maanteitä ja välillä teiden reunoilla on semmoisia käsivarreja, paksumpiakin koivuja tai haapoja, jotka on ihan taittuneet pyöreästi luokille. Ne on ihan niin kuin veteliä. Niin kuin ne ei ole katkennut vaan, ja niitä on monta. Mistä se johtuu? Jos mä menen kaatamaan sellaista, yritän katkosta sellaista, sen vahvusta koivua tai haapaa, niin sehän katkee. Nämä ei katkee, ne on isoja luokkeja maata kohden latva.
1: Voiko olla, että niitä olisi pienenä pahoinpidelty auraamalla lumia niskaa?
2: En mä tiedä. Ei harmaat haisua. Tätä olemme ihmetelleet.
1: Joo, siis kuinka kaukana siitä tien reunasta ne suunnilleen on?
2: Kyllä, ne voi olla ihan missä vaan. Ne voi olla pikkuteillä ja niitä on ihan joka puolella.
1: Ei, kuinka kaukana tien reunasta?
2: Onko se? No kyllä, siinä matkaa voi olla 20-30 metriä.
1: Niin, ettei aura-auton linkoriita sinne asti.
2: Ei se sellaista ole. Ei se ole sellainen, että aura-auto. Ja niitä on vaan aina jossain kohdissa yhtäkkiä niitä on monta. Niitä voi olla yhtäkkiä 5 runkoa. Ne on niin kuin olisi jousipyssyjä, mutta ei ne oikein anna enää voimaa siihen nuolelle.
1: Mä kertaan, Päivi, korjaa, jos ymmärrän väärin, mutta puhutaan Joo. Siis haapapuista, jotka ovat teidän
2: tai
1: lähellä.
2: Koivu.
1: Koivukin. Okei. Okay. Ja kysymys, että miten ne nyt jotkut niistä on ihan mutkalla?
2: Niin ei ole mutkalla, ne on semmoinen iso kaari maata kohden.
1: Tekeekö ne ihan U-kirjaimen
2: no,
1: niin kuin väärinpäin?
2: Puita. Ihan U-kirjaimen väärinpäin. Ja ne on korkeita puita, ei ne ole mitään nuoria vasoja. Tai tämmöisiä vasoja, miksi niitä sanotaan.
1: Joo.
2: Ne tekee semmoisen ihan kaaren.
1: He eivät ole halunneet seurata vanhempiensa esimerkkejä elämän suunnassa.
2: Ei, ole. He on vetelöityneet. He ovat vetelöityneet. Laiskiksi.
1: Joo, ja sitten siellä latvat keskenään on, että nuorisosta ei ole mihinkään. Taas on yksi sukupolvi mennyt pilalla.
2: Ne ei ole mitään pieniä alkuja, vaan vieressä on samanlaisia puita, jotka on terhakkaasti pystyssä. Ja sitten sieltä, siinä voi olla vaikka 30 samanlaista puuta, ja sitten sieltä 4-5 on notkuu ihan nöyrästi latva kohti maata.
1: Kerro, Päivi, vielä lopuksi, missä päin Suomea sä oot näitä nähnyt?
2: Mä oon nähnyt, että tässä mä oon Janakkalassa itse. Että kyllä täällä Janakkalassa ainakin oon mä nähnyt niitä muuallakin.
1: Joo.
2: Onko se maaperä, mikä vaikuttaa, mutta miksi ne kaikki puut sitten nöyry?
1: Niin, tähtä.
2: Niin.
1: Joo, mä
2: niin,
1: luulen, että
2: puita, ei ne ole mitään poikasia. Mm.
1: Mä veikkaan, että parin sadan vuoden päästä me tiedämme puitten sielun elämästä paljon enemmän kuin tänä päivänä. Nyt me joudutaan arvailemaan, aivan, kun ei ymmärretä, mutta ehkä joku myös tietää, ei mennä arvausvastauksella. Että jos joku oikeasti tietää, miksi ne jotkut puut on mutkalla maahan asti, niin soittakaa ja kertokaa minulle ja Päiville ja muille kuulijoille oikeaa faktaa tästä asiasta. Kiitos, Päivi, hyvästä kysymyksestä. Seuraavana jonossa on Jussi, terve.
3: Moro.
1: Kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
1: Ole hyvä.
3: Ilmatieteessä on käsitteet korkeapaine ja matalapaine. Jos ei ole kumpaakaan, onko silloin kyseessä nollapaine ja voiko olla tilannetta ilmatieteessä, ettei ole se kumpaakaan korkea tai matalapainetta?
1: Eli onko korkeapaine ja matalapaine välissä nollapaine tai pelkkä

0: paine. Joo.
1: Minä en tiedä vastausta kysymykseen, enkä ole edes googlettanut, mutta mun mielestäni tämä on tyhmä kysymys, mutta joku sanomalla joskus, että tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa, vaan on vain tyhmiä vastauksia.
0: Mä oon kuullut tuosta eri versioita, mutta ihan hyvä. Mutta siis eikö se ilmanpaine, niin sehän, se on jotakin tuhannen kieppeillä. Mä en nyt muista, oliko se paskali vai mikä se oli se mittayksikkö, mutta siis eihän se nyt nollaan mene, mutta jossakin heiluntain välissä. No meillä olisi varmaan nyt meteorologi, jos kävelisi ohi, niin voisi kävellä studioon suoraan sisään. Tästä nyt en studion ikkunasta yhtään metskuun nyt näe. Mutta jos joku tietää, hei. Joo, tämä on jännä tämä korkeapaine, matalapaine. Se on vähän sama kuin puhutaan usein takaraivosta. Niin sitten onko siinä päällä sitten raivo. Mutta hei, mä kiitän kysymyksestä. Mitä sieltä löytyy korkeapaine? Mutta onko joskus nollapaine? Ei varmaan nollapainetta ole, mutta mikä siellä on sitten se ehkä normaali paine? Olisiko se oikea? En tiedä. Jos joku tietää, niin valaiskaa meitä. 020317600. Suora lähetys käynnissä. Kiitos tuosta kysymyksestä. Jatketaan eteenpäin. Satu on seuraavana vuorossa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: No, mulla olisi vastaus.
0: Mihinkä kysymykseen?
2: Tähän silmien värikysymykseen.
0: Ennen kuin vastaat, niin millä natsoilla uskallat yrittää?
2: No ihan kuule ylioppilaan natsoilla, eli muistan elävästi vieläkin, että ylioppilaskirjoituksessa vastasin tämmöiseen perinnöllisyyskysymykseen täysin pistein.
0: Se on hyvä, ylioppilastutkinto on aliarvostettu tutkinto.
2: Miten opetettiin lukiossa? Nimenomaan. Mulla oli hyvä biologian maikka silloin, niin on jäänyt ikuisesti mieleen tämä, miten tämä menee.
0: Kyllä, tämä kelpaa mulle natsoiksi. No miten se menee?
2: Eli se menee niin, että jos on ruskeasilmäinen ihminen, niin hänellä on tietenkin isältä ja äidiltä perityt geenit, eli kaksi. Hänellä on joko ruskeasilmäisen geeni, niitä kaksi kappaletta, tai sitten hänellä voi olla ruskeasilmäisen ja sinisilmäisen geeni, koska ruskeasilmäisellä ruskea on aina se vahvempi. Ruskea geeni on aina vahvempi. Eli ruskeasilmäisessä me emme tiedä, kantaako hän mukanaan myös tätä sinisilmäistä geeniä. Sen sijaan sinisilmäinen henkilö, niin hänellä on aina vain sinisilmäisen geenit, koska jos hänellä olisi ruskeasilmäisen geeni, silmät olisivat ruskeat. Eli näin ollen sieltä aina kun napataan, jos puhuttiin tälleen tämmöisellä termeillä, että sinisilmäisen geenit merkattiin pikku r ja pikku r, ja ruskeasilmäisellä joko iso r tai sitten iso r ja pikku r, eli on ruskea ja sininen. Sitten kun ruvetaan katsomaan alaspäin, että miten ne taas jatkuu eteenpäin, että ottaako se lapsi sen äidiltään sen sinisilmäisen geenin ja isältään sen piilossa olevan sinisilmäisen geenin, eli ne pienet r:t, silloin hän on sinisilmäinen. Mutta jos hän nappaakin äidiltään sen pienen r:n, sen sinisilmäisen geenin, ja isältään sen ruskeasilmäisen ison r:n, niin silloin hän on ruskeasilmäinen, koska hänellä on iso r ja pikku r, eli se ruskeasilmäisen geeni.
0: No jos sä summaat nämä r:t yhteen Askon kysymyksen tavoin, eli siinä Asko kysyy, että jos vanhemmilla on toisella siniset silmät, sitten mummoilla ja papoilla vaan yhdellä, niin mikä on todennäköistä, että lapsella olisi siniset silmät niin kuin prosentuaalisesti? Hän pohti 25 ja 50% välillä.
2: Se on mielestäni 50, koska nythän me ei tiedetä sen toisen. Me ei tavallaan tiedetä niistä ruskeasilmäisistä sitä geeniä, että kannetaanko siellä sitä sinisilmäistä geeniä. Ja jos se on niin, että se on molemmat on, eli on se ruskeasilmäisen geeni, että se sinisilmäisen geeni, mutta se on tavallaan se ruskea, kun ajaa aina sen sinisen päälle tavallaan, ja ne silmät on ruskeat, niin sitten jos käy tuuri, että se jälkeläinenkin nappaakin sen aina sen sinisilmäisen geeni, joka on tavallaan siellä viilossa, niin sehän voi olla ihan 50-50.
0: Tämä onkin
2: ihan tuuria, että onko se lapsi tyttö vai poika, sitähän tavallaan ei voi sanoa, että lapsi on 10, niin hyvällä tuurilla Esimerkiksi meidän perheessä mä oon sinisilmäinen, mulla on siis sinisilmäisen geenit, mies on ruskeasilmäinen, tiedetään, että hänellä on sekä ruskea että sininen. Meidän kaikki lapset on ruskeasilmäisiä, koska tuuri on käynyt, että se on aina otettu se ruskeasilmäinen geeni sieltä. Mutta minä olen perittänyt eteenpäin sitten suvussa tätä sinisilmäistä geeniä.
0: Hei, tämä oli hieno vastaus, Satu. Kiitos kovasti ja kiitos myös Suomen hyville biologian opettajille.
2: Niin. Nimenomaan. Mä semmoisen nopean vinkin annan vielä, että jos tämä on vaikea hahmottaa, niin ottaa paperi ja piirtää sen paperin. Niin se on helpompi hahmottaa, että miten ne menee.
0: Eli pikkuerä tai isoerä tai isoerä pikkuerä. Hei, mä joudun lopettaa, niin saadaan tuosta kyllä biisi ennen uutisia. Mä kiitän lämpimästi.
2: Joo. Hyvä. Joo, moi.
0: Moikka. Se biisi ennen uutisia on Charlie Puthin uusi, nimeltään Cry. Tässä on fiittaamassa Kenny G. Voitte soittaa uutisten aikanakin, mutta joudutte odottamaan jonossa. Uutisten jälkeen jatkuu.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Harri Oksanen. Hyvää iltapäivää. Forssan kaupunki aikoo käyttää vahvoja keinoja pakottaakseen historiallisen Kalliomäen asuinalueen kiinteistön omistajat korjaamaan ränsistyneet kiinteistönsä. Rakennusvalvonta kehottaa omistajia ensin korjauksiin. Jos se ei tehoa, voidaan niskoitteleville omistajille määrätä uhkasakkoja ja tehdä heistä rikosilmoitus. Talojen julkisivuilla on merkitystä, sillä Kalliomäki kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Siellä on lähes 150 vuotta vanhoja hirsi- ja puutaloja. Elintarvikejätti HK Foodsin liikevaihto ja kannattavuus kohenivat kevätkesällä. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa yli 5% vuoden takaisesta ja nousi noin 260 miljoonaan euroon. HK:n mukaan liiketoimintaa rasittavat loppuvuonnakin korkea öljyn hinta ja sikarutto. Sianlihan ja sianlihasta valmistettujen lihavalmisteiden vienti Kiinaan ja Japaniin on toistaiseksi keskeytetty. HK Foodsin sikojen teurastus leikkuu ja pakkaaminen on keskitetty Forssaan. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneet nuoret voivat opiskella tästä syksystä lähtien avoimessa korkeakoulussa valtion tuella. Uusi valtakunnallinen maksuton opintoseteli otetaan käyttöön tänään. Opintosetelillä nuori voi opiskella maksutta enintään 30 opintopistettä avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Seteli tarjoaa mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot tai etsiä itselleen sopivaa koulutusalaa. Hämeen ammattikorkeakoulussa voi opintosetelillä opiskella avoimen ammattikorkeakoulun suomenkielisiä kursseja. Opintoseteli on kolmivuotinen kokeilu.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Nyt jatkuu kysymys vai vastausohjelma. Suora lähetys Pasilasta käynnissä. Seuraavana on Harri jonossa. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
5: No vastaus tähän ilmanpaineeseen. On semmoinen määritelmä olemassa kuin standardi ilmakehän paine, ja se on 15 celsiusasteen lämpötilassa meren pinnan tasalla 1013,25 millibaaria tai 29,92 elohopeatuumaa.
4: Nyt tuli kuin tykin suusta. 15 asteen meren pinnalla 1013 mitä?
5: 1,25 hehtopaskalia tai sitten 29,92 elohopeatuumaa, kumpako halutaan käyttää.
4: Ja mikä tämän termi tälle tilanteelle olikaan?
5: Standardi ilmakehän paine.
4: Standardi. Eli korkeapaineen ja matalapaineen välistä löytyy standardi ilmakehän paine.
5: Kyllä, juuri näin.
4: Tämä kuulostaa siltä, että sulla on alan kokemusta tai opiskelua taustalla.
5: No mä oon ikäni touhunut lentävien rakenneiden kanssa ja opettunut muun muassa aerodynamiikka, missä käsitellään ilmakehän rakennetta. Ja tämä kautta tämmöisen on tarttunut kovailuville sitten vuosien varrella.
4: Hei, tämä oli napakka. Tästä aplodit. Mainiota. Joskus kysymyksen ja vastauksen väli on lyhyt ja vastaus on selkeää. Vieläkö oppis? 15 astetta lämpötila merenpinnan tasolla 1013,25 hehtopaskali. Olikohan se nyt niin se standardipaine? Sitten siitä kun mennään ylös tai alas, niin hommat muuttuu. Mutta se on syvempää fysiikkaa. Mä veikkaan, että siihen voisi käyttää elämänsä tuon aiheen opiskeluun. Joten mennään me eteenpäin toisiin aiheisiin. Hetkinen. Mites mulla nyt näyttäisi siltä, että mulla olisi tuossa kaksi kertaa sama eri linjoilla? Ei se ole mahdollista. Otetaan tuosta kolmannelta linjalta. Vesa, terve. Moi Vesa. Meillä vähän rutisee nämä linjat pikkasen. Hallota. Tänne päin nimittäin ei kuulu tällä hetkellä. Mä pistän, jos sä oot Vesa kuulolla, niin tästä odottamaan jonoa. Katsotaan, mikä tää toinen linja. Kukas täällä on, koska vähän on...
6: No minulla meni poikki sen yhden kerran.
4: Kuka siellä on?
6: Voi olla minä. Vesa on edelleen.
4: Vesa, terve. Mihin sä haluaisit vastata tai kysyä?
6: No siihen Kampiakseli koivujuttu, että miksi koivut vääntyy?
4: No. Kerro.
6: No sehän on ihan lumituhoja. Kun tulee talvella sulapuu aikaa, tulee räntäsade paha ja ne tuulen kanssa, niin ne koipu on niin herkkä puu. Hento, niin se sulana taipuu ja sitten jos se lumi tulee pakkaneen perään ja se jäätyy, niin siellä solurakenne yläpuolella murtuu ja ne jää luokilleen.
4: Okei. Ja sitten voiko olla niin, että sitten kun on useampi ryppäässä, niin ne on suht saman ikäisiä, saman paksuisia lukkoon semmoinen säätila tullut, että...
6: No yleensä niin... Kuviokohtainen metsäkäsittely, niin metsät on sama ikäisiä siellä tienvarsilla, mutta voisi olla eri ikäisiäkin.
4: Joo.
6: Mutta oleellista on just, että sieltä tietyssä suoja-aikaa niin tulee semmoinen paha lumisadeen ranta, mikä tarttuu puitten oksiin ja ne tuulen kanssa vääntää. Ja sitten kun tulee pakkaneen perä, niin ne hiljalleen painaa ja murtaa sitä puuta ja ne jää pitkiksi aikoihin. Niitä voi siellä karistella lumia pois, jos on aktiivinen metsäomistaja ja huomaa. Mutta yleensä ne kyllä ajaa kanssa, niin koivu oikaisee kyllä itsensä.
4: Eli omista metsistään voi käydä lumet potkimassa pois tai ravistelemassa, mutta onko tämä nyt sitten nyt mulla vähän on ohkaisella tämä kysymys, mutta onko siis vaivaiskoivut tämän ilmiön seurausta?
6: Ei mistään nimessä, joo. Ehkä ihan mihin vaan.
4: Niin.
6: Ja mihin vaan.
4: Kyllä.
6: Ja tienvarsilla se näkyy ja useasti kun tienvarsilla niin oksat on sinne valoa kohti, eli ne on siellä tiepuolella, niin metsäautotiet joskus niin menee suunnilleen umpeen. Siellä on kuin ihan pieni tunneli, että hyvä, että siellä hiluksilla pääsee aliajamaan.
4: Niinpä. Hei, mites jos nyt joku miettii tässä, että ensi talvena rupeaa sitten vähän ohuemmille puille, niin lumia ravistelemaan. Onko joku tietty ikäisillä puulla, minkä jälkeen se ei enää siitä taivu?
6: Ei sillä mitään ikää ole, kun se pitää olla silloin ajan hervolla siinä vaan, että on seuraa tilannetta. Että jos se jää silleen taivuksiin, niin silloin paristelemaan lumet vekeen ja se oikein siinä. Mutta sitten jos ne jää niin kuin kuukausiksi, sekin voi olla, jos ei tule suojia ja on vaan pakkasta ja lumikuorma kasvaa tietty, niin siellä niitä jopa katkeilee sitten lopulta.
4: Joo, mutta se pelkästään, että on tykkylunta, niin se ei ole ongelma, jos se pysyy suorassa se puu.
6: Ei ole.
4: Hei,
6: se on myrkkylä, joo. Tulee.
4: Kiitos Vesa, mä veikkaan, että sä oot metsäala ihmisiä, kun kuulosti vähän siltä, että tiedät jotain.
6: Olen kyllä.
4: No niin, lyhyestä Virsikalle. Kiitos sulle soitosta.
6: Kiitos.
4: Irinalta kuunnellaan kappale Hiljaisuus. Just nyt ei ketään langan päästä. Täällä on pari soittajaa jonossa. Malttakaa tää biisi, mutta jos itse oot pohtinut soittavasi, nyt kannattaa soittaa.
7: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.

0: Irina kappale Hiljaisuus. Kysymys vai vastaus on käynnissä. Seuraava soittaja jonossa on Jussi. Terve.
1: No terve, terve.
0: Mihinkäs haluat kysyä, tai mistä haluat kysyä, tai mihin vastata?
1: Ei vastaus, siinä jo äskeinen kaveri kerkisi tähän puiten taipumiseen vastaamaan.
0: Menikö vastaus oikein?
1: Kyllä, tasan tarkkaan. Minun on 60 vuotta kanssa mettähommissa ollut, niin vastaus on justiin oikein, että siinä ei ole mitään epäselvää.
0: No pieni tarkennuskysymys sinulle, kun 60 vuotta ollut, että kannattaako metsänomistajien tarkkailla ja tiputella niitä lumia nykyistä enemmän?
1: Kyllä, ehdottomasti kannattaa mennä kalistelemaan niitä, niin kun se puu on pitkän aikaa siellä taipeillaan, niin se ei enää välttämättä sitten siitä kulumetsulla, niin se ei siitä pystyyn enää nousi.
0: Aivan.
1: Tapauksia nimittäin elämän varrella on tullut nähtyä eräitäkin tapauksia.
0: No niin, Jussi, minä kiitän. Mahtavan pitkä ura kyllä 60 vuotta ollut metsurina. Kiitos vielä, kun tarkensit tätä ja tulit mukaan lähetykseen, mutta en anna nyt lisää aplodeja, kun ne meni samoilla vastauksilla olisi tullut. Mutta seuraava sitten on Hannu taitaa olla jonossa seuraava. Moro.
2: No niin, moikka.
0: Mikä on?
2: Mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Ja tämä on vähän tämmöinen ujopissi kysymys.
0: No niin, miehet tietää.
2: Miehet tietää, eikä naisetkin. Eli jos esimerkiksi vedetään tämän virtsakoetta labraan, tai olet omassa vessassa, ei sitä ole niin suurta merkitystä. Mutta jos ei niin kuin irtoa, eli ei tule pissiä, ja sitten kun sä laitat vesihanan liruttamaan, niin sehän auttaa. Mm. Mä olisin kysynyt, että mistä tämä ilmiö nyt on peräisin ja mistä tämä niin kuin johtuu?
0: Miksi veden lirutus auttaa ujopissaan?
2: Niin.
0: Tämä on kyllä mainio.
2: Et sä
0: ole
2: itse huomannut.
0: Joo, siis on ihan tuttu ilmiö. Mä joskus päätin, että kun mä en muista missä mä olin lätkämatsissa tai futismatsissa, siellä oli semmoinen 10 ukon pisuaaririvi ja siellä sitten mä odotin koko sen vartin sen väliajan, mitä se kesti se puoliaika, niin mä seisoin siinä, mä en lähde ennen kuin pissa tulee. Kyllä sitten lopulta tuli ja sitten pikkuhiljaa niin kuin tottu siihen, että kyllä se sitten kun aikansa oottelee. Niin,
2: kansis olla vaikka korvolaput soimaan.
0: Niin itteeni hymyilyttää, kun aina urheilukisoissa niin näillä leveillä pisuareilla on niitä valeravistelijoita. Mä huomaan, että kun niitä ujostuttaa niin paljon, ettei tuu, niin vähän niin kuin mukaan ravistelee ja lähtee pois.
2: Tai sitten ne oli vanhoja ukkoja.
0: Hei, jäädään odottelemaan, kuka olisi ujopissi-ekspertti. Minä kiitän sua, Hannu, soitosta. Mä veikkaan, että aika montaa. En tiedä naisista, onko naisilla kanssa ujopissia, mutta mä jotenkin, sulla oli hyvä tämä esimerkki tästä labrasta, siellähän ollaan kopissa yksinään, mutta usein se ujopissa iskee just silloin, kun muut ukkelit seisoo vieressä ja tuijottaa, tai ainakin semmoinen olo, että selän takana joku tuijottaa jonossa, niin iskee pahiten. Seuraavana, nyt onkin kivasti soittaja tällä langanpäässä, katsotaanko oli seuraavana Hannun jälkeen, taisi olla Pert. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: No kysymyshän mulla oli.
0: Ole hyvä.
3: Niin, ne on viikon päiviä, kun tuossa mietit, että kun on maanantai, tiistai, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Miksi on keskiviikko? Miksi ei ole kestai?
0: Olisiko se tai niin kuin taageli päivä? Ootas nyt. Onko sulla itsellä jotakin arvausta?
3: Ei oo. Sen takia mä kysynkin.
0: Joo. Eikä se edes oo keskellä viikkoa. No on se tavallaan, jos on niinku viisipäiväinen viikko, niin sit se on keskellä viikkoa. Mutta keskiviikko. Tää onkin jännä. Onks kaikki mun maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Kaikki muut on tai. Niin sanoit, joo. Hauska havainto. Miksi se on keskellä viikkoa, keskiviikko ja kestai? Hei, Pertti, selkeä kysymys, minä kiitän. Kuka tietää, miksi se on kestai, tai siis keskiviikko? Otetaan sitten Pirjo mukaan lähetykseen. Moi.
4: Moi.
0: Kysymys vai vastaus?
4: Minulla olisi pieni täydennys siihen sinisilmäisyyskysymykseen.
0: Joo, ja mä edellisellä oli ylioppilaspohja. Mikä sulla?
4: No ihan sama ylioppilaspohja.
0: Eri biologiaopettaja tietolla.
4: No eri, todennäköisesti eri, mutta joo. Eli sellan, hän varmastikin tämän asian tiesi, mutta unohti mainita, että koska sillä ruskea silmäiselle, joka tässä tapauksessa taisi olla isä, niin sillä voi olla isoja pikku r tai molemmat isoja r:iä. Niin siinä tapauksessa, jos isällä oli ne kaksi isoa r:ää, niin lapsen todennäköisyys olla sinisilmäinen on nolla. Eli se nyt riippuu täysin siitä isästä. Eli se on joko 0 tai 50% se todennäköisyys.
0: 0 tai 50%?
4: Niin, riippuen siitä, että oliko sillä isällä pikku r ja iso r vai kaksi iso r. Koska sekin on mahdollista. Isä voi kantaa siis sitä sinisilmäisyyden geeniä, joka on se pikku r, koska sinisilmäisyys on väistyvä.
0: Mutta jos tässä nyt oli, oliko se nyt niin, että oliko tässä keisissä, että äitillä oli siniset silmät?
4: Kyllä.
0: Niin silloin...
4: Ja isällä ruskea.
0: Joo, niin silloin...
4: Jos isällä on sekä sinisilmäisen että ruskeasilmäisen geeni, niin silloin sen lapsen todennäköisyys olla sinisilmäinen on 50%.
0: Mutta kun vastaus ei voi olla 0% tai 50%, se pitää olla jotain muuta. Se todennäköisyyshän on kai, jos otetaan nyt vaikka 1000 tämmöistä perhettä, ja sitten lasketaan, että montako sinisilmästä sinne tulee, ja saadaan prosenttiluku.
4: No siis, mutta jos hän puhuu tästä tietystä tapauksesta, jossa isä on ruskeasilmäinen ja äiti on sinisilmäinen.
0: Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Mä ymmärrän, Pirjo, sun pointin ja sen perustelun, mutta mun aivot ei aivoa tuota, että se voi joko 0 tai 50%.
4: Joo, ja tietysti jos me lähdetään koko populaatiota laskemaan, niin se on jotain ihan muuta, mutta tässä tapauksessa, jos äiti on sinisilmäinen ja isä on ruskeasilmäinen, niin se riippuu täysin siitä, että mitkä...
0: Eikö se silloin ole 25% se todennäköisyys?
4: Ei. Jos isällä on pelkästään ruskeasilmäisten geenit, niin se lapsi ei voi olla sinisilmäinen.
0: Mä täällä hymyilen ja naureskelen sitä omaa tyhmyyttäni, kun en ymmärrä tätä asiaa tuskastuttaa, joo, koska tämä voi olla, että tietäjille tämä on ihan päivän selvää, mutta nyt kun mä kuuntelen teitä, niin mulla menee aivot ihan solmuun. Mutta hei, kiitos tästä täydennyksestä.
4: Tämä edellinen ehdotti, että piirtää, niin se selviää.
0: Hei, minä kiitän, Pirjo, sinua täydennyksestä. Mä en nyt tähän samaan kysymykseen heitä lisää uploadeja, mutta kiitän lämpimästi hyvästä tarkennuksesta. Joskaan mua se lähinnä hämmensi. Tämä on sarjassamme ihminen, jolla on yksi kello, tietää paljon kelloa, ja ihminen, jolla on kaksi kelloa, on vähän epävarma. Nyt kun on kaksi vastausta, niin minun varmuuteni väheni. Mutta ei se tarkoita sitä, että vastaus olisi ollut väärä. Kertoo vaan minusta. Hei, Pertti, tervehdys.
5: Terve.
0: Kysymys vai vastaus?
5: Vastaus.
0: Ja kysymys oli mikä?
5: Se puitten taipuminen, niin se keskellä kesäkin voi taipua. Mä asun itse tämmöisen hiekkatien varressa, ja kun siitä tien reunasta niitetään vähän myöhässä vesakkoa pois, niin sitten ne, jotka on vähän liian hentona kasvanut siellä kauempana tiestä, ne jää siihen reunaan ja niistä taipuu osa keskellä kesää vesisateen aikana kohti tietä. Voisin ottaa vaikka valokuvaa tilanteesta.
0: Mikä sen aiheuttaa sen taipumisen vesisateella?
5: Kun nämä on kasvanut siellä pusikon keskellä liian hennoiksi ja sitten kun siitä vierestä niitetään vähän myöhässä vesakkoa pois, niin siihen tulee semmoinen selkeä raja. Ja sieltä osa niistä hennoista puista, ne saattaa olla yli 5 metriä korkeita, lähelle 10 metriäkin, niin se vesisade tekee painoa niihin boksille ja sitten se kaatuu tai putielle hyvin nöyrästi.
0: Eli ei tuuli, vaan vesisade nimenomaan.
5: Joo, nimenomaan kun siihen tulee painoa ja ne on kasvanut siellä vesakon keskellä liian hennoiksi. Ja sitten kun ne joutuu siihen reunaan, niin ne kaatuu keskellä kesää. Ei ole lumen kanssa mitään tekemistä sillä asialla.
0: Hei, kiitos Pertti hyvästä täydennyksestä. Tähänkään mä en nyt lisäaplodeja anna, mutta nämä on hyviä nämä tarkennukset. Ilmiö taipuminen voi tapahtua siis myös kesällä. Eeva on seuraava täällä käsittääkseni jonossa. Terve. Vai onko se hetkinen Jukka tällä linjalla?
6: Joo, kyllä.
0: Terve, taustalta kuuluu aika kova meteli.
6: Joo, no radio on päällä, mennään pois.
0: No niin, kiitos. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
6: Vastaus.
0: Ja mihin kysymykseen?
6: Virtsarakon tyhjenemiseen.
0: Ujo pissi vastaus. Nyt kiinnostaa, mistä tiedät, ennen kuin lähdet vastaamaan, niin mistä tiedät vastauksen?
6: No, olen asiaa tutkinut muutama 10 vuotta.
0: Missä roolissa tutkinut?
6: Tutkijana, terveydenhuoltoalan tutkija.
0: No, nyt ollaan asia ytimessä. Mä aina toivon, että asioita oikeasti pidempään tutkineet soittavat ja kertovat faktaa. Tyhjänäppä pajatso.
6: Sanotaan niin, että kyseessä on virtsarakon supistajan säätely. Ja virtsarakon seinämä sileä lihasta, niin sitä säätelee autonominen hermosto. Ja säätely toimii 2 tilassa, eli virtsan varastoinnissa ja tyhjennyksessä. Ja tämän varastoinnin päätoimija on sympaattinen hermosto, joka on siis tämä taistele tai pakene. Systeemi. Ylivirittyneisyys on sympaattista aktiviteettia. Ja se rentouttaa seinämän lihasta, mutta pitää tavallaan tämän sulkijalihaksen supistuneena. Parasympaattinen on se vastatoimija, joka ohjaa tyhjennystä. Ja kun parasympaattinen systeemi aktivoituu, tämä supistaja rentoutuu ja jolloin tulee tämä virta pääsee ulos. Tämä on hyvin, hyvin yleinen ilmiö ja tämä on erittäin tärkeä nykyään, koska ikääntyessä parasympaattisen systeemin toiminta vähenee, heikkenee. Sen takia virtsan karkailua alkaa olla, voi sanoa, että 70-vuotiaista lähes kaikilla jossain tapauksessa.
0: Tällä tutkimusdatalla, niin mikä auttaa ujopissaan? Otetaan vaikka se labra. Esimerkki ensimmäisenä, että pitäisi mukia osua, niin ei tuu.
6: No sillä ei hirveästi ole merkitystä, mutta se on tietysti tästä, voi sanoa, että tästä on niinku näyttöä jo senkin takia, että tämä oli ihan tarina, kun IBM perusti tänne Suomeen tämmöisen ison paikan tuohon, jos tiedätte tuossa Munkkiniemessä, niin siellä oli pihalla oli suihkukaivo. Alkuun, kunnes sitten kävi niin, että henkilökunta kävi 15 minuutin välein vessassa ja sitten huomattiin, että ei sitä veden suihkukaivoefektiä voidakaan jatkaa.
0: Ja olikohan tässä nyt mä en ihan tarkkaan muista sen kysymyksen asettelua, mutta oliko siinä siis se, että mikä se, jos sen vesihanan laittaa liruttaminen, niin miksi se auttaa? Eli
6: koska parasympaattisen systeemin erittäin voimakas stimulantti on nimenomaan vesiäänet, sateet, lirun. Oikeastaan vesi, luultavasti koko vesilähdesysteemi tai suihkulähdesysteemi, jota on harrastettu jo 1300-luvulta ainakin, Alhambrassa oli jo silloin, on nimenomaan suihkulähde ja se rentouttaa sen takia, että se aktivoi parasympaattista systeemiä.
0: Voiko ihmismieli huijata tätä parasympaattista hermostoaan jotenkin, vaikka nyt siellä urheilun väliajalla leveän pisuarin äärellä, kun jengi jonottaa kaljahätineen siinä, niin että saisi sen pisun tulemaan, niin voiko sitä jotenkin juksata sitä omaa mieltään?
6: No, ei sitä voi huijata, koska se on ihan neurobiologinen ilmiö, että siellä on ihan periaatteessa aivoissa on pons-alueella tämmöinen virtsaamiskeskus ja se reagoi tähän ääneen.

0: Eli vaikka muut lorisee vieressä, niin se ei auta, koska sympaattinen hermosto on siinä tilassa, että kun housut on kintuissa, niin taistele tai pakene mentaliteetillä. Ollaan valmiita juoksemaan pakoon siitä. Hei.
1: No silloin, silloin ei tule, joo, kyllä. Joo.
0: Kiitos kovasti soitosta ja tämän asian selvittämisestä oikein pitkän kaavan mukaan. Okay.
2: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: Pidetään tässä kohtaa uutisten mittainen tauko. Pannaas kappale soimaan. Johanna Kurkelalta. Tämä on rakkauslaulu. Kello 17 uutisten jälkeen jatketaan.

0: Kello on 17, vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeriltä selkeää linjausta sisäministerin puheisiin Espanjan Schengen-yhteistyöstä. Ministeri Mari Rantanen vaati viime viikolla Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle Ceutan siirtolaiskriisin takia. Lindtman pitää Rantasen kannanottoja vahingollisina, koska ne voivat hänen mukaansa vaikuttaa Suomen saamaan tukeen vastaavassa tilanteessa Venäjän kanssa.
1: Mikä on Suomen mahdollisuus sitten saada tukea tai solidaarisuutta, mikäli meille tämmöinen tapahtuisi, niin voi sanoa, että eivät nämä ministeri Rantasen kommentit ainakaan lisänneet Suomen turvallisuutta. Voi sanoa, että suhteessa siihen, että näitä kommentteja ei ole annettu, niin itse asiassa, niin voi sanoa, että nämä kommentit jopa heikensivät Suomen turvallisuutta. Ja sen vuoksi on täysin selvää, että pääministerin on tehtävä näyttävä irtisanoutuminen näistä kommenteista ja tehtävä Suomen linja selväksi tässä.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolusti Rantasen toimintaa Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa.
2: Ei Espanjassa ole heidän hallituksellaan mitään epäselvää siitä, mikä Suomen linja on. Ei ole komissiossa, ei ole sisäministereiden joukossa. Mari Rantanen käytti tämän yhden puheenvuoron, eikä ole sen jälkeen käyttänyt sitä vastaavaa puheenvuoroa, vaan toimi täysin Suomen linjan mukaisesti asiaan.
0: Venäjä on iskenyt voimalla Kiovaan. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 17 ja haavoittui useita kymmeniä ihmisiä. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se ei kyennyt ampumaan alas yhtäkään venäläisohjusta. Venäjän hyökkäyksen eteneminen Ukrainan rintamalla on edelleen hidasta, arvioi julkisista lähteistä sotaa seuraavan Blackbird Groupin analyytikko Pasi Paroinen. Venäjä on kuitenkin onnistunut pääsemään noin 10 kilometrin päähän Kramatorskin kaupungista Itä-Ukrainassa. Pasi Paroinen.
3: Se maasto aika lailla viettää alaspäin alarinteeseen näihin kaupunkeihin päin. Siinä on aika paljon rikkonaista maastoa, kuruja ja laakson pohjia, mitä pitkin venäläistä on just hyvä sitten soluttautua. Eli ei se niinku mitenkään mahdotonta ole, että sanotaan syksyllä näiden kaupunkien taistelu alkaa. Ja jollain parametreilla voisi kai saanut määritellä, että taistelu on jo alkanut, koska sen verran lähellä ollaan. Ja just se tosiaan se droonivaikuttaminen rupeaa olemaan arkipäiväistä. Ukrainalaista puolustuskansa sillä sektorilla vaikuttaa väsyneeltä.
0: Yle on nimittänyt kaksi uutta kirjeenvaihtajaa. EU-kirjeenvaihtajaksi Brysseliin lähtee syyskuussa Elli Hiilamo. Globaalin etelän kirjeenvaihtajana on juuri aloittanut Mikko Leppänen, joka on nyt täällä uutistudiossa. Mikko, seuranta-alueenasi on latinalainen Amerikka, Karibian meri, Aasia ja Afrikka. Mihin aiot työssäsi keskittyä?
4: No, tämä seuranta-aluehan on todella laaja ja monimuotoinen, joten on selvää, että yhden ihmisen on mahdoton seurata kaikkea. Siksi minun on tarkoitus keskittyä nyt Afrikkaan ja Intiaan. Minun asemapaikkahan on täällä Helsingissä, joten mä matkustan täältä uutistilanteen mukaan sitten eri paikkoihin. Nyt ensi kuussa on ensimmäisenä tarkoitus lähteä keikalle Etelä-Afrikkaan.
0: Minkälainen merkitys näillä globaalin etelän mailla on?
4: No, yhteenlaskettu merkitys on suuri, koska globaalissa etelässä asuu valtaosa maailman väestöstä. Tässä joukossa on hyvin erilaisia maita maailman väkirikkaimmista maista pieniin saarivaltioihin. Siksi niiden painoarvo globaalilla tasolla tietysti vaihtelee, mutta maailmanjärjestys on nyt muutoksessa ja on kiinnostavaa ja tärkeää seurata, miten globaalin etelän eri maat asemoivat itsensä suhteessa suurvaltoihin.
0: Kiitos Mikko vierailusta studiossa.
4: Kiitos.
0: Lappeenrannan joutsenosta sunnuntaina kuolleena löydetyssä villisiassa ei ollut afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto on tutkinut siasta otetun näytteen ja se on negatiivinen. Ruokavirasto löysi heinäkuun lopulla luonnonvaraisista villisioista afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Huomenna sateita tulemaan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella. Muualla Lapissa sekä maan eteläosassa on enimmäkseen poutaista. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 24, pohjoisessa 13 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on edelleen voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
5: Ja Urheiluradiossa jalkapalloa toimittajana Petri Sjöblom. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino on kutsunut FIFAn ylimmän johdon kriisikokoukseen tänään. Infantinon suunnitelmissa oli myydä osa MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Euroopan jalkapalloliitto sekä useat muut FIFAn jäsenmaat asettuivat vastarintaan Infantinoa vastaan. Puheenjohtaja perääntyi myyntisuunnitelmastaan, kun FIFA uhattiin muun muassa boikotilla. Palloliitto on tasapainoillut oman tukensa kanssa, näin asiasta väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
6: Se, että Suomi esitti ensin tukensa Infantiin, oli siis Suomen palloliiton virallisissa strategiadokumenteissa mainitaan, että noin kolmasosa Suomen palloliiton resursseista tulee FIFAlta ja sen Euroopan jalkapalloliitto UEFAlta. Eli tällaiset rahalliset kytkökset kansallisten liittojen ja sitten näiden maanosa- ja FIFA-liitojen kanssa ovat niin kuin hyvin vahvat. Ne ovat vahvistuneet runsaasti viime vuosikymmeninä. Siinä mielessä tässä on vähän sellainen, että älä niin kuin pure ruokkivaa kättä dynamiikka tässä ollut olemassa. Se, että se mielipide sitten muuttui niin nopeasti, Suomihan oli maailman ensimmäinen maa nyt tässä, joka oli ensin antanut tukensa Infantino ja sitten vetänyt sen pois, että Suomi oli siinä mielessä etulinjassa. Pitää ottaa myös Suomi ehkä tällainen pohjoismainen näkökulma. Ruotsi ja Tanska esimerkiksi eivät missään vaiheessa antaneet tukea Infantinolle. Mä veikkaan, että se on aika intensiivisesti keskusteltu, mikä on pohjoismaiden linja.
5: Ja eurokentillä toki myös pelataan tiiviisti tällä viikolla. HJK naisten joukkue avaa mestareiliigan karsintansa tänä iltana Luxemburgissa. Vastassa on tämän miniturnauksen emäntäjoukkue Racing Union. Huomenna on miesten vuoro. Eurooppa-liigan karsinnoissa KuPS kohtaa Craiovan Romaniasta. Konferenssiliigan kolmannella kansertakierroksella ottelut ovat FC Inter, FC Vaduz Liechtensteinista, HJK Motherwell Skotlannista ja Rijeka kroatialaisjoukkue kohtaa sitten kotonaan Ilveksi. Seuraava urheiluradio otetaan sitten kello 21 uutisten jälkeen. Silloin muun muassa lisää fudista.
4: Petri Sjöblom toimitti Urheiluradion.
7: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
4: Paavo Haikio vetämässä tänään KVV:tä Kaisa Erola vastailee teidän puheluihinne. Kuunnellaan tässä yksi biisi, otetaan seuraavaksi sitten niitä teidän soittoja sisään. Edelliseltä tunnilta jäi mieleen muun muassa kysymys viikon päivistä. Kaikki muut ovat jotain tai maanantai, tiistai, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Sitten on keskiviikko. Miksi se ei ole kestai? Tämäkin kysymys on semmoinen, että tämä herättää monella varmaan mielikuvitusta, mutta tähän ohjelmaan kaivataan faktaa. Joku kielitieteilijä, joka on kaivannut keskiviikon sukupuun satojen vuosien taakse, mistä se on tullut minkä väristen silmien kanssa meidän rajan yli tänne ja jäänyt asumaan, niin soittakoot ja kertokoot totuuden.

0: Mamba-kappale valokuvia. Kysymys tai vastaus jatkuu nyt puhelimessaan. Matti, onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: No kysymys minulla on.
0: Ole hyvä.
1: No kun me oltiin kaverin kanssa verkoilla tässä ja mentiin sitten vasta aallokkoon ja sitten ihmeteltiin, että välillä tulee vähän niin kuin suurempi aalto vastaan. Ja sitten vanhat miehet muistelivat siinä, että meitä vanhemmat miehet sanoivat, että joka seitsemäs aalto olisi sitten suurempi. Niin mahtaakohan tämä pitää paikkaansa ja mihin se perustuu, että joka seitsemäs saattaisi olla sitten suurempi kuin muuten. Ne on aika tasaisia aaltoja kuitenkin.
0: Joo, mä oon kuullut samaa itsekin. Hyvä kysymys, mistä se johtuu ja pitääkö paikkansa, että joka seitsemäs aalto olisi suurempi kuin muut. Kiitos Matti tästä. Jäädään odottamaan, jos joku merten tai järvien aaltojen tutkija tietäisi kertoa totuuden. Sitten, tai mikä lainelautalle, ne on varmaan laskenut monet kerrat, että jos nyt tuli hyvä aalto, mikä meni sivusuun, niin ehkä ne sitten haahuilee ajatuksessaan tovin odottaa sitä seitsemättä. En tiedä. Ahti, tervehdys. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Mulla olisi kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Eli kuka on säveltänyt sen merisäätunnusmusiikin? Ja sitten vielä tarkentava kysymys, että kuka sen mahdollisesti esittää siinä ennen merisäätä? Tai nauhaltahan se tulee, mutta kuka sen on aikanaan nauhalle soittaa?
0: Tämä onkin kiinnostava. Itsekin satoja kertoja merisäät lukenut, mutta en ole tullut miettineeksi tuota. Sehän se pimpanpullahan, sehän oli, eikö se ollut Sibeliuksen käsialla aikana, mutta tästä merisäästä en osaa sanoa. Kuka on säveltänyt merisäät tunnusmusiikin ja soittanut? Tämä on aika selkeä kysymys. Minä kiitän Ahti sinua hyvästä kysymyksestä. Jos yläkerrassa joku kuuntelee, joka on aikanaan merisään, tarkoitan siis Pasilassa tässä rakennuksessa. En tiedä kuinka kauan meillä on tuo merisäätunnari ollut. Olisiko jo eläköitynyt? Kuka sen on tilannut? Saattaa sitä kuunnella tätä ohjelmaa, niin soittakaa ja kertokaa fakta, että mistä tilattiin ja kuka soitti. Lasse taitaa olla jonossa. Morjesta. Lasse Hallota. Anteeksi, täällä on Ira. Moi. Lasselle muuten saattoi tiputtaa sitten vahingossa pois langan päästä. Soita takaisin Lasse, anteeksi. Ira, terve. Minkä ikäinen sä oot?
3: 9.
0: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Että kuinka harvinaista on, että on kaksiväriset silmät?
0: Onko sulla itelläs?
3: Joo.
0: Minkä väriset sulla on?
3: Mulla on ruskea tai sininen.
0: Toinen on ruskea, toinen sininen vai?
3: Joo.
0: Joo, mä tiedän, mulla on yhdellä serkulla taitaa olla sillä, että toisessa silmässä, olisiko se niin, että on vihreätä ja punaista samassa silmässä. Voi olla, että yhdessäkin silmässä on kahta eri väriä, mutta tää onkin jännä. Toinen silmä ruskea, toinen sininen. Ja oliko se siis kysymystä, kuinka harvinaista se on? Hei, hyvä kysymys, Ira. Jäädään odottelemaan, että jos joku meidän kuuntelijoista tietäisi tähänkin vastauksen. Otetaan seuraavaksi mukaan lähetykseen tämä äsken pudonnut Lasse. Moi.
4: Moi.
0: Onko kysymys vai vastaus?
4: Vastauksen tarkennus tähän sinisilmäisyys.
0: Nyt mä yritän pysyä hiljaa, koska en ymmärrä sitä kuitenkaan sitä vastausta. Kerro.
4: No tausta ensinnäkin on matemaatikon tausta ja tilastomatematiikka, todennäköisyyslaskenta. Biologinen tausta on hyvin helppo, eli ruskea silmäisyys on dominoiva geeni. Ensimmäinen vastaus oli väärä ja toinen meni ojasta allikkoon, eli siinä kummassakaan ei huomioitu sitä, että kaikki isovanhemmat yhtä lukuun ottamat oli ruskea silmäisiä. Ja silloin tässä loppupeleissä äiti oli sinisilmäinen, isä oli ruskea silmäinen. Pelkällä tällä tiedolla, jos se ruskea silmäisyys tarkoittaa, että yksi ruskea, yksi sininen tai kaksi ruskeata, niin siinä on, jos hänellä on ruskea sininen geeni, niin 50% todennäköisyydellä lapsi on sinisilmäinen. Se ongelma on se, että kun kysymyksessä annettiin lisäinformaatiota, että isovanhemmista 7 oli ruskea silmäisiä, niin se, että siellä kulkisi sinisilmäinen geeni, se

0: neljäsosa, eli puolet, että on, on ruskea sininen ja kahta sinistä hänellä ei voi olla, kun hän oli ruskea silmäinen. Tullaan niin sanottu ehdolliseen todennäköisyyteen, eli se yksi neljäsosa muuttuu yksi kolmasosaksi, tai puolikas muuttuu kahdeksi kolmasosaksi. Yksi kolmasosa todennäköisyys, että hänellä on, on ruskea ruskea, eli silloin lapsikin on, on varmasti ruskea silmäinen. Mutta to cut a long story short, niin se matemaattinen ongelma on sen verran monimutkainen, että se ei tämmöisessä lähetyksessä aukea, se pitäisi jonkun purkaa auki. Ja tämä minunkin selitys sisältää täysin väärän olettaman, että populaatiossa puolet geeneistä olisi sinisiä ja puolet ruskeita. Sehän riippuu ihan että mistä populaatiosta puhutaan. Suomalaisethan on enemmän, täällä on enemmän sinisilmäisyyttä kuin jossain Keski-Euroopassa. Eli on liian vaikea kysymys antaa täsmällistä vastausta, mutta sen voin sanoa, että kumpikaan edellisestä vastauksesta ei huomioinut se, että kaikki isovanhemmat ovat yhtä lukuun ottamat ovat ruskea silmäisiä.
1: Tämä oli mieletöntä, koska tämä vähän lohduttaa mun.
0: Luulin, että tämä sotki nyt kuvioita entisestään, mutta
1: mulle tämä selvensi, koska mulle se oli jotenkin toi sotki, aiemmat sotki, nyt tämä vähän selvensi. Mutta, jos sun nyt pitäisi kuitenkin vastata vajavaisin tiedoin, niin mitkä ne vaihtoehdot on oikeaksi vastaukseksi?
0: Ja kysymys koski, että mikä on todennäköisyys sille lapselle olla.
1: Niin. Ja tässä nyt oli olettamana 25 tai 50% muistaakseni Asko, joka alun perin kysyi, mutta minkälaista prosenttia sä lähtisit tarjoamaan vaihtoehdoksi?
0: Mä lähtisin tarjoamaan korkeampaa kuin 50%, koska on pienempi kuin 50% todennäköisyys, että isällä on ruskean geenin lisäksi sininen geeni siellä, joka olisi mennyt läpi tämän ruskea pitkän sukupuun. Sen takia se nousee niin kuin yli 50% tämä ruskeasilmäisyyden todennäköisyys. Muuten se olisi 50%, jos oletetaan, että ruskeasilmäisillä puolella populasta on ruskea, puolella ruskea sininen. Vähän hitaammin sama asia. Äidiltä periytyy vuorenvarmasti sininen ja isältä, jos olisi populassa ruskeasilmäisissä niin, että puolella on ruskeasininen, niin siellä on 50% todennäköisyys periytyä isältä se ruskea. Ja sininen. Eli sieltä on kun silloin se olisi 50%. Mutta tämä sotkee sitä, että isovanhemmat on ruskea silmäisiä. Se tekee sen verran vaikeaksi, että se ei niin kuin yhdessä radio-ohjelmassa selviä.
1: Hei, tämä on mahtava vastaus. Kiitos paljon, kun Lasse tuli takaisin linjoille ja ainakin saatiin oppitunti tilastotieteen yllättävästä monimutkaisuudesta. Eli vaikka vastaus tuntuu, että tämähän nyt tästä näin vaan sanotaan, niin sitten kun ruvetaan ottaa laskinta esiin, niin hetkinen, monimutkaiseksi menee. Kiitos paljon vastauksesta.
0: Ei ollut tilastotiedettä, vaan todennäköisyyslaskentaa. Ja tähän tarvitaan aidosti biologi kertomaan, että miten paljon on sinisilmäisyyden ja ruskaisilmäisyyden geenejä koko populaatiossa. Sen jälkeen voidaan puhua ihan tarkasta oikeasta vastauksesta.
1: Minä annan sinulle kuitenkin tästä väliaplodit. Tämä on mahtavan monimutkainen tämä meidän olomme täällä maapallolla. Asiat, joista kysytään, niin ei aina edes päältä arvaakaan, että kuinka syviä ne ovat vastausvaihtoehdoltaan. Jännä, että tämä silmien väri onkin näin monimutkainen. Nyt pitäisi varmaan vielä sitten biologiaa varten kertoa, että mistä päin Suomea ja mistä kylästä ja minkä tien päästä, niin osataan se sinisilmäisyyden prosentit laskea. No eipä mennä tuossa nyt eteenpäin, vaihdetaan teemaa. Outi, onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Vastaus. Ainakin puoli vastausta.
1: Puoli vastausta, mihin kysymykseen?
2: Keskiviikkoon.
1: Mä tässä jo vähän etukäteen pelottelin, että tähän ei lähdetä arvailemaan. Milläs natsoilla lähdet vastaamaan?
2: No mä oon opiskellut sekä suomea että kielitiedettä ja osaan naapurikieliä.
1: No niin, eli miksi keskiviikko on ainoa viikonpäivä, mikä ei ole tai päätteenä?
2: No, No nämä osaan vain vähän matkaa vastata taaksepäin. Nämä muuthan tulee näistä germaanisista jumalista ja muista siis

0: tai on avunpäivä maanantai on kuupäivä ja niin edelleen. Mutta Saksassa on mitho. Virossa on samalla tavalla sitten lainattu se sinne ja se keskiviikko. Et nyt tarvitaan germanistia, joka kertoo, mitä varten saksalaiset sanoo mitvo, eli keskellä viikkoa.
1: Niin, eli tämä tavallaan nyt siirretään Saksaan, eli voidaan tietää, että Saksasta todennäköisimmin tulee, mutta kysymys siirtyy sitten sinne, miksi se on mitvo eikä mittag. Loppu jumalat kesken, kun aurinko, kuu ja thor jo käytetty.
0: Joo, ja siellä on sitten nämä tuurit ja kaikki muut mukavat. Tuusdag Ruotsissa olin suurjumalan päivä ja niin edelleen. Mutta,
1: vaikka tämä vastaus oli puolikas, niin tämä oli mielenkiintoinen muistutus tosiaan, että nämä moonit ja sonnit ja muut, niin meillä edelleenkin eri jumalat pyörivät joka viikko kalenteritten mukana meidän elämässä. Kiitos soitosta.
2: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
3: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
4: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
1: Meillä on, kuulkaas, aikaa jäljellä vielä kello 18 saakka. Kuunnella väliin musiikkia, tämä on yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Soitelkaa tänne omia kysymyksiänne ja omia vastauksianne. Kaisa vastaa numerossa 02 03 17 600.

0: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.
1: Puolen tunnin ekstrat vielä tässä näin. Luonto-Suomen Marjailta käynnistyy kello 18.02. Siellä on Kerttu Kotakorpia, Aki Laine vierainen vastailemassa ja pohtimassa marja-aiheisia juttuja, metsähommia siis luvassa. Mutta pyöreä pöytä on kesätauolla, joten meillä on puoli tuntia lisäaikaa KVVlle. Soittakaa 020317600. Täällä on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä vielä vastaamatta. Esimerkiksi aaltokysymys, onko jotain pohjaa siitä, että joka seitsemäs aalto olisi isompi. Ja monta muutakin, esimerkkinä Ira 9V kysyy, että kuinka harvinaista, että on eriväriset silmät. Meillä nyt olisi silmäalan biologille parikin vastattavaa. Mutta otetaan tässä ensimmäisenä Tate vai Tate? Miten sanotaan sun nimi?
2: Aivan sama, kunhan jollakin nimellä kutsutaan.
1: Teitti, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos. Mulla on vastaus siihen seitsemännen aallon kokoon.
1: Okei, mä kaipaan nyt tähän nyt jotain kanssa niin kuin polettia olkapäälle. Mikäs sulla on?
2: Mä itse harrastan kalastusta ja vetelen uistinta ja ajelen tuolla. Ja kaverin kanssa mietittiin sitä ihan samaa, että mistä se johtuu, että pitäisikö se paikkansa, että joka seitsemäs oli suurempi kuin muut. Niin tavattiin yhdellä reissulla ihan meribiologi, joka oli ottamassa kokeita, ja kysyttiin sitten tyhmänä tietysti, että pitääkö tämä paikkansa, niin tämä biologi vastasi, että ei pidä. Ei pidä, että ensinnäkin kaikki aallot on sitten merellä tai järvestä, kaikki aallot ei ne ole samankokoisia, ne on erilaisia johtuen sen aallon pituudesta. Saattaa olla, että kaksi, jopa kolmekin aaltoa osuu samaan aaltoon, ja tämä yksi aalto sitten kasvaa suuremmaksi kuin muut, eikä se ole mitenkään säännöistä, että se olisi seitsemäs.
1: Mhm. Joo.
2: Ja kyllä mulla on myöskin ihan vahva mielipide, mistä johtuu tämä, että se seitsemäs aalto olisi suurempi.
1: No.
2: Se on ihan, teistä varmaan kaikki on nähnyt elokuvan vanki nimeltä Babylon.
1: Dustin Hoffman.
2: Jep. Kaveri istuu siellä ihan viimeisessä, istuu siellä kallion päällä ja laskee aaltoja ja sitten toteaa kaverille, että hetkinen, joka seitsemäs aalto menee takaisin mereen, teki kookospähkinöstä juuttisäkkiin kelton lautan, heitti sen säkin veteen, hyppäsi sitten perässä ja viimeinen kuvahan oliko sitten se lautan päällä kauhoi itseä karkuun.
1: Taiskin mageet, jos tässä olisi tämän tarinan taustalla populaarikulttuuri, kirjat ja elokuva tässä tapauksessa, niin olisikin jäänyt elämään joka seitsemäs aalto. Se on vahva se ajatus. Mä oon kuullut sen lapsena, se on jäänyt munkin päähän ja oon siihen uskonut, mutta kyllä mä sun jututtamaan meribiologiaa uskon, että siinä voi välillä asua pari kolme aaltoa yhteen ja tulee isompi aalto, mutta onko joo, se joka seitsemäs vai milloin, joo, niin se on sitten ihan muu kysymys.
2: Nimenomaan siis ei, se aaltojen koko ja niiden aaltojen tiheysväli, se ei ole ollenkaan säännöllinen. Se on ihan mitä sattuu, mutta jossain vaiheessa tuntuu vaan, että yksi aalto on isompi, niin siihen on kaksi aaltoa ajautunut yhteen, koska myöskin niiden aaltojen kulkunopeus, niin sanottu, jos puhutaan kulkunopeudesta, ei ole sama.
1: Joo, se on
2: toisen kiinni ja se kasvattaa yhdessä se ylös.
1: Joo, siellä on tullut aalloilla ruuhkaa ja ne on sitten kasvanut. Hei, kiitos soitosta.
2: Joo, se on vähän niin kuin jonossa ja sitten tuli peräajo.
1: Joo, ja se on jännä, kun katsoo vaikka, kun vesipisarat valuvat jossakin vaikka auton konepellillä, niin välillähän ne tulee hitaammin ja yhtäkkiä se saattaa ryöpsättää vähän enempää ja siihen vaikuttaa myös tuuli ja muut. Mutta minä kiitän sinua tässä ja annan aplodit.
2: Minä kiitän.
1: Sitten meillä on vuorossa Teittisen jälkeen Eeva. Moi.
3: Moi Paavo.
1: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Vastaisin tähän keskiviikkoon.
1: Me päästiin jo Saksaan Mittwochiin asti. Pääsitkö pidemmälle?
3: Pääsin pidemmälle, koska minulla on arvostetun Kaisa Häkkisen nyky-Suomen etymologinen sanakirja, joka on sananselitysten Raamattu. Se on paksu ja kallis ja se on harvalla ihmisellä.
1: Nyt ehkä poikkeuksellisesti, kun noin hienosti mainostit kirjaa, niin annan sinun sieltä siteerata. Normaalisti mä en tykkää, että luetaan kirjoista, paitsi jos ne on itse kirjoitettuja, mutta kun noin harvinainen ja hieno oli tapaus, niin anna tulla.
3: Kyllä, mä olen filosofian maisteri ja kielitieteestä sivuaine on islannin kieli, josta tulee sitten näitä muita päivien nimiä. Täällä Kaisa Häkkinen kertoo, että kreikkalaisen esikuvan mukaan päivästä on keskiajan latinassa käytetty nimitystä media hebdomas. Ja alun perin tämä on siis käännöslaina, jonka alkuperäinen malli on päivän juutalaiskristillisessä nimityksessä.
1: Jos tämän nyt vielä, Eeva, kertoisit omin sanoin tämän saman, niin voitko toistaa?
3: Joo, tämä on juutalaiskristillisestä nimestä lainattu ensin kreikkaan ja sen jälkeen se on omittu germaanisiin kieliin.
1: Jännä, että sitten jos on juutalaiskristillinen, niin että se on mennyt, mä olisin olettanut, että se menisi toisinpäin, että kreikasta juutalaiskristillisyyteen ja sitten germaaneihin, mutta joo, jos Kaisa Häkkisen kirjassa näin sanotaan, niin eli mä en kuitenkaan ehkä vielä ihan ymmärtänyt sitä juurisyytä, että miksi, mikä se oli siis, voitko yrittää omin sanoin vielä sanoa, että miksi se keskiviikko niin on niin kuin on?
3: Sitä ei sanota tässä, että minkä takia juutalaiskristityt on käyttäneet tätä nimitystä keskiviikko, mutta sielläkin se on kyllä tarkoittanut viikon keskimmäistä päivää.
1: Tämä on oikein hyvä täydennys. Eeva, kiitän sinua lämpimästi, kun soitit. Me päästiin nyt Saksasta eteenpäin Kreikan suuntaan ja juutalaiskristilliseen suuntaan, mutta mä pihtailen nyt tässä aplodeja ihan sen takia, että yleisesti ottaen en tykkää, että kirjoista haetaan vastauksia, paitsi jos ne on tosiaan itse kirjoitettu. Eli ihan aplodeihin asti ei tämä vastaus yltänyt, mutta hyvä lisä ja antaa meille niin kuin vähän salapoliisitehtävää vielä, että jos joku kaivelee syitä syvemmälle, niin on ainakin polku, mitä pitkin edetä. Jatketaan seuraavaksi Arin kanssa. Ari, onko sinulla kysymys vai vastaus? Tää nyt jostain syystä, pannaan tuosta hetkinen, mulla on niin monta henkilöä linjalla. Olisiko tää Jaakko tällä linjalla? Terve. Onnen Jaakko, moi. Onko kysymys vai vastaus?
4: Kysymys on ja tämmöinen ihmetyksen aihe liittyen liikenteeseen ja liikenteen sujuvuuteen. Ajellaan paljon koko se Lahden polttoritietä ja mökille ja kotiin ja ihmetyttää, kun nämä rekat on pitkiä versioita nykyään. Ja kun ne ohittelee toisiaan, niin siinä kestää aina se 5 minuuttia päästä ohi edellisestä pitkästä rekasta. Liikenne on sitten jumissa ja sitten se kuitenkaan ei voita sillä mitään, vaan jää siihen hoidettavan rekan eteen ajelemaan. Et mikä se on se vaikutin sitten? Onko se aikataulukysymys vai mikä? Usein näkee tätä ja mun mielestä siinä ei ole niinku mitään niinku tavallisen moottori- tai henkilöautojen mielestä mitään järkeä. Toivoisin, että joku maantiedon ritari selvittäisi mulle asiaa.
1: Oot sä, Jaakko, siis jäänyt joskus sinne kahden rekan perään seuraamaan sitä, että se ohittanut rekka todellakin jää siihen eteen?
4: Joo, kyllä. se näin käy.
1: Eli käytännössä tehdään turha ohitus, mikä pitää takanaoliat kahden rekan takana sitten aivan turhaa jumissa.
4: Niin, sen ohituksen ajan ja sitten kun ei ole kumminkaan sitä nopeutta niin paljon, että toinen rekka pääsisi mitenkään edellistä rekkaa karkuun, niin ja se ohitus kestää sen useita minuutteja. Niin tämmöinen ihmettely vaan, että mikä se on, mikä saa ohittamaan sitten, että onko se reittiaikataulun nopeuttaminen tai mikä, kun mun mielestä siinä ei ole mitään hyötyä kuitenkaan näin niin kuin järjellä ajatellen.
1: No niin, Jaakko, kiitos kysymyksestä. Mä veikkaan, että tuolla meillä kuuntelijoissa niin on varmasti ammattiliikenteen edustajia. Jos sinä kuuntelet lähetystä ja oot just vaikka tehnyt isolla pitkällä jutullasi ohituksen toisesta isosta pitkästä, niin soita ja perustele ohituksesi. Kerro 020317600, että mitä hyötyä on ohitella toisia rekkoja toisilla rekoilla. Ja meillä on seuraavana sitten täällä ihanaa, kun on paljon soittajia. Anteeksi, mä näitä arvon, kun täällä on pitkä jono, että kuka olikaan seuraava. Onko tässä nyt sitten, mä äsken epäilin Jaakkoa, mutta kun tässä on, olisiko Mikko? Ei taida olla tossa. No niin, kenen ääni äsken kuuluko? Tässä on, mulla on nyt vähän mennyt nimet ja numerot sekaisin tässä näin, niin kuka siinä on?
5: No Jari puhuu nyt.
1: Jari, terve. Anteeksi, Ari.
5: Terve.
1: Mikäs Jari, sulla on, kysymys vai vastaus?
5: Vastaus oli siihen 7. kysymykseen. Siihen tuli kai jo joku vastaus, mutta en kuulu sitä minä, minkälainen siihen tuli.
1: No siihen tuli kaksosainen vastaus. Se iso aalto johtuu siitä, että aallot törmäävät toisinsa, ja käsitys siitä, miksi me uskomme joka 7. aaltoon, perustuisi Papillon elokuvaan.
5: Okei, okay, joo. No,
1: onko täydennystä?
5: Joo, täydennystä. Se voi olla 7. aalto, mutta se voi olla myöskin 9. aalto. Aisakovskille on semmoinen hieno taulu, jossa on nimenä 9. aalto. Ja se on tosiaan iso aalto ja siinä vene tai laiva niin kun on hätää kärsimässä. Ja syy ei ole, että aallot törmää toisiinsa, vaan kun sä tiedät, mitä on maininki.
1: Eli luulen tietäväni.
5: Myrsky, joo, kun on ollut myrsky ja myrsky lakkaa, niin ne aallot jää niin kuin maininkeina siihen jäljelle. Ja nyt kun tulee uusi myrsky samasta suunnasta, tai toisestakin suunnasta, mutta samasta suunnasta, niin se tehostaa, ne uudet aallot tehostaa sitä maininkia. Eli jos sen mainingin ja uuden aallon huippu sattuu samalle kohdalle, niin silloin se on paljon korkeampi kuin ne muut aallot. Ja jos taas sen mainingin laakso, siis se pohja, ja sitten uuden aallon huippu osuu samalle kohdalle, niin silloin se on matalampi se aalto. Niiden aaltojen yhteisvaikutus. Puhutaan aaltojen interferenssistä.
1: Uskotko sä tähän Aivatsovskin 9. aalto-hommaan, vai onko se kans ihan niin kuin, se on taidetta se?
5: No se se voi, siis näitä isompia aaltoja on olemassa, kun seuraa merta, niin isompia aaltoja on, mutta se ei ole välttämättä 7. eikä se ole välttämättä 9. vaan se on siitä, että minkälainen se edellinen myrsky oli ja minkälainen sitten tämä uusi myrsky on. Että se voi olla vaikka se 8. aalto. Eli se on näiden, kun ne on eri, siis ne on eri pituisia ne aallot, että maininkin saattaa olla, että siinä on aallon harjan väli on todella pitkä.
1: Aivan.
5: Se on ollut kova myrsky. Ja sitten aallon niiden harjojen välinen pituus voi olla niin kuin aika pitkä. Ja jos sitten on tuo uusi myrsky, niin siinä aaltojen harjojen väli on lyhyempi. Ja silloin niiden yhteisvaikutus on sitten niin kuin määrää sitten, että onko se 7. vai 8. vai 9. se korkeampi aalto.
1: Aivan. Mistä kautta sä oot tämän kaiken oppinut?
5: No yliopisto-opiskelua niin pitkälle kuin pääsee ja siihen kuuluu fysiikka, kemia ja luonnontieteet. tämä on niin kuin Aalto-opin perusasioita, että siihen perustuu siis nämä vastamelukuulokkeetkin, että syötetään semmoista ääniaaltoa, joka on vastakkainen tälle häiritsevälle aallolle, ääniaallolle, niin silloin ne kumoo toisensa.
1: Tämä onkin mielenkiintoista, kun siellä on sitten mikit korvissa kuuntelemassa kohinan aallonpituutta. Nyttenkin sulla taitaa autokohista taustalla, niin tai oot autossa ehkä, niin olisi hyvä olla vastamelu mikrofoni. Hei, kiitos
5: kyllä,
1: kovasti soitosta.
5: Kyllä, pitäisi olla. Joo, kiitti, moi.
1: Morjes. Otetaan ehitäänkö me ottaa vielä, ehitähän me, Samppa, moi. Täälläkin kohisee vastamelut päälle, ootko liikenteestä?
6: Olen liikenteessä, joo, terve, terve.
1: Terve, terve. Kysymys vai vastaus?
6: Vastaus. Siihen, kun miksi rekat ohittelee hitaasti toisiaan.
1: No.
6: No se on se, kun niissähän on tämmönen nopeusrajoitin. Ja kun nämä kuskit mielellään pitää timmiä pohjassa, ja joku on kalibroitu pari kilometriä tunnissa nopeampaa vauhtia kuin toinen, niin siinä on ikävä sen toisen perässä ajella, kun joutuu koko ajan tavallaan säätämään sitä omaa nopeutta. Ja se on mukavampaa ja helpompaa ja ergonomisempaa pitää kaasu pohjassa ja antaa mennä niin kovaa sitä rajoitinta vastaan, kun se auto ylipäätään kulkee.
1: Eikö niissä ole vakio nopeuden säätimiä?
6: On niissä semmoisenkin, mutta ne ajaa sillä huippunopeudella ja niin kuin tiedät, rekoilla taitaa olla 80 se nopeusrajoitus, mutta ne on säädetty johonkin 90 ja sitä ne ajaa. Sitä pidetään kaasua pohjassa ja mennään niin kovaa, kun sitä ei voi säätää niin kuin itse sitä rajoitinta.
1: Ei, mutta vakionopeuden säätimellä voisi niin tiputtaa pari kilsaa nopeutta, jos haluaisi.
6: Jos haluaisi, mutta eikö tämä ole niin mielenkiintoista ajaa niin kovaa kuin autolla pääsee?
1: Ja taisi olla kysyjällä se pointti, että sitten ne kuitenkin jää siihen eteen, niin oletko tämmöistä havainnut?
6: Mä en usko, se pitää paikkansa, mutta kun niiden nopeuserot on niin pieniä, niin kyllä se ohittaja sitten vähitellen siitä etääntyy siitä ohitetusta.
1: Voiko olla, että siinä ohituksen jälkeen... Anteeksi, keskeyty, sano vaan loppu.
6: Niin, sano. Niin, että se tuntuu siltä, katsos, kun henkilöautolla täällä ajelee, niin sitä mennään kuitenkin sen verran paljon kovempaa, että se jää tarkkailematta se, että jääkö siihen eteen. Ei ne jää siihen eteen, kyllä ne jatkaa sen kilometrin 2 tunnissa nopeampaa eteenpäin, mutta tietysti se väli pitenee hyvin hitaasti siihen ohitettuun.
1: Sitä meinasin kysyä, että onko siinä aluksi sille ohitetulle pieni imuhyöty siitä ohittajasta?
6: No joo, kyllä. Joo, sekin on olemassa, mutta ei siitä ole kysymys. Ne on kuitenkin niin raskaita ja niissä on ilmanvastus kuitenkin kulttuurisen pieni osuus siitä. Että ei siitä imu, tietty hyötyhän siitä on, mutta se nyt ei tässä rekan tapauksessa kyllä ole kauhean hyvä. Että ennen vanhan oli 2CV-sitikalla mukava ajaa rekkojen perässä, kun siinä oli imua niin paljon, niin 2CV-lläkin pääsi 90.
1: Kiitos hei. Tämäkin oli hauska tämmöinen ajantietojuttu. Minä kiitän ja annan aplodit tästä vastauksesta. Ehditään ehkä muutama soittaja vielä ottamaan. Tässä on välitieto kuitenkin Kansanradiosta.
7: Hei, mä oon Uutti 7. Mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
8: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
7: Vaan ei mulla muuta.
9: Yle, Radio Suomi.
1: Sen verran on monta soittajaa nyt langan päässä valmiina, että ei ehkä enää kannata uusia, tai ei kannata lähteä soittelemaan. Katsotaan, heitäänkö purkamaan tää jono vielä, kun aikaa on muutama minuutti. Markku, moi.
10: Morjesta.
1: Onko kysymys vai vastaus?
10: Vastaustaan, tai täydentävä vastaus, miten sen ottaa tähän keskiviikkokysymykseen.
1: No annapa napakkana, niin saadaan monta soittajaa. Mikä sun vastaus on, täydennysvastaus?
10: No se on sellainen, että ensinnäkin se on kulttuurisidonnainen tämä päivien nimitys. Mutta Suomessa oli ennen vanhaa, niin ajateltiin, että sunnuntai on ensimmäinen päivä. Ja silloin keskiviikko oli tasan keskellä viikkoa, jolloin se oli, niin siitä tuli keskiviikko. Mutta sitten muissa kulttuureissa, haloo, kuunteletko?
1: Joo, kuuntele.
10: Joo, niin kulttuurisidonnainen. Esimerkiksi Virossa se on niin kuin kolmas päivä, eli kolmapäivä. Viros on Viron kielessä on esmaspäivä, teisipäivä, kolmapäivä, neljäpäivä, mutta sitten on reede, laupäivä ja pyhäpäivä. No, sitten on taas espanjalaisessa kulttuurissa se on miercoles, mikä tulee sitten Merkurius Jumalasta ja sitten tuosta planeetasta. Että se on täysin kulttuurisidonnainen. Ja tämä on tosiaan, tämä keskiviikko, se on niin kuin saksan kielestä Mittwoch.
1: Joo.
10: Laina.
1: Onko tämä siis, kun aikaisempi vastaaja puhui tästä tuosta juutalaisuudesta, niin onko se niin, että sieltä se on peräisin sitten se, että sunnuntai on joka päivä? Juutalaiskristillisyydestä puhuu.
10: Todennäköisesti ja Suomessa pidettiin tosiaan niin tätä sunnuntaipäivää aikaisemmin. En tiedä mihin vuosilukuun asti, mutta pidettiin kuitenkin niin kuin työpäivää ensimmäisenä päivänä.
1: Hei, kiitos paljon täydennyksestä. Mä skippaan nyt kuitenkin uploadit. Mä haluan nyt vielä yhden, yritän ehtiä vielä saamaan yhden soittajan. Eeva-Liisa, terve.
11: Terve.
1: Vähän kiertää, jos laitat radio hiljemmalle, niin pysähty.
11: Joo, hei.
1: Nopea vastaus tai kysymys, kumpi on?
11: Vastaus.
1: Ole hyvä.
11: Joo, siis tähän silmien värin periytymiseen. Nämä aikaisemmat soittajat lähti siitä olettamuksesta, että silmien väri on kahden geeniparin, tai yhden geeniparin dominoivan resessiivisen aikaansaama, mutta se ei enää nykytiedon mukaan ole näin, että siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Et sillä se todennäköisyys sitten voi olla ihan hyvin hankala laskea.
1: Ja entäs sitten tämän nuoren soittajan kysymys, että kuinka harvinaista, että on eriväriset silmät?
11: No siihen ei mitään todennäköisyyksiä, mä en osaa sanoa, mutta se on aika harvinainen. Aika harvinainen, että koska siinäkin on, niin kuin, koska se on monen eri tekijän aikaansaama se silmien väri, että siihen lopulta vaikuttaa myös ympäristötekijät. Ja siinä voi jonkunlainen vamma vaikuttaa myös, että jos toinen silmä on, se on jonkunlaisen vamma jossain vaiheessa ja näin, niin se on nämä tämmöiset tekijät vaikuttaa siihen. Että nykyisin niin kuin tähän perinnölliseen tieteeseenkin on tullut niin paljon uutta tietoa just näistä geenien vaikutuksista ja toisten geenien vaikutuksesta toisiin geeneihin. Ja että se ei ole enää niin yksinkertaista, että se on vaan joko tai vaihtoehto.
1: Eli tämä ajattelu isoista ja pienistä R-kirjaimista joutaako se romukoppaan?
11: No tavallaan, silmien värin kohdalla, että yleensä nämä tämmöiset, että on dominoiva resessiivinen, niin ne pätee joissain sairauksissa kaikkein parhaita, esimerkiksi vaikka verenvuototaudissa tai tämmöisissä, että siellä on niin kuin voidaan vielä lähteä siitä, että yksi geenipari vaikuttaa siihen ominaisuuteen, mutta hyvin monet muut ominaisuudet niin on useamman geeniparin aiheuttamia, eli niin sanottuja polygeenisiä ominaisuuksia.
1: Tämä kuulostaa siitä, että olet aiheeseen perehtynyt. Kuinka syvällisesti?
11: No aika syvällisesti, että mä oon biologian maantieteen opettaja ja oon kirjoittanut aiheesta oppikirjoja vuosien varrella. Oon korjaillut tätä epäkohtaa myös omissa oppikirjoissani, että aikaisemmin puhuttiin, että tymykuopat ja moni muu asia on tämmöinen kiva asia, jota on helppo selittää oppilaille, mutta että se olisi dominoiva resessiivinen systeemillä, mutta käytännössä ne hirveän monet ominaisuudet on polygeenisiä.
1: Tämä onkin hauska, kun meillä menee vanhat opit, ja se on viisauden merkki, että olet tajunnut muuttaa niitä omia aikaisempia. Ottiko muuten koville palata johonkin vanhaan kirjaan, että hetkinen, täällä on ollut ihan väärät tiedot?
11: No otti joo, ja sitten hyvä esimerkki oli, että kun mä aloitin yhtä kirjasarjaa kirjoittamaan, niin silloin luultiin, että ihmisellä on noin 100 000 geeniä, jotka vaikuttaa siihen, että meillä on noin 100 000 vähän yli proteiinia, jotka sitten olisi niin kuin meidän ominaisuuksiin vaikuttavia. Mutta sitten kirjaa tehdessä niin tämä geenien lukumäärä tippui 23 000. Eli eri painoksia aina vähennettiin sitten geenien määriä. Että me ei nyt ihan tarkalleen tiedä, mikä se tällä hetkellä on. Nyt en ole vähän aikaa tähän asiaan puuttunut, mutta siis tämä on tyypillistä biologialle, että uutta tietoa tulee ja hirveän vaikea on luopua vanhasta tiedosta, joka olisi selkeää ja yksinkertaisempaa ja helpommin selitettävää.
1: Näinpä, mutta tiede on hyvä, kun se on itse korjaavaa, Eeva-Liisa. Ja vielä loppuun mä haluan kysyä sulta oman vastauksesi tähän Askon alkuperäiseen kysymykseen. Mikä on todennäköisyys, että lapsella on siniset silmät, kun yhdellä isovanhemmista on siniset silmät ja äidillä on siniset silmät?
11: No se periaatteessa se isä on siinä se, joka vaikuttaa, että sen ei pelkän äidin silmän värin tiedolla niin kuin päästä mihinkään.
1: Mutta mikä olisi prosenttiveikkaus, että lapsi saa siniset silmät?
11: No mä en osaa sanoa sitä, mä en rupea veikkaamaan, koska todennäköisempää on, että jos isä on ruskeasilmäinen, niin se siihen ruskeasilmäisyyteen niin kuin kallistuu sitten, että se on niin kuin todennäköisemmin ruskeasilmäinen se lapsi, mutta en pysty sanomaan, koska jos isä on niin kuin, kun se on kolmen tai useamman geeniparin aikaa saama, niin se todennäköisyyslaskelma, mikä tuossa esitettiin, niin se ei niin kuin ihan semmoisenaan mene.
1: Minä tykkään tästä sun viimeisestä vastauksesta erityisen paljon, koska mitä enemmän ihminen tietää, sitä enemmän se tietää asioita, mistä se ei myöskään tiedä. Ja se on niin kuin, eikö se ole ihan filosofian, niin kuin, että ignorance is bliss. Eli mieluummin ei arvailla, niin. Kun ei tiedetä. Iso tapponit tulee täältä.
11: Niin. Joo, kiitos.
1: Kiitos. Hei, meiltä loppu nyt lähetysaika.
11: No, vielä sanon
1: nyt
11: sen verran, että odottakaa, että se vauva syntyy.
1: Ja sitten vielä hetken aikaa, että muuttuuko se väri. Pysyykö sinisenä, sekin vielä. Kiitos Eeva-Liisa. Tähän on kiva lopettaa tämän päivän kysymys- vai vastausohjelma. Loppu nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luontosuomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistajasi? Tule mukaan Luontosuomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.
3: Tuo alkaa kuulkaas ihan kohta. 5 minuuttia, niin sitten lähtee Luontosuomen marja-ilta käyntiin. Paavo Häikiö kiittää seurasta. Olipas mainioita kysymyksiä ja vielä mainiompia vastauksia. Vesala, tytöt ei soita kitaraa ennen kello 18 Yle Uutisia. Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Saksan poliisi on vahvistanut, että yöllä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteillä. Saksalaislehti Bildin mukaan drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Droonin alkuperä ei ole tiedossa. Leipzigin lentokenttä suljettiin yöllä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Bild kertoi, että toinen rahtikone törmäsi tuntemattomaan esineeseen ilmassa lentokentän läheisyydessä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeriltä selkeää linjausta sisäministerin puheisiin Espanjan Schengen-yhteistyöstä. Ministeri Mari Rantanen vaati viime viikolla Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle Ceutan siirtolaiskriisin takia. Lindtman pitää Rantasen kannanottoja vahingollisina, koska ne voivat hänen mukaansa vaikuttaa Suomen saamaan tukeen vastaavassa tilanteessa Venäjän kanssa.
1: Mikä on Suomen mahdollisuus sitten saada tukea tai solidaarisuutta, mikäli meille tämmöinen tapahtuisi, niin voi sanoa, että eivät nämä ministeri Rantasen kommentit ainakaan lisänneet Suomen turvallisuutta. Voi sanoa, että suhteessa siihen, että näitä kommentteja ei ole annettu, niin itse asiassa, niin voi sanoa, että nämä kommentit jopa heikensivät Suomen turvallisuutta. Ja sen vuoksi on täysin selvää, että pääministerin on tehtävä näyttävä irtisanoutuminen näistä kommenteista ja tehtävä Suomen linja selväksi tässä.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolusti Rantasen toimintaa Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa.
2: Ei Espanjassa ole heidän hallituksellaan mitään epäselvää siitä, mikä Suomen linja on. Ei ole komissiossa, ei ole sisäministereiden joukossa. Mari Rantanen käytti tämän yhden puheenvuoron, eikä ole sen jälkeen käyttänyt sitä vastaavaa puheenvuoroa, vaan toimi täysin Suomen linjan mukaisesti asiaan.
3: Yle Uutiset, kello 18, Marja Juonala.

0: Kello 18.02, mitä mainioita keskiviikkoiltaa. Tämä tunnarihan tarkoittaa sitä, että on tietysti luonto Suomen aika ja tänään puhutaan marjoista, nimenomaan luonnonvaraisista marjoista niin sanotusti. Marja-ilta ja meillä tietysti kuuntelijat ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan meidän kanssamme studiossa tänä iltana. Seuraavat 2 tuntia Kerttu Kotakorpi ja Aki Lainen. Hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa. Ja meillä on tietenkin täällä myös asiantuntijoita paikalla. Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta, ravitsemustieteen professori ja erikoisalaa ruoka ja terveys. Tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää iltaa kaikille.
1: Ja mukana myös Kauko Salo, emeritus erikoistutkija, marja- ja sienitohtori. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
0: Miten innokkaita marjassa kävijöitä olette?
2: Tekisi mieli sanoa ihan ensimmäiseksi, että mä kiitän niitä nuoria, jotka on tänä kesänä hoitanut mun marjastuksen, että kollegoiden ja tuttavien nuoriso on kyllä käynyt ahkerasti marjassa ja saaneet sillä tavalla vähän tienestiä meiltä.
0: Eli et kovinkaan ahkera.
2: No nyt tänä kesänä olen ollut kyllä todella vähän käynyt me tässä, harmikseni sanon näin, mutta marjapiirakka marjoja on kyllä käynyt.
3: Minä taas olen saanut varmaan syntymälahjaksi tämmöisen marjan poiminta näkökulman, että olen poiminut kuulemma marjoja ennen kuin olen oppinut kävelemään.
1: Se on aika hyvin.
0: Joo, se on jo hyvä suori.
3: Ja kaikkia marjoja on poimittu vuosikymmenien varrella. Mutta näin isänä ja ukkina voi sanoa, että jälkikasvulla olisi kyllä parantamisen varaa tässä kohtaa. Että mä oon yrittänyt näyttää tietä, mutta tulokset on heikompia, mutta ehkä vielä on mahdollista lastenlasten kanssa tätä asiaa parantaa.
1: Joo, mulla on kyllä tullut käytyä tänä vuonna. Ja siis ehkä mun täytyy sanoa, että joka vuosi innolla poimin marjoja, jos semmoinen tilanne tulee, mutta tänä vuonna erityisesti on ollut monipuolisempaa. Että useimmiten se on painottunut aika paljon siihen mustikkaan, mutta nyt on saanut myös vadelmia ja ehkä elämäni ensimmäiset itse poimitut hillat pakkaseen ja mä oon niistä aika onnellinen, että mulle sattui semmoinen onni, että olin oikeassa paikassa oikea aika.
0: Niin justiinsa. Joo, tämä kesä on itselläkin ollut vähän hiljaisempaa kyllä sen suhteen, että mökkitontilta on mustikoita syöty kyllä ahkerasti, mutta on mennyt heti parempiin suihin.
1: Hyvä niinkin,
0: joo.
1: Hyvä niinkin.
0: Niin, sulla oli käsi pystyssä.
2: Joo, mä voisin vielä kommentoida, että myöskin muut kuin ihmiset tykkää. Että mulla on 2 pientä koiraa, joiden kanssa me tässä liikkuessa, niin he syö marjoja puskasta nämä 2 pientä koiraa. Että ne on aivan tosi innoissaan mustikoista myös ja varmasti saavat terveyshyötyä.
1: Mä oon kanssa tavannut mustikoita tykkääviä koiria.
3: Joo, minullakin on ollut edellinen kultainen noutaja. Elli nimeltään oli kyllä oikeinkin aktiivinen mustikan poimija ja syöjä, mutta nykyinen Isla La Bonita ei oikein ole vielä oppinut tätä asiaa.
1: No vähän tuossa lähipiirissä vielä kouluttamista.
3: Kyllä, kyllä.
1: Mutta hei, kuulijat, olette oikein tervetulleita ottamaan osaa tähän lähetykseen. Ja tosiaan tänään puhutaan ainakin terveysvaikutuksista, minkälaisia hyötyjä meille ihmisille siitä on, että me syödään marjoja ja kerätään marjoja ja miten niitä marjoja voisi löytää ja mitä hyötyä niistä meidän luonnolle. Ja jos teillä on jotain kivoja omia kokemuksia tai varsinkin jotain kysyttävää, niin soittakaa tänne.
0: Joo, tänne voi soitella 020317600, tuttu Radio Suomen numero. Eli sama kuin tuossa esimerkiksi äskeisessä kysymys- vai vastausohjelmassa ja sama kuin puhelinlangoilla ja sama kuin aina. Eli 020317600, Mirjamis Malén on valmiina puhelimeen vastaamaan. Ja sitten vielä ehkä sitäkin tutumpi on tuo WhatsApp 040 1455666, sillä saa myöskin tänne päin yhteyden. Eli tuttu Radio Suomen WhatsApp-numero 040 on se suunta. Ja sitten 1455666. Näillä pääsee tänne päin. Ja viestejä ja kysymyksiä. Mitäs me toivotaan? Toivotaanko me kysymyksiä vai toivotaanko me vinkkejä marjapaikoista?
1: Mä luulen, että on ihan turha kysyä vinkkejä marjapaikoista. Et no ehkä nyt voi alkaa jo niitä menneitä. No eihän kukaan nyt kerro marjapaikkojansa, mutta se on ihan ok. Ja eikö se ole semmoinen suomalainen tapa myös, että jos joku muu näkyy samalla paikalla, niin sitten väistetään.
0: Niin se taitaa olla. Taitaa olla semmoinen tapa kyllä enemmänkin. Onko tämä ollut minkälainen marjavuosi?
3: No, tämähän on ollut erinomaisen huippu marjavuosi. Meillä on mustikkasato nyt parhaimmillaan vielä poimittavissa ja keskisadot on ollut todella korkeita, eli lähes aivan huippuvuosien luokkaa siellä 25-30 kilon hehtaarituottona. Ja puolokasta on tulossa myös hyvä sato, että puolokan posket punertaa nyt jo sopivilla kasvupaikoilla, mutta vielä ei ole hätää puolukan poimintaan, että mennään nyt sitten kumminkin sinne elokuun jälkipuoliskolle ja sitten syyskuun vaihteeseen, jolloin puolukat on sitten parhaimmillaan. Ja toki puolukkahan on siitä erikoinen marja, että sitä pystyy poimimaan sitten aivan talven tulon asti.
1: Mites toi mustikka, sitäkö vielä, että jos ei ole vielä ehtinyt mustikkametsään, niin vieläkö kerkeä?
3: Hyvin ehtii vielä. Nyt on niin hyvä sato, että todellakin kannattaa mennä poimimaan. Ja kun tässä nyt on semmoinen tilanne, että me suomalaiset joudutaan nyt vähän näyttämään osaamista, niin nyt kannattaa kaikkien mennä mustikan poimintaan.
0: Niin, ettei niitä muualta tulevia poimijoita niin tänä kesänä niin paljon ole.
1: Mites noin muut, alkaako noin hillat ja vadelmat olla sitten jo vähän ohi vai vieläkö niitäkin kerkeä?
3: No, hillat rupeaa olemaan niin sanotusti ohi, hillakausi, mutta vattujahan nyt on vadelmia vielä tienposket punaisenaan. Että vadelmia kyllä pystyy poimimaan vielä aivan sanoisinko viikon verran. Sitten rupeaa olemaan niin kuin ehtoopuolella tämä sato.
0: No, koskeeko se koko maata vai miten se menee?
3: No, Suomi on pitkä maa. Että
0: sitä mietin.
3: Vähän on pikkusen eroja, mutta sanoisiko näin, että se tänä vuonna ne erot on siellä, no uskallanko sanoa 2 viikkoa ehkä, ei niin paljon, mutta viikko. Että siis se on sitten myöhemmin poimittavana tuolla Lapin läänin alueella.
1: Mitäs nyt sitten Marjukka, jos olisi silleen, että ei jaksa kuin yhtä marjaa käydä keräämässä, niin mikä olisi semmoinen, mistä olisi eniten hyötyä? Voiko niin sanoa vai onko ne jo niin erilaiset hyödyt eri marjoille?
0: Ei mitään paineita.
2: Ei mitään paineita, mutta se paras marja, niin kuin aina kysytään, että mikä se on se paras marja terveysvaikutusten näkökulmasta. Mä sanoisin, että monipuolisesti eri marjoja. Ja jos jollakulla on joku lempparimarja, mitä on niin kuin tykkää poimia, niin kuin nyt tuntuu, että mustikkaa on todella paljon. Mulla ei ole mitään faktaa, mutta että se mikä mutuna, niin musta tuntuu, että ihan joka paikassa on mustikkaa, niin se voi olla mukavampi poimia. Ja jos tykkää siitä marjasta, niin ei kuvaa. Toinen voi olla sitten puolukka on kiva poimia, silloin vähemmän ehkä niitä hyönteisiä siellä metsässä, niin niitä myöskin, mutta en mä halua mennä sanoa, että yksi on paras, koska niillä on pienesti erilaisia terveysvaikutuksia. Ja sillä tavalla, jos me pystytään, jos on mahdollisuus siihen, että voi käyttää marjoja monipuolisesti, niin silloin pystyy saamaan paljon laajemman kirjon niitä erilaisia terveyshyötyjä niistä. Ja onhan ne toki, siis nythän ne on parhaimmillaan. Jokainen marja maistuu vähän erilaiselta ja kaikki on aika herkullisia. Joku vähän niistä happamimmista marjoista ehkä tykkää ihan sellaisenaan, mutta joka tapauksessa ne on erilaisia ja niissä on erilaisia makumaailmoita. Ja mikä sen parempaa kuin saada marjat tuoreina johonkin omaan ruokaan tai tehdä niistä just jotain marjapiirakkaa.
1: Ennemmin sitten käy poimassa vähän useampaa eri sorttia.
2: Niin.
1: Se on ehkä semmoinen, ja onhan se, kyllähän se tuntuu semmoiselta luksukselta, jos saa samalla monia eri tuoreita marjoja, mikä ehkä just tähän aikaan vuodesta on parasta.
0: Otetaanko ensimmäinen puhelu tähän lähetykseen? Sari Mikkelistä ilmeisesti täällä. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
0: Minkälaisella marja-asialla sinä lähdit?
4: No, minä aloin soittaa ihan tälleen, että tästä marjastuksesta, kun teillä oli tämä terveyshyöty tässä niin kuin teemana, niin itse olen tämmöinen 50-vuotias, joka on marjastusta harrastanut sieltä hamaasta lapsuudesta asti. Ja toisin kuin monilla, niin mulla ei ole koskaan siihen tullut sellaista niin kuin kyllästymistä tai sellaista inhoa, että olisi lapsena pakotettu marjaan tai muuta. Vaan päinvastoin me on niin kuin siitä pienenä, että ehkä mä oon sitten osattu oikealla lailla kannustaa siihen. Ja sitten kerään marjoja myös myyntiin, en siis millekään yleisille välittäjille, vaan ihan tuttaville ja ystäville myyn niin kuin suoraan. Ja sitäkin on harrastanut tuolta teinivuosista lähtien, että se on ollut semmoinen niin kuin opiskelijalle hyvä rahalisä, ja sitten kun se piiri on jäänyt ja joka vuosi se alkaa tuossa juhannuksen jälkeen se kysely, että no vieläkö tänä vuonna keräät ja kerätkös, niin sitten kerään, vaikka nyt ei ehkä enää semmoista rahallista kannustinta siihen ole, mutta marjastus on ihan älyttömän hyvää kuntoliikuntaa ja hyötyliikuntaa. Tuolla kun kiipeilee, täällä Etelä-Savossakin on aika paljon mäkiä ja monesti sitten ne marjat on siellä mäen rinteissä, niin liikuntaa tulee siinä. Ja sitten itse olen kokenut myös, että marjastus on myös hirveän hyvä tämmöinen niin kuin henkireikä, että siellä niin kuin tavallaan kun siellä metässä kulkee, mäkin aika paljon käyn yksin marjassa, toki mulla sitten välillä on aina marja seuraakin, mutta siellä kerkee niin kuin ajatella kaikkia asioita. Et monesti mä niin kuin ajattelen, että se mustikka-aika kun alkaa, niin se on sellainen, niin kuin missä vuoden asiat voi niin kuin kelata päässä läpi ja miettiä, että mitä kaikkea on tapahtunut ja ajatella, että se on musta niin kuin hirveän silleen myös terapeuttista se marjastus. Eli siinä on niin kuin tosi monenlaisia hyötyjä.
0: Niin,
4: tietysti vielä se, että saa niin kuin sitä terveellistä syötävää.
0: Niin, jäin miettiä, että sä haet nämä terveyshyödyt niin kuin tämän henkisen puolen kautta ehkä myöskin.
1: Ja marjastamisen.
4: Kyllä.
0: Joo. Se on ihan kyllä. Hyvä näkökulma, kyllä.
1: Ja mä kyllä allekirjoitan ainakin ihan täysin tämän henkisen puolen, että se on kyllä siis jotenkin tosi terapeuttista olla siellä mustikkamättäillä ja vaikka olisi seuraakin, niin monesti se häviää sinne jonnekin taka-alalle, niin omat ajatukset täyttää veen.
2: Joo, meillähän on siis tutkimustakin siitä niin kuin luonnosta ja luonnon vaikutuksesta just henkiselle hyvinvoinnille, niin se on ihan tavallaan tutkimusnäyttöäkin olemassa siitä, stressin sieto ja just semmoinen palautuminen ja ne on sellaisia tekijöitä, missä jollakin tavalla se luonto meidät rauhoittaa, verenpaine laskee, syke laskee. Ja sitten tietysti tässä tuli myöskin tämä liikkumishyöty, että sitten saa se syke vähän noustakin, kun siellä mäkiä sitten taapertaa niiden marjasankojen kanssa, ja jos oikein hyvin käy, niin niitä on kaksi molemmissa käsissä sitten takastullessa, niin se on kyllä ihan totta, että se on erinomaista hyötyliikuntaa. Mutta joo, siitä on ihan näyttöä, että luonto ja palautuminen ja henkinen hyvinvointi menee käsi kädessä myös.
1: Eli niin, parhaat terveyshyödyt saa, kun sekä syö marjoja että kerää niitä.
2: Näin on.
3: Niin ja monipuolisesti sillä tavalla, että kun jalat saa liikuntaa, niin myöskin kädet, kun on riittävästi sääskiä, niin sitä joutuu viuttamaan riittävästi myöskin käsillä.
1: Ja sitten kun on tarpeeksi painavat sangot mukana.
0: Hyvä, kiitoksia Sari. Niin sanottu. Haluatko vielä jatkaa?
4: Sen vielä haluaisin sanoa, kun tuossa oli puhetta tuosta, että marjapaikkoja ei niin kuin jaeta, niin itse on kyllä sitä mieltä, että jos joku haluaa minun kanssa lähteä sinne marjaan, niin minä kyllä otan ihmisiä mukaan ja vien, että ehkä nyt en näille ulkomaisille isoille ketjuille marjapaikkoja lähtisi neuvomaan, mutta jos joku on sitä mieltä, että hän ei löyvä mustikoita ja haluaa lähteä marjaan, niin kyllä minä otan mukaan ja vien. Ja tietysti kun on vuosia täällä näillä nurkilla samoillut, niin niitä marjapaikkoja on aika paljon, että jos nyt yhteen paikkaan yhden ihmisen vie ja jos hän nyt sitten vaikka sinne seuraavana vuonna menee ominnokkinensa, niin minua ei haittaa, että päinvastoin. Mulla on muutenkin tässä marjastuksessa aina vähän se filosofia, että ennemmin se, että saan sangon täyteen, niin pitäisi saada mehtä tyhjäksi, mikä on itselle aika haastavaa, että siinä mielessä niin kyllä toivotan ihan tervetulleeksi kaikki marjastajat sitten sitä metsää tyhjentämään, että kyllä sinne jää sitä marjaa aivan valtavasti vuosittain.
1: Ihan mahtavaa, täältä löytyi nousi peukkua, kun sanoit, että kerrot muillekin. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että otan kyllä seuraa mukaan marjamettälle, niin, joka tarvii marjapaikkaa. Ja kerronkin kyllä tutuille hyviä marjapaikkoja. Niin,
3: tässä kohtaa voisi sanoa, että meillä mustikkasato, kun on hyvä vuosi, niin yli puolet tästä sadosta jää eläimille ja marjo, siis linnuille. Ja sitten jokainen marja, joka putoaa maahan tai menee bakteerille, hyönteisille, se hyödyntää myöskin sitä luonnon kiertokulkua, että yksikään marja ei siis niin kuin ole turhaa. Ja ihminen ainoastaan tästä meidän vuosittaisesta luonnonmarjasaadosta poimii noin 20% parhaimmillaan, useimmiten vain 10%, eli joka kymmenennen marjan. Eli kyllä vielä meillä on ihmisilläkin parantamisen varaa, että päästäisiin 20-30% esimerkiksi.
0: Niin ei lopu.
3: Ei lopu, kyllä meillä on tuottoa metsissä ja soilla.
0: Joo, tässä vaiheessa kiitetään Saria tästä ensimmäisestä puhelusta ja todetaan, että 020317600 Radio Suomen tuttu numero 020317600. Sinne voi soittaa näillä Maria-asioilla.
1: Tämmöinen kysymys tuli itse asiassa tuossa aikaisemmin. Somessa Julle kysyi, että jos luonnosta kerättäisiin kaikki marjat kerralla pois, niin mitä se aiheuttaisi?
0: Ei ole tullut mietittyä.
3: Jos kaikki, no se on aivan

0: nälkää vai syskynä sitten vai jotain muuta vai?
1: No kyllähän tässä niinku painottuu siis Maria Sadot, nehän on eläimiä ja lintuja varten. Että ihminen on tullut sitten vähän sinne niinku sivusta noukkimaan itselleen oman ravintolisänsä, joka tietysti on aivan hyvä asia, kun meille nyt sattuu Porjalassa hauvatsevyöhykkeellä olemaan näitä huippuhyviä marjoja ja marjamaita. Mutta se kokonaishävikki, jos niin kuin todella tapahtuisi, mä ajattelin niin kuin tätä kautta, niin se olisi kyllä sitten katastrofi ikään kuin atomipommin luonteinen juttu, että ei sellaista voi tapahtua. Että aina meillä on jossakin päin metsässä soilla marjoja ja kun meillä on 50 marja kasvia, 36 marjakasvia, jotka tuottaa siis nimenomaan marjoja. Ja näistä 36 marjasta, jos nyt oikein muistan, niin me poimitaan 16 marjalajia. Että kyllä siellä on niin kuin valtava määrä, mutta tietysti jos ajatellaan nyt 16 marjalain satoa, niin 80% muodostuu puolukasta, mustikasta ja suomuuraamista. Että nämä muut marjalait sitten niin on harvinaisia, mutta ne täydentää sitä kokonaiskuvaa kyllä.
0: Mm. Joo, niin voi varmaan paikallisesti sitten
1: olla. No paikalliset vaihtelut tietysti on hyvinkin suuria, joo.
2: Tänne WhatsAppiin puskee kysymystä kyllä myöskin hurjaa tahtia. Otetaan nyt täältä muutama malliksi. Ensinnäkin semmoinen, että miksi joskus mustikat ovat koko varvussa täysin mustia?
1: No tällaiset mustat mustikat, se on väripigmenttikysymys. Elikkä sinisellä mustikalla siinä on tämmöinen vahapeite ja se muodostaa sen sinisen värisävyn. Ja sitten sitä vahapeitteisyyttä on vähemmän näissä mustissa. Suutari mustikoksi vai miksikä niitä aikoinaan sanottiin. Mutta aivan täysin käyttökelpoisia ne on, että siinä se väri ei nyt vaikuta siihen makuun.
2: Entäs sitten, kun täällä seuraavassa viestissä tai yksi näistä monista viesteistä, noin 3 vuotta sitten oli mustikkaa Etelä-Suomessa älyttömästi, ihan sama mihin meni, niin aina löytyy paljon. Kuinka usein on todella hyviä satoja, eli onko tässä joku sykli?
1: On, no sykli ja sykli, mutta kun aikoinaan niin näitä satoarvioselvityksiä tein valtakunnallisia ja nehän jatkuu nyt edelleenkin sitten luonnonvarakeskuksessa, niin kun on huippuhyvä marjasato, niin useimmiten tapahtuu niin, että se satotaso laskee. Joskus reippaasti, joskus vähempi. Tietysti tähän tekee sitten oman osansa nämä ulkoiset tekijät, eli ilmastotekijät vastaavat. Mutta se itse marjakasvin energian käyttö on myöskin sellainen keskeinen asia, että kun tulee hyvä sato, niin se käyttää sitä omaa energiansa niin paljon, että se ei sitten enää saavuta seuraavana vuonna. Eli tämmöinen hyvän marjasadon jälkeen useimmiten on vähän heikompi, mutta voi olla myöskin aivan heikko sato. Että siis sellaisia vuosia 20 vuoden aineistosta, mitä mulla esimerkiksi oli, niin ei siellä aivan siis sellaista ole, että olisi ollut 2 peräkkäistä aivan huippusatoa. Mutta huippusato ja hyvä sato, niin se on mahdollinen kombinaatio kyllä.
3: No Marikko. Mä voisin noista väreistä vielä kommentoida. Et monastihan nämä marjojen värit, tai ne onkin, ne väriaineet on sellaisia yhdisteitä, joilla voi olla terveysvaikutuksia. Yes. Varmaan monet on kuullut polyfenoleista tai fenolisista yhdisteistä. Ja se määrittää sitä, että minkälaisia näitä kemiallisia yhdisteitä se marja tuottaa, niin se määrittää sen marjan väriä. Ja silloin tavallaan se väri on ikään kuin, se marja tuottaa ne yhdisteet omaksi puolustuksekseen, ei meidän iloksi, vaan ne on siihen, että ne niin kuin tavallaan puolustautuu siellä metsästä luonnossa olevia tuholaisia vastaan tai esimerkiksi hiivoja tai muita sellaisia ei niin ystävällisiä mikrobeja vastaan. Ja siitä me saadaan kiittää sitten sitä, että me saadaan niistä marjoista niitä väriaineita, jotka tuottaa erilaisia terveyshyötyjä. Niin siinä mielessä on kiva, että myöskin sekin antaa meille viitteitä, palaa vielä siihen ensimmäistä, mikä on se paras marja, niin monen värisiä marjoja.

0: Siitäkin saa semmoinen nyrkkisemän.
1: Näin sanoi siis Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta ja täällä toisena asiantuntijana marjatohtori Kauko Salo. Ja otetaan sitten Antti Espoosta seuraavaksi lähetykseen. Hyvää iltaa, Antti.
2: Iltaa tai iltapäivää. No kumpi tämä nyt
1: alkaa. Niin se on, että siinä ja siinä.
2: Joo. Mulla on tullut esiin, kun on joku verran yrittänyt harrastaa niitä variksen marja, joka jostakin syystä taitaa olla vähän semmoinen yljeksitty, eikö niin? Oliko niin, että lapsalaiset siellä sitä piti ihan kolmannen luokan tuotteena, mutta eikö se ole ravintoarvoilta mustikkaakin parempi? Ja sitten siinä on se etu, että se aika myöhäiseen lumentuloon asti melkein on poimittu. Ja kommentteja siihen.
1: Niin, mitäs sanot Marjukka variksen marjasta?
0: Itse asiassa mä yritin vähän kaivella tuosta variksen marjasta ja terveysvaikutuksista on tehty kyllä jonkun verran tutkimuksia variksen marjalta ja hyvin, hyvin paljon samantyyppisiä. Sehän on tuommoinen tumma marja niin kuin mustikka ja se sisältää aika lailla samanlaisia fenolisia yhdisteitä kuin mustikka. Mutta sitten taas mä en osaa nyt sanoa siihen sitten, että onko siinä enemmän tai vähemmän kuin mustikassa sellaista tietoa. Mä en nyt sit löytänyt niin kuin kokonaispolyfenolien määrästä, mutta jos ajatellaan niitä terveysvaikutuksia, mihin ne on keskittynyt, nimenomaan esimerkiksi matala-asteisen tulehduksen estäminen tai ehkä tutumpi kuulijoille voi olla antioksidatiivisuus, puhutaan paljon siitä antioksidatiivisuudesta eri yhdisteiden, niin samantyyppisiä vaikutuksia siellä on kuitenkin tutkittu ja monesti näytettykin ihan edullisia vaikutuksia.
3: Joo. Mä voisin sanoa vielä tuosta satotasosta, että variksen marjahan on hyvinkin satoisa marja. Eli mustikan ja puolukan jälkeen varmasti kolmanneksi satoisin marjalaji. Se, että se on tällainen hyvin neutraali marjalaji, että mä oon aikoinaan niin kokeillut ja vielä viime vuosinakin niin mehuja ja hilloja puolukan kanssa. Se on täysin käyttökelpoinen marja. Sitä on niin kuin vaan me suomalaiset jossain syystä yrmitty turhaan, täysin turhaan. Ja toinen on juolukka, joka on kerta kaikkiaan myöskin aivan hyvä marja. Ja tuolla itänaapurissahan juolukka on niin kuin yksi parhaita marjoja ja käytetympiä marjoja. Että meillä Suomessa, mä aikoinaan sitä pohdiskelin myöskin, että minkä takia juolukka on tämmöinen yöroksuttu marja, niin mä löysin vanhan kirjan, jossa mainittiin, että juolukka on arveluttava marja ja sitten se, kun nimikin juovukka, niin se vähän juovuttaa. Ja mistä se juovuttavuus tulee, niin se juovuttavuus tulee kenties siitä, että se kasvaa rämeillä, suopursurämeillä ja siellä on sitten sellaisia terpeenejä, mitkä aiheuttaa ongelma, jollekin tulee aivan pää kipeäksi. Että olisiko se jotenkin tätä kautta sitten toi juolukan yrmiminen alkanut. Että.
1: Niinpä. Mm. Joo, Antti, ilmeisesti sä oot variksen marja ystävä.
2: No joo, mä oon joskus kokeillut ja sen takia ihmetyttää, että sitten ei poimita joku sen lisäksi, kun se mustikka loppuu vähän aikaisessa ja sitten taitaa kestää melkein tosiaan pakkaseen asti se variksen marja, että se lisäisi niin kuin aktiivisen. Minä en ole niin aktiivinen kerääjä, mä ostan mieluummin kaupasta. Lisäisi niin kuin mahdollisuuksia käyttää sitä, koska sitä voisi poimia puolueen jälkeenkin. Olen näin ymmärtänyt.
1: Joo, hyvä huomio. Kiitoksia Antti tästä.
4: Oliko sinulla Marjukka vielä jotain juolukasta?
0: Ei juolukasta, vaan tuosta variksen marjasta. Sellaisen tutkimuksen yksittäisen muistan, että joka itse asiassa tehty täällä Suomessa, että on lisätty sitä variksen marjaa mustaherukkamehuun, niin se lisäsi tavallaan just näiden fenolisten yhdisteiden määrää yli puolella ja se oli monipuolisti sitä. Niin kuin mä sanoin, niin erilaiset marjat sisältää vähän erilaisia fenolisia yhdisteitä ja sitä kautta sitten niin terveyshyödyt on monipuolisempi.
4: Eli onko se, että kun omassakin lähipiirissä marjamehut tehdään niin, että niihin laitetaan kolmea eri marjaa sekaisin, niin se on just se pointti.
0: No se voisi olla just se pointti.
4: Kyllä,
0: kun me tiedetään, hyötyä. Että eri polyfenoleilla on pikkusen eri vaikutuksia. Toki paljon samojakin, mutta sitten siellä voi olla jotain ekstraa, jota toisen vaikutuksista ei löydetä.
4: Joo, ja toihan just tässä variksen marjassa ehkä moni voi sitä vähän karsastaa, että se on, siellä on aika isot ne kivet, niin sitten tuossa mehussa ne ei sitten häiritse.
3: Niin, ja juolukassahan on, sehän on vetisempi marja kuin mustikka, että se ehkä myöskin, että se ei monen suomalaisen suuhun on niin hyvä kuin mustikka, mutta täysin niin kuin käyttökelpoinen marja juolukkakin.
4: Kyllä. Johtuu vaan siitä, että me ollaan totuttu liian hyvälle, kun meidän kaikki muut marjat
3: kuten
4: on
3: kerroin, niin meillä tätä tarjontaa on ja senpä takia niin juolukka on niin kuin aivan turha halveksettu marja.
0: Ja kansainväliset kollegat kyllä kadehtii meitä tästä mahdollisuudesta, että meillä on marjat täällä näin liki ja monipuolisesti tarjolla eri marjoja.
4: Ja tämä on ehkä jotenkin semmoinen, mitä ei aina tule ajatelleeksi, kun se on täällä meillä niin itsestään selvää, että meillä on metsät täynnä marjoja. Mutta siis tosiaan, että kun lähdetään tästä etelään, niin ei siellä niitä marjoja ole.
1: Täältä on viestinä tullut tämmöinen, että Kari Pirkanmaalta syö paljon marja-aroniaa, on kiinnostunut tietämään sen terveellisyydestä verrattuna luonnonmarjoihin. Itsekin on kuullut tämän, että se on ehkä parasta, mitä voi olla. Pensasaita aikana ei suostunut mitään muuta tekemäänkään kuin marjoja ja hirveän määrä. Niitä oli koko ajan ja aivan valtavasti.
0: Joo. Itse asiassa mullakin on kotona marja-aronia pensaita just siinä pensasaitana ja ne kyllä tuottaa aivan mielettömän määrän tuota marjoja. No marja-aronia on kyllä ihan huippu niin kuin polyfenolisten yhdisteiden määrässä ja pesee kyllä ihan nämä meidän tutut muut marjat mennen tulleen siitä, että se, ja varmaan se oli puhetta, että ne värit ei sinällään vaikuta siihen makuun, mutta jotkut niistä fenolisista yhdisteistä aika karvaita. Ja se voi sitten näkyä, että se aronia siltä senä, jos sä otat sen sieltä pensaasta, niin se ei kyllä ole semmoinen, sanotaanko niin kuin semmoinen, mitä helposti ensimmäiseksi lähti syömään, vaan se vaatii vähän, monet sanoo.
1: Tai
0: jotkut tykkää, kyllä.
1: En väitä, että itse kuulun niin, mutta on huomannut, että kyllä niitä on paljon.
0: Joo, ja sitten monethan tekee esimerkiksi omenan kanssa mehua tai omenan kanssa hilloa, ja joka on sitten vähän niin kuin pehmentää sitä makua. Mutta joo, marja-aroniasta on myös tutkimuksia ja jälleen mennään aika pitkälle samantyyppisiin terveysvaikutuksiin kuin mitä mustikalla on. Eli puhutaan just niin kuin verensokeritasoihin vaikuttamisesta, puhutaan verenkolesteroliin vaikuttamisesta tai sitten monasti siellä meille suomalaisille niin tuttujen sydän- ja verisuonisairauksia ja tyypin 2 diabeteksen taustalla puhutaan matala-asteisesta tulehduksesta, joka on semmoinen eri asia nyt kuin tulehdus tai joku infektio, vaan se on semmoista, mitä siellä niin kuin ikään kuin pinnan alla vähän kumpuilee ennen kuin meillä on mitään sairautta. Mm. Ja sellaisessa vaiheessa on nähty, että mustikka, mustaherukka, puolukka ja sitten just aroniasta on nähty tällaisia vaikutuksia, että vähentää sitä matala-asteista tulehdusta. Ja monasti sitten ne terveysvaikutukset näissä on myöskin keskittynyt siihen antioksidatiivisuuteen, jossa sitten taas tullaan esimerkiksi siihen, että kun me tiedetään, että kolesterolin vaikutuksia siellä niin kuin epäedullisia vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksiin, niin liittyy myöskin siihen, että se kolesteroli hapettuu. Ja paljon meillähän on ihan meidän tavallisessa aineenvaihdunnassa, meillä koko ajan kun me hengitetään happea, niin meillä syntyy koko ajan tämmöisiä happiradikaaleja meidän elimistössä, niin tämmöiset antioksidatiiviset yhdisteet pitää kurissa sitä. Eli ne niin kuin tappelee vastaan, että ne ei pääse ne happiradikaalit tekemään siellä pahojaan. Ja sitä kautta on nähty sitten myös sen kolesterolivaikutuksia sitten tämmöisiä myöskin sen antioksidatiivisuuden kautta.
4: Ja muun muassa näistä syistä on palvelus itseä kohtaan.
0: Kyllä.
1: Otetaan tähän väliin pidetty ajatus, otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tie 170 Sipoo, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on Masbyyn liittymä. Siellä on onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 170 Sipoo. Tarkempi paikka Masbyyn liittymä, onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Kello on 18.33 ja kuuntelet Luonto Suomea. Kerttu Kotaukarpi Akilainen studiossa ja asiantuntijoina ravitsemustieteen professori Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta ja erikoistutkija emeritus marjatohtori Kauko Salo.
3: Marja sieditohtori.
1: Tarkennus. Tänään puhutaan marjoista. Sienet ei auta tänään. Joo, mutta olit Kauko jotain sanomassa tuossa ennen liikennetiedotetta.
3: Joo, ehkä se nyt ei ajatus vielä karannut, mutta että kun meillä todellakin on näitä ongelmia sydän tasolla ja kolesterolia ja niin edelleen. Että tämä on niin kuin siis ikävä juttu sinänsä, mutta kun meillä on marjoja paljon ja me ollaan syöty mitä ilmeisen aina aika paljon marjoja vuosisatojen aikana, niin siitä huolimatta vaan meidän kansa kärsii. Että pitäisikö todellakin niin kuin reippaasti annokset suurentaa?
4: Niin, mikä on semmoinen sopiva annos marjoja, että saa niitä terveyshyötyjä?
0: Kaikki on kotiin päin. Ihan jokainen pienikin annos, varsinkin sitten jos lähtee ikään kuin totuttelemaan johonkin marjaan tai ei ole tähän saakka syönyt paljon marjoja, niin kaikki on kotiin päin. Ja pienistäkin annoksista saa hyötyä. Tutkimusnäyttö perustuu vähän riippuu marjoista, niin 100 grammasta tuonne 750 grammaan. Toki ne isoimmat annokset, niitä ei syödä niin kuin sellaisenaan niitä marjoja, vaan sitten ne on jotain jauheita tai kuivattuja marjoja tai pyreitä tai semmoisia. Teidän aivan mahdotontahan päivittäin on syödä sellaista määrää marjoja. Et kyllä sitten...
4: Tähän aikaan vuodesta
0: voisi mennä vaikka kuinka paljon, mutta se liittyy tähän suomalaisen kausisyömiseen ja nythän niitä pitäisi niin kuin oikeasti syödä, koska ne on niin maukkaita. Mutta joo, että tämmöisillä pienemmilläkin annoksilla on tiettyjä terveyshyötyjä näytetty ja sitten toisissa tutkimuksissa taas ei. Ja samaten isommilla annoksilla on myöskin niin kuin kahtalaista näyttöä, mutta kyllä meidän semmoinen niin kuin konsensus siitä on, että kyllä ne siellä on ne tietyt, mitä jo äsken mainitsin, joita voidaan ehkä myöhemmin käydä tarkemminkin läpi, mutta terveyshyötyjä erityisesti tähän meidän tautiperintöön. Ja voisi varmaan sanoa, että silloin kun suomalaiset, jos puhutaan nyt tästä perinteisestä niin kuin marjojen poiminnasta, silloin meidän ruokavalio oli muutenkin varmaan semmoinen, että vastossa sanotaanko sotien jälkeen lähti niin kuin suomalaisten ruokavalio länsimaistumaan ehkä enemmän, jolloin tuli niin kuin esille tavallaan tämä geneettinen tai perinnöllinen tausta niin kuin voimakkaammin. Ja ei niinkään, ehkä niitä marjoja syötiin vielä, mutta sitten muut niin kuin ruokavalion tekijät saattoi sitten olla siellä sellaisia, mennä vähän niin kuin ojasta allikkoon, kunnes nyt sitten taas on lähdetty muokkaamaan sitä ruokavalioa 70-luvun alusta erinäisten isojen suomalaisten kansanterveystutkimusten kautta.
4: Mutta onko siihen mitään semmoista nyrkkisääntöä, että paljonko niitä marjoja nyt sitten niin kuin kannattaisi yrittää syödä? Vai onko se vaan, että ihan sama kuin...
0: No meillähän suositellaan tällä hetkellä kasviksia, hedelmiä ja marjoja 500-800 grammaan päivässä, josta puolet olisi sitten hedelmiä ja marjoja. No. Ja sitten mikä tarkoittaa sitten, onko se 250-400 grammaa päivässä marjoja ja hedelmiä yhteensä. Ja jos sinne pystyy, niin kuin sanottu, niin pienenkin määrän saamaan niitä marjoja, niin aina enemmän niitä terveyshyötyjä sieltä saadaan. No. Mä olen monesti sanonut sillä tavalla, että jos joku on kysynyt, että esimerkiksi desi voi olla ihan hyvä aamulla jogurttiin, puuroon tai mihin tykkää. Johonkin, jos tykkää tehdä smoothieita, niin niihinhän saa paljon enemmänkin sitten jo tavallaan sitä tavaraa. Eikä se, jos se... Monesti puhutaan siitä, että jos me niin lähdetään prosessoimaan niitä marjoja, niin häviääkö sieltä niitä vitamiineja ja kivennäisaineita? No joo, kuumennus voi vaikuttaa siihen, mutta esimerkiksi jos me murskataan niitä rakenteita, niin itse asiassa ne terveyshyödykkäät ainesosat saattaakin ikään kuin olla helpommin meidän elimistölle hyväksi käytettävissä siinä tilanteessa. Joo, tutkimusnäyttö antaa aikamoisen niin kuin haarukan siitä, mutta kyllä mä sanoisin, että siitä desistä ylöspäin, niin kaikki on oikein hyvä.
1: Otetaan täältä Samppa mukaan lähetyksestä. Samppa on joutunut jonkun aikaa odottelemaan. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa. Kiitos hyvästä ohjelmasta ja voin sanoa, että syön kyllä marjoja, mutta en ole ikinä vielä marjametsissä ollut. Mulla on kysymys sellainen, että paljon puhutaan myrkyllisistä marjoista, niin onko teidän ohjelmasuunnitelmassani kertoa niistä myös? Onko semmoisia marjoja olemassa ja jos ja kun on, niin mitkä marjat ovat myrkyllisiä?
1: No aina sienistä puhutaan, mutta nyt pääset puhumaan marjoista.
3: No niin, meillä on todellakin kymmenkunta semmoista marjaa, jota pitää välttää. Ja osa näistä sitten kaikista vaikeimpia myrkytyksiä aiheuttavia, niin todellakin niistä on jopa kuolin tapauksia ollut menneinä vuosina. Jos lähettäisiin kaikista vaarallisimmasta marjalaista, niin se on näsiä. Ja näsiä itse asiassa on tämmöinen punainen marja, ja se on koko kasvi on itse asiassa myrkyllinen. Että näsiä on aikainen keväällä kukkiva ja myöskin tekee sen marjan niin tässä keskikesällä, että sitä jotkut lapset on helposti kyllä niin kuin nappaa, että se on semmoinen matala pensas. No kielohan on hyvin tunnettu. Marja, joka aiheuttaa kyllä, siinä on sellaisia ongelmia sen syömisessä, että se aiheuttaa sydämen tasolla värinää esimerkiksi ja sitten ruoansulatuskanavaongelmat. Ja kielo, vaikka se on meidän kansalliskukka, niin on vaarallinen. No sitten jos vielä yhden mainitsis, mikä on usein lapset poimii, on sudenmarja. Ja sudenmarja on semmoinen sininen, hyvin saman värinen ja näköinenkin, kun äkkiä katsoo, kuin mustikka. Ja sen poiminta on kyllä sillä tavalla ongelmaista, että pieniä lapsia pitää vahtia kyllä kohtuu kaiken aikaa, että ne pääse poimimaan niitä ja varsinkaan suuhunsa laittavat suuhunsa. No joo, sitten on leikio muitakin sellaisia marjoja, jotka on vähän harvinaisempia, mutta nyt nämä kolme tämmöistä, jotka on niinku todellakin yleisiä meidän metsäluonnossa ja varoittava tässä suhteessa kyllä.
4: Joo, hyvä.
5: Millä lailla esimerkiksi sudenmarjan erottaa mustikasta helpoiten?
3: No, sehän ei ole varpukasvi, vaan se on ruohokasvi. Sillä on isot vihreät lehdet ja sitten se tekee sen kukkavana ja sinne kukkavana päähän muodostuu se sudenmarja, joka on vähän isompi kuin mustikka, mutta saman värinen.
4: Että se marja on niinku tavallaan samannäköinen, mutta se kasvi itsessään
3: kasvi
4: on hyvin erinäköinen.
3: No se on hyvin erinäköinen, koska sehän ei ole mikään varpukasvi ollenkaan, vaan että se on aivan ruohokasvi. Samaten kuin kielokin on.
1: Jees, kiitoksia.
5: Mä luulen, että tämä sudenmarja taitaa olla kaikkein niinku potentiaalisin uhka.
3: Se on pitää paikkansa, se pitää paikkansa. Ja kyllä myöskin kielomarjoja lapset on poiminut. Että ei niitä saisi suuhunsa kyllä laittaa. Että siinä on vähän vanhemmille vastuuta.
1: Joo. Hyvä näkökulma. Kiitoksia, Samppa. Kiitoksia, Samppa. Tästä oli hyvä näkökulma.
5: Kiitos.
4: Joo, ja tuossa on kyllä itse ainakin huomannut, että kielot osittain myös niin viihtyy vähän samoissa paikoissa kuin mustikat. Että sitten senkin takia niitä joutuu.
3: Joo,
4: vähän
3: tällaisissa rehevänpuoleisissa kangasmaissa. Joo. Kangasmailla kyllä kielo ja sudenmarja myöskin. Mutta ne ei ole sitten taas tällaisten karujen tai polkkatyypin metsien kasvia. Joskin kielo kyllä hyvin laaja-alaisesti esiintyy laikuttaen myöskin aika kuivillakin kasvupaikoilla.
4: Mitä se muuten kertoo noista niin kuin puolukaan ja mustikan jotenkin siitä merkityksestä meidän luonnolle, että niillä on omat metsätyypit?
3: No sitä, että ne on yleisiä. Siis meillähän on määritelty valtakunnan metsien inventoinnissa ensimmäistä 50-luvulla ja nyt sitten niitä on tehty aika ajoin aina uusia inventointeja, joka perustuu tietysti meidän metsävarantoon. Mutta siellä on myöskin määritelty sitten kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuslajeja ja mustikka ja puolukka meidän valtakunnassa niin kuin ykkönen ja kakkonen. Siis varpukasveista ja no se nyt muistan oikein, niin tämä seinäsammal on kakkosena, että oliko se puolukka yleisi ja sitten seinäsammal ja sitten mustikka.
1: Tähän väliin täytyy ottaa taas pari liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 101, eli kehä 1 Helsinki. Tämä on ensitiedoton liikenneonnettomuudesta välillä Itäkeskus Myllypuron liittymä. Siis tie 101, eli kehä 1 Helsinki, ensitiedoton liikenneonnettomuudesta välillä Itäkeskus Myllypuron liittymä. Ja tilanne on ohi tiellä 6424 Äänekoskella. Tämä oli välillä Suonenjoen tie, Saarijärven tie. Siis tie 6424, tilanne on ohi. Tarkempi paikka välillä Suonenjoen tie, Saarijärven tie.
4: Tänään Luonto-Suomessa puhutaan marjoista. Meillä on täällä asiantuntijana Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta, ravitsemustieteen professori ja Kauko Salo, emeritus erikoistutkija, marja- ja sienitohtori.
1: Ja koska meillä tuossa on runsaan 5 minuutin kuluttua painaa päälle tuo merisää, niin otetaan tähän kohtaan vielä yksi puhelu, että ehditään käsitellä tämä. Eli Eki Suolahdelta ilmeisesti linjoilla. Hyvää iltaa.
6: Kyllä, hyvää iltaa. Olisin kysynyt tuosta tyrnistä. Siitä ei ole mainittu sanaakaan, että niitähän kasvaa tuolla rannikolla tosi paljon ja näyttää, että niitä jää tosi paljon keräämättä.
1: Tietäisitpä, miten paljon tyrnistä puhuttiin ennen lähetystä.
4: Meillä on monta marjaa.
6: En ollut paikalla.
1: Et ollut paikalla ja on hyvä, kun nostit sen esiin, koska siitä pitää puhua kyllä lähetyksessäkin.
6: Kyllä. No. Ja me on istutettu muuten pihaan sitä pensasta ja se leviää ihan älyttömän paljon ja nopeasti. Se menestyy tosi hyvin Keski-Suomessakin.
3: No jos mä aloitan, niin tyrnihän on tämmöinen pioneerikasvi, joka kasvaa meillä luontaisesti meren rannalla, eli tuolla Pohjanlahden rannikolla. Ja se on hyvin poikkeava kasvilaisi suomalaisessa kasvillisuudessa, koska se tuottaa marjoja tuulipölytyksen kautta. Siis se ei vaadi hyönteispölytystä tuottaakseen marjoja. Ja tyrni on itse asiassa hyvin C-vitamiinipitoinen marja, ja siitä varmaan tässä kerrotaan lisää, mitä muuta hienoa sillä on. Nämä siemenet on myöskin tällaisia öljypitoisia, jossa on aivan oma komponenttinsa. Mutta viljelty teknisestihan tyrniä nykyään viljellään ja siihen ohjeistuksia annetaan. Itsekin siihen aikoina niin vähän perehdyin. Tyrnin on myöskin siis kaksikotinen kasvi, että se vaatii tyttöjä ja poikia siellä viljelyksellä. Eli hede- ja emikasveja, ja niitä suhteitakin aikoinaan tuli miettineeksi ja aivan käytännön kokeissakin, että ainakin yksi poikatyrni pitää olla siinä yleensä kasvatun keskellä, sitten ympärillä 6-7 tyttötyrniä. Eli tässä kohtaa niin tämä poikatyrni on aika kova tapaus. Kohtuullisen hyviä satoja on pystytty tuottamaan viljelmillä, ja siitähän on tehty myöskin kaupallisia tuotteita, siis tyrnimarjoista ja tyrniöljystä ja erilaisia voiteita, ja naisethan on erittäin kiinnostunut näistä tyrnin naama, niin sanottuista naamavoiteista. Mutta se poimintahan on tietysti hankalaa sen takia, koska tyrnillä on pitkät piikit, ja se vaatii nyt nimenomaan sitten haaskatekniikkaa, ja sekään ei oikein onnistu, koska ne tyrnin se marjaperä on aika tiivisti kiinni siinä oksassa. Joten on kehitelty erilaisia poimintatapoja, ja yksi esimerkiksi on semmoinen, että puserretaan kahden tämmöisen levyn väliin nämä marjat, ja sitten siellä suppilosysteemillä se sitten mehu valuu pulloon. Ja suomalaisklassisesti en halua tässä mainostaa, en sano nyt, että mikä se pullo on, mutta se useimmiten on tämmöinen eräänmerkkinen tuote, ja muovipulloja tosiaan nykyään käytetään paljon, koska jos se putoo siitä puristuslaitteesta, niin se ei mene rikki. Eli tyrnin hyvyyttä minä tässä nyt korostan, vaikka se on harvinainen tuolla merenrannalla, niin viljelyteknisesti se voidaan aivan hyvin tuottaa ja soisinpa jopa tyrnin viljely lisääntyvän Suomen maassa.
1: Marjukalle jäi 2 minuuttia aikaa puhua tyrnistä.
0: Hirveän nopeasti.
2: Jää hirveästi keräämättä.
1: Niin, se on totta.
4: Joo, varmaan just toi hankala.
3: Hankala.
4: Sitä edesauttaa, mutta kannattaisi kerätä vai mitä, Marjukka?
0: Kyllä kannattaisi kerätä. Jos oikein muistan, niin tyrni pesee C-vitamiinipitoisuudeltaan kyllä nämä muut meidän villimarjat. Mustaherukka tulee sitten sen jälkeen ja sitten muut vähän kauempana. Noista öljyistä vielä, niin joo, ne siemenet sisältää erinomaisia rasvahappoja ja välttämättömiäkin rasvahappoja, mutta myös tyrni on siitä erilainen kuin muut meidän villimarjat. Myös siinä hedelmälihassa on jonkun verran rasvaa ja niitä hyviä rasvahappoja. Ja siinä on taas, niin kuin jo väristäkin voidaan päätellä osittain, niin siinä on taas erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä, joissa saadaan taas vähän lisää kirjoa sinne, että ei pidä pelästyä tyrnin voimakasta makua. Pienikin määrä on taas kotiin päin ja jos sinne pikkasen laittaa vaikka sokeria, että jos jollekin se oikein voimakas maku on liian voimakas, niin se ei haittaa ollenkaan. Että mieluummin syödään ne marjat, kun jätetään syödä.
1: Kiitoksia Eki tässä vaiheessa puhelusta ja viestistä. Puhutaan mesimarjasta. Me vähän jo puhuttiin ja puhutaan vähän lisää kohta, mutta nyt täytyy kiittää tässä kohtaa. Kello on 6:50. Oikein mukava illanjatkoa sinne.
2: Samoin.
4: Kiitos.
1: 020317600 on numero, johon voi soittaa ja tuossa sitten 19 jälkeen taas otetaan puheluita lisää, mutta nyt kun kello on 18.50, niin otetaan tähän väliin säätietoja merenkulkijoille. Nyt siis vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa kaakkoistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Vahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa itätuulta 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, yöllä ja aamulla ukkospuuskia. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Laaja matalapaine Fennoskandian yllä liikkuu koilliseen, toinen jäämerellä oleva matalapaine liikkuu itään. Suomenlahti, idän puolesta tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen lounaistuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen lounaistuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 9-13 metriä sekunnissa, aluksi paikeen sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä tuuli heikkenee, iltaa kohti lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen idän ja pohjoisen välistä tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 20, itä 3, selkeää 37. Orrengrund 19, itä 2, 4, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 19, itä 6, Kalpoodagrund 19, itä 7. Itä-Toukki 19, itä 6, Harmaja 18, itä 6, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 19, itä 6, Bokasääri 19, itä 2, 5, pilvistä 40. Hanko-Tulliniemi 18, itä 7, Russarö 19, itä 7. Vienö 19, itä 2, 7, Uuttö 19, itä 2, 5, pilvistä 37. Rajakari 20, etelä 7, Fagerholm 19, itäkaakko 7. Vilsantin ja Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 19 astetta, tuuli eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 18, eteläkaakko 8, pilvistä 20. Märket 18, eteläkaakko 8, Isokari 18, eteläkaakko 9, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, kaakko 5, vesikuuroja 14. Tahkoluoto 16, kaakko 8, heikkoa vesisadetta 17. Selgrund, lämpötilaa 14 astetta, tuulitiedot puuttuvat, vesikuuroja näkyvyyttä 19 kilometriä. Bredsäret 13, itäkaakko 7, Strömingsbodan 13, itäkaakko 10, Valassaaret 12, itäkaakko 6, Kallan 13, kaakko 7. Tankkar 13, eteläkaakko 4, vesikuuroja 17, Ulkokalla 14, etelä 6, Nahkiainen 15, etelälounas 5, Raahe 16, lounas 4, puolipilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, länsi 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 15, lounas 4, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, lounas 6 ja Ajos lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi ja Oulu plus 12 senttimetriä. Raahe plus 10, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 5, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto ja Rauma plus 8, Turku plus 4, Föglö plus 5, Hanko miinus 1, Helsinki miinus 6, Porvoo miinus 7 ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Ja merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä. Ja vielä tilanne ohikuittaus tielle 170 Sipoo. Tilanne siis ohi, tarkempi paikka oli Masbyyn liittymä. Siis tie 170 Sipoo, tilanne on ohi, tarkempi paikka Masbyyn liittymä.
4: Sitten vielä ennen uutisia ehditään hetki jatkaa Luonto-Suomen Marja-illassa. Mä tuossa mietin tämmöistä, Harri kyseli tuossa somessa aikaisemmin marjojen vitamiiniarvoja, kun me tuossa jo jonkun verran C-vitamiinista mainittiin, mutta mikä olisi kotimaista marjoista niin vitamiinirikkain tai monipuolisin vitamiinin lähde? Voiko tämmöiseen kysymykseen vastata, Marjukka?
0: Nyt kyllä pyörii sillä tavalla, että mitähän tässä, siellä on C-vitamiinia, siellä on A-ta ja E-tä, taas vähän riippuu ja A-vitamiinia sijastetta, karoteenia on siellä. Mutta mistä mä sanoisin nyt sitten, että niin monesti puhutaan tuosta C-vitamiinista, mikä olisi monipuolisin? Mä sanoisin, lähtisin kyllä siihen tyrnilinjalle nyt sitten.
1: Tätä on kysytty WhatsAppissakin monta kertaa kysytty, että laittakaa nyt ne järjestykset.
3: Joo, kyllä. Tyrni on ykkönen.
0: Joo, kun siinä on sitten

0: monissa marjoissa on myös erilaisia B-vitamiineja ja folaattia. Folaatti on yksi B-vitamiini, mutta mainitsen sen nyt tässä ihan erikseen, koska suomalaiset saadaan sitä vähän niukanlaisesti. Sitten kipennäisaineita erilaisia, vähän riippuu eri marjoista minkälaisia määriä, mutta siellä osassa on jopa sinkkiä ja magnesiumia ja muuta. Että ne on hyvin monipuoliset. Marjat sinällään, noi on niitä niin sanotusti tämmöisiä mikroravintoaineita, eli mitä niin kuin mikro- tai milligrammamääriä tarvitaan välttämättä. Mutta meidän pitää aina muistaa sekin, että marjat on siinäkin mielessä edullisia, että ne sisältää vähän energiapainonsa nähden, mutta just ovat hyvin monipuolisia eri ravintoaineiden lähteinä, mikä on todella hyvä asia, etenkin jos ajatellaan painonhallintaa ja tilannetta Suomessa siihen liittyen. Toinen asia, missä marjat on erityisen hyviä, niin on, niissä on runsaasti kuitua ja siitä mä voisin pitää.
1: Jatketaan siitä uutisten jälkeen, nimittäin nyt kello tulee 19. Se tietää sitä, että on uutisten aika ja niiden jälkeen marjoilta siis jatkuu.
2: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeriltä selkeää linjausta sisäministerin puheisiin Espanjan Schengen-yhteistyöstä. Ministeri Mari Rantanen vaati viime viikolla Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle Ceutan siirtolaiskriisin takia. Pääministeri Petteri Orpo puolusti Rantasen toimintaa Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa.
3: Ei Espanjassa ole heidän hallituksellaan mitään epäselvää siitä, mikä Suomen linja on. Ei ole komissiossa, ei ole sisäministereiden joukossa. Mari Rantanen käytti tämän yhden puheenvuoron, eikä ole sen jälkeen käyttänyt sitä vastaavaa puheenvuoroa, vaan toimi täysin Suomen linjan mukaisesti asiaan.
2: Venäjä on iskenyt voimalla Kiovaan. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 17 ja haavoittui kymmeniä ihmisiä. Iskuissa tuhoutui muun muassa asuinrakennuksia ja varastoja. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se ei kyennyt ampumaan alas yhtään venäläisohjusta. Lappeenrannan joutsenosta sunnuntaina kuolleena löydetyssä villisiassa ei ollut afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto on tutkinut siasta otetun näytteen ja se on negatiivinen. Ruokavirasto löysi heinäkuun lopulla luonnonvaraisista villisioista afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Lännestä tuleva sadealue leviää maan keskivaiheille. Maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 25, Lapissa 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markku Lehtimäki.

0: Kello on 2,5 minuuttia yli 19. Kuuntelet Luonto Suomen Maria Iltaa. Kerttu Kotakorpi Jokelainen studiossa. Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta. Ravitsemustieteen professori ja erikoistutkija emeritus Maria ja sienitohtori Kauko Salo täällä meillä asiantuntijoina.
1: Mä tuossa kyselin ennen tätä iltaa vähän sovesta kommentteja, että mitkä on ihmisten lempimarjoja, ja mä en osannut odottaa, minkälainen siis vyöry tuli kommentteja, että kaikki halusi kertoa, ja tosi moni sanoi, että kaikki on suosikkeja, mutta ehkä semmoinen, mikä mua eniten yllätti, oli mesimarja, koska siis mä olin ihan, että mikä ihmeen mesimarja, en ole ikinä syönyt, en ole kuullut, niin nyt mä oon tänään valistunut, että mistä kaikesta olenkaan jäänyt paitsi.
0: Joo, se tuntuu olevan semmoinen aihe, että tuonne siis WhatsAppiin 0401455666 tuttuun Radio Suomen numeroon tulee koko ajan hurjasti viestiä, kiitos niistä. Ja sielläkin tämä sama aihe on mainittu aika monta kertaa, eli mesimarja on nyt nostettu tikun nokkaan niin sanotusti. Mitäs kaikkea siitä nyt sitten pitäisi tietää?
2: No niin, se on monen suosikki marjalai maultaan. Ja näistä on tieteellisiä selvityksiä, että mesimarjan aromiaineita on niin paljon, että niitä on tosi vaikea ollut määrittää. Se on luonnon oikein erikoinen marjalai tässäkin suhteessa.
0: Ota sen verran, täällä oli ilmeisesti aiheesta myöskin tämä seuraava puhelulinjoilla, ja sieltä taas tulee ihan kysymyksiä, joihin kyllä vastataan. Niin, eli oliko Seppo Kiuruvedeltä linjoilla?
3: Kyllä tähän ollaan.
0: Joo, oliko mesimarjasta sinullakin ajatuksia?
3: Mesimarjasta haluaisin tietää sen, kun se on minunkin mielestä niin hyvän makuinen, että viljelläänkö sitä, koska olen ymmärtänyt, että se on käymässä ihmisten vaikutuksesta harvinaisemmaksi koko ajan. Ja sitten vielä liittyen ennen kaikkea mesimarjassa, kun se on niin hyvän makuinen, että onko luonto tehnyt nämä marjat myöskin ihmisille hyvin maistuvaksi, vai minä olen ymmärtänyt, että ehkä makumaailma eläimille ja linnulla on toisenlainen, jos sitä on ollenkaan ihmisten verrattuna.
2: No niin, siinä tuli muutama hyvä kysymys. Aivan ensimmäisenä voisi todeta sen, että mesimarjan kasvualue Suomessa on hyvin erikoinen. Sitä ei ole Lapin läänissä, Lapin alueella ollenkaan, ja Etelä-Suomestakin se puuttuu kokonaan. Et se on vaan tuommoisen Väli-Suomen alueen marja, joka tuottaa siis satoa, mutta satotasot vaihtelee hyvin paljon. Ja mitkä tekijät tässä nyt on sitten vaikuttanut tämän mesimarjan itse asiassa vähenemiseen viimeisen 100 vuoden aikana? Eli jos 100 vuotta sitten arvo oli 100, tällä hetkellä arvo on 10 tai sen alle. Eli se on peittävyys, yleisyys on vähentynyt siis 1/10 osaan viimeisien 10 vuosien aikana. No mikä siinä sitten se perussyy on, niin nämä luhtaniityt. Luhrikka, se on, tuolla Pohjanmaalla sanotaan luhrikaksi. Eli luhtaniityt, isänät on ottanut sen maanviljelyskäyttöön tämmöiset tulvaniityt, luhtaniityt, erittäin ravinteiset alueet, ja niitä, ne on peltoalueena, osa on tietysti metsitettykin. Ja myöskin nämä pelto-ojien reunomat, joilla mesimarja on ollut hyvin yleinen aikaisemmin, niin isännät on salaoittanut peltonsa, niin on nekin kasvupaikat sitten hävinnyt. Se, että sitä on yritetty viljellä 50-luvulla Kuopion suunnalla, rouva Ryynänen teki mittavia kokeita, tutkimuksia tämän marjalain kanssa, ja se meni aivan hyvin aluksi, mutta sitten lopputulema oli kumminkin se, että se oli vaikea saada, tapahtuu tämä pölytysongelma, eli se vaatii niin kuin eri kloonien yhdistymistä, ja se siinä mielessä niin se viljely ei ole kyllä kantanut oikein tulosta. Ja toki Mesimaria liköri, jos sitä nyt voi sanoa meidän valtakunnan tai maailman parhaaksi liköriksi, niin sitähän se kyllä on. Ja siis tämä perustuu laaja-alaiseen tietoon, mitä mun kaveripiirissä on ulkomaillakin, ei vaan Suomessa, vaan tuolla pitkin maailmaa.
0: Empiirisiin tutkimuksiin.
2: Ja sanoisiko nyt näin, että hyvä tuotehan se on, mutta että se on keinotekoinen, että me ei saada niin paljon sitä raaka-ainetta kuin tarvittaisiin. Meillähän on kyllä tekijöitä löytyisi, kun olisi vaan satoa. Joo, mä itse muistan omasta nuoruudestani, sanotaankoon tämän, se on nyt tässä kohtaa lopuksi, että kun aivan pienenä poikana äiti teki viiliä ja sitten siihen päälle laitettiin talkkunajauhoa. Ja sitten minä kipasin melkein takapihalta desin tai pari mesimarjoja, jotka riipastiin siihen talkkunajauhojen päälle ja sitä sitten syötiin. Tänä päivänä kaikki ne kasvustot, missä mesimarjaa kasvoi aivan kilokaupalla, niin niitä ei kerta kaikkiaan enää ole. Ne on hävinnyt. Siellä muutama lehti on enää. Että tämä on se tendenssi ollut meidän valtakunnassa, että mesimarjaa valitettavasti häviää tai vähenee hyvin radikaalisti. Missä niitä luontaisia kasvupaikkoja vielä on, niin tuommoiset rehevät korvet, jossa se saa rauhassa olla ja kasvaa.
0: Mm. Onko sulla, Seppo, paikka, mistä poimia mesimarjoja?
3: No, mulla oli muutama vuosi takaperin vielä kesämökin tieltä löyty, niin kuin ajoratojen välistä keskeltä tietä löytyi muutamia kymmeniä joka kesä, mutta nyt siellä on enää vain lehtiä.
2: Mm. Ja tässä kun on puhuttu väristä, niin vielä voisi sanoa, että mesimarja on siitäkin erikoinen, että ne on kypsiä, voi olla vihreitä, lähes tummanvihreitä, keltaisia, punaisia. Eli siellä on aika laaja se väriskaala. Se on ainut marja, minkä mä tiedän, joka on niin kuin kypsänä eri värivivahtein.
0: Mm. Kiitoksia tässä kohtaa, Seppo, soitosta. Erittäin hyvä nosto tämä. Ja halusiko Marjukka sanoa mesimarjasta
1: jotain? Mä just aloin miettiä, että halutaanko me edes tietää sen terveysvaikutuksia, niin, kun sitä ei ole syötävänä, mutta ehkä nyt muutama sana niistä vielä.
4: Mun täytyy myöntää, että mun täytyy nöyrtyä tämän legendaarisen marjan edessä nyt. Mulla ei kyllä ole niinku semmoista mesimarjaan pohjautuvaa terveysvaikutustutkimustietoa tästä.
0: Eli sinäkin yllätyt, miten suosittu se oli tai miten paljon siitä puhutaan.
4: Joo, legendaarinen. Mä muistan joskus, siitä on kovin kauan aikaa sitten, olin mummini kanssa, niin kuin joka kesä olimme marjassa, niin mä muistan, kun mummi otti semmoisen erikoisen näköisen punaisen marjan ja sanoi, että katso Marjukka, tässä on mesimarja. Eli se on mun kokemus mesimarjoista.
1: Tuli tuosta mieleen, kun puhuit kaukonoisten mesimarjan värityksistä. Mä sain tässä ennen tätä lähetystä tai viestiä tämmöisistä siis hilloista, jotka on tämmöisiä viininpunaisia. Että joku oli löytänyt siis ja sanoi, että näytti, maistui, kooltaan oli hyvin siis lakan tapaisia, mutta väriltään tämmöisiä niin kuin viininpunaisia. Niin onko mitä ajatusta, että mitä on mahtanut tapahtua?
2: Onpa vähän erikoinen. Onkohan ne ollut oikein kyseessä? Marjalla ei määritetty oikein siis.
1: Kyllä, ainakin tämän kuvan perusteella nämä siis on aivan siis hillan näköisiä kyllä.
2: Nimittäin minäkin olen nähnyt kyllä punertavan sävyisiä ja viininpunaisia, mutta ne on vielä sillä tavalla, että ne ei ole aivan kypsiä, että ne on siinä niin kuin just kypsymisvaiheessa, niin tulee tämä tällainen hyvin voimakkaan viininpunainenkin väri suomuuraimeen, eli hillaan. Että epäilys on kyllä, että se olisi pikkusen vielä siis niin kuin kypsymisvaiheessa, että se ei ole aivan täysin vielä, että se on osittain raaka.
1: Joo, se on kyllä totta, että nyt kun mä katson tuota kuvaa, niin siinä on vähän vielä noi lehdykät siinä
2: kyllä,
1: ympärillä.
2: Kyllä. Aivan, joo, tämä mitä sanoin, niin pitää paikkansa. Ehkä se on vielä vähän raaka.
1: Okay.
0: Tämä tulee nyt tuosta mesimarjasta aika monta WhatsApp-viestiä. Siis WhatsApp-viestiä tulee niin paljon, että hänen tuskin ehdin ne kaikki lukea läpi. Saatika, että kaikki reagoisi. Mutta tämä on aika monta, että Lapissa kasvaisi myöskin mesimarjaa.
2: No kyllä sitä varmaan niillä rehevimmillä peruskorvilla, jossa äsken sanoin, niin niillä kasvaa. Mutta se on harvinainen jo Lapin läänissä. Erittäinkin harvinainen verrattuna siis Keski-Suomen alueeseen.
0: Joo, täällä on tarkkoja oltu ja monta viestiä Lapista, että kyllä täällä kasvaa mesimarjoja.
2: No selvä, hyvä.
1: Mun täytyy siis lähteä Lappiin etsimään niitä mesimarjoja nyt. Tuli tuosta mieleen, että ilmeisesti siis mesimarja ei ole nyt liikkeessä kohti pohjoista.
2: Ei.
1: Joo, mutta mites muut marjat?
2: No joo, tämä on mielenkiintoinen, jos ajatellaan vähän pitkälle tulevaisuuteen, mennä 100 tai 200 vuotta. Meillä ilmastonmuutos on se, joka tulee muuttamaan meidän keskeisten marjalajien esiintymisaluetta. Mustikka ja puolukka vetäytyy noin yksitotisesti sanottuna Lappiin. Ja tältä alueelta Etelä-Keski-Suomesta mustikka ja puolukka taantuu. Ne voi kasvaa hyvin vielä näillä peruskangasmetsissä, mutta tuotto heikkenee. Ja se, että minkä takia niin tämä puolukka seuraa mäntyä ja mustikka seuraa kuusta, niin kuin ne nyt on tuon jääkauden jälkeen tällaisiin metsiin kasvaneetkin, ja siitä tulee nämä perustyypijutut, puolukkatyypin metsät ja mustikkatyypin metsät. Tämä metsätalouden näkökulma on tässä kovin mielenkiintoinen, koska siis sehän tarkoittaa myöskin sitä, että meillä perustuote, metsän primäärituote, puu, vaikka joku muu voi sanoa, että se voi olla mustikka tai puolukka. Mähän olen sanonut kyllä ja kirjoittanutkin siitä, että metsän tärkein marja tai tuote, kasvi on mustikka. Ja se perustuu siihen, että ihminenkin sitä kyllä syö, niin kuin tässä on todettu ja vahvistettu hyvinkin vahvasti. Mutta eläimille, linnuille mustikka on aivan keskeinen ravintokasvi. Se on aivan kerta kaikkiaan. Eli tulevaisuus sinänsä vähän pikkusen näyttää heikolta, mutta ei meidän tarvitse vielä tätä asiaa pohtia, eikä varmaan meidän lapset, eikä lasten lapsetkaan, mutta sitten rupeaa tulemaan kyllä jo semmoisia aikoja, että mustikan ja puolukan tulevaisuuden esplanadilla käppäilijät joutuu menemään aika kauas tuonne Lapinläänin puolelle tai ainakin Kainuuseen.
1: Ja joku myös multa kysyy, että tuleeko meille etelästä jotain uusia marjalajeja?
2: No, saattaapi sieltä tullakin, mutta meillähän metsän kuva muuttuu sillä tavalla, että tulee ruohovartisia kasveja paljon. Ja pH-arvot vähenee, jolloin se tarkoittaa sitä, että myöskin tämä meidän perus potsolimaannos muuttuu. Ja se potsolimaannos ja nämä puolukka ja mustikka hyvinä kilpailijoita kyllä tällaisella happamalla maalla kyllä pärjää. Mutta sitten tosiaan heinät ja muut ruohovartiset kasvit, niin ne kyllä jo omalta osaltaan myöskin tukehduttaa näitä varpukasveja. Että sanoisin näin, että heikompaa suuntaan me mennään joka tapauksessa näiden meidän perusvarpujen suhteen. Ja sehän tarkoittaa myöskin sitä, että kokonaispeittävyys meidän metsäkuvassa niin heikkenee.
1: Nyt pitää iloita niistä marjoista, mitä on, mutta meillä on myös soittaja.
0: Joo, 020317600, tuttu Radio Suomen numero on käytössä. Mirjami teille vastaa, kun sinne soitatte. Ja sinne on soittanut myöskin Juha läntiseltä Uudeltamaalta Raaseporista. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa, kuuluuko?
0: Hyvin kuuluu.
5: Ja hienosti, olette kaiuttimella, koska minä tässä en piti korvalla pitää. Mutta niin ensinnäkin kiitos koko tälle Ylen luontoilta tuotannolle. Olkoon, mä voisin soittaa sieni-iltaan, lintu-iltaan, kala-iltaan ja da-da-da. Mutta keskitytään aiheeseen. Ja mä lähdin tämmöisellä niin kuin sillä näkökulman liikkeellä. Mä tuossa alkuillasta kuunnellut tämän koko lähetyksen läpi, ja sitten mä lähdin kysymään ihan läpällä, tai niin kuin hyvällä mielellä tai niin kuin kaikille vitsinä, että tämä kysymys, jos kysyy tekoälyltä, Google vastasi minulle tähän. Jos kaikki Suomen kansalaiset lähtisivät metsiin poimimaan ihan kaikki syötävät marjat, niin kuinka iso alue tulisi yksittäisen kansalaisen poimia ja paljonko siihen aikaa menisi? No tekoäly vastasi minulle näin. Suomen luonnonmarjojen vuotuinen kokonaissato on keskimäärin noin 500 miljoonaa kiloa, mikä musta on älytön määrä.
2: Pitää paikka.
5: Kun tämä jaetaan noin 5,6 miljoonalle kansalaiselle, jokaisen tulisi poimia noin 89 kiloa marjoja ja työstää noin 3,6 hehtaaria ja suluissa, eli 36 000 neliömetriä metsäalue. Ja aikaa tähän kulusi tehokkaalla poiminnalla 18-45 tuntia per henkilö. Sitten jatkuu. Marjamäärä ja alue. Yhteensä satoina 500 miljoonaa kiloa pääsisä mustikkaa, puolukkaa ja variksen marjaa. Määrä per kansalainen 89 kiloa marjoja. Metsäala per kansalainen 3,6 hehtaaria, kun Suomen 20,3 miljoonan hehtaarin tuotantometsäala on laskettu.
1: Tekemistä.
0: Joo, siinä olisi jokaiselle tavoitetta. Mm.
1: Kyllä.
5: Joo. Joo, ei.
1: Voisi loppua pakastimet.
5: Jatkuu ihan yksi pykälä vielä.
1: No.
5: Tämä on ranskalaista. Tämä on hyvin tämä tekee, tämä, mun mielestä tämä jäsentää. Niin, tässä on vielä, että marjojen tiheys metsässä. Osa pinta-alasta on tyhjää, joten todella

0: Kiitoksia Juha, tämä oli mielenkiintoinen näkökulma, mutta siinä sai vähän kuvaa siitä, että minkälaisesta asiasta puhutaan.
1: Niin, kyllä meillä tuota, Maria tuota, määrää riittää. Se, että jos on 90 kiloa per henkilö, niin sehän on aikamoinen luku. Mutta kyllä monet poimii siis satojakin kiloja, että siis jos keskiarvona pidetään 89, niin sehän on niin kuin hirveän kova luku.
0: Niin on, joo. Ja siinä oli kaikki suomalaiset mukana.
1: Mutta että jos nyt tingittäisi tänä vuonna sillä tavalla, että ihmiset menisi marjametsään ja poimii semmoisen kaksangollista, eli puolukkaa yhden ja mustikkaa yhden, niin se olisi aika kova juttu.
2: Mutta olisi aika kova varmaan, tai siis olisi tosi kiinnostava semmoinen niin kuin kansanterveydellinen koe, että jos kaikki suomalaiset olisi vaikka puoletkin tuosta ajasta, että 9-20 tuntia marjamettällä ja useamman kilon, vaikka muutaman 10 kiloa marjoja keräisi ja vielä söiskin, niin olisi kiinnostava nähdä, että mikä se olisi se vaikutus, näkyisikö missään muualla kuin eksymistilastoissa.
1: Tuohon vielä tuohon määrään lyhyesti, että tässä sanottiin, että siis, no se on semmoinen keskimääräinen satotaso, minkä mä aikoinaan kirjoitinkin siitä julkaisun. Eli se on se 500 miljoonaa kiloa, mutta parhaimpina vuosina se voi nousta, siis maksimaalinen huippu on ollut lähellä 1000 miljoonaa kiloa, eli miljardi kiloa. Mutta että siis tämä on keskiarvo. Sitten tosiaan ne romahdusvuoret, niin ne on varmaan siellä 200-300 miljoonan kilon nurkilla, että vaihteluväli on tässäkin kova.
2: Mitkä ne on ne asiat sitten, jotka vaikuttaa oikeasti siihen niin kuin satotasoon? Jos nyt ajatellaan vaikka jotain mustikkaa. Niin...
1: No keskeisiä asioita, mä nyt voisin tässä niitä vähän luetella. Tärkeä on tämä meidän talven lumipeite. Mustikka kärsii pakkasista, jos ei ole lunta. Sitten iso kokonaisuus on tällainen pölytysbiologinen tapahtumasarja, joka tarkoittaa sitä, että pölyttäviä hyönteisiä pitää olla paljon ja nimenomaan kukinta-aikaa, koska siis se on, että ne natsaa keskenänsä. Sitten siellä pitää olla erilaisia hyönteisryhmiä. No toki sitten meidän kesä ja erityisesti kevään hallat kukinta-aikaa. Se on se mustikalle se pahin hetki, jolloin mustikasadon tasotasot laskee hyvinkin voimakkaasti, jos hallat vikuuttaa kukkia. No sitten vielä kuivuus on aivan keskeinen myöskin mustikalla, jolloin pitkät lämpökaudet, pitkä lämpöjakso, jolloin ei saada vettä. Siis nämä aivan hirvittää mua, kun mä ajattelen, että joku Espanjan Ranskan tyyppinen ilmastokuvio yhtäkkiä tuli Suomen päälle, niin se aiheuttaisi meille valtavan suuren ongelman mustikkasatojen kannalta. Ja varmasti tätä kautta kaikille myöskin eläimille ja linnuille. No joo. Siinä nyt tuli joitakin tällaisia keskeisiä syitä.
2: Joo, mä itse mietin tätä, kun Milla tuossa etukäteen kysyi somessa, että just mikä näihin marjasatoon vaikuttaa. Ja sitten vielä sanoi, että kun tänä vuonna tuntuu, että kaikkea marjaa on runsaasti ja kesä vaikuttaa kuitenkin suhteellisen tavanomaiselta. Mutta oliko tämä tavanomaisuus just se hyvä, että ei ollut vaikka sitä pitkää kuumaa kuivaa tai...
1: Pitää paikkansa ja kosteuttakin on tullut aika hyvin. Eli siis nämä meidän varpukasvit tarvitsee toki myöskin kosteutta, mitä en äsken tuossa maininnut. Eli no se kuivuus tietysti suhteutuu tähän kosteusnäkökulmaan, että kyllä sadettakin pitää olla.
0: Tämä tulee paljon kuvia ja viestejä omista marjasaaleista. Täällä on kuulemma 550 kiloa mustikkaa poimittuna, mutta mä yritän tästä WhatsApp-viestien tulvasta ottaa semmoisia, mitkä on useammassa karpalosta pyydetään kertomaan ja puhumaan.
1: No niin, meillä on kaksi karpalolajia, iso karpalo ja pikkukarpalo. Ja karpalo on siinä mielessä kovinkin mielenkiintoinen marja, että se kypsyy vasta myöhään syksyllä. Toisin kuin kaikki meidän muut marjat ja jopa niin, että luonto on tämäkin homma järjestänyt niin, että siis se pystyy talvehtimaan siellä lumen alla. Ja keväällä, kun lumi sulaa, niin isokarpalomarjat on aivan keskeinen ravintokasvi, siis monille linnuille, kurjet ja hanhet ja monet muut. Elikkä sillä tämä

0: lyhyt tuota niin, tai siis pitkä kypsymiskausi on niin kuin hyväksi luonnon kannalta toki. No niin kuin nimikin sanoo, on isokarpalo ja pikkukarpalo. Isokarpalo on sitten semmoinen, sen paino, jos nyt muistelen oikein, niin on siellä 0,5 gramman nurkilla. Pikkukarpalo on noin 30-40% siitä pienempi. Elikkä, ja jopa vielä siitäkin, eli jos yksittäisen marjan painottaa, niin puolukalla se on 0,26 grammaa siis keskimäärin ja mustikalla 0,30-32-33 grammaa. Ja tosiaan niin kuin isokarpalo on reippaasti näitä marjoja suurempi. Ja satotaso niin kuin tietysti on aivan eri lailla sitten tuolta isokarpalolla muodostuu kuin tällä pikkukarpalolla. Se on siis suomarja. Sitä ei tuolla kangasmetsissä kasva.
1: Jos aikaisemmin puhuttiin, että mesimarja on niin kuin ihmisen suuhun suunniteltu, niin karpalosta ei välttämättä kaikki ole samaa mieltä. Mutta mitä Marjukka on tuosta karpalon terveysvaikutuksista? Se maistuu terveelliseltä ainakin.
2: Ihana, että sanoit noin. Terveellinen on erinomaista ja se voi olla myös erittäin herkullista. Mä voin palata siihen vielä hetken kuluttua, mutta karpalosta joo. Karpalosta on tutkittu näitä paljon näitä samoja asioita, mistä mä jo olen maininnut, antioksidatiivisuudesta, siitä niin kuin matalaasteiseen tulehdukseen liittyen sen ehkäisystä. Mutta yksi semmoinen, mitä niin kuin erityisesti karpalosta on tutkittu, niin on tutkittu virtsatietulehduksiin liittyen. Ja puolukalla on tehty vähän samantyyppisiä tutkimuksia, koska puolukka on aika lailla samantyyppinen, koostumukseltaan samantyyppinen marja. Ja on näytetty, että virtsatietulehdukset vähenee esimerkiksi karpalomehua juomalla ja miksei sitten ihan niitä marjoja syömällä. Tutkimukset on kohdistunut aika paljon, karpalohan viljellään aika paljon Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja sieltä, sieltä aika paljon sitä tutkimusnäyttöä tulee ja ne on itse asiassa sitten varusmiehillä monet niistä tutkimuksista tämmöisenä pienenä erityisenä mainintana. Tietysti erilaiset olosuhteet siellä voi edesauttaa virtsatietulehdusten syntymistä ja sitten Suomessa on tehty myös puolukalla ja sitten naisilla tehty näitä tutkimuksia ja molemmissa se näyttö on samantyyppistä, että sen haluan nostaa tästä erityisenä sitten niin kuin muiden terveyshyytyjen osalta niin kuin lisäksi.
0: Voi kun pystyisi vielä tuohon eturauhashommaankin jonkun marjalain keksimään, mutta eikö isokarpalo pikkusen nouse siihen
2: kyllä,
0: suuntaan?
2: Kyllä, mutta monesti näissä marjatutkimuksissa on semmoinen haaste, jos me lähdetään niin kuin katsoa sitä tutkimusnäyttöä, mikä on hyvä, kun nostit tämän esille, niin monesti on tämmöisiä niin kuin solulinjoilla tehtyjä tutkimuksia tai sitten koe-eläimillä tehtyjä tutkimuksia. Ja niissä on näytetty esimerkiksi just tämmöistä, kun ajatellaan eturauhassyöpää, niin on näytetty sitä, että ne kasvaimet vähän pienenee ja näin. Mutta sitten tietysti syöpään liittyvää tutkimusta on ihmisillä todella vaikea tehdä, koska kehittyminen kestää vuosikymmeniä niin kuin pahimmillaan tai haasteellisimmillaan tutkimusnäytön kannalta. Että tavallaan sen takia sitä ihmisillä tehtyä tutkimusnäyttöä on sitten tämmöisillä niin kuin väestötason tutkimuksilla, että on katsottu tavallaan siinä vaiheessa, kun ihmisillä on esimerkiksi jo syntynyt joku syöpä, että miten paljon sellaisilla ihmisillä, jotka käyttää runsaasti marjoja, niin on syöpää, joita esimerkiksi suolistosyöpiä verrattuna sellaisiin henkilöihin, jotka ei käytä juuri ollenkaan esimerkiksi, niin voidaan niin kuin takakäteen katsoa. Mutta se ei kerro välttämättä meille siitä syy-seuraussuhteesta. Se voi kertoa, että monasti sitten sellaiset henkilöt näissä väestö aineistossa on sellaisia, jotka syö marjoja, niin heillä on myös monet muutkin elintavat sellaisia, jotka sit voi edistää terveyttä ja sitä kautta myös vaikuttaa siihen syövän syntyyn tai se, että se syöpien synty ehkäistyy. Mm.
0: Mutta kyllä me nyt voidaan suosittaa kyllä isokarpalon syöntiä siis kaikille.
2: Kyllä, ehdottomasti. Siis se, joo, ilman muuta.
0: Virtsatiekuvi on semmoinen, että suosittaa voimme. Mm.
2: Kyllä, siis vielä palaan siihen, niin kuin siihen soluilla tehtyihin ja eläimillä tehtyihin tutkimuksiin. Antaahan ne viitteitä, toki ihmisille saakka, mutta se, että miten me pystytään sitten niin kuin tulkitsemaan ne niin kuin ihmisten kohdalla, niin siinä on aika iso käppi vielä. Viitteitä saadaan.
3: Kuuntelet Luonto-Suomen Maria-iltaa. Meillä on vielä puoli tuntia tehokasta peliaikaa niin sanotusti jäljellä. Se on hauska, kun tuolla WhatsAppissa muutama ihminen nostaa jonkun uuden Maria esille, niin aika usein siitä tulee myöskin puhelu sitten samaan aikaan. Eli Seija Espoosta, hyvää iltaa.
4: No iltaa. Tosiaan olen kuunnellut tätä teidän tosi ihanaa ohjelmaa ja sitten tuossa kun mesimarjasta ruvettiin puhumaan, niin tuli muisto tuommoisen 70 vuoden takaa, niin tämmöinen Marjako Lillukka.
3: Joo, siitä on moni muukin ollut kiinnostunut.
4: Oho, hyvä. Joo, kun olin tuolla Parkanon alueella Vahojärven kylässä, vietin kesiäni ja siellä oli tämmöinen kahta järveä yhdistävä joki ja sen rannassa oli tätä lillukkaa ja me luulimme tietysti, että se on mesimarja, mutta se ei ollut tämmöinen niin makea. Ja sitten vuosien mittaan, kun siellä oltiin, niin se hävisi sieltä.
3: Tämä on erittäin mielenkiintoinen nosto ja täytyy sanoa, että itsellä ainakin aika vieras.
1: Voin kertoa, että juuri googlasin, miltä näyttää lillukka, koska oli mulle uusi.
0: Joo, me suomalaisista puhutaan lillukan varsissa.
3: Joo, kyllä.
0: Ja se varsi on semmoinen suikertava, että lieneekö se nyt sitten liittyy mihinkään, että onko se lillukka vähän tämmöinen kaksinaamaista tarkoittava asia, mutta lillukkahan on tämmöisten tuoreitten, vähän parempien metsien laji, aika yleinenkin, mutta se tekee siis ison punaisen marjan ja siellä on iso siemen siellä sisällä. Ja se ehkä aiheuttaa sen, että ihmiset ei siitä oikein ole tottunut sitä poimimaan. Että lillukan marjakin on aivan syömäkelpoinen ja on sitä syötykin ihan aikoinaan, että ei siinä nyt ole mitään toista sanaa, että siis se olisi myrkyllinen tai siinä olisi sellaisia aineita, joita ei kannattaisi syödä. Eli lillukkaa nyt ei voi oikeastaan sekoittaa mihinkään muuhun marjaan. Se on pehmeämpi kuin puolukka ja se on paljon isompi se lillukan marja. Suosittelisin niin, myöskin lillukan marjojen syömistä.
4: Niin ja sitten silloin minäkin luulin, että se on tavallaan niin kuin vajaa se marja, että kun siinä on vaan se yksi. Hmm.
0: Joo, sepä se on, että se satotasot on valtavan pieniä, mutta voin kyllä kertoa, että siis kaikki metsän eläimet, nisäkkäät, kovin mielellään syö lillukoita. Ja no niin. myöskin linnut, että se on näiden eläinten ja lintujen yksi aivan keskeinen kasvi, kun sellaiselle paikalle löytää lintu, niin kyllä se suihin tai nokkiin menee.
4: Joo, ja meilläkin oli ihan kesän alussa, ennen kuin maalle mentiin, niin sitä odotettiin, että milloin ne kypsyy siellä. Että käytiin monta kertaa kurkistamassa siellä.
3: Joo, erittäin hyvä nosto. Kiitoksia Seija tästä. Kiva illan jatkoa sinne.
4: No kiitos. Kiitos hyvästä ohjelmasta.
3: Kiitoksia. Haluatko Marjukka nyt avata meille lillukan ravintoarvot?
2: Nöyryn tämänkin marjan edellä, niin kuin sen mesimarjan.
0: Tässä on ollut vähän harvinaisempiakin marjoja.
2: Ja hyvä niin.
0: Hyvä niin.
1: Joo, tosi kiinnostavaa. Itse asiassa mä aloin nyt katsoa näitä mun marjalistoja, niin musta tuntuu, että ahomansikka on jäänyt myöskin käsittelemättä, vaikka ei ole ihan niin harvinaislaatuinen kuin lillukka tai mesimarja.
0: No niin, ahojen kasvi, joka on siis mesimarjan ohella toinen kasvialoja, mikä on voimakkaasti nyt viimeisten vuosikymmenen aikana vähentynyt. Ja niin kuin se nimikin sanoo, niin ahollahan tämä on ollut sellainen tyyppi, tyyppi kasvi, mutta kun ne ei ole enää ahoja, niin mistäpä se sitten kasvaisi?
1: No, ei auta, vaikka kutsuisi metsämansikaksi. No ei,
0: niin. Ja tuollaisella kaskialueella, se oli kovin yleinen vielä 20-30-luvulla. Ja kirjallisuuden mukaan, niin ennen sotiakin, niin monilla asemilla kaupattiin avanahomansikoita ja se oli kauppa Maria. Tänä vuonna ahomansikasta on ollut todellakin hyvä sato. Ja olen itsekin poiminut sitä nyt liittänä kaupalla itse asiassa. Se on vaan hankala, kun ei se oikein jääkaapissa eikä pakastettuna pärjää. Että sen pitää syödä tuoreena, mutta sanoisinko jogurtin, maustamattoman jogurtin kanssa ahomansikka on ollut aivan kerta kaikkiaan. Ja kyllä mulla ainakin tulee nuoruuden muistot. Kun on jo setämies, niin, niin mieleen, että se ahomansikka on se vaku on monelle nuoremmallekin, että hyvänen aika. Tämähän on aivan haju ja maku yhdistettynä. Erittäin hieno ja aromikas marja kyllä on ahomansikka. Harmillista, että niitä kasvupaikkoja vaan on entistä vähemmän.
3: Täällä tuli viesti, että lillukka on kova rönsyilemään maata pitkin ja niihin helposti kompastuu, jos kulkee lillukoiden keskellä, eli sotkeutuu lillukan varsiin.
0: No juuri, aivan. Joo, se on rönsyilevä. Jopa metri puolitoista voi olla se rönsy.
3: Joo, vaihdetaan marjaa. Täällä on taas monta viestiä pihlajan marjoista. Niitä näyttäisi myös tulevan aika hyvin vissiin tänä vuonna.
1: Nyt alkaa olla jo punerusta.
3: Joo.
0: Joo, siis sorpusta. Eli latinalainen nimihän on sorpus augubaria. Ja se sorpushan tulee ikään kuin latinalaisesta nimestä. Siitähän on aika paljon käytetty alkoholiteollisuudessa. En halua tässä mainostaa, mutta voin sanoa, että se oli ikään kuin vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten vähän niin kuin halveksittu, että ei oikein maistunut niin kuin kaikkien suussa, mutta tänä päivänä se on erittäin arvostettu juoma. Siitä saadaan monenlaisia muitakin kuin äsken mainittuna toisenlaisina juomina. Sanoisinko näin, että pihlajan marjat on kyllä keskeinen ravintokasvi meidän talvilinnuille. Siis tilhet, taviokuurnat ja koko rastasporukka, kaikki rastaslajit.
1: Ja käytännössä siis määrät riippuu talvella siitä paljon kuin on pihlajan
0: marjoja. Kyllä, se on nimenomaan näin ja linnuthan muuttaa sitten etelämmäksi etsien nimenomaan pihlajan marjoja. Pihlajan marjahan on erittäin kitkerä marja, siitä varmaan nyt tässä kollega kertoo, että siis monen suussa se on niin kitkerä, että sitä ei pysty oikein syömään, mutta kyllä aikoina niin tuolla itänaapurin puolella, kun olin siellä Petroskoon yliopistossa ja Pietarin tiedeakatemissakin, niin siellä on jalostettu sellaisia pihlajalaikkeita, jotka on todellakin pehmeä makuisia ja aivan viimeisen päälle siis maukkaita. Jopa sokeripitoisuus on niissä korkea. Mutta meillä Suomessa on tietoja, että on ollut kasvanut sellaisia pihlajia, joissa on ollut tämä hieno aromaattisuus ja pehmeämpi maku. Mutta ne on sitten isännät katkaissut pois ja ne on sitten häipynyt kuviosta, että pihlaja, marja ja hillo on hyvää. Mä kyllä sanoisin, että riistan kanssa pihlaja, marja hyytely yksi parhaita.
1: Nyt on.
0: Tässä kollega kertoo lisää.
2: Joo, makea pihlaja on varmasti sellainen, mitä on pyritty jalostamaankin ihan tutkimuskäyttöönkin ja ylipäätään pyritty tuottamaan. Ja se on totta, että sen makumaailma on aika haasteellinen. Mutta taas kun jos sitä sotketaan johonkin vähän miten sanoisi, helpompaan kaveriin, niin silloin sitä pystyy kyllä käyttämään. Itse en ole kyllä pihapihlajista noukkinut niitä marjoja, mitä siellä on. Ja taas minä toistan itseäni, että kun se siinä on taas yksi marjakirjon marja, Ja jos sitä haluaa itse käyttää, niin siellä on taas ne erilaiset, mihin mä oon nyt monta kertaa jo viitannut, ne bioaktiiviset yhdisteet, niin sieltä saadaan taas niitä erilaisia terveysvaikutuksia. Pihlajan marjoissa on se sama mikä niin kuin tuntuu, että se toistuu koko ajan, kun katsoo sitä tutkimusnäyttöä, se niiden polyfenolien antioksidatiivisuus, E-vitamiini on yksi, ja C-vitamiinikin on yksi niitä antioksidatiivisia ravintoaineita sitten myös niiden muiden bioaktiivisten yhdisteiden lisäksi, että tavallaan se pyörii hirmu paljon siinä ympärillä, ja varmaan niitä vaikutuksia vois olla paljon enemmänkin, mutta se näissä marjoissa, kun niissä on niin suuri nämä erilaiset kemialliset yhdisteet, joilla me tiedetään, että niillä on erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä ja terveyshyötyjä, niin se tutkimuskiinnostus varmaan kohdistuu enemmän niihin. Se, mikä mulla tuossa aikaisemmin jäi vähän kesken, on sitten tämä kuitupitoisuus, jos mä saan parimmin saa käyttää siihen, niin meidän ei pidä unohtaa niin kuin näitä tavallaan isompia linjoja näissä marjoissa niiden pienten yhdistemäärien lisäksi, joita ei voi yhtään väheksyä. Mutta marjathan on hyvä kuidun lähde meidän ruokavaliossa, ja meillä on kuidulla on monenlaisia vaikutuksia. Ja siellä kuitufraktiossa itse asiassa, kun meidän nämä eri ruuat, niin missä on kuitua, niin se kuitufraktio nimenomaan sit kantaa näitä erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä, paljon mineraaleja, paljon vitamiineja mukanaan. Eli se kuitu ei ole semmoinen oma yksittäinen saarekkeensa siellä, joka itsenäisesti vaikuttaa. Ja kuitu, se esimerkiksi ja sen muiden bioaktiivisten yhdisteiden kanssa se vähentää tai hidastaa esimerkiksi hiilihydraattien imeytymistä meidän suolesta, milloin sitten hyviä vaikutuksia esimerkiksi verensokeritasoihin. Lisäksi se voi vaikuttaa myös kolesterolin imeytymiseen, ja se missä nyt on viime aikoina paljon puhuttu, on sitten ne suolen mikrobit, jotka sitten käyttää niitä kuituja ja sitä kautta sitten tuottaa meidän elimistöön. Monetkaan näistä polyfenoleista esimerkiksi ei pysty sinällään imeytymään sieltä ohutsuolesta, vaan ne suolen mikrobit sitten muokkaa siellä paksusuolessa niitä, ja sitä kautta ne vasta pääsee imeytymään meille verenkiertoon ja aiheuttaa niitä erilaisia terveysvaikutuksia. Sitten se kuitu sinällään, niin sitä ne mikrobit käyttää omassa energiametaboliassa, eli omaksi energiaksi taas. Niin siellä muodostuu sellaisia aineenvaihdunnan yhdisteitä sitten niiden mikrobien omaan käyttöön, mutta sitten joka hyödyttää meitä ja antaa meille erilaisia terveysvaikutuksia. Et meidän ei pidä unohtaa tavallaan niitä isoja ravintoaineita ja kuitua ja sitten niitä pieniä. Ne kaikki toimii yhdessä isona kokonaisuutta.
3: 020317600 tuttu Radio Suomen numero. Monella se on varmaan puhelimeen tallennettunakin, kun se näihin Radio Suomen ohjelmiin käytännössä kaikkiin toimii. Soittanut on myöskin Kannuksesta Raimo. Hyvää iltaa, Raimo.
5: Hyvää iltaa.
3: Mistä halusit kertoa tai kysyä?
5: No, tässä on tuonne puoli hehtaari tontti, vanha maatalo, pieni navetta, ja sitten on paljon tilaa, ja sitten tuosta vietiin yksi sellainen pieni hirsimökki pois. Siihen jäi sitten romaan savikko, ja siihen istuttiin sitten sinimarja kuusimaa 10 vuotta sitten. Ja siitä haluaisin kuulla, Hona ja Maria Haskapa. Eikö sekin ole terveellisiä marjoja?
0: No, sinimarja kuusama, mä nostan käteni pystyyn. Se on enempikin tällainen viljelymarja ja aika harvinainen kyllä meidän valtakunnassa kaiken kaikkiaan, että sitä vähän käytetään ja ylipäätänsä hyvin vähän viljeltykin. Sullako nyt tätä kuusamaa siellä oli?
5: Sitten se, että kypsyy jo tuossa juhannusviikolla ja se on nyt.
0: Se on aikainen kukki, joo, mutta onko sulla paljon sitä kuusamaa siellä?
5: Siinä on joku 13 pensasta.
0: Ja sato on ollut hyvä.
5: No, sitä tulee niin paljon, että linnut saa osas.
0: No niin, linnut saa, mutta mitenkäs sä nyt sitten itse oot siihen suhtautunut? Kerropa nyt Suomen kansalle, että mitenkä ootko popsinut?
5: No se on se aamupala siitä suoraan pensoista, joo. Hmm.
0: Niin, no sehän on, käytätkö sä jogurtin kanssa tai?
5: Ei kun ihan sieltä vaan pensassa suuhun. Joskus jogurtin kanssa tai aamupuuroa, mutta...
0: No niin, se on aivan klassinen tapa. Eli tässä nyt tämmöinen harvinaisempi marja myöskin tuota, niin tuli esille. Ja tuota, eihän siinä mitään, niin kuin tässä on todettu, niin meillä on paljon erilaisia marjalajeja ja kaikki on, paitsi myrkylliset, niin kaikki on käyttökelpoisia.
5: No sitten on saskatonia tuolla ikkunalla alkaa olla liian korkeita, että pitää tikapuut saada.
0: No niin.
5: Eikö se ole kanssa?
0: No, on syötävä ja hyvä marja ja saskatonihan on erinomainen noissa ravintoarvoltaan ja vitamiineiltaan ja polyfenoleiltaan ja niin edelleen. Että kyllä saskatoni on aivan kärkipäässä, jos en nyt aivan väärin muista.
3: Tässä oppii uusia sanoja samalla, niin.
0: Niin. Ja nimiä. Saskatoon, joo, se on intiaanien, intiaanien tuota, alkuperäinen marja on, että se on sieltä villistä lännestä tuota, tuotu Eurooppaan ja sitten Suomessakin sitä viljellään.
5: Eli marja tuomipihlaja.
0: Niin.
5: No. Se on. No mitenkäs sitten, kun tuota se nyt on vähän kosteita, niin sinne... Se on hyvä makuinen, mutta sitten alkaa muutamissa aloja sellaista pientä homemakua. Pystyykö sitä pesemään pois?
0: Sanoisin, että jos hometta tulee marjoihin, niin se on kyllä se marjan turmio, että niitä homeisia marjoja ei kyllä kannata syödä.
5: Joo, kyllä. No sitten mä kutsun rastaat paikalle.
0: No kyllä kannattaa, joo. Kyllä. Niille joo, kyllä maistuu. Vähän homeisempikin marja.
5: Jees, kiitos. Hyvä vinkki. Saako antaa hyvän vinkin tyrnin poimintaan?
0: No kerro.
3: Kerro vielä.
5: No jätesäkki ja sitten kun tuota,
0: pakkasella jo.
5: Jätesäkki niin se oksi ja parin päivän päästä otas ison saavin ja lakanan päälle ja sitten kolistelet.
0: Niin kyllä, on kokeiltu kyllä. Mm.
3: Ja toimii.
0: Kyllä se toimii, mutta pitää olla kunnon pakkanen, että se lähtee sitten. Ja nimenomaan se, että se marja pitää olla semmoinen... Täysin pakkasen panema. Se ei muuten lähde siitä.
3: Kiitoksia Raimo tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne.
5: Joo, samoin. Kiitos.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Olisi pitänyt tuossa alkulähetyksestä ruveta kerässä sitä listaa, että mitkä kaikki marjat mainitaan, koska aika monta on tässä joo. Tullut. Ja monta uuttakin tuli listaa.
3: On, kuinka ollekaan täällä on WhatsAppissa viestejä, että kertokaapa saskatuunista. Nämä menee ihan samaan tahtiin. Aina tulee ihmisille mieleen. Ja ruusun marjastakin kysytään, että onko terveellinen. Onko luonnonmarja?
0: Onhan nyt toki. Kyllähän ruusunmarja on aivan, sitähän on viljeltykin. Että ruusunmarja, siellä on korkea C-vitamiinipitoisuus myöskin ruusunmarjassa. Että aivan käyttökelpoinen on. Hyvin vähän käytetty on ruusunmarja kotitalouksissa.
3: Joo, täällä on juolukka mainittu tietysti, mitä sanotte, siitä jo puhuttiinkin tuossa alkupuolella. Joo, että viestejä niin paljon, että mä yritän pysyä jotenkin kartalla, kun tämä rullaa tämä viestiketju tässä koko ajan.
1: Mä lupasin tuossa etukäteen kysyä, mitkä teidän suosikkimarjat, osaatteko edes nimetä sellaisia?
2: Mä sanoisin tähän, että mä en oikeastaan osaa valita omaa suosikkimarjaa. Mä oon kova syömään puolukoita, mutta ja tykkään niistä puolukoista tehdyistä erilaisista ruuista tai leivonnaisista paljon. Mutta en yhtään niin kuin väheksy muitakaan marjoja. Nythän on aivan ihana just tää kausi, kun on kaikki marjat on vastakypsyneitä ja en mä osaisi sanoa, että mikä mun suosikkimarja on. Että kyllä mun suosikkimarjat on kaikki.
1: Aika moni vastasi noin myös.
0: Kyllä mä mesimarjaan. Kyllä sekä tämmöisenä omana marjanaan, että myöskin sitten tämmöisenä nestemäisenä tuotteena sanoisin, että se on suussa hyvinkin maukas.
3: Mm. No mitäs Marjukka sanot tähän, kun täällä on, että onko jokin ruoka-aine, jota ei kannata syödä marjojen kanssa siksi, että ravintoarvot katoaisivat? Esimerkiksi banaania kuulemma on somessa, sosiaalisessa mediassa mainittu tämmöiseksi. Oletko ikinä kuullutkaan?
2: En ole itse asiassa itse kuullut tuota ollenkaan, enkä tiedä mikä siinä on taustalla. Että,
3: voiko olla, että kaikki mikä on netissä ei olekaan totta?
2: No mä ehkä vähän tähän olisin kallellaan nyt sitten. Mutta joo, siis meillähän on banaanimustikka kaurapohjaisia, fermentoituja, jogurtin kaltaisia tuotteitakin myynnissä. En mä usko, että sillä on mitään merkitystä. Se, mikä voi vähentää esimerkiksi C-vitamiinin tai aiemmin mainitun folaatin pitoisuuksia, on kuumentaminen. Mutta siitäkin huolimatta, vaikka kuumennetaan tai tehdään höyrymehua, niin kyllä siellä sitä C-vitamiinia siitä huolimatta on. Ja toki vähentää esimerkiksi just mehuksi höyryttäminen, niin toki sekin vähentää sitten niiden fenolisten yhdisteiden määrää, mutta on arvioitu ja on siis ihan analysoitukin, että siitä huolimatta kun 60-70, jopa 80% niistä bioaktiivisista yhdisteistä olisi vielä. Semmoisen tuolta äkkiä pongasin, että jos esimerkiksi pakastettuja marjoja kuumentaa, niin ne pitäisi kuumentaa sulattaa, ei tarvitse välttämättä kuumentaa, mutta sulattaa mahdollisimman nopsaan. Ja esimerkiksi jos sitten sieltä tulee sitä nestettä, niin kuin monasti tulee, niin jos on sellainen ruoka tai jos pystyy käyttämään sen nesteen siinä vaikka sen jogurtin päälle, jos haluaa niitä marjoja sekoittaa, niin silloin myöskin siihen nesteeseen liuennut vesiliukoiset ravintoaineet on siellä sitten mukana. Et toki prosessointi voi vaikuttaa, mutta että
1: ei hävitä niitä.
2: Ei hävitä niitä kokonaan.
3: Otetaan vielä yksi puhelu, kun kello on 7:50. Sami, oliko Laitilasta, Vakka-Suomesta? Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa.
3: Mitäs?
6: Kiitos hyvästä ohjelmasta. On todella mainio.
3: Kiitos.
1: Hyvä kuulla. Minkäslaisen?
6: Mulla on semmoinen kysymys, kun mulla on tässä tämmöisiä metsäautoteitä ja siellä kasvaa kovasti vadelmaa. Ja nyt jos mä tuosta lähden poimimaan, niin puolestumis varmaan ämpärillisen kerää, niin mistä nämä vadelmat on tullut sinne? Onko ne niinku lintujen jätösten mukana kasvanut vai mistä ne ei kukaan ainakaan istuttanut ole?
0: Kyllä, niin.
6: Toinen kysymys liittyisi niin kuin karpaloihin, kun mulla on tämmöinen pieni suoplantti tässä. Ja joina vuosina on niin paljon karpaloja, että ei tiedä mihin sitä laittaisi. Tämä ei tosiaankaan ole kovin iso alue, mutta ne on isoja karpaloja, oikein mehukkai. Mutta sitten toisen vuoden ei ole mitään. Onko se vaan ihan normaali vaihtelu vai onko se vaan niin kuin joku luonnon oikku vai mikä se mahtaa olla. Ja sitten toinen, mikä mä oon ihmetellyt monta kertaa, kun jos maksan kaupasta karpalomehu, niin kyllä mutta karpaloiden kerääminen on kyllä aika homma. Niin mä ajattelen, että miten ne kaupan karpalomehut on tehty, että onko se kaikki vain esanssi vai umpuukin?
3: Siinä oli kaksi ihan hyvää kysymystä. No niin. Kiitoksia Sami näistä.
0: Vattu on semmoinen kasvilaji, jota linnut hyvin mielellään viljelee, eli lintujen avulla siemenet tulee uusiin paikkoihin. Ja teidän varret on sellaisia hyviä paikkoja, koska siellä on eri linturyhmät yleensä käy tällaisilla avoimilla paikoilla ulostamassa. Ja metsäautotieto on aivan keskeinen biotooppi, missä vattua kasvaa. Ja nythän on valtava hyvä sato, että sitä vattua kannattaa vielä poimia, niin kuin taisin tuossa alkuillasta sanoa, että vielä nyt viikko ainakin, niin pystyy vattua poimimaan. No se karpalon satotaso vaihtelee kyllä runsaasti, että siis normivaihtelu, erilaiset sääolosuhteet tietysti vaikuttaa ja se pölytysbiologinen tapahtumasarja kokonaisuudessaan vaikuttaa. Se, että karpalo todellakin on hieman vaikea poimittava, varsinkin jos on pakkaset jo alkanut, sanotaan lokamarraskuussa, niin ne joutuu kyllä sitten paljain käsi, jos poimii, niin pikkusen taitaa tulla sormiin kylmä. mutta villalapasten kanssakaan, niin en tiedä, että olisiko karpaloa kukaan poiminut villalapasten kanssa. Että kyllä sinne pitää niin kuin mennä sinne suolle vaan niin kuin avokäsin ja poimia ja sitten vähän välissä lämmitellä käsiä. Mutta se on se ainoa tekniikka. Niitä nyt on jotkut poiminut poimureilla ja sekin on tietysti hyvä tapa, vaikka siinä tulee sitä svangnumeita, eli rahkasammelia jonkin verran mukaan, mutta sehän voi putsata aika helposti. Että jos varsinkin tuommoisia määriä, kun sanot, että siis todellakin runsaita satoja on, niin kyllähän sitä voi voi poimurilla. Nyt kun tänä päivänä sellaisia poimureita, joissa on ne päät sillä tavalla pyöristettyä, niin aika mukavasti kyllä saa myöskin isokarpaloa poimittua.
3: No, täällä tulee koko ajan uutta marjaa, mutta tuossa pyydettiin sanomaan katajan marjasta jotain. Onko se miten hyvä ravintoarvoilta tai muuta?
0: No, katajan marjahan on niitä harvoja puita. Puuva, niin kuin tässä pihlaja todettiin, mutta kataja ja sitten tuomi on kolmas. Ei tarvitse oikeastaan muuta ollakaan. Että sekin sitten käytetään mausteena marjat. Ja sehän on siitä erikoinen, että se vasta niin kolmantena vuonna sitten kypsyy, että tulee se sininen marja sitten, joka itse asiassa ei ole aivan marja, mutta se on käpy. Mutta oikeinkin hyvä maustehan se on. Että sitä monipuolinen riistaruokien kanssa ja kyllähän sitten toi keella alkava juoma, niin sehän on aivan puhtaasti kyllä sitten karpalon, tai siis tämän katajan marjasta pohja, että kyllä. Me ollaan tässä nyt käsitelty melkein, mä sanon, että 16 eri marjakasvia, niin mehän ollaan melkein kaikki käsitelty.
3: Kyllä tämä kuule on vielä karhuvatukasta alkaa ja kaikkea, mutta semmoinen oli mielenkiintoinen kysymys, johon varmaan Marjukka osaa suoraan vastata, että onko tullut vastaan lääkeainetta tai lääkettä, jollen kanssa joku marja olisi, että ei sovi yhteen tai olisi jopa vaarallinen. Semmoistakin on täällä muutama ihminen kysynyt.
2: No semmoinen perinteinen, mitä paljon puhutaan, on verenohennuslääkkeet. Että tavallaan se, että jos ja jostain syystä nousee vadelmat erityisesti siinä, kun K-vitamiinia sisältävät, joka liittyy sitten veren koakuloitumiseen. No, tässä on monta mielipidettä ja joku joskus takavuosina minulle sanoi, että mitäs kun sitten on kielletty käyttämästä vadelmia kokonaan. Niin mä sanoisin niin päin, että se terveyshyöty sieltä suurin kannattaisi ottaa ja sitten ikään kuin tavallaan se lääkeannos, niin kuin justeerataan sitten sen ruokailun mukaisesti, eikä niin, että sitten ruokavaliossa voi täytyisi jotain tällaista niin kuin terveyshyödyllistä jättää pois. Että tavallaan semmoinen yksittäinen, mikä mulle tässä tulee mieleen.
3: Oliko Kertulla vielä jotain, mikä pitää ehdottomasti mahtua viimeiseen 4 minuuttiin?
1: Hirveän vaikea kysymys, koska siis mullahan oli täällä 9 sivua näitä kysymyksiä.
3: Me ollaan sivulla 1 sun käsikirjoituksessa.
1: No kyllä me ollaan aika paljon näitä pystytty
3: käsittelemään. Ne on tullut kyllä sieltä kuuntelijoiden kautta, joo. Ihan kyllä. Todella monta asiaa on kyllä käsitelty.
1: Todella. Joo, siis ihan mahtavaa. Mä lasken noita marjojakin, niin kyllä niitä on jo se ainakin joku lähemmäs 15. Että kyllä mä luulen, että aika iso osa näistä luonnonmarjoista on kyllä tässä käsitelty, mikä on siis mahtava saavutus. Ja ehkä vielä, mitä tuossa somessakin sain etukäteen kysymyksiä, niin on se, että kun tässä nyt on kauheasti suositeltu tätä marjojen poimimista ja syömistä, niin mitenkä itse niitä käytätte? Mikä olisi sellainen vinkki, että onko se, että jos tekee jotain marjapiirakkaa, niin saako niitä terveyshyötyjä silti?
2: Kyllä saa. Kyllä saa, että tässä tullaan tähän sokeri ja marjat kuvioon, että se, että sinne pakkasmarjoihin laitetaan hiukan sokeria, niin itse asiassa se säilyttää muun muassa C-vitamiinia, mutta myös niitä bioaktiivisia yhdisteitä siellä. Eli se on ihan hyvä ja jos se edistää niiden marjojen käyttöä, että siinä on vähän sitä makeutta, niin mieluummin niin kuin, että se jättää pois. Ja mikäs nyt sitten tässä, silloin tällöinhän meille kaikkien ruokavalioon sopii herkutella. Ja joku vasta poimituista mustikoista tehty mustikkapiirakka, mikä onkaan niin kuin herkullisempaa, että kyllähän se antaa sitä hyvää mieltä ja monasti ne liittyy myöskin semmoisiin sosiaalisiin tilanteisiin, missä sitten puhutaan marjoista ja vertaillaan, että miten paljon niitä on marjoja käyty poimimassa ja muuta. Ehdottomasti.
1: Kauko oli ainakin syönyt jo muutaman tuommoisen kakun.
0: No, joo, kyllä mä oon sekakäyttäjä marjojen suhteen, että kaikki käy ja taidanpa olla kaikki ruokainenkin, että tämmöinen periaate, että mitä karavampi marja, niin sen mukavampi suussa. Tämä tarkoittaa sitä, että mä en oikeastaan käytä sokeria juuri ollenkaan, vaan mä syön marjat marjana ja nautiskelen niiden eri mausta ja vivahteista.
3: Mm. Joo, täällä on reseptejäkin vaikka kuinka paljon täällä on, että pihlajanmarjoja, omenaa ja porkkanaa keitetään runsaan hillosokerin kerran, oiva leipäjuusto ja korppujen kaveri.
0: Hyvä.
1: No niin, siitä vinkkejä.
3: Näitä WhatsApp-viestejä on siis 100 määrin täällä.
2: Saisiko noi vinkit jotenkin talteen jonnekin, että vois sitten katsoa siihen.
3: Joo, ja Mirja Mismale, joka puhelimen vastasi, sanoi, että puheluja tai laittoi viestiä, että puheja on vaikka kuinka paljon, että voitaisiin koko yö vetää tätä varmaan.
1: Pahoittelut teille kaikille, jotka olette soittaneet lähetykseen, ettekä päässeet tänään tänne perille.

0: pitkälle asti, mutta yritettiin käsitellä niin paljon asioita ja marjoja, kun ikinä ehdittiin.
1: Joo, tämä on ollut antoisa ilta ja tässä on oppinut uusia marjoja. Saskatuunista en ollut koskaan kuullutkaan.
0: Noniin, mä en ollut kuullut mesimarjasta.
2: Se on erinomainen. Sitten tulee hieno piirakka. Mä en ole itse leiponut, mutta kollega on leiponut, niin aivan loistava.
1: Joo, tässä kohtaa kiitetään tosiaan kaikkia soittajia ja viestinlaittajia ja kiitoksia kuuntelijoille ja kiitoksia professori Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta ja erikoistutkija emeritus Maria ja sienitohtori Kauko Salo näistä.
2: Kiitos kutsusta.
1: Hienoista vastauksista. Kiitoksia. Meillähän jatkuvat tuossa 8 uutisten jälkeen tietysti luontoaiheet, kun keskiviikkoa mennään eteenpäin. On Metsä-Suomen vuoro kello 20 tai 20.02 jälkeen. Tänään siellä puhutaan pyöräretkeily monista muodoista, eli väki studiossa vaihtuu heti uutisten jälkeen.
3: Iran ja Oman ovat sopineet reiteistä, joita laivat käyttävät Hormuzinsalmen kautta kulkiessaan. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan. Ministeriön mukaan Iranin ja Omanin sopimus ei kuitenkaan välttämättä merkitse, että salmi avautuu laivaliikenteelle. Iranin mukaan Yhdysvallat ei ole ollut mukana neuvotteluissa salmen hallinnosta. Lontoossa on tapahtunut joukkopuukotus. 4 miestä puukotettiin Covent Gardenin alueella iltapäivällä. Uhrit ovat saaneet hoitoa ja heidät on toimitettu sairaalaan. Teosta epäiltynä on otettu kiinni yksi naishenkilö. Poliisin mukaan teon taustalla ovat todennäköisesti mielenterveysongelmat. Ennätyksellisen kuuman ja kuivan kesän arvioidaan pienentävän maataloustuotteiden satoa Etelä-Euroopan maissa. Tämä uhkaa nostaa tuoreiden hedelmien ja vihannesten hintaa myös suomalaisissa ruokakaupoissa. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi.
4: Mitkä ne hintavaikutukset on, niin riippuu hyvin pitkälti siitä, että kuinka pitkään nämä nykyinen hellejakso jatkuu. Jos tämä hellejakso jää niin kuin muutamiin viikkoihin, niin myöskin niin kuin vaikutukset tuotantoon ja hintoihin jää varsin rajalliseksi. Että me puhutaan ehkä kuitenkin alle prosentin niin kuin hinnan noususta johtuen nimenomaan tästä sääsokista. Mutta jos tämä kuivuus ja kuumuus pitkittyy hyvin pitkälle syksyyn, eikä tässä elokuun aikanakaan saada sateita, niin kyllä sitten satotappiot on suuremmat ja myöskin ne hintapaineet on sitten selvästi suuremmat kuin prosentin luokkaa.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Lännestä tuleva sadealue leviää maan keskivaiheelle. Maan eteläosassa esiintyy joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 12-18 astetta. Päivän ylin on 20-25 astetta. Heikkoa tuulta, päivällä enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä tai pilvistyvää ja yleisesti sadetta. Päivällä lähinnä idässä paikoin myös ukkosta. Iltapäivällä lännestä poutaa ja paikoin selkeämpää. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa paikoin viileämpää. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 13-18 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja, yöllä monin paikoin selkeää. Iltapäivällä etelästä alkaen yleisesti sadetta, yön alin lämpötila +1-+7 astetta, monin paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 13-19 astetta, yöllä heikkoa tuulta, päivällä vähän voimistuvaa idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Ja vielä huomautuksia veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Ja Perämeren pohjoisosa, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille Suomenlahdella yöllä ja aamulla ukkospuuskia. Kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 1830 Kemion saari, tarkemmin paikka Kaasneesin laivalaituri. Lauttaliikenne on keskeytetty välillä Kaasnees-Hiittinen teknisen vian vuoksi. Tie 1830 Kemion saari, tarkemmin paikka siis Kaasneesin laivalaituri. Lauttaliikenne keskeytetty välillä Kaasnees-Hiittinen teknisen vian vuoksi. Ja erikoiskuljetus Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä Salo-Teua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys 8,2 metriä. Liikkuu reitillä tie 12208 Mustamäentie Salo, 110 Salo, 224 Salo Marttila ja tie 10 Marttila Forssa kello 22 asti.

0: osaat 5 minuuttia, oli ilta 8:20 ja siirrytään siis, kun keskiviikkoiltaa mennään Metsä-Suomen asioiden pariin, Akilainen studiossa ja nyt studiossa myös Joppe Ranta. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Akilainen, ja tervetuloa tänne kaksipyöräisten maailmaan. Sä oot ralliradiota vissiin tehnyt.
0: Joo, oli nelipyöräisiä tässä paljon viikonloppuna, mutta tässä on oltu kuule viimeiset 2 tuntia niin tiivisti marjojen maailmassa, että nyt ollaan siellä. Tiivisti, mutta nyt lähdetään siis tien päälle.
1: Joo, lähdetään tien päälle ehkä vähän poluillekin. Me jutellaan retkipyöräilystä ja meillä on 2 tällaista, sanoisinko, satulaseikkailijaa täällä vieraana, Jesse Jokinen ja Jaakko Kangas. Mutta mennään hetken päästä aiheeseen.

0: Happoradio ja ihan hyvät ihmiset.
1: Ja Metsä-Suomen retkeilykesää vietetään ja tervetuloa mukaan. Mä luen tässä ensin pienen lehtileikejutun. Kuten sanottu, retkeily on nykyään liikuntakasvatuksen suuri huuto ja varsinkin viime keväänä eräät retkeilylajien edustajat, kanotistit ennen kaikkea, ovat harjoittaneet voimaperäistä propagandaa mieliretkeilylajinsa puolesta. Sen vuoksi sallittaneen meidän oikean pyöräilyuskon tunnustajienkin sanoa pari sanaa pyöräilyretkeilystä. Puhuin pyöräilyuskosta ja onkin todettava, että ne henkilöt, jotka ovat pitkänä useiden vuosien kuluessa hankittujen kokemusten kautta päässeet perille retkipyöräilyn salaisuuksista ja sen ainutlaatuisista ominaisuuksista, muodostavat melkeinpä kiihkomielisen lahkokunnan, jonka jäsenet eivät tätä mieliharrastustaan heitä ennen kuin vanhuuden heikkouden heidät saavuttaessa. Jesse Jokinen, Jaakko Kangas, te olette tullut polkupyörällä. Miltä tämä kuulosti?
2: Ihanalta. Jotenkin tunnistan tuon täysin.
1: Tämä on siis retkeilylehdestä vuonna 1937 kirjoitettu tällä lailla, että silloin on ollut tätä kiihkoa jo, mitä teidänkin harrastuksissa ilmeisesti on. Onko näin?
2: Se on sellainen laji, että se kyllä vie mukanaan.
1: Joo. Päivällä ohjelmaa puffattiin tuolla radiossa, niin siellä kysyttiin, tai käskettiin kysymään, että tulitteko polkupyörällä? Ihan molemmat.
2: Kyllä tultiin.
3: Kyllä vain.
2: Kyllä.
1: No niin, hienoa. Mutta mistä teidän pyöräilyharrastus on lähtenyt liikkeelle? Aloitetaan vaikka Jaakko Kangas. Sinä olet ajanut kilpaakin joskus, mutta kuinka kauan?
2: No, kilpaa on ajanut ehkä yli 10-15 vuotta. Vähän vähemmin nykyään kuin ikää tulee, mutta niin pyöräilyharrastus on lähtenyt ihan elämäntavasta, oikeastaan perheen kautta. Että perhe oli tosi liikunnallinen ja isä järjesti työnsä puolesta kanssa noita pyöräretkiä, mihin osallistuin aika nuorena sitten kanssa, ja se oli sen niin kuin elämäntapa, että ei sitä kyseenalaistanut ollenkaan, että sitä kesäsi lähdettiin pyöräilemään ja sitten mentiin. Okay. Ja se tuntui kivalta silloin ja sitten se on jäänyt vaan päälle, että niin kun se teki ihan pienestä, niin se on vaan niin kuin vähän niin kuin käveleminen tai hengittäminen, okay, että se on vaan tekemistä.
1: Onko se sun pyöräily ollut siitä, kun sanoit, että isä vei retkille, niin se on ollut sekä kilpaa että pyöräretkeily, eli tavallaan se on myös sieltä luontoon menty?
2: Ehdottomasti joo, siis kilpailu tuli paljon myöhemmin. Mä olin varmaan 30, kun mä olin kilpailemaan, että niin kuin sitä ennen se on pelkästään retkeilyä ja niin kuin nautintoa. Okay. No. Se ei ole enää nautintoa sitten. No.
1: Jesse Jokinen, mistä toi sitten sun pyöräilyinnostus juontaa juurensa?
3: No, varmaan niin, että luontoon on pitänyt päästä pienestä asti ja mua on sinne vietykin. Että varmaan semmoinen niin kuin luontosuhteen kautta, mitä mun kummista on mua vienyt tuonne pitkin maita ja mantuja, erämaita. Ja sitten siihen on tullut polkupyörä mukaan siihen. Niin varmaan lähtenyt ihan tiedäkö kouluun ajettu polkupyörällä, koska iskä sanoi, että hän oli hiihtänyt kouluun, niin lapset menee sitten tai niin polkemalla kouluun. Että siitä se on lähtenyt ja sitten mä oon ollut Tikkurilan pyörässä ja urheilussa vanhassa autotalossa, mitä siinä ei enää ole, niin siellä mä oon ollut sitten pyörämekaanikkona 15-vuotiaana. Ja sitten siitä se on lähtenyt varmaan sille isommin. Että.
1: Hyvä. Tikkurilasta isot pisteet.
3: Kiitos.
1: Mutta molemmilla niin kuin se harrastus on edelleen pysyvää ja te kuljette myös arkimatkoja fillareilla, että niin kuin se on elämäntapa määrätyllä lailla.
3: Musta tuntuu, että mä oon semmoinen sunnuntaipyöräilijä, mikä ajaa joskus tiistaisin ja keskiviikkosi. Että se on varmaan se, mitä mä teen, että joskus mä menen jollekin pidemmälle matkalle ja sitten mä ajan työmatkapyöräilyä. Ja
1: okay.
3: Se kulkee mukana kyllä vahvasti toi pyörä.
1: Mitäs Jaakko?
2: No joo, kyllä siis tavalla tai toisella. Tuossa joku 5 vuotta sitten huomattiin perheautoa, olin vaihtamassa ja aloin miettimään, että vitsi, tämä on kallista. Ja että niin, myin auton pois ja ostin kuormapyörän ja sitten myöhemmin pitkäperäpyörän vielä perheelle. Ja sillä lailla on kuljettu sitten koko perhe ja lapset ja tavarat ja koirat ja kaikki. Koska tämä, niin kun pääkaupunkiseudulla asuu, niin on niin helppoa kulkea, kun on lyhyt matkat ja näin poispäin. Niin ei sitä autoa oikeastaan tarvinnut mihinkään. Et sitten pidemmän matkat on menty vuokra-autolla tai junilla tai millä ollaankaan. Että niin kun se elämän tapa on sellaista, että se kulkee vaan pyörällä paikasta toiseen.
1: Nyt mua kiinnostaa tämä niin kuin urbaani kysymys, että jos sulla on niin kuin pitkäperäpyörä ja tavarapyörä ja tuommoisia, niin uskaltaako niitä jättää mihinkään parkkiin vai pitääkö ne viedä aina kerrokseen, kun sä oot jossain?
2: Kyllä niitä uskaltaa. Ne on, varsinkin se kuormapyöräkin on niin sellainen jötkäle, että sen varastaminen on niin kuin aikamoinen saavutus. Ja sitten täytyy sanoa, että myös pääkaupunkiseudulla on myös aika hyviä pyöräpaikkoja ja parkkeja nykyään, mitkä on erittäin laadukkaita ja turvallisia. Että se on totta kai maalaisjärjestä kiinni, miten sen pyörä lukitsee ja minne se lukitsee ja mihin aikaan lukitsee, mutta niin kyllä mä sanon, että uskaltaa. Että ei se saa niin kuin antaa rajoittaa elämän tuollainen murehtiminen.
1: Eli sen takia tuon luovan talon edessä nyt teen kaksi pyörää, kun mä kysyn, että otetaanko ne tuonne Porstuaan, niin sanoitte, että ei tarvitse, että ne on siellä. Hei, minkälaisia reissuja te olette tehnyt, sit niin kuin, jos ajatellaan sitä retkipyöräilyreissua tai tällaisia?
2: No mä oon tehnyt aikalaista kaiken näköistä, että oon pyöräillyt paljon ulkomailla ja oon pyöräillyt Suomessakin paljon. Että sekä maastopyörällä että maantiepyörällä ja retkipyörällä. Joskus myöskin sanon triatloniikin, että olen aika elopyörällä, mutta niin kun, ja sitten perheen kanssa myös niin kun vetänyt kärryä ja pitkäperäpyörällä menty Rovaniemellä ja kaikkialla, että niin kun monen naisilla laitteella on tullut mentyä ympäriinsä.
1: Tavallaan, että siinä yhteinen tekijä on se polkupyörä, mutta voi tehdä kaikenlaista vähillä kamoilla ja perheen kanssa ja kavereiden kanssa. Ja.
2: Ehdottomasti, ja nimenomaan se, että se ei ole sellaista hampaatirvessä tekemistä suurimmaksi ajasta, vaan sellaista niin kuin kivaa tekemistä.
1: Joo, joo. Entäs jos?
3: No me ollaan, meidän varmaan niin kuin retkipyöräily vaimon kanssa on aika usein sellaista, että me otetaan pyörät mukaan, on se sitten vene tai auto ja kesälomamatkat oikeastaan pyörät kulkee mukana ja sitten ne pyörät on ne vehkeet, millä sitten katsellaan paikkoja.
1: Ja tavallaan, että vaihdatte veneellä tai autolla maisemaa ja sitten lähdette fillareilla tutkiin tarkemmin.
3: Joo, silleen se oikeastaan menee. Ja se tuntuu jotenkin kivalta se pyörä. Niin kuin kaikki sanoo, että avoautosta haistaa ja niin tuntee asioita ja moottoripyörällä, niin on tosi halpa laite silleen siihen, että sillä haistaa ja näkee ja tuntee kanssa ihan samalla lailla.
1: Niin, kyllä, kyllä. No nyt kun sitten näitä lajeja on ihan hirveästi niin kuin erilaisia, nyt te saatte kuulostaa tosilta, että voi tehdä mitä vaan, mutta kun on gravel ja bikepacking ja mountain biking ja näitä tämmöisiä, niin pitääkö ne kaikki niin kuin hallita vai voiko niitä yhtään sekoitella?
3: No mun mielestä on niin kuin pyöräily.
2: Just näin. Kaikki muu on markkinointia sen ympärillä sitten.
3: Että ja sitten on niin kuin, tiedätkö, on hienoja vehkeitä tiettyyn tekemiseen. Ja onhan se ilo mennä semmoisella hiilikuitutykillä niin kuin hiekkatietä, kun se kaikki on tehty sitä varten. Se on tosi hienoa. Mutta sinne pääsee ihan kaikilla muillakin vehkeillä.
1: No niin.
3: Onko toi se pyörä, mikä odottaa nyt tuossa pihalla, toi tuommoinen kaupunkipyörä, niin sillä voi tehdä ihan ne kaikki samat asiat.
1: Mutta onko se siis, onko se gravel niin kuin sitä ennen vanhaa, että soratielle, onko se niin kuin sitä?
2: Se on sitä samaa, se on vaan niin pyörä on keksitty uudestaan taas.
1: Niin amerikkalaiset laittaa niin, uuden nimen.
2: Kyllä, vähän joo.
3: Se on ihan sama, onko siinä pyörässä niin kuin yksi pyörä, kaksi pyörää tai kolme pyörää, kun se on pyörä edelleen.
1: Okei, joo, joo. Ja sitten se bikepacking oli siis se sama retkipyöräily, mikä on silloin jo 1800-luvun puolella keksitty.
3: Mutta se on trendi nyt.
1: Se tulee aina uudestaan.
2: Kyllä. Asia pitää brändätä aina uudestaan.
1: Kyllä. Mutta olette myös sitten teidän työssänne käyttänyt polkupyörää, eikö totta, Jaakko?
2: Kyllä, joo. Me ollaan tehty niin itse asiassa Ylellekin TV-tuotantoja, jossa niin ollaan kuljettu pelkästään kuormapyörillä, että huomattiin, että kun ollaan Helsingin sisällä tai kaupunkialueella kuljetaan, niin se, että liikkuu korttelista toiseen autolle ja aina purkaa ja etsii parkkipaikkaa niin kuin tyhmintä ikinä, niin mulla sattui olemaan kuormapyörä ja meidän juonteella oli toinen kuormapyörä, niin me käyttiin niitä sitten ja se oli oikeastaan todella kivaa, että ehkä niin kuin parhaimpia kesiä ikinä liikkua vaan niiden kanssa. Eli todella kätevä ja niin kuin käytännöllistä myös sitten, niin on tosi, tosi hyvä, että ei tarvitse niin kuin turhaa se auton aina ottaa, että on niin kuin vaihtoehtojakin olemassa.
1: Joo, joo. Yes.
3: Joo, meillä on kanssa ollut noissa kuvauspaikkoja, kun ollaan etitty, niin me ollaan käytetty lähinnä silleen, kun ollaan maastossa. Niin se on huomattavan paljon nopeammin käydään maastossa paikkoja läpi fatbikella tai jollain muulla polkupyörällä. Niin me ollaan käytetty niitä sitten siihen, että liikutaan useita kilometrejä, kun jalan se olisi vähän hitaampaa.
1: Kyllä. Eli kerrotaan kuulijoille, että teidän työ on siis sitä, että te teette televisioon tai muualle ohjelmia ja toinen ohjaaja ja toinen kuvaa ja välillä toinen ohjaaja ja toinen kuvaa. Kyllä. Ainakin niissä tuotannoissa, mitä mä oon teitä nähnyt. Niin.
3: Joo, näin se menee.
1: Koska muutama vuosi sitten oltiin Saariselällä tekemässä Metsähaaste-nimistä ohjelmaa ja siitä

0: edellä siinä ajeli, niin se oli selkeästi semmoista hyötypyöräilyä, työmatkapyöräilyä.
1: Mm, kyllä, ja se oli varmaan sitä bikepackingiäkin osittain.
0: Niin, sitäkin vielä. Niin.
1: Ja gräveliä.
0: Niin oli siellä vähän sitäkin, joo, joo, kyllä. Hei, meillä pääkaupunkiseudulla on nyt tullut sellainen uusi hieno kohde kuin R2, eli maastopyöräreitti, vanha reitti 2000, niin onko kumpikaan käynyt ajaa sitä?
1: Mä olen käynyt jo testaamassa sen tuossa noin kuukausi takaperin, ja oli kyllä upea kokemus. Se on kyllä tosi hienoa, siis se toki maastopyöräily muutenkin, että sä voit pyöräillä paljon poluilla, ties missä, mutta niin se, että on tehtyä reitistöä, niin siinä tulee jotenkin sellainen, että on kuunneltu ja otettu huomioon vielä paremmin, niin se tuntuu tosi hyvältä. Se oli hyvä reitti, tosi mukavaa ja kannattaa lähteä ihmisten, se lähtee Oittaalta.
0: Joo. Kuinka pitkä se on tällä hetkellä?
1: No nyt mä heitän hatusta, mutta se on joku noin 16 kilometriä ehkä vähän
0: alle. Mutta niin kuitenkin, niinkin pitkä.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Ja se on puhtaasti niin kuin maastopyöräreitti, eikö totta?
1: Joo, se on siis se, että sitä saa käyttää tietenkin polkujuoksuja vastaavaa, se joo, joo, tietenkään siis mutta se on niin kuin maastopyöräily edellä, että se ei, en lähtisi millään muulla pyörällä siihen, että ei kuolema korjaa melkein, jos sinne lähtee.
0: Joo. Okei, selvä. Ja se ilmeisesti löytyy Uudenmaan virkistysyhdistyksen sivuilta, eli uuvi.fi. Meinaatko Jesse mennä ajamaan sen?
2: No kyllä Jaakko on mua sinne niin kutsunut jo useamman kerran. Mun pitää varmaan kaivaa se mun maastopyörä esiin ja pumppaa renkaat ja tulla sitten ajeleen sinne.
0: Ja kuinka monta fillaria teillä on yhteensä?
2: No, mulla on hiljaisuus. Mulla on niinku kolme aktiivista pyörää.
0: No niin, selvä.
1: Mulla on vähän enemmän, mutta alle 10.
0: Okei. Okay. No eli siis kymmenkunta pyörää on teillä. Onko Akilla pyörää?
3: On toki pyörä, joo. Mä pärjään ihan yhdellä, se on lähinnä asfalttia kyllä.
0: Sama juttu, mullakin on yksi pyörä. Mulla on nimittäin sähkö fatbike, niin onko sähköpyörällä ajaminen niin kuin teidän mittapuun mukaan polkupyöräretkeilyä ajamista vai onko se luusereiden homma?
2: Ehdottomasti se on todella hyvää toimintaa. Ei ole luusereiden hommaa, vaan on hyvää toimintaa.
3: Voittaa sohvalla makaamisen kohdalla.
2: Ehdottomasti.
0: Pohdimme tätä asiaa vaikka kappaleen verran, niin pääsemme sitten tekniikka-asioihin.

0: Niiloja tunnettui tuntemattomia. Tilanne ohi, kuittaus Kemian saarelle, tie 1830 Kemian saari, tarjoaa paikka Kaasneesin laiva laituri, siellä siis tilanne on ohi.
1: Ja Metsä-Suomen retkeilykesään mennään. Meillä on vieraina Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen ja meillä on polkupyöräretkeily aiheena. Ja tämmöinen knoppitieto, että polkupyöräretkeily on Cyclist Touring Club perustettu Englannissa 1878. Eli siellä on niinku telttoja ja kattiloita lyöty pyörän pakkarille 150 vuotta. Ja Suomessa Suomen syklistiliitto perustettiin 20 vuotta myöhemmin. Tosin silloin pääpaino oli niinku kilpailemisessa, mutta retkipyöräily tuli yllättävän nopeasti siihen mukaan. Ja on lukenut noita vanhoja asioita, niin siellä on pakkailtu pyöriä ja tehty ohjeita ja kaikkea näitä. Niin jutellaanko vähän siitä, että kun lähdetään polkupyöräretkelle, niin miten varustaudutaan? Mitä tärkeitä asioita pitää ottaa huomioon? Sanoppas vaikka Jaakko ensiksi semmoinen niin kuin tärkeä asia siinä polkupyöräretkeilyssä.
2: No varmaan syöminen on niin kuin ihan tärkein, koska niin kuin hyvin nopeasti, kun sä poltat sitä sun energiaa kehostas, niin jossain kohtaa vaan tulee jotain stoppi, niin pitää huolen siitä, että tulee syömistä ja juomista. Ja sitten riippuen reitin pituudesta, niin alkaa miettiä sitä vaatetusta, että mitä kaikkea tarvitsee mukaan.
1: Joo.
2: Ja yleensä siinä niin kuin kaikessa muussakin retkeilyssä, että jossain kohtaa hyvin pian muutama retken jälkeen huomaa, että sulla on ainakin puolet on liikaa tavaraa mukana.
1: Joo. Se syöminen, niin onko se pelkästään niin energiajuttuja siinä matka tai niin kuin ajaessa vai onko oikeasti myös niin kuin ruokaa? Pysäytkö tekemään ruokaa?
2: Se riippuu ihan retken tyypistä, mitä tekee. Jos tekee sellaista suorittavaa tehoa, niin sitten se on enemmän sellaista hiilihydraatin imeyttämistä itteensä, mikä yleensä tulee jonkun geelin tai karkin vuorossa, mutta niin sitten taisi osalla retkellä, niin sitten tehdään rauhassa.
1: Joo, joo. Ja ne on energiapatukoita ja tämmöisiä kuluu hirveän määrä.
2: Joo.
1: Ja niihin rahaa.
2: No nyt mä oon alkanut tekemään itse geelejä tuossa nyt joku vuosi sitten. Huomannut, että on todella paljon halvempaa ja ihan tajuttoman paljon helpompaa kanssa, koska niin internetissä katsoo ohjeen, niin sen tekee 2 minuutissa oman geelinsä.
1: Sitten joskus mun mielestä sanoit, että se semmoinen vihreä marmelaadin makeinen, mikä nimeä me emme tässä saa sanoa, niin se on hirveän hyvä energiapommi myös.
2: Tietyt karkit on kyllä helppoja, että ehkä nämä ei ole niin kuin hammaslääkärit ei suosittele näitä asioita, mutta se on hintalaatusuhde ehkä siinä, mitä imeytyy sisään, niin on aika nopeata.
1: Joo. Eli ruoka ja vähän vaatteita. Mitä Jessellä on listalla? Mitkä on tärkeitä?
3: No, tälleen ehkä mennä pyöräteknikkona, niin on hyvä olla mukana ihan semmoisia perusasioita, että sulla voisi olla vaikka sisäkumi, rengasraudat ja sitten, että sä saat sen renkaan pois siitä paikaltaan. Eli ehkä joku avain ja sitten pumppu. Kun se rengas menee puhki, niin sitten se on kivempi jatkaa matkaa, kun se ei ole rengas lusulla.
1: Eli ihan se perinteinen paikkarasia ja sitten joku tavallinen pomppu.
3: Ihan onko tavallinen
1: käsipomppu. Onko sekin kehittynyt niin, että nyt tai geeliä ja airflowta?
3: No niitä on semmoisia sähköisiä, semmoisia pieniä.
1: Sähköisiä
3: tietysti semmoisia hienoja, mutta ihan semmoinen, mullakin on semmoinen perinteinen pieni pumppu, mutta ei ihan perinteinen, ei se semmoinen, missä on se puinen kahva, ei se, mutta niin sellainen pieni.
1: Mutta tuleeko tässä sitten helposti se, että mä en voi lähteä nyt ajelemaan, koska mun pumppu ei ole latautunut vielä?
3: Se voi käydä, mutta vanhassa on vara parempi, niin kuin ne sanoo.
1: Okay. Mitä sitten se ketjujen lyhentäjä, kuuluuko sellainen olla aina mukana? Tai ketjuklemmari? Miksi sä sanot?
3: Niin semmoinen varalinkki, sellainen, millä ne ketjut saa takaisin. Sekin niin on ihan hyvä olla. Kyllä mulla sellainenkin on siinä, niin sisäkumin kanssa niin on sellainen.
1: Joo. Mä näin tuossa yhden kuvan sun, oliko se viime viikolla semmoiselta retkeltä, niin sulta tippui eturatas.
3: Joo, mulla tippui koko kampi. Ja mä kuulin vasta sitten, kun mä ihmettelin sitä Pälkäneellä, ja auto odotti Tampereella, camping-alueella, mistä me oltiin lähdetty kiertämään Roinetta, ja sitten siinä Pälkäneen kohdalla, niin kampi tippui kokonaan pois.
1: Aivan.
3: Niin sitten se oli, siinä oli liimauksistaan, siis se on liimattu jollain tällaisella kemiallisella liimalla se puoli, ja sitten siinä on takaisin kutsukampanja, mutta se selvisi mulle siellä sitten.
1: No, eli konkreettisesti kutsui sut takaisin.
3: Kyllä. Me odotettiin sitten, Pälkäne tuli tutuksi, koska 5 tuntia myöhemmin lähti bussi Tampereelle. Ja sen saa sinne mukaan. Sekin oli ihan itse asiassa hyvä semmoinen retkioppi, että voi välillä pyöräillä jonnekin paikkaan paikasta A paikkaan B ja tulla bussilla takaisin. Se onnistuu.
2: Mutta täytyy sanoa, että aika monta kilometriä on ajanut ja on nähnyt ihmisiä ajamassa. Ja toi on ensimmäinen kerta, kun nähnyt, että tulen tapahtuu. Että niin kun on hyvin harvinaista.
3: On.
1: Niin, ja eikö siinä olisi voinut niin vaaratilannekin? Tavallaan, että sä olisit niin kepittänyt ylämäkeä ja sitten se lähtee niin systeemit alta.
3: Joo, kyllä. Ehdottomasti siis. Kyllähän noita oli tosi, niin kuin Jaakko sanoi, että ei toi hirveän yleistä ole, mutta se oli vähän semmoinen hetki, että aika monta asiaa pystyy tien päällä korjaamaan, mutta toi oli ehkä yksi niistä, mitä ei sitten vaan enää voi korjata.
1: Naurattiko se on yhtä paljon kuin meitä, jotka katsoivat sitä kuvaa tuossa vessa?
3: Ei. Kyllä mua sitten vähän nauratti. Kyllä mua sitten vähän nauratti.
1: Sen takia tuo some on niin kiva jakaa noita kokemuksia, että saadaan ihmiset iloiseksi.
3: Kyllä.
1: Eli sulla oli nyt ne korjaussarjat ja muut. Puhutaan hetki niistä vaatteista, koska siis mä oon ymmärtänyt, että tietysti tuuli on semmoinen, mikä tulee tuosta etupuolelta, mutta sitten taas takapuolelta, niin sen hien pitää päästä veksi, niin ihan tavallisessa puuvillapaidassa tai tuommoista ei kannata välttämättä lähteä.
2: Joo, merinne on hyvää kaikessa aina, jos puhutaan pyöräretkeilystä. Ja toki joo. Sitten niin kun ajetaan kilpaa tai kovempaa, niin tekniset vaatteet on yleensä aika kireitä, joita niin hankauksia ja kaikkien takia ja myös ilmanvastuksen takia.
1: Niin se ei ole vaan niin kuin tyyli, vaan siinä oikeasti joku...
2: Se on hyvin paljon niin kuin käytäntö sanelee siinä sitten, että mikä ei läpätä ja näin poispäin. Mutta niin ehkä noi, oli pyörä mikä tahansa, niin hyvin nopeasti kyllä ihmiset tykästyy säämiskä housuihin, että se on se pehmusta siellä jalkojen välissä.
1: Joo.
2: Se on ihan kanssa, että kun sä ajat pidempää kilometriä sitten, niin ei tule hiertymiä. Et alussa saattaa takamus olla vähän kipeä, mutta se lähtee pois se pieni kipeys, mutta ettei se hiertymät on sellaista asiat, mitkä sitten voi pistää stopi aika nopeastikin siihen harrastukselle.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja varsinkin niin kuin siinä reissussa sitten, kun ikään kuin se tilanne on päällä, niin sitten tullaan taluttamalla pois ennemminkin.
2: Aika moni ammattikilpailijakin joutunut keskeyttämään vaikka Tour de Francein tai jonkun pelkästään niin hiertymien takia, että jos se tulee sieltä, niin se on tosi ikävä.
1: Joo. Nyt sitten, kun mennään se pyöräretkelle ja niitä tavaroita, jos on vaikka se keitin tai jotain muuta, niin minkä tyyppisissä paketeissa niitä kuskataan? Ennen oli satulalaukut, kun laitettiin pakkarille, niin onko edelleen samantyyppisiä?
3: Se varmaan on, niin.
2: Niin, no musta tuntuu, että tässä taas asiat menee uudestaan ympäri ja ympäri. Että ensin oli tarakka ja oli ne tarakkalaukut, missä kuljettiin tavaraa ja sitten joku keksi, että tarakat on tosi tyhmiä, tyhmän näköisiä. Sitten laitettiin niitä satulalaukkuisesi pitkiä banaaneja, mihin otettiin hirti sitä tavaraa. Ja nyt on huomattu, että se ei välttämättä tosiaan satulaputkelle niin hyvä asia, niin sitten on keksitty sen ultimaattisen kevyt tarakka, mihin voi laittaa tavaraa taas uudestaan, että niin kuin... Ja asiat toistuu uudestaan. Joo.
1: Kun te ajatte noita retkiä, niin onko teillä etutelineet? Siis onko teillä niinku etulaukut pyörän molemmin puolin?
3: No siinä on niinku sellainen niinku tankolaukku. Joo. Ihan samanlainen, mitä on varmaan ollut 100 vuotta sitten nahkasta vaan tehtynä. Mutta noi on nyt tehty jostain tosi hienosta vesitiivistä materiaalista.
1: Joo, joo. Eli niitä ei tarvii rasvata samalla lailla kuin Cycling Touring Clubin nahkaisia ja tankolaukkuja.
3: Ei tarvii.
2: Ei, mullakin on sellainen kehto vaan, ja siihen saa sitten kuivapussin. Yleensä mä tungen sinne niin kuin telttaan ja sitten makupussiin tällaista pehmeätä kevyttä asiaa, ja ne on sitten siinä hyvin nopeasti saatavilla.
1: Okei. No siinä vanhassa nahkalaukussa, niin siinä oli sellainen ikkuna siinä päällä, ja siihen laitettiin kartta, niin mitäs nyt suunnistetaan?
2: Niin, kyllä noi pyöräilyn navigaattorit alkaa olla aika tosi monella, ja niitäkin on tosi erimerkkisiä ja erilaisia, että niin GPS taitaa olla niin kuin aika useasti se juttu, mutta siinä on myös se, että niin kuin ihmiset tykkää datasta tosi paljon, tosi monet, varsinkin pyöräilijät, jotka on aika teknisorientoituneita monet, niin se kerää myös sitä. Sitten sä voit katsoa sitä sun jälkikäteen, missä sä oot mennyt ja mitä vauhtia sä oot mennyt ja näin poispäin.
1: Ja sitten kun sulla on kaikki teknologia puettu päälle, niin sä saat sykkeet ja kaikki muut kuvat sit siitä.
2: Kyllä, saa lukemattoman määrän dataa, jos tykkää datasta. Jos ei tykkää, niin ei ole pakko käyttää.
1: Kampi, mikä se poverinkin saa?
2: Wattimittari, joo. Mulla on polkimissa se, että se mittaa tehon, että kuinka paljon jalosta lähtee missiin kohtaa. Se on oikeastaan sykemittari nykyään tärkeämpikin, kun mennään kisaan, niin katsotaan, millä tehoilla mennään, mikä on tehnyt vähän ammattikilpailusta ja pyöräilystä vähän tylsääkin, että se on niin teknistä.
1: No jos pumpun lataamista pitää ottaa, niin tuossa on varmaan, että saa vehkeet päivitettyä ennen kuin ne lyö vaan tiimalasia, eikä pääse ajaa ollenkaan.
2: Onneksi niissä on aika isot akut.
1: No niin. Mutta käytetäänkö vielä karttaa yhtään? Niin teettekö te esimerkiksi suunnitelmista isoja linjoja kartalla?
3: Mä tykkään itse, kun merellä on ollut paljon, niin mä tykkään kyllä sitä niin kuin isossa kuvassa nähdä, minä mä oon menossa. Mä ymmärrän, että missä mä oon.
1: Se on kiva.
3: Joo, mä ymmärrän, että missä mä oon, mutta kyllä se vaan menee niin, että että kyllä mä reitit niin kuin sitten loppujen lopuksi suunnittelen niin kuin erilaisilla applikaatioilla puhelimella ja siirrän ne siihen, sit siihen ja sit laitteeseen.
1: Se on se ohjaustangosta, jossa
3: se on. Se on ohjaustangosta. Se on mun mielestä niin kuin, tietyllä tavalla se on myös turvallisuustekijä, että se pysyy se katse siellä tiessä enemmän kuin siellä sun laitteissa tai siellä sun kartassa. Jos se olisi manuaalikartta ja sä et ehkä ihan näe sitä, mutta kun tuossa on vaan, että käännyt kohta vasemmalle ja käännyt kohta oikealle, niin kyllä se silleen on puoltaa paikkaansa mun mielestä.
1: Jaetaanko näitä reittejä? Siis silleen, että voiko netistä lataa, että sä oot mennyt kivan reitin, niin sä laitat sen johonkin.
3: Joo, on, siellä on lukemattomia nettisivuja tuolla, mistä löytyy erilaisia. Että sä lataat sieltä käytännössä GPX-failin, minkä sä voit laittaa sun laitteeseen ja sitten mennä sitä myöten.
1: Joo.
2: Joo, ja se ehdottomasti niin kuin hiekkatiepyöräilyssä ja retkipyöräilyssä, se on niin kuin oma suolansakin, on se reitin suunnittelu ja siihenkin mä käytän aika montaa niin kuin alustaa ja karttaa, toki siis tietokoneella, mutta käytän siis ihan Google Mapsia tai muita karttasovelluksia, mitä on olemassa, mistä lähtee liikkeelle ja katsoo. Ja sitten tosi paljon tekee se vertailu, että mä jollain reittiohjelmalla piirrän sitä reittiä, jossa mä katson taas sitten näitä kun tiekuvapalveluita, että miltä se näyttää se tie, että onko siellä oikeasti reittiä, onko se hiekkatie, että minne se kääntyy. Joo, ja tekee tosi paljon. Siihen menee aikaa, mutta se niin kuin vertailu, että niin kuin, onko se oikeasti ajettava. Ja aina tulee yllätyksiä ja se on hauskaa.
3: Ja mulla on siis yksi tarina kerrottavana tässä. Me oltiin Jaakon kanssa tämmöisellä Panin bikepacking-retkellä. Ja laitteet sanoi, että älkää missään nimessä menkö tonne. Se ei suostunut tekemään meille reittiä. Me lähdettiin Jyväskylästä kohti Pieksämäkeä. Ja se vei meidät Myhimpään tani rallireittiä. Ja silloin mä sulin sille tielle. Ja se oli hassua, että laite sanoi, että älkää pojat menkö sinne, mutta me vaan jääräpäisesti, tuossa on erittäin hyvän näköistä hiekkatietä, erittäin hyvä reitti ja me mentiin sen. Jälkeenpäin se sitten.
2: Keskinopeus oli hurjaa, varmaan 8 km/h siinä kun mentiin, mutta niin mentiin kuitenkin. Ja
3: se on pehmeä, se on hyvin iso, niin kivinen, semmoinen lohkareinen, että siinä on ajettu rallia. Sinne ei kannata mennä ainakaan harjoittelemaan.
1: No se on hyvä, että te ollut siellä viime viikonloppuna, koska sitten me oltaisiin kuultu Kaki Lainessa noin radiossa, että nyt siellä on 2 taulapäätä ajamassa autojen seassa. Ennen kuin mennään musaan, niin mä otan yhden viimeisen kysymyksen. Te saatte kuulostaa tämän hirveän kallilta. Siis onko se myös semmoista varusteintoilua se, että pitää ostaa kaikki laukut ja pyörät ja systeemit? Meneekö se älyttömästi rahaa?
3: Siihen saa mennä ihan kaikki rahat, mitä haluaa. Niin kuin kaikkiin harrastuksiin saa. Mutta sitä pystyy myös harrastamaan järkevästi ja semmoisilla kohtuukustannuksilla. Käytettyjä tavaroita myydään tosi paljon. Ja. Käytettyjä pyöriä liikenteessä. Niitä laukkuja ei tarvi ostaa, ne voi lainaa. Mun laukut oli lainassa koko kesän parilla eri tyypillä. Ja se on ihan ok, koska niitä käytetään myös bikepacking-tarvikkeita jonkun verran vähän suhteessa, kun mietitään, että 365 päivää vuodessa, niin jos sä oot 2 viikkoa reissussa, niin se on aika vähän.
1: Joo.
2: Ehdottomasti pyöriä on tullut, varsinkin koronan jälkeen tuli hirveän määrä taas uusia liikkeelle, niin niitä on siirtynyt josten taas käytettyihin markkinoihin, että sä oot käytettynä todella halvan pyörän, hyvän pyörän helposti.
1: Mainiota.

0: Salt and Pepper ja Aan Vogue tässä myöskin mukana. Voidaan mä...
1: Ja Metsä-Suomen retkeilykesää mennään ja polkupyörän retkeilyä käsitellään ja vieraana on Jesse Jokinen ja Jaakko Kangas ja tässä kolmannessa osiossahan me ollaan täytetty tätä mun suurta suosiota nauttivaa ystäväni kirjaa. Oletteko te valmiit?
2: Niin valmiita kuin me voidaan.
1: Tehdään silleen, että vuoron perään aina sanotaan, että minä täältä huutelen kysymyksiä. Minä olen.
2: Jaakko Kangas.
3: Jesse Jokinen.
1: Minun lempinimeni on.
2: Tuhto. Jokinen.
1: Minä olen kotoisin.
2: Lappeenrannasta. Kouvolasta.
1: Minusta tulee isona.
2: Hyvä ihminen suluissa vielä parempi.
3: Lapsellinen.
1: Tulee.
2: Taidan olla jo.
1: Niin. Lempiaineeni koulussa oli.
2: Historia.
3: Puutyöt.
1: Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: Kettu. Suopursu.
1: Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
2: Saariselkä kokonaisuudessaan.
3: Vätsärin erämaa.
1: Mitä eväitä otat mukaan metsään, Jaakko?
2: Ainakin banaaneja. Suklaata.
1: Mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
2: Täytetyt voideivät.
3: Sellainen makaronijauheliha-mössö-asia.
1: Makaronimössö.
3: Makaronimössö.
1: Asiaa. Komppaan tuota. Mikä on mieleenpainuvin retki muistosi?
2: Pyöräretki Helsingistä Lappeenrantaan, sato vettä aivan kaatamalla koko ajan, hiekkateitä vähän alle 300 kilometriä, mutta oli kivaa.
1: Koska tämä on tapahtunut?
2: Noin 8 vuotta sitten.
1: Okei, siis suhteellisen tuore reissu. Okei. Yes.
3: Tämä menee myös pyöräilyyn ja tähän myhin päähän, kun me oltiin päästy pois ja mä pötköttelin sen yhden huoltoaseman pihassa hyvin harmaana.
1: Okei. Mitä retkeilyvarustetta ilman, et lähtisi reissuun?
2: Mä vähän hannari ja mä otan aina sadettakin mukaan.
3: Joo. Mulla on EA-pakki tai tämmöinen pussukka.
1: Tästä on muuten pakko sanoa semmoinen elävä tarina. Mulla oli Mira Lainiolla täällä jossain kohtaa vieraana ja hän sanoi kans ensiapulaukku ja lähetti seuraavalla viikolla viestin tuolla somen kautta, kun oli veistänyt sormeensa. Mm. Eli hirveän hyvä, että on ensiapulaukku mukana. Mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa?
2: Lisää erämaita.
3: Nähdä karhu turvallisesti.
1: Onko sinulla jokin retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali? Tavallaan myös retki pyöräilyyn.
2: Mun mielestä ylipäätään kaikkien ihmisten huomioon ottaminen. Varsinkin siis pidempi tarina, että vaikka maastopyöräilyssä hidastaa, ottaa huomioon muut ihmiset ei aja päälle. Kaupunkipyöräilyssä myös.
1: Joo.
3: No mulla on varmaan niin, että retki alkaa siitä kotiovelta. Sen ei tarvitse olla pitkä.
1: Selvä. Mikä on ollut haastavin retkikokemuksesi ja myös pyöräilykokemus?
2: No on pyöräilykokemus. Aikoinaan Alpit ylitettiin, niin oli yksi haastava päivä siellä. En ole kertomaan yksityiskohtia, mutta se oli pitkä päivä ja tuli nälkä ja sade ja kylmä.
1: Entäs jos...
3: Onko mä vähän tylsä?
1: Sä metsäs siihen...
3: Mä menen sinne myhin päälle. Mä menen siihen hetkeen, kun Jaakko työntää mua selästä ylämäessä.
1: Tässähän vois niinku helposti ajatella, että sä et ole ihan hirveästi tehnyt mitään.
3: Ne on ehkä vaan niin tuoreita haavoja. Nämä edelliset on jo korjaantunut.
1: Eli nyt tässä, kun tämä Jyväskylän suurajot on niin lähellä, niin se on suolaa haavoja edelleen. Hyvä. Hei, millainen ystävä on paras retkikaveri Jaakko Kangas?
2: Sellainen, jolla on huumorintajua.
1: Jesse Jokin.
3: Kyllä se varmaan menee tuolle samalle, että pitää olla sellaista ymmärrystä ja sellaista rauhallisuutta, että ei lähdetä hötkyilemään.
1: Mikä on iloisin muisto, jonka haluat jakaa ystäväkirjaan? Jesse Jaakko.
2: Nytten, kun oma lapsi on 7 vuotta vähän yli, niin hänen kanssaan alettu tekemään pieniä pyöräretkiä, niin nytten ensimmäiset pyöräretket lapsen kanssa on kyllä ihan upeita.
1: Näetkö siellä semmoisen samanlaisen palon syntymän kuin sulla on ollut lapsena?
2: Toivoisin näin, mutta en työnnä yhtään.
1: Siis.
3: No mulla on varmaan se, kun mun kummisetä on vienyt mut lapsena Vätsärin erämaahan, vaeltamaan. Se on vienyt mua moneen muuhunkin paikkaan ennen sitä se oli, mutta mä pääsin sinne ja tajusin, että mitä kaikkea se on. Se, kun ihminen ei ole koskenut siihen.
1: Tämä älyttömän tyhmä vitsi, mutta sillä on varmaan joutunut tunkkaamaan aika paljon pyörällä.
3: Se sanoi, että sitten vanhempana sä saat kantaa vähän mun tavaroita.
1: Okei. Sitten meillä on tämä tämmöinen kahden valinnan tehtävä, eli mä luettelen täältä näin, ja teidän pitää sanoa, kumpi niistä on teille mieluisampi. Päiväretki vai yöretki?
2: Yöretki.
3: Yöretki.
1: Metsä vai tunturi?
2: Tunturi.
3: Kyllä se tunturiin menee.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
2: Reppu.
3: Reppu.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
2: Vaelluskengät.
3: Nykyään kumisaappaat.
1: Kompassi vai navigaattori?
2: Kyllä se on navigaattori nykyään.
3: Mä oon kyllä kompassimiehiä.
1: Metsäpolku vai tunturivaellus?
2: Tunturivaellus.
3: Tunturiin. Joo, tunturiin mennään täälläkin.
1: Mä ajattelin, että vastaatte niin samanlailla, että ei tarvitse kysyä kuin tuossa. Hei, nuotiokahvi vai termarikahvi?
2: En juo kahvia, mutta termarilla juon teetä vaikka.
3: Termari. Nuotiokahvista tulee niin hyvä tuoksu, että
1: joo.
3: Sillä.
1: Retkileipä vai makkara?
2: Leipä.
3: Ai se makkara on kyllä hyvä.
1: Kasvisruoka vai liharuoka?
2: Kasvis.
3: Kaikki käy.
1: Lähdevesi vai energiajuoma?
2: Kyllä mekin otan energiajuomaa, jos mä oon liikkeellä.
3: Kyllä mä menen tuolla lähdevedellä, kiitos.
1: Telttailualue vai villitelttailu?
2: Villi, jos mahdollista.
3: Semmoinen vastuullinen villitelttailu.
1: Riippumatto vai teltta?
2: Teltta.
3: Kyllä se telttaan menee.
1: Järvi vai meri?
2: Pelkään sitä, mutta sanon silti, että meri.
3: Merelle mennään.
1: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
2: Syksyn ruska.
3: Kesäyön valokin on kyllä kaunis. Mä menen nyt sinne. Me mennään yhdessä kumminkin molempiin.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
2: Hiljainen metsä.
3: Ai, lintujen laulu on hieno.
2: Joo.
1: Sitten kun te olette retkellä, niin ystävät vai yksin olo, Jaakko Kangas?
2: Ystävät.
1: Jesse, okay.
3: Kyllä se on ystävät, se on.
1: Mainiota. Hei, kiitos teille, että olitte täällä mukana. Jääkö äsken jotain sanomatta niissä ohjeissa?
3: Mulla tuli se mieleen vielä, että tätä ruokailuasiaa, että ei tarvitse olla välttämättä mitään mukana, kun tien varresta, kun tuolla pyörällä polkee, niin se löytyy paljon kahviloita, paljon ruokakauppoja. Että semmoinen pullapyöräily on myös erittäin hyvä, että kiertelee niitä kahviloita.
1: Hieno. Joo.
2: Ehdottomasti se, että niin kuin mahdollisimman matalalla kynnyksellä lähtee liikkeelle. Se on pääasia, että lähtee liikkeelle. Ei muilla varusteilla ole mitään väliä, kun se on joku polkupyörä, ihan sama mikä. Ja sitten kasvattaa sen mukaan. Nälkä kasvaa syödessä.
1: Mainiot. Hei, kiitos.
2: Kiitos.
1: Hyvää kesää. Ketjua riittää.
3: Kyllä.
2: Kiitos.

0: Jenna Vestiä loppuun saakka. Kello on 5 minuutin kuluttua 21. Siellä on tietysti uutiset ja urheiluradio, mutta Joppe Ranta, mitäs viikon päästä tässä samalla paikalla?
1: Viikon päästä puhutaan retkeilyn realityn tekemisestä, eli tämmöisestä telkkariohjelmista. Meille tulee käsikirjoittaja Fanni Mikkonen tänne vieraaksi. Jutellaan tavallaan asioista, mitä siellä kulissien takana on, että onko se kaikki... mitä tuolla telkkarissa näkyy, niin onko se totta vai onko se suunniteltu?
0: Viekö tämä nyt meiltä kaiken glamourin sitten niistä retkeilyohjelmista?
1: Yritämme pitää kuitenkin hieman vielä verhoa siinä, mutta ensi keskiviikkona on siis sitä.
0: Selvä juttu. Kiitoksia Joppe tästä päivästä. Kohta on siis kello 21 uutisten ja urheiluradion aika. 4 ruusua vielä ennen uutisia.

0: Libanonissa Israelin pommituksia paineet ihmiset ovat alkaneet palata takaisin kotiseuduilleen. Pommituksia ei ole ollut muutamaan päivään ja Roomassa ovat käynnissä neuvottelut taistelujen lopettamiseksi. YK:n arvion mukaan noin 820 000 ihmistä on aloittanut kotiin paluun. Israel on kuitenkin käynnistänyt uuden pommitusaallon. Israel varoitti Al-Mansurin kylän asukkaita poistumaan kylästä, sillä Israel aikoo pommittaa siellä olevia Hizbollah-järjestön kohteita. Israel syyttää Hizbollahia tulitauon rikkomisesta. Kotimaassa vankien itsemurhat ovat kääntyneet nousuun. Heinäkuun loppuun mennessä 6 vankia oli riistänyt itseltään hengen. Tutkintavangeilla riski on suurin. Aiempina vuosina itsemurhien määrä on koko vuonna ollut 3-5. Alkuviikkojen vankeus on vangituille ahdistavaa eikä tutkintavankeuden pituudesta ole tietoa. Rikosseuraamuslaitoksen Hämeen ja Pirkanmaan johtaja Minna Saukko sekä Vantaan vankilan yksikön päällikkö Annika Finnberg.
1: Niin, tämä on tietysti yhteistyötä tuomioistuimien kanssa, jotka tekee paljon sitten tietenkin heidän omalla henkilökuntamäärällään sitä työtä niin, että saadaan poliisin puolelta jutut tutkittua ja tuomioistuimen kautta sitten tuomiot annettua.
2: Onko tutkintavangit yleensä hyvin nuoria?
3: Meillä on kaikenikäisiä tutkintavankeja.
0: Teija Santaharju haastatteli. Tunnettu polkupyöräyhtiö Tunturi on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappiot. Suomessa yhtiöllä on ollut noin 30 työntekijää. Tunturi tunnetaan polkupyörien lisäksi ikonisesta Pappa Tunturin moposta.
4: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Aloitetaan yleisurheilulla. Alle 20-vuotiaiden MM-kisat alkoivat tänään Eugeneissa Yhdysvalloissa. 7-ottelun ennakkosuosikki Enni Virjonen suoritti jo 100 metrin aidat. Hän sai huono startin, mutta aika oli hyvä. 13.36 ja sehän jäi vain kymmenyksen Virjosen ennätyksestä. Virjonen on avauslajin jälkeen toisena, pisteitä 1071. Britannian Thea Brown johtaa pistein 1090. Virjosen lisäksi muitakin mitallisuosikkeja Suomella on. Aiheesta voi lukea lisää Yle Urheiluverkkosivuilta ja Yle Sovelluksesta. Nuorten kisoja voi seurata totta kai suorana Yle Areenassa. Ja ensi yönä seuraava lähetys alkaa kello 3.55, mutta nyt siis menossa tuolla ja Virjosen toinenkin laji on alkamassa. Suunnistuksen huominen maailmankapin pitkän matkan lähetys on hieman aikaistunut. Uusi startti on sitten TVn puolella kello 12.50. Se oli tuo, tarkistetaan tuosta vielä. Kyllä, TV2:lla 12.50 suunnistuksen maailmankappia. Jalkapallossa eurokarsinat jatkuvat huomenna ja 4 suomalaisseuraa on ensimmäistä kertaa mukana 3. karsintakierroksella. Urheilullisen menestyksen lisäksi europelit tarjoavat pelaajille erityisen näyteikkunan ulkomaan siirtoajatelle. Eetu Ikola jatkaa.
5: Kesän europelit ovat merkittävä tilaisuus suomalaisseurojen kansainväliselle menestykselle, mutta myös iso näyteikkuna ulkomaille tähtääville pelaajille. Pelaaja-agentti Tomi Linkojoki on vienyt muun muassa Matias Siltasen miljoona siirrolla KuPSista Ruotsiin.
6: Kyllä sillä on iso merkitys, että jos me katsotaan nyt Veikkausliigan näitä isoimpia yli miljoona euron myyntejä, niin kyllä siellä kaikilla on ollut hyvät näytöt myös europeleistä. Se on ikään kuin se viimeinen statementti, että kun on pelannut liigas hyvin ja sitten onnistuu europeleissä vielä kovempia vastustajia vastaan, niin sitten se tarkoittaa, että pelaaja on valmis siirtyy isompiin ympyröihin.
5: Olennaista europeleissä on, miten nopeasti siirtopäätös voi syntyä. Paikalla käy enemmän kykyjen etsijöitä, minkä lisäksi tieto liikkuu nopeammin siirtoikkunan ollessa auki.
6: Jos verrataan vaikka Veikkausliigaan, niin siellä täytyy pelata puoli vuotta tai vuosi hyvin, jonka jälkeen tulee sitten virallisia konkreettisia tarjouksia. Ja kyllä se on hyvä näyteikkuna. He katsoo pelaajia myös näistä pienemmistä sarjoista.
5: Ainoastaan europelien kirvoittamaan kiinnostukseen ei kuitenkaan tulisi turvautua.
6: pelaajien markkinointi, niin se on ympärivuotista työtä. Et esimerkiksi HJK on tehnyt sitä pitkään jo hyvin. Täällä Helsingissä on käynyt paljon scoutteja. Mutta nyt on kiva huomata, että myös nämä muut seurat on aktivoitunut tässä ja hyvän suuntaan ollaan menossa.
4: Ja nuo huomisen miesten ottelut ovat Eurooppa-liigan karsinnassa KuPS kohtaa Craiova Romaniasta, konferenssiliigan kolmannella karsintakierroksella FC Inter kohtaa Vadusin Liechtensteinista, HJK kotonaan Motherwellin Skotlannista ja sitten Ilves kohtaa vierasottelussa kroatialaisen Riekan. HJK:n naisten joukkue on puolestaan aloittanut mestariliigan karsintansa Luxemburgissa tunti sitten. Kyseessä on miniturnaus ja välierissä vastassa on turnauksen emäntäjoukkue Racing Union. Tilanne toisen puolen alussa on HJK:lle 1-0. Jenna Topra on tehnyt HJK:n johto-osuman. Ja karsintaturnauksen toisessa välierässä PSV ehti voittaa jo Sarajevon maaleen 3-2. Näin PSV eteni finaaliin. Toivottavasti siellä sitten kohtaa HJK, mutta vielä siis reilu puoli tuntia pelaamatta tuota klubin matsia. Kuopion palloseura ilmoitti tänään, että naisten edustusjoukkojen päävalmentaja vaihtuu. Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä tämän kauden jälkeen. Seura perustaa naisten edustusjoukkueeseen myös uuden managerin tehtävän ja päävalmentajan haku on käynnissä. Ojala työskenteli KuPSissa vuodesta 2019 lähtien. Miesten superpesiksessä oli tänään kolmen ottelun kierros. Otetaan tuloksia. Joensuun Maila, Manse PP 1-2. Hyvinkään Tahko, Kouvolan pallonlyöjät niin ikään 1-2. Ja juuri hetki sitten Pattion urheilijat kukisti Imatran palloveikot 2-1. Naisten superissa on yksi ottelu pelattu tänään, sekin saatiin päätökseen Oulussa. Oulun Lippo hävisi kotonaan Lapuan Virkiälle 0-2. Avausjaksolla Lapua löi peräti 14 juoksua. Seuraava urheiluradio otetaan sitten jo vajaan tunnin kuluttua ja katsotaan sitten, että joko löytyy Virjoselle siitä toisesta lajista tuloksia.
7: Urheiluradiossa Petri Sjöblom, sitä ennen uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Ja Radio Suomen studiossa tuonne kello 22 asti paikalla Aki Laine. Oikein mainiota keskiviikkoiltaa kaikille. Luontoasiaa on paljon ollut. On puhuttu marjoista ja on puhuttu pyöräilystä, pyöräretkeilystä. Ja luontoasiaa riittää vielä tällekin tunnille. Ihan tovin kuluttua kuullaan esittely tämän viikon luontoäänestä, joka on tällä viikolla siis Pikkulokki. Tämä puolestaan on Juise ja rakkauden ammattilainen.

0: Juice Leskinen Grand Slam vuodelta 1986, tämä rakkauden ammattilainen.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
1: Ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Sanin tuoreempaa musiikkia. Tämä oli maaliskuun lopussa julkaistu Muistuta mua. Kello on 21.16 ja näihin aikoihinhan aina Radio Suomessa uusitaan viikon luontoäänen esittely. Ensimmäisen kerranhan se kuullaan aina tätä viikkoa, kyseistä viikkoa edeltävänä sunnuntaina. Mutta nyt tämän viikon luontoäänen pariin, tämän viikon luontoääni on Pikkulokki ja sen meille esittelee Pertti Koskimies.
1: Pääskö tuo suven sanoman, sanoi vanha kansa. Mutta kyllä kevätriemu osoittaa myös samoihin vapun aikoihin saapuva pikkulokki, lokeista meloisin ja iloisin kesän tuoja. Kipeän rennoin siiveniskoin se kieppuu sinne tänne, kuin pitäisi painovoimaa pilkkanaan. Pikkulokki on seurallinen parvilintu, siinä kuin muutkin lokit. Tovereidensa kanssa se käkättelee nenäsointista nauroa, missä lenteleekin. Niin muuttoparvissa kuin pesäyhdyskunnissaan. Eloisen ja äänekäs pikkulokki on helppo huomata. Heti Länsi-Euroopan ja Välimeren talvialueelta palattuaan pikkulokit kerääntyvät vastikään jäistä vapautuneille järvenselille, noukkimaan ilmasta ja veden pinnalta siivilleen nousevia surviassääskiä ja muita vesihyönteisiä. Suomessa pesii 6 lajia lokkeja, joista pikkulokki on pienin. Naurulokki ja pikkulokki poikkeavat muista paitsi pienuutensa myös tumman päänsä puolesta. Naurulokilla se paljastuu läheltä nähtynä tumman ruskeaksi ja pikkulokilla mustaksi. Pikkulokilla tumma väri ulottuu kaulan takaosaan asti, naurulokilla vain niskaan. Vuosikymmenet sitten lintukirjoissa eri lajeja luonnehdittiin ihmismäisin ominaisuuksin, vaikka linnut elävät perinnöllisten ja yksilön oppimien ominaisuuksien mukaan riippumattomina ihmisen määrittelystä. Mutta jos pikkulokkia pitäisi ihmismäisin termein luonnehtia, niin yksi sopiva olisi huikentelevainen, niin linnun etsiessä keväällä ruokapaikkoja kuin valitessa pesäpaikkoja. Huhti-toukokuussa riemukkailta vaikuttavat pikkulokit lepattelevat ja poukkoilevat milloin milläkin ruohostorannalla. Kun kevät kypsyy tuomenkukkien varistoa ja heleänvihreiden lehvästyjen tummuessa oikeaksi kesäksi, asettuvat pikkulokit tavallisimmin muutaman kymmenen pariskunnan yhdyskunniksi, matalavetisille, tuulilta ja maajalkaisilta pedolta suojaisille alaville tulva- ja luhtarannoille, joilla pehmeiden mutaikkojen ja allikoiden lomassa vedenpinnan ylle yltää pikkukasvisaarekkeita ja pinnalla kelluu mennevuotisista järviruoista ja muista kasvijätteistä kasaantuneita lauttoja. Niiden päälle pikkulokit kasaavat kasveista littanan ja vain hädintuskin munat vedenpinnan tasosta erottavan pesämättänsä. Pikkulokkia pesi myös vetelillä ja upottavilla soilla, vesiallikoiden ja saraikkoja korterimpien reunoilla. Mutta toisin kuin sukulaisensa ja suuri osa muistakin kotipaikkauskollisista lintulajeista, pikkulokit muuttavat monesti vain vuoden tai parin välein uuteen asuinpaikkaan. Mutta eivät ne vaihda pesäpaikkojaan kevytmielisyyttään vaan siksi, että paikkojen olot muuttuvat rantakasvustien lakoontuessa vaihtelevilla tavoilla talvesta toiseen ja kevättulvien muuttaessa veden korkeuksia milloin kuivempaan, milloin märempään suuntaan. Pikkulokkien pesäpaikan valintaan kunakin keväänä vaikuttaa myös se, miten pesinät edellisenä kesänä onnistuivat. Jos ruskosuohaukat, varikset, minkit, saukot tai muut perot ovat syöneet kaikki tai suuren osan yhdyskunnan munista ja poikasista, emot hylkäävät paikan ainakin vuodeksi tai pariksi. Sama lopputulos voi koitua silloinkin, kun rankkasateiden nostattamat tulvat hukuttavat joukoittain pesiä.

Sillä ne elävät jopa 20-vuotiaiksi. Pikkulokkia voi toisinaan oleskella ja pesiä naurulokkien joukossa, mutta pikkulokin kokonaiskanta Suomessa on vain 10 000 paria. 10% naurulokin pesimäkannasta. Pikkulokki kotiutui maamme pesimälinnustoon vasta 140 vuotta sitten ja runsastui etenkin 1900-luvun jälkipuoliskolla, kun alavat rannat rehevöityivät vauhdilla vesien saastumisen ja karjan rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Maamme kanta on kasvanut 40% vielä 80-luvun jälkeenkin. Pikkulokin ydinalueita ovat monet Satakunnan, Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Perämeren perukan ruohostorannat. Mutta etenkin toukokuussa ja syysmuuttoaikaan heinä-marraskuussa näitä iloisesti käkättäviä leijalintuja näkee muuallakin niin järvillä kuin merellä.

0: Kotimatkalla tässä Telex.
1: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.

musiikkia vuoden 2000 hittielokuvasta Coyote Ugly. Liam Rimes ja Can't Fight the Moonlight oli tietysti tämän tarinan nimi. Kello on 9:30 eli 21.30 keskiviikkona 5. päivä elokuuta. Akilainen Radio Suomen studiossa. Luontoasiasta on paljon tässä puhuttu ja tuolta yleisovelluksesta yle.fi osoitteesta nimenomaan luonto-osastosta löytyy tämmöinen leikkimielinen teksti, ehkä tekstikin. Koitko tänä kesänä nämä 6 luontohetkeä, eli tämmöinen testi, jossa vähän noin kieliposkessa todetaan, että voi selvittää, suorititko kesän kunnolla. Jokainen voi omaa kesäsuorittamistaan käydä sitten tutkimassa, että miten se on sujunut. Tässä on, kysytään muun muassa, että onko kuultu hyttysten ininää, maisteltu metsän antimia, se onkin ajankohtainen aihe tämän illan keskustelujen perusteella. Oletko kastunut, kokeilitko retkikohdetta, kuulitko tervapääskyjä ja niin edelleen. Eli tämmöisiin kysymyksiin, kun käy vastaamassa, niin tuolla luonto-osastolla niin voi sitten, tai saada ehkä sen kautta sitten selville, että miten se kesä meni, mutta niin kuin todettu, ihan liian vakavissaan tätä testiä ei kannata ottaa.

Franco Rainio ja kumppanit, eli ne on kakkonen vuonna 1995 julkaistulta viides vuoden aika albumilta löytyy tämä Ei yksinäinen unta saa.

I love you always forever, lupasi tässä Donna Lewis. Alkava yö on tietysti jälleen toiveiden yö keskiyöstä eteenpäin. Toiveita toteutetaan Laura Haikala tänä yönä yöradiossa kanssamme valvoo. Ja toiveita voi laittaa vaikka saman tien 0401455666 eli tuttuun WhatsApp-numeroon. Toiveet tulemaan 0401455666.

0: Kohti sydänpeltoja ja Westerinen yhtyeineen.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautuksia veneilijöille. Selkämeri, lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille. Suomenlahti, aamuyöllä ukkospuuskia. Matalapaine liikkuu hitaasti Etelä-Norjasta Pohjois-Ruotsiin odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen voimistuva idänpuoleista tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen etelänpuoleista tuulta, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen lounaistuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen, Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee. Iltaa kohti lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen idän ja pohjoisen välistä tuulta. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 26 kilometriä. Kotkarankki 18, itäkoillinen 2, pilvistä 38. Orrengrund 18, itä 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, itä 5, Kalpodagrund 19, itä 6. Itätoukki 18, itäkoillinen 4, Harmaja 17, koillinen 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 18, itäkoillinen 5, Vokasjärvi 18, itä 4, vesikuuroja 26. Hanko Tulliniemi 18, itä 8, Russarö, vain lämpötilatieto, lämmintä 18 astetta. Vienö 19, itä 7, Uuttö 19, kaakko 7, pilvistä 36. Rajakari 20, kaakko 5, Fagerholm 19, itäkaakko 7, Vilsanti 20, etelä 4, näkyvyyttä 37 kilometriä, Kotska Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 18, kaakko 4, pilvistä yli 20. Nyham 18, etelä 8, pilvistä 20. Märket 18, etelä 7, Isokari 18, eteläkaakko 8, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 18, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, itä 3, heikkoa vesisadetta 17. Selgrund, lämmintä 15 astetta, tuulitiedot puuttuvat,
heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 7 kilometriä. Bredsääret 14, Itäkaakko 4, Strömingsbådan 14, Kaakko 7, Valassaaret 13, Itäkaakko 5, Kallan 13, Itäkaakko 8, Tankkar 12, Itäkaakko 6, Vesikuuroja 4, Ulkokalla 14, Eteläkaakko 6, Nahkiainen 14, Etelä 5, Raahe 14, Eteläkaakko 5, Pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, Länsi-Lounas 2, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, Etelä-Lounas 4, melkein pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, Etelä-Lounas 5 ja ajos lämpötila 15 astetta. Tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminassa 3.–6. elokuuta kello 8.22. Varallinen alue ulottuu 3800 metriä sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kutuhellet poislukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden paasi, Kuivakari poislukien ja Isosaaren peninkarit poislukien. Lakikorkeus 1000 metriä. Uudenmaan prikaati, rannikkolaivasto, rannikkoprikaati ja merisotakoulu harjoittelevat jalkaväen aseilla Varsinais-Suomen alueella 4.–6. elokuuta päivittäin kello 7.–18. Harjoituspaikat ovat Juhana Herttuan koulu, Raision vanha voimalaitos, Raasin harjoitusalue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja puolustusvoimain logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerrossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä 3.–18. elokuuta päivittäin kello 8.–22. Vaarallinen alue lännessä Selkämäntypää, Paartoselkä, Leppäkumpu, pohjoisessa Leppäkumpu, Katajaselkä, Isovitikko, idässä Kittilä, Sodankylä, Kunnanraja, etelässä Tarpomopää, Selkämäntypää. Vaara-alueen korkeus 4200 metriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty. Kello on 21.58 ihan tuota pikaa. Ilta lauleskelee vielä pari minuuttia ja meille ennen uutisia. Akilainen kiittää tämän keskiviikkoillan seurasta. Tavataan jälleen huomisiltana.

0: selkeää linjausta sisäministerin puheisiin Espanjan Schengen-yhteistyöstä. Ministeri Mari Rantanen vaati viime viikolla Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle Ceutan siirtolaiskriisin takia. Lindman pitää Rantasen kannanottoja vahingollisina, koska ne voivat hänen mukaansa vaikuttaa Suomen saamaan tukeen vastaavassa tilanteessa Venäjän kanssa.
1: Mikä on Suomen mahdollisuus sitten saada tukea tai solidaarisuutta, mikäli meille tämmöinen tapahtuisi, niin voi sanoa, että eivät nämä ministeri Rantasen kommentit ainakaan lisänneet Suomen turvallisuutta. Voi sanoa, että suhteessa siihen, että näitä kommentteja ei ole annettu, niin itse asiassa, niin voi sanoa, että nämä kommentit jopa heikensivät Suomen turvallisuutta. Ja sen vuoksi on täysin selvää, että pääministerin on tehtävä näyttävä irtisanoutuminen näistä kommenteista ja tehtävä Suomen linja selväksi tässä.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolusti Rantasen toimintaa Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa.
2: Ei Espanjassa ole heidän hallituksellaan mitään epäselvää siitä, mikä Suomen linja on. Ei ole komissiossa, ei ole sisäministereiden joukossa. Mari Rantanen käytti tämän yhden puheenvuoron, eikä ole sen jälkeen käyttänyt sitä vastaavaa puheenvuoroa, vaan toimi täysin Suomen linjan mukaisesti asiaan.
0: Venäjä on iskenyt voimalla Kiovaan. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 17 ja haavoittui kymmeniä ihmisiä. Iskuissa tuhoutui muun muassa asuinrakennuksia ja varastoja. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se ei kyennyt ampumaan alas yhtään venäläisohjusta. Kaupan liiton mukaan vähittäiskauppa on kääntynyt kasvuun pitkän heikon jakson jälkeen. Ennuste on, että vähittäiskaupan myynti kasvaa tänä ja ensi vuonna yli 2% vuosivauhtia. Nopeinta kasvu on ollut tavarataloja hypermarket-kaupassa sekä sisustuskaupassa. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa ja ajoittain aurinkoista. Maan keskiosassa on yöllä ja aamulla sateista, iltapäivällä tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja, mutta aurinkokin pilkahtaa etelästä alkaen. Pohjois-Suomessa sataa vettä etelästä alkaen, lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa on vielä osin aurinkoista. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25, pohjoisessa paikoin 13 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
3: Ja vielä keskiviikon myöhäisillan urheiluradio, sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan yleisurheilulla, nimittäin alle 20-vuotiaiden MM-kisat alkoivat tänään Eugeneissa Yhdysvalloissa. 7-ottelun ennakkosuosikki Enni Virjonen juoksi satasen aidat aikaan 13.36, joka jäi vain kymmenyksen hänen ennätyksestään. Hyvä alku siis. Avauslajin jälkeen hän oli toisena, pisteitä 1071. Britannian Thea Brown johti pisteen 1090. Parhaillaan hypätään pituutta, mutta Virjonen on jo saanut sen loppuun. Tulos jäi vaisuksi 166. Se on 8 senttiä vähemmän kuin ennätys sarjassa Virjosella, joten tämä on kova kolaus mitalijahtiin. Nuorten kisoja voi seurata parhaillaan suorana Yle Areenassa ja tämän niin kuin ensimmäisen päivän iltasessio sitten ensi yönä suorana kello 3.55. Ja mainitaan vielä, että huomenna suunnistuksen maailmankapin pitkämatkan lähetys on hieman aikaistunut. Nyt uusi startti TV2:lla kello 12.50, siis suunnistuksen maailmankappia 12.50. HIK-naisten joukkue aloitti mestariliigan karsintansa Luxemburgissa hienosti. Fudiksessa vastassa oli turnauksen emäntäjoukkue Racing Union. HIK voitti tuon matsin 2-0 ja eteni turnauksessa finaaliin. Maalin tekijöinä Jenna Topra ja Milja Kiviranta. Lauantai-finaalissa vastaan tulee PSV, joka kukisti Sarajevon maalein 3-2. Ja huomisen miesten ottelut Eurooppa-liigan karsinnoissa KuPS kohtaa Craiovan Romaniasta ja konferenssiliigassa 3. karsintakierroksella Inter kohtaa Vadusin Liechtensteinista, HJK saa vastansa kovan skottiseuran Madowellin ja Ilves matkustaa Kroatiaan vierasotteluun Riekaa vastaan. Tässä olivat tämän päivän urheilut, muita tuloksia muun muassa Superpesistä sieltä Yle Urheilun nettisivusta tekstiteeveltä. Huomenna aamulla taas kello 9 alkaa. Ja nyt oikein mukavaa loppuiltaa.
4: Kello on 22.05 ja tästä alkaa Yöradio. Ja Yöradio-studiossa Laura Haikala. Kesä flunssa iski, mutta nyt olen taas palannut tänne tiskin taakse pyörittelemään nappuloita ja liukuja ja soittamaan musiikkia. Mukavaa, että sinäkin kuuntelet. Ja jotenkin vähän sivuten tuota marja-aihetta on minunkin Yöradion juttuni aihe. Mistä on kyse, niin ruostekappaleen jälkeen päästään asiaan. CMX.

0: CMX ja Ruoste-kappale. Kello 10 minuuttia yli ilta 10. Luonto Suomessa oli todellinen marja-ilta tänään ja illan aiheeni esimerkkikin liittyy löyhästi marjoihin. Ja mä kävin 15 vuotta sitten toista kertaani Thaimaassa ja olin menossa reissun aikana moikkaamaan yhtä kaveria, johon tutustuin siellä Thaimaassa ensimmäisellä reissullani. Ja mä tiesin, että hän on semmoinen kahvilayrittäjä ja päätin, että mä vien sille mukanani jotain kivaa täältä Suomesta. Ja ajattelin, että koska hän pyörittää kahvilaa ja suunnittelee reseptiikkaa niihin leivonnaisiin, niin eikö suomalainen lakkahillo olisi kiva vietävä? Ja niin mä nappasin kaupasta purkin lakkahilloa, ihan hyvän kokoinen purkki olikin vielä, ehkä puolisen kiloa. Ja sitten mä vein sen sille tyypille ja hän kovasti kiitteli. Me tavattiin reissun aikana vielä uudemman kerran ja hän oli kertonut tämän lakkahillon kohtalosta, että hän oli vienyt sen lakkahillon 5 tähden hotellissa työskentelevälle kokkikaverilleen. Ja se oli sitten innoissaan lähtenyt tekemään kaikenlaisia kokeita sillä lakkahillolla. Eli varmaan testaillut sen sopivuutta erilaisiin ruoka-annoksiin. En tiedä tarkkaan, mitä kaikkea hän teki, mutta hän oli innostunut siitä. Lakka oli ollut heille aivan vieras marja ja siksi ehkä myös tosi eksoottinen ja jännittävä. Musta oli aika hauskaa olla niin eksoottisessa maassa ja viedä sinne jotain heille eksoottista uutta. No, me, jotka ollaan hulluna tuohon oranssiin, niin me kyllä tiedetään, että miten erityinen ja hieno marja on kyseessä. Tiesitkö muuten, että lakan nimi on englanniksi, tai se tiedetään myös englanniksi nimellä Cloudberry, eli tämmöinen pilvimarja. Musta on tosi osuva nimi. No mä oon tästä lähtien kuitenkin, kun tämä keissi oli tuolla Thaimaassa, eli vein sinne lakkahilloa, niin mä olen alkanut siitä lähtien viemään ulkomaille lähtiessäni aina mukanani jotain suomalaista. Yleensä se on ollut salmiakkia, ja etenkin kun sitä myydään tämmöisissä pienissä salmiakkiaskeissa, niin sitä mahtuu aika monta askia matkalaukkuun ja tietää, että ei tarvitse tuoda takaisin. Että sekin tila, mikä sille salmiakille menee, niin täyttyy ehkä sitten tuliaisilla. Jos mulla ei sillä kohdemaassa ole ketään tuttua ihmistä, kelle mä veisin tällaisen tuliaisen, niin sitten mä säästän niitä tuliaisia johonkin hyvään hetkeen. Esimerkiksi sellaiseen, että haluan kiittää jotain paikallista ihmistä tämän antamasta ystävällisestä avusta. Kerran olikohan se luotijuna Japanissa tai jossain, niin vastapäätä istui ihminen junassa. Ja mä päätin antaa sitten sen pitkän reissun päätteeksi hänelle sen salmiakkiaskin. Ja hän antoi mulle jotakin pureskeltavia, suuraikastavia pieniä siemeniä. Se oli musta hauska. Me vaihdettiin niin kuin tuliaisia keskenään. No, ne on mukavia eleitä ja semmoisia pieniä suomipaloja, että voidaan niin kuin kylvää sinne tänne. Ja salmiakkihan on aika semmoinen joillekin aika hurja suussa, jos ei ole tottunut salmiakkiin tai niin kuin pidä siitä kovasti, niin se on aika semmoinen raju vietävä. Ei välttämättä kaikkien makuun, mutta ei sen aina tarvitsekaan olla. Ja tästä mä sainkin sitten idean.
1: Yöradio.
0: Oletko sinä semmoinen tyyppi, että aina kun lähdet ulkomaille, niin otat mukaan aina jotain suomalaiseen kulttuuriin liittyvää? Jotain viemistä, tuliaisia tutuille tai tuntemattomille. Sen ei tarvitse olla syötävää. Mikäli olet, haluaisin tietää, mikä se vieminen on ja missä tilanteissa sä oot antanut sen jonkun jutun jollekin ihmiselle siellä kohdemaassa. Ja mitä sitten on tapahtunut? WhatsAppin kautta voit kirjoittaa 0401455666.

0: Kanerva ja Tyttö oli tämä kappale. Vielä Big Mountain ja Baby I Love Your Way ja sitten katsotaan, onko tänne kuulijaviestejä saapunut, onko muutkin matkailijat sellaisia kuin minä.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Big Mountain ja Baby I Love Your Way 2222 on kello Yöradiossa Laura Haikala ja puhutaan ulkomaille vietävistä tuliaisista, kun lähtee Suomesta, mitä Suomesta viedään ihmisille, tutuille tai tuntemattomille sinne kohdemaahan. En ole yksin salmiakkini kanssa, tämän oikeastaan arvasinkin, koska aika yleinen erikoisuus ja helppo, ei niin nopeasti pilaantuva vietävä on se. Hiljattain, eli 2015, on siitä 10 vuotta, kirjoittaa siis Kalle, menin moikkaan kaveripariskuntaa, kun olivat töissä Thaimaassa. Salmiakkia oli toive. Varasin aika reilusti, että riitti monena päivänä antaa pussi. Ja joka päivälle yksi pussi. Hauskaa. Hyvä Kalle, ja Sirpa Vantalta kirjoittaa, että harrastan samaa salmiakin roudausta, kun matkustelen. Olen antanut sitä esimerkiksi tarjoilijoille tai ja kanssa asiakkaille, joiden kanssa tulee juttua. Bulgariassa vuosia sitten tarjoilija juoksi juomaan vettä, kuin hänellä olisi tulipalo suussaan, vaikka kyseessä oli mielestäni melko mieto tämmöinen supersalmiakki. Kolmi iäkästä brittirouvaa sen sijaan piti salmiakista. No mutta jos sä ekaa kertaa, kuittelet nyt ekaa kertaa elämässä saat kielen päälle salmiakkia, ja supersalmiakki on, no on se semmoinen, mä voin kuvitella millainen on kyseessä, niin aika mietohan se on meidän makuun, mutta ekaa kertaa saat jotain tollasta ja sä et odota mitään sellaista, joka räjäyttää sun sylkirauhaset, niin mä ymmärrän tätä tarjoilijaa oikein hyvin. Kiitoksia viestistä. Leo Porista vielä. Tehdessäni kauppaa Kiinaan vein joskus toimistollemme salmiakkia ja lähes kaikki olivat hämmästyneitä. Joku taisi kysyäkin, ovatko nämä makeisia? Yksi sikäläisistä myyntipäälliköistä pyysi myöhemmin tuomaan hänelle lisää, kirjoittaa Leo Porista. Joo, mukavia nämä kokemukset ja jos pääsee tavallaan näkemään sen tilanteen, kun tämä paikallinen ihminen laittaa salmiakin suuhunsa, niin se voi olla semmoinen itsellekin elämys. Että mitä se nyt sitten sanoo ja kehtaako se ilmehtiä tai reagoida ja sanoa, jos ei se tykkää vai onko se kohtelias ja kiittää, että oli erikoista, mielenkiintoista. Miten, millaisen adjektiiveen kuvata salmiakkia, jos se ei ole ihan mieleen, niin musta nämä kaksi on aika hyvä. Ja mielenkiintoinen on ainakin semmoinen ei hyvä eikä paha ilmaus jostakin syötävästä. Mutta salmiakki ei ole todellakaan ainoa, mitä ihmiset täällä listaavat vietäviksi. Tuliaisiksi. Kohta päästään niihin. Elinora ja elefantin paino.

0: vapauttaa.
1: Elli-Noora ja elefantin paino. Näistä tuliaisista Suomesta ulkomaille mentäessä on nyt tänään puhetta. Tuolla myöhemmin aion vielä nopeasti lukea erään matkanjärjestäjän omat vinkit tällaiseen. Mä veikkaan, että nämä samat tulee kyllä ihan teiltäkin. On tullut taas paljon viestejä studioon. Muutkin matkailijat ottavat mukaan Suomesta jotain. Ja Mia kertoo, että hän on muutaman vuoden ajan vienyt hotelleihin, joissa yöpyy, niin ravintolahenkilökunnalle, respaan ja siivoojille Marianne-pussit. Hei, tämähän on aika hyvä. Ne on semmoinen myöskin aika erikoinen syötävä, mutta voisin kuvitella, että uppoa on niin kuin useammalle kuin salmiakki. Tämä on vaan tämmöinen mututuntuma. Seuraava kuulija kirjoittaa, että aikanaan opin työmatkoilla, että suomalainen suklaa oli tykätty. Vien aina nykyäänkin hotellin respaan ja siivoojille suklaata. Aina saa sen jälkeen loistavaa palvelua. No, tämä voi olla ihan totta. Se on vähän niin kuin semmoinen tippi. Mutta nyt kun suomalainen karkki on jossain määrin nosteessa myös tuolla rapakon toisella puolellakin, niin kyllä tämä niinku suomalainen suklaa ja karkki on semmoinen aika takuuvarma vietävä juttu, joka ei ole aina semmoinen itsestäänselvä, joka löytyy sieltä kohdemaasta. Suklaakin on niin eri makusta vaikka jossain Tanskassa. Humppa Veikko kirjoittaa, että hän vie jotain tällaista Hartwallin originaalia. Puhukohan nyt jostakin ehkäpä lonkerosta? Anteeksi, tämä mun heikkous tässä nyt ymmärryksessä. Salmiakkeja ja Fatserin sinistä, näitä tämmöisiä merkkejä. Ja yleensä hotellin ystävällisimmät saavat sitten nämä. Niin, joskus olisi kyllä ihan hauska kokeilla sitäkin, että antaa jollekin ehkä vähän, voiko sanoa töykeälle asiakaspalvelijalle, mutta jollekin ihmiselle, joka nyt on vähän epäonnistunut siinä hommassaan. Ehkä silläkin on vaan huono päivä. Ja sitten testaa, että muuttuuko se tilanne johonkin. Että voisiko se kaivata vaan rohkaisua, jotakin tsemppiä tai jotain pehmentävää ihmiskohtaamista, että alkaa valopaistaa. Ja sitten vielä yksi viesti ennen kuin pistetään tuolta vähän Paul McCartney tai Ringo Starria soimaan. Vien Tunisiaan havin kynttilöitä, kirjoittaa yksi. Niitä kehutaan, koska ne eivät itke pöydälle. Että paikallinen sisko sanoo ihan kuin sinä, että itke ja naurat ja joskus rähiset ilman kyyneleitä. Hetkinen. Paikallinen sisko sanoo, ihan kuin sinä, et itke, naurat ja joskus rähiset ilman kyyneleitä, niin hän on kuin havinkynttilä sitten. Täällä on muitakin hyviä ideoita, mitä Suomesta voidaan viedä. Ja nämä on kaikki ihan yhtä oikein. Ja varmaan vähän sen matkailijan omaan budjettiinkin liittyy, että mitä on sitten varaa panostaa ja kuinka läheinen tuttu siellä kohdemaassa sitten odottaa. Ne on sitten ihan eri juttu, ne jotka on vaikka Suomesta pois muuttaneita ihmisiä ja asuvat jossain ulkomailla ja saattavat toivoa sitä ruisleipää. Tuo mulle sitä ruisleipää 2 pussia, pistetään pakkaseen toinen ja toinen syödään heti.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Vähän ääni vielä säröillä. Mä yritän antaa tämän kestää yön loppuun saakka. Kestäkää tekin. Mukava, kun laitatte viestejä ja elätte mukana tässä aiheessa. Home to Us on tämän kaksikon kappale. Eli Paul McCartney ja Ringo Starr.

0: Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us. Jaana kertoo, että hän veisi kaukomaille suomalaisia kanttarelleja, että huomenna hänelle tulee pari lapsuuden ystävää kermakanttarellikastiketta syömään hänen luokseen ja olisikohan eksoottista laittaa ruokaa jossain kaukana. Joo! Hei, toi on aika hyvä, jos pääsee paikalliseen keittiöön, niin ottaa jotain raaka-ainetta Suomesta mukaan vaikka juuri kanttarelleja ja kokkaa sitten. Ja ehkä jos pitää ottaa jotain tiettyjä maustesekoituksia, niin totta kai nekin, mutta kokkailee siellä sitten paikalliselle suomalaista ruokaa. Tuossa on hyvä idea.
1: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.
0: Erälle kuulijalle sattui etelän lomakohteen lentokentällä sellainen tilanne. Ei kun anteeksi, tämä oli eräs herrasmies, josta hän ilmeisesti oli kuullut. Oliko tuttu vai joku muu. Mutta paikallinen pitkäkyntinen tarjoutui matkalaukun kantajaksi tälle herrasmiehelle ja laukku sitten katosi saman tien. Herrasmies vain naureskeli, että mahtoi varkaalle maistua tuliaiseksi tarkoitetut mämmi ja puolukat. Oi mikä pettymys, kun varas avaa sitä laukkua, mämmiä ja puolukoita. Ja kun se mämmi näyttää siltä itseltään, kun siitä ei oikeasti tiedä, mistä on kyse.

Levi and the Livings ja kappale Rintintin. 22.41 on kello täällä Yöradiossa. Suomesta otettavia tuliaisia ulkomaille mennessä on aihe. Juha kirjoittaa, että hän oli Japanissa opetustehtävissä Shiban yliopistossa. Hän vei lahjoina pieniä muumikarkkirasioita. Ja kun, kuten tiedetään, japanilaiset on aivan hulluina muumeihin, niin nuo pienet rasiat eivät vieneet paljon tilaa matkalaukussa. Ja Juha sai sitten itse lahjaksi paljon pieniä origami-lintuja, noita muumikarkkirasioita annettua. Joo, kyllä jos miettii, että mitä sellaisia vaikka muumituotteita meillä täällä Suomessa on, mitä Japanissa ei ole, niin siellä on pitkä lista. Tässä itse asiassa ääneen juuri ihmettelin, että minkä takia meillä pitää olla muumiperunoita. Minkä takia? Eikö ne ole ihan vaan perunoita? Mitä muumia niissä perunoissa on? Mutta muumiperunoita, siis siinä on se hieno pussi tietty. Tai jotain muumivaippoja viedä Japaniin. Tai erikoisia muumijuttuja, mitä nopeasti se varmaan selviäisi, että saako Japanista sitten niitä kyseisiä muumijuttuja. Meillähän niitä löytyy. Ja lisäksi täällä tuli viesti Karilta, että hän enemmän tulee kotimaan matkailua harrastettua. Hyvä Kari. Mutta jos lähtisi ulkomaille, niin tuliaisiksi lähtisi kyllä mukaan hyvin säilyvät ja takuulla ulkomaisessa suussakin sulavat hirven ja poronliha säilykepurkit. Ja toki niiden kylkeen vielä kunnolla ruisleipää, joiden päälle näiden herkkupurkkien sisältöä voisivat sitten siellä veistellä. Kuulostaa herkulliselta. Tämä on semmoinen suolainen vietävä, kun ajatellaan noita kaikkia marjahilloja tai suklaita tai salmiakkeja, niin erilaista makumaailmaa. Joo, jos on vielä jotain kylmälaukkua, missä kuljettaa jotain hyvää levitettä vielä, niin sittenhän on koko ateria valmis.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuolla yksi kuulija muistuttelee vielä, että paljon tällaisia rajoituksiakin on elintarvikkeiden viennillä, mikä on tietty hyvä muistaa, kun kohdemaahan lähtee, että selvittää senkin, että mitä sinne nyt saa sitten viedä mukana. Veikkaa, että salmiakki ei kuulu niihin, jotka voivat pilata paikallisen luonnon, paitsi ihmisluonnon. Niin mutta toi on oikeasti tärkeää tsekata, koska siinä voi pahimmillaan joutua sitten tullin kanssa tekemisiin, ja sitähän nyt kukaan ei halua.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow, All I Wanna Do. Tuttu kappale tämä. Tämmönen matkailumedia Rantapallo listasi Suomesta vietäviä asioita. Kun lähtee reissuun, niin ykkösenä on tiettynä suomalaiset herkut, joita mekin ollaan tässä jo innolla listailtu. Ja pienet design-tavarat ovat varmasti myös semmoinen miellyttävä lahja jollekin ulkomailla asuvalle paikalliselle tai sitten niin. No, suomalaiselle. Ja kotimaista kosmetiikkaa täällä myös suositellaan vietäväksi. Joo, tässä on hyvä idea. Tai kirja, joka kertoo Suomesta, mutta sitten kohdemaan kielellä tietenkin, kun eihän tuota suomen kieltä niin hyvin ymmärrä. Ellei sitten ole kyseessä kuva-aihekirja tai tämmöinen kuvakirja, niin sehän on sitten helppo lukea, jos teksti ei ole niin paljon kuin niitä kuvia, mitkä kertoo millaista täällä Suomessa on. Suomalaisia vaatemerkkejä listataan tänne vielä ja tuliaisia lapsille, kuten vaikkapa meidän näitä satuhahmoja. Muumien lisäksi myös Rölliä ja Mauri Kunnaksen kirjojen hahmoja on tässä mainittu. Ja perinnetuotteet ja käsityö. Tämä on musta aika kiva. Jos asuu alueella, jossa on joku tämmöinen oma tavaramerkiksi noussut käsityöjuttu, vaikkapa pohjoisemmasta Suomesta, tuota Lapista, vaikka Kuksa tai joku muu, niin nämä olisi aika hauskoja kanssa ottaa mukaan. Vestan jälkeen mä luen vielä pari viestiä, mutta sitten meidän juttu aika tältä tunnilta alkaa olla jo lopussa. Paljon tuli viestejä, mä en kaikkia ehtinyt tässä ääneen lukeakaan, mutta kiitoksia kovasti, mä luin ne jokaisen kyllä tässä erikseen itse.

0: Vesta ja kappale Helmi. Liikennetiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin ja tarkemmin vielä Teollisuuskadun tunneliin. Tie on suljettu siltä osin liikenteeltä ja tämä päättymisajankohta on tulevana aamuna 6:00. Eli Teollisuuskadun tunneli Helsingissä on suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohta 6:00 aamulla.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Vielä pari viestiä ehdin lukaista. Leningradiin vietiin aikoinaan sukkahousuja. Yhdellä paketilla sai tankin täyteen ja muutakin tarpeidensa mukaan. Tämä oli kyllä erikoinen, mutta voin hyvin kuvitella. Noista ulkomaan viemisestä vielä Markku Setänen kirjoittaa, että hän vei kerran Englannin Cornwallin isännälle tuliaisina 5 säilykepurkkia Saimaan särkiä öljyssä ja ruisleipää. Hän pelkäsi, että ruisleivän päivän kunto ei ollut perillä kovin hyvä, mutta kas kun otti sitten prätkällä Cornwallin, niin isäntä avasi yhden purkin ja veivät loput sitten pikkukylän pupiin raadin arvioitavaksi. Ja päätellen siitä, kuinka nopeasti katosivat asiakkaiden suista alas, niin kelpasivat. Ja tässä oli semmoinen kiva lieve vaikutus vielä Markun reissuun, että ei tarvinnut enää sinä iltana juomia maksella, että pupissa ihmiset tarjoilivat. J. Karjalainen ja mennyt mies vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen Iskelmäradiota.

Ukrainan viranomaiset määräävät satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoo päätöksen olevan vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuusalueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina. Presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin.

0: kanssa. Stubb sanoo ilmaisseensa Ukrainalle Suomen vahvan tuen. Venäjä iski viime yönä voimalla Ukrainaan, mikä johti ainakin 17 ihmisen kuolemaan. Stubb sanoo Venäjän iskeneen laajasti ja häikäilemättä Ukrainan siviilikohteisiin. Stubb sanoo Ukrainan tarvitsevan ilmapuolustusjärjestelmänsä vahvistamista. Vapaiden asuntojen tilanne suurimmissa korkeakoulukaupungeissa vaihtelee Suomessa paljon. Heinä-elokuu on opiskelija-asuntojen sesongin huippu. Huonoin tilanne on Vaasassa, jossa opiskelija-asuntosäätiön asuntoja jonottaa lähes 600 hakijaa. Ilmajokinen Inka-Liina Soini on etsinyt opiskelijabudjetille sopivaa asuntoa.
1: 3 oli sellaisia asuntoja, mitkä mä olisin tosi mielellään kyllä ottanut vastaan, jos olisin saanut. Ja yhteen olin menossa niin kuin näyttöönkin, mutta sitten se ilmoitus vaan poistettiin päivää ennen kuin se näyttö piti olla. Että sitten en mennyt sitten sinne näyttöön, mutta ei ole saanut siis yhtäkään näyttöäkään. Että ne on mennyt ihan niin kuin parissa minuuteissa ja sitten kun ei niitä ole niin kuin edes käyty katsomassa, että ne on mennyt niin kuin ihan näyttämättä.
2: Yle Uutiset kello 23 toimitti Markku Lehtimäki. Nyt juhlitaan Esko Rahkosen merkkipäivää ja kuiskaillaan Lemmen tähden -ohjelman eli Iskelmä radion toimittaa Jenna Bokeberg. Tämä kuultiin ensimmäisen kerran 2. elokuuta. Ja tämän ohjelman pyöriessä, soidessa ja viihdyttäessä voit miettiä, minkälaista musiikkia haluaisit toiveiden yöhön esittää soitettavaksi. Eli keskiyöstä alkaen toiveiden yö 2 tuntia toteuttaa kuulijoiden musiikkitoiveita. WhatsAppin kautta 0401455666 voit ainakin toivoa.

Koti-ikävää, kaipuuta lapsuusmaisemiin. Itävaltalainen käännöskappale Sinne ainiaaksi jään, johon Juha Vainio kirjoitti suomenkielisen tekstin. Laulusolisti Esko Rahkonen tiesi varmasti, mistä lauloi. Kerran pohjoisen poika, aina pohjoisen poika, vaikka tie veikin hänet uran edetessä etelämmäksi. Tuo syvien tunteiden tulkki, kansanmies, olisi täyttänyt eilen pyöreitä vuosia ja senpä vuoksi hän sai avata Iskelmäradion tänä aamuna upealla vuoden 1976 tulkinnallaan. Jos jäit miettimään, että miksi tuossa kappaleessa kaikui Kreikka, niin johtuu ihan siitä, että alkuperäinen teksti viittaa kreikkalaisiin siirtolaisiin, jotka tulivat aikanaan työskentelemään Länsi-Saksaan ja potivat luonnollisestikin koti-ikävää Välimeren alueelle. Kappaleen kirjoittaneen Udo Jürgensin tunnetuimpia levytyksiä. Hänen kynästään lähtöisin myös meillä suosittu klassikko Rakkauden jälkeen. Oikein hyvää huomenta sulle Jennalta. Tervetuloa mukaan.

Ritva kulta silmäsi nauravat, paljasta eivät mitä sydän tahtoneet. Ritva rakastoi.

0: niin ihanat, miksi vain nauravat, aiotko hymyillä vaan, koska vastauksen saan.
1: Intohimoinen vanhojen autojen harrastaja, jonka sydän sykki myös hyvän tekeväisyydelle. Muusikon työlle utelias, vaikka ei hän siitä oikea ammattia hänelle edes pitänyt tulla. Armeijassa pää alkoi kääntymään, kun tupakaverit kuulivat hänen lauluaan ja hän alkoi pikkuhiljaa rohkaistua. Ja pitkä urahan hänelle lopulta urkeni ja kansan suosio. Esko Rahkosta muistettaessa ei voi olla soittamatta tangoa. Monen asiantuntijan mielestä Rahkosen 60-luvun klassikkolevytykset ovat sitä kaikkein aidointa suomalaisen tangon tulkintaa. Ja tangoa hän lauloi uransa ja elämänsä loppuun asti, kaiken muun musiikin lisäksi. Ritva oli tuo äskeinen kappale nimeltään. Toivo Kärjen sävellys ja sovitus, Juha Vainion teksti, tässäkin aloituskappaleen tavoin. Esko Rahkosta muisteltiin eilen useamman kappaleen verran sekahaussa, joten käyhän Areenasta kuuntelemassa, jos jäi eilen välistä. Äänessä siellä myös toinen syntymäpäiväsankari Lasse Pihlajamaa. Sydänlämpöiset onnittelut sinne jonnekin, Esko. Helena Siltala oli tunnettu tiiviistä yhteistyöstään Erik Lindströmin kanssa. Yhteistyö alkoi 50-luvun puolessa välissä, jolloin Siltala liittyy Lindströmin veljen Ollen yhtyeen laulusolistiksi. Noihin aikoihin Siltala alkoi musisoimaan myös itse Erikin kanssa. Ja tuo 50-luku oli nimenomaan sitä suosion huippukautta Siltalalle. Kuunnellaan nyt maistiainen vuodelta 58.

Kuiska on minulle ja Helena Siltala. Mukana levytyksellä Erik Lindströmin yhtye sekä lauluyhtye Jokerit. Kappale Lindströmin sävellys, Ossi Malisen sovitus ja Hillevin teksti. Antaa Erik Lindströmin yhtyeen jatkaa tällä seuraavalla instrumentaalilla. Tämä on nimeltään Lemmen kuiskaus. Kappaleen on säveltänyt Gunnar Mård ja sovittanut Sven Nygård. Levytys on vuodelta 1971. Haitari solistina tässä ilmeisesti Aaro Kurkela.

Kerro, kerro kuiskaten laulaa kohta Katri Helena. Kappale on lohkaisu studioalbumilta Valon maa. Tuuri Kilpeläisen sävellys ja sovitus ja Kilpeläinen kirjoittanut tekstin yhdessä Inderjit Kalsan kanssa. Tämä Katri Helenan levytys on vuodelta 2011.

Kerro Kuiskaten ja Katri Helena. Joissakin lähteissä kappaleen nimeksi oli muuten mainittu Kerro se Kuiskaten. Voisinpa melkein lyödä vetoa, että Tuure Kilpeläinen tuossa lauloi myös taustoja. Hiljaisessa kesäillassa sitä ehtii miettimään ja muistelemaan kaikenlaista. Tunnelma voi äityä jopa haikeaksi, jos vanha rakkaus tulee mieleen ja kaiho entiseen valtaa sydämen. Tästä kaikesta on tietenkin kirjoitettu myös iskelmä, nimeltään Kesäilta. Oikein semmoinen rytmikkään reipas poljento tässä ja meininki myös sen mukainen, mutta se Suomi-iskelman kaiho, se puskee kyllä väistämättä läpi.

Kesäillasta lauloi siinä Kirka. Surun pyyhit silmistäni menestysalbumilta löytyy tämä kappale. Kalervo Kassu Halonen on säveltäjä ja sovittaja ja Kisu Jernström myös sävelysjoukoissa, Veksi Salmi sanoittajana. Kirkan levytys vuodelta 1988. Vuonna 1975 markkinoille tuli näytelmäelokuva Kesän maku, jonka Asko Tolonen ohjasi. Se perustui vapaasti Irene Hammarin romaaniin Saari, joka kuvasi kesän viettoa Uuttöön saarella. Elokuvasta on jäänyt elämään sen tunnuskappale, jonka Pepe Wilberg lauloi levylle vuotta myöhemmin kera Pertti Reposen tekstin. Elokuvassahan tämä kappale kuullaan instrumentaalina. Kesän maku -kappaleen on säveltänyt Esa Helasvuo. Tämän Wilbergin version on sovittanut Markku Johansson.

Tyylikäs tulkinta Pepe Wilbergiltä. Esa Helasvuon Kesän maku. Toto Kutunjon italohitit ovat tulleet meille suomalaisille tutuiksi vuosien saatossa. Olen suomalainen, Kuusamo, Hei buonanotte, Juna kulkee ja tämä kohta soittamani Etsin kunnes löydän sun. Tällä kertaa sen tulkitsee Ville Leinonen, joka on versioinut useita menneiden vuosikymmenten iskelmiä omiin nimiinsä tyylillä. Tämän italialaisen käännöslaulun on sanoittanut suomeksi Krisse Johansson.

Mun suothan tulla viereen sun. Euroviisu karsinta satoa vuodelta 1981. Voittoa ei tuolloin tullut niissä Suomen karsinnoissa, mutta hittihän tästä kappaleesta ihan ehdottomasti tuli. Markku Aro ja Nisa Soraija tulkitsivat kappaleen edellä. Veikko Samulin kynästä on tämä laulu sävellyksen ja sovituksen osalta ja Juha Vainio puolestaan on kirjoittanut tekstin. Ja Markku Aron hitti soi myös äskeistä ennen, tosin tällä kertaa Ville Leinosen laulamana. Etsin kunnes löydän sun. Hyvän huomenen toivotus sulle Iskelmäradion Jennalta. Ritva Palukka levytti urallaan vain kourallisen kappaleita. Yksi niistä ranskalaiskäännös Yhdet ainoat auton valot. Tuula Valkama kirjoitti kappaleeseen suomenkielisen tekstin ja Nakke Johansson sovitti. Tämä Palukan levytys on vuodelta 1965.

0: Yhdet ainoat auton valot ja Ritva Palukka tulkitsijanaan. Tällä levytyksellä Nakke Johansson johti orkesteria. Aikamoista liehittelyähän siinä oli kieltämättä ilmassa ja jäljellä särkynyt sydän hylkäämisen kohteella. Rakkaudesta se kertoo tämä seuraavakin käännöskappale, jota on joidenkin lähteiden mukaan kuulema versioitu maailmanlaajuisesti eniten. Mikä se on se maailman kaunein satu? No, rakkauden satu tietenkin.
1: Mun on tarina.

Upea orkestraatio, upea solisti, upea klassikko. Rakkauden Satu ja Reijo Taipale. Joku tuossa 70-luvun tyylissä on, mikä iskee ainakin meikäläiseen. Niin tyylikästä ja taidokasta. Taipaleen levytys Saukin suomenkielisellä tekstillä vuodelta 1975. Vielä ehdin yhden kappaleen sulle soittaa Iskelmäradion päätteeksi. Tämä kappale on ollut mulle jollain tapaa keikkamuusikon kuvaus siitä kaipuusta, jota aina kokee kotia ja rakkaita kohtaan, jotka siellä odottavat, kun tie vie kulkijaa kauemmaksi töiden vuoksi. Laulussa tosin on kyse ennemminkin ehkä menetetystä rakkaudesta, mutta jokainen toki sovittaa tekstin itselleen sopivaksi. Tämä laulu sopii aika monen muunkin reissutyöläisen arkeen sanomansa puolesta, minun mielestä. Paolo Koivuniemi laulaa tämän varsin uskottavasti. Uskon, että kokemuksen syvällä rintaäänellä. Kyseessä on laulu nimeltään Rakkaustarina. Se on Esa Niemisen sävellys ja sovitus, ja Juha Vainio on kirjoittanut siihen tekstin. Harmittavasti tämä on jäänyt ehkä hieman Paulan muiden hittikappaleiden varjoon, mutta varsin onnistunut iskelmähän tämä on. Oikein ihanaa sunnuntain jatkoa sulle. Myö kuullaan taas viikon päästä. Jennalta heipat!

muutaman päivän takainen Iskelman radio kuultiin. Kuultiin tässä nyt uusintana. Niin, ja täällä puhuu päälle Laura Haikalle ja valmistelee Toiveiden yötä. Toiveiden yö alkaa keskiyön uutisten jälkeen. Ensimmäistä tuntia tuossa vielä täyttelen. Kiitos vaan lukuisesta toiveesta. Saadaan taas mukava toivekonsertti aikaan. Mira Luoti on seuraavaksi vuorossa. Hänen tuore kappaleensa Jonkun oma soi kohta. Ja mikäli sinulla ei ole vielä yhteystietoja toiveisiin, niin kerrataan ne Mira Luodin kappaleen jälkeen.

0: Mira Luoti ja jonkun oma. Sitten jos kirjoitusvälineet tai vaikka puhelin, mille näpyttelet on valmiina, niin tässä tulevat yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: WhatsAppin lisäksi kaksi muuta yhteydenottotapaa ovat tekstiviesti numero 16149 ja tekstarin hinta on 40 senttiä. Tekstiviestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive, sitten välilyönti ja toivekappaletiedot sen jälkeen. Eli tekstarin numero 16149 ja 40 senttiä se maksaa. Hyvin suosittu tapa ja ehkä yleisin näistä on tuo WhatsApp-sovellus. Jos se löytyy kännykästä, niin on kätevä kirjoittaa. Ja numero sitä kautta on 0401455666. Tälle yölle ei ole mitään erityistä teemaa, voit toivoa oikeastaan mitä tahansa. Täällä on laidasta laitaan tulossa tänäkin yönä monenlaisia toiveita. Ennen keskiyön Yle Uutisia vielä Viki Rosti ja tämä klassikko kappale Sata salamaa. Ehkä jossain päin. Ainakin sateista on ollut jälleen tänään. Onko ukkosta, sitä en nyt muista ulkoa.

Libanonissa Israelin pommituksia paineet ihmiset ovat alkaneet palata takaisin kotiseuduilleen. Pommituksia ei ole ollut muutamaan päivään ja Roomassa ovat käynnissä neuvottelut taistelujen lopettamiseksi. YK:n arvion mukaan noin 820 000 ihmistä on aloittanut kotiin paluun. Israel on varoittanut Al-Mansurin kylän asukkaita poistumaan kylästä, sillä Israel aikoo pommittaa siellä olevia Hizbollah-järjestön kohteita. Israel syyttää Hizbollahia tulitauon rikkomisesta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Iran ja Oman ovat sopineet reiteistä, joita laivat käyttävät Hormuzinsalmen kautta kulkiessaan. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan.

0: Ministeriön mukaan Iranin ja Omanin sopimus ei kuitenkaan välttämättä merkitse, että salmi avautuu laivaliikenteelle. Iranin mukaan Yhdysvallat ei ole ollut mukana neuvotteluissa salmen hallinnosta. Tunnettu polkupyöräyhtiö Tunturi on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappiot. Suomessa yhtiöllä on ollut noin 30 työntekijää. Tunturi tunnetaan polkupyörien lisäksi ikonisesta pappatunturimoposta.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomi.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on kokonaisuudessaan yöradio, mutta Toiveiden yö on tämä osio, jossa kahden tunnin ajan studiossa oleva toimittaja, tänään Laura Haikala, soittaa kuulijoiden toivemusiikkia. Yhteystiedot me kerrattiin tuossa juuri ennen uutisia, joten nyt niihin ei käytetä enempää aikaa, laitetaan musiikkia soimaan. Saana saa ensimmäisen toiveen, ja tähän liittyen mulla on myös idea lauantai-illalle, eli toisin sanoen lauantai-sunnuntai-väliselle yölle. Mä kerron tämän kappaleen jälkeen, mikä se kokonainen tai osittainen teema tuolle viikonloppuyölle on. Saana kirjoittaa, iltaa täältä rekan ratista. Työkaverini Iidan kanssa kuunnellaan Toiveiden yötä lähes joka yö. Niinpä toivoisin hänen suosikkiyhtyeen Eppujen biisiä Lajinsa viimeinen. Terkkuja muille tien päälle ja etenkin Iidalle.

0: Eppu Normaali, lajinsa viimeinen, ja Eppuja on nyt tosi tiuhaan toivottu täällä toiveessakin, eikä varmaan yhtään vähiten sen vuoksi, että yhtye jättää pian jäähyväiset. Tähän liittyen ja Eppujen tarinaan ja tähän ilmiöön oikeastaan liittyen mun osittainen teema tuolle lauantai-sunnuntai väliselle yölle on kohta seuraava. Mä kerron nopeasti, että tänä iltana on tuolla yle.fi-sivuilla julkaistu juttu Epuista ja tästä, mitä yhtye on merkinnyt ja miten poikkeuksellista se Eppujen tarina on, jos vertaa vaikka nykyajan artisteihin ja heidän mahdollisuuksiinsa luoda pitkä ura. Se juttu on tosi kiinnostava, käykääpä lukemassa. Mutta voin soittaa lauantaina Eppuja, koska on kuitenkin aika isosta jutusta kyse. He esiintyvät siis lauantai iltana viimeisen kerran, heittää viimeiset keikat tuolla Tampereella ja sitten lauantai-sunnuntai välisenä yönä, eli sunnuntain puolella toiveessa ajattelin, että voin kyllä yhden biisin Eppujakin soittaa, mutta voitaisiin ottaa semmoinen teema siihen tulille, että keitä suomalaisia muusikoita voisit povata tällaisen pitkän uran tekijöiksi. Eli nyt me ei ehkä haeta vaikka juuri ennen uutisia soinutta Wikirostia, vaan sellaisia muusikoita, jotka ovat joko alku- tai puolimatkassa omaa uraansa ja voisivat onnistua pysyttäytymään siellä vaikka levyyhtiöiden listoilla ja luoda semmoista pitkäjänteistä monipuolista uraa Suomen musiikkitaivaalla, vaikka tuulet ovat kovin kovat näinä aikoina, että pitäisi tulla tulosta tai sitten lähteä ulos. Ja tähän liittyen voitte laittaa myös tänä yönä näitä toiveita tulemaan. Mä kerään niitä lauantai- ja sunnuntai yöllä, kun seuraavan kerran täällä toiveessa olen. Ja laita jotenkin joku vaikka viesti, että viikonloppuun tämä toive, niin mä osaan eritellä ne tästä yöstä. Eli keitä suomalaisia nuoria tai sellaisia keski-ikäisiä, jos ajatellaan artistin elinkaarta, niin muusikoita haluaisit kuulla tuona yönä, jotka voisivat tällaisen vuosikymmenten kestävään pitkään uraan yltää. Tai ansaitsisivat sinun mielestäsi paikan siellä korkeimmalla, kirkkaimmalla paikalla. No niin, me jatketaan toiveessa.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Ja vielä toistan, että tälle yölle ei ole mitään teemaa, voi toivoa mitä vaan. Ja pieni pikkupräntti tuosta lauantai-sunnuntai välisestä yöstä, että koska kyseessä on ehkä myös semmoinen yö, että tulee niitä sellaisia artisteja toiveisiin, jotka soivat ehkä muutenkin kanavalla usein, niin teen siinä tapauksessa ehkä poikkeuksen näihin soittosääntöihin, että saatan nostaa tällaisia artisteja listalle, vaikka olisivat juuri hiljaan soineet, mutta saadaan kuitenkin tällaisia teidän mielipiteitä ja näkökulmia esille sen kautta. Seuraava viesti. Saisiko kuulla tänään Olavi Uusivirran Toton Afrika? Kipale on merkityksellinen etenkin nyt. Kuuntelin vuosia sitten hyvän ystävän kanssa Olavin Toton Afrikaa päättymättömällä kasetilla ennen ystävän Afrikan seikkailuja. Parhaillaan menossa yhteiset kokkailut. Muikkua Puruveden rannalla, eli Puruveden rannalla. Terveiset stadilainen Maa Jussi.

Olavi Uusivirta ja Tutun Afrika oli tämä kappale Toive. Seuraava biisi kuuluu Hanoi Rocksille. Matti P. on sitä toivonut. Nyt maistui Suomi Rocki. Tooting Be Wrecked. Tässä on kappaleen nimi tämmöinen kuin Tooting, sitten on B-E-C. Lausta varmaan Big, Beck, Beck Wrecked. No, me kuullaan se kohta kappaleesta, en ehtinyt kuunnella, miten se siellä lausutaan. Mutta Matti kertoo, että mielestäni parhaita ikuna heiltä ja piristystä yöhön, kirjoittaa hän.

Hanoi Rocks. Enkä kyllä kuunnellut kappaleen soidessa, miten toi nyt lausuttiinkaan, toi Tooting Pick Fracked, koska minä soitin täällä puheluja. Hieman teknisiä haasteita, mutta toivottavasti ei nyt vaikuta mitenkään tämän ohjelman tekemiseen. Siis, että nautitaan me yhdessä musiikista edelleen niin kuin ennenkin. Ja kohta kuulet seuraavan toiveviestin. Mä kaksi liikennetiedotetta luen ennen sitä. Liikennetiedote tielle 4, Pohjantie ja Oulu. Tarkemmin Oulun liittymästä on kyse. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Etelän suuntaan ajettaessa nouseva ramppi Kainuun tielle suljettu päällystystyön vuoksi. Eli tielle 4, Pohjantie, Oulu. Tarkemmin Oulun liittymään tulee tämä liikennetiedote. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja vielä tarkempi tieto. Tämä on tärkeä. Etelän suuntaan ajettaessa nouseva ramppi Kainuun tielle suljettu päällystystyön vuoksi. Nää sitten seuraava liikennetiedote. Mä ehkä ottaa tuon äskeisen uudestaan. Pohjanmaalle liikennetiedote Salo ja Teuva välille. Siellä liikkuu erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään sen vuoksi ajoittain, ja reitti, jossa se liikkuu juuri nyt tuonne päälle 2 saakka, on tie 8 Pori ja Kristiinan kaupunki. Erikoiskuljetuksella leveyttä 8,2 metriä. Ja niin vaan, kuulkaa, tuohon äskeiseen liikennetiedotteeseen unohti laittaa täpät päälle, vedetään kerta vielä kiellon päälle, niin saavat oikealla alueella liikkuvat tiedon. Eli tielle 4, Pohjantie, Oulu, Oulun liittymälle tulee liikennetiedote. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja tuolla Oulun liittymässä etelän suuntaan ajettaessa nouseva ramppi Kainuun tielle suljettu päällystystyön vuoksi. Ajankohta tälle on nyt ja päättyy 6:00. Hieman on kesäflunssasta vielä toipilana tuo ääni. Alavireinen on, mutta täällä ollaan. Ja Juhan toive toteutuu seuraavaksi. Hei Laura, hyvää alkanutta elokuuta. Toiveiden yöhön kaunis Eric Claptonin Wonderful Tonight. Mään tässä käväistiin ja nähtiin iso punainen. Terveisin Juha. Ja mä kysyn Juhalta, että päätäpä sinä, haluatko sinä studioversion vai live-taltioinnin. Hän ei vastannut, niin minäpä päätin.

0: Eric Clapton live-taltiointi vuodelta 1987, tämä Wonderful Tonight. Toinen kuulija kirjoitti tämän soidessa, että hempeästä sävystä huolimatta biisin inspis oli sellainen, että Paddy tälläsi itseään ja Eric oli, että joo joo, hyvältä näyttää, mennään jo. Tämä oli kyllä hyvin sanotettu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Raija viesti toiveisiin. Saisinko kuulla Tomi Metsäkedon laulun Kuu? Vuoden päivät elänyt yksikseni, ikävä on kova. Elokuu oli meidän kuukausi. Kiittäen, Raija. Raija, viestien rivien välistä välittyy, että siellä on nyt surullinen tilanne ja otan osaa, vaikka vuosi on tietysti jo mennyt, mutta niin se suru kulkee ja kaipaus aina mukana usein ja yleensä elämän loppuun saakka.

kauniisti ja heleästi soi Tomi Metsäkedon ääni. Tämä oli kappale Kuun meni Raijalle sinne ikävään. Seuraavaksi Eikka ja Vege laittoivat viestiä, että onko pahemmin soitettu Social Distortionia Suomessa? Ehkä ei, mutta entäpä nyt? Kangasniemellä kärkytään ennen loman loppua kieli pitkällä biisiä Walk Away, Don't Look Back. Näin kuului Eikan ja Vegen viesti. Tuota kyseistä kappaletta meiltä ei löytynyt, mutta Eikka ja Vege saivat vielä uuden mahdollisuuden ja heittivät sitten, että miten sitten semmoinen biisi kuin Winners and Losers. No joo.

0: Social Distortion Winners and Losers oli kappale Toive Eikalta ja Vekeltä. Oikein kivaa loppulomaa teille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Haluaisin kuulla ja varmaan moni muukin, jotka eivät vielä tiedä, että hekin luultavasti haluaisivat kuulla runsaan parinkymmenen vuoden takaisen ruotsalaishitin Ingen vill veta var du köpt din tröja. Vakavasta asiasta eli toisen huomiotta jättämisestä laulavat Raymond ja Maria. Kappaletta toivoo Tapsa.

0: Raymond och Maria. Ingen vill veta var du köpt din tröja.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Viesti tulee Etolta. Terve, eiköhän laiteta kaiken maailman tekopyhät moralistit pöyristelemään Irvinin härmäläisen perusjuntin tahdeen. Takuu varma valinta, kirjoittaa Eto.

Irvin Goodman, Härmäläinen perusjuntti oli tämä kappale Toive. Eka lista on, kuten arvaattekin varmaan, täynnä musiikkia. Anonyymi kirjoittaa, että eräässä radio-ohjelmassa mietittiin, että mikä se on se vanha hitti, jossa lauletaan dy-dy-dy-dy-pada-dy-dy-dy-dy-pada-pada. Se pitää aina tälleen lausua, kuin se kirjoitetaan, koska sitten se on yhtä mystinen. Sitten puuttuu se tietty sävel aina. Mun on tosi vaikea välillä saada näistä arvoituksista kiinni, missä joku lausuu kirjoittaa auki sen jonkun rallatuksen. Ja sitten on niitä, jotka vaan heti tietää, mistä on kyse. Anonyymikin tässä paljasti kappaleen. Mä en nyt vielä kerro sitä, jos joku haluaa miettiä. Ne muistaa, jotka muistaa. Täällä lukee, muistaakseni toinen toimittaja kertoi, että se oli hänen ensimmäinen CD-levynsä. Eli dy-dy-dy-dy-pada, dy-dy-dy-dy-pada-pada. No, nyt se soi.

Niin, se rytmitys ja sävel auttaa aika paljon. Tatjana ja Feel Good oli tämä kappale. Marko kirjoittaa, että laittaisitko soimaan Amy McDonaldin This is the Life. He ovat sateisella mökillä siellä. Mitä erityisiä perusteluita asialle ei ole, sopii tähän hetkeen hyvin.

0: Tässäkin on hauskaa rytmittelyä. Hienosti lyriikka sujuu myös siinä oikeassa rytmissä. Amy MacDonald ja This is the Life. Ennen uutisia kuullaan vielä yksi toive. Laitapa Lapin kesä Christian Mörmanin versio, kun kavereiden kanssa kodassa Sodankylässä istutaan ja kuunnellaan viimeistä iltaa. Kiitos teillekin toiveesta ja mukavaa yön jatkoa. Uutisten jälkeen mätketään vielä toinen tunti toiveita.
1: Lapissa kaikki

Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hänen mukaansa kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Presidentti Alexander Stubb kertoi keskiviikkona keskustelleensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb sanoi ilmaisseensa Ukrainalle Suomen vahvan tuen. Venäjä iski viime yönä voimalla Ukrainaan, mikä johti ainakin 17 ihmisen kuolemaan. Stubb sanoi Venäjän iskeneen laajasti ja häikäilmättä Ukrainan siviilikohteisiin. Stubb sanoi Ukrainan tarvitsevan ilmapuolustusjärjestelmänsä vahvistamista. Kaupan liiton mukaan vähittäiskauppa on kääntynyt kasvuun pitkän heikon jakson jälkeen. Ennuste on, että vähittäiskaupan myynti kasvaa tänä ja ensi vuonna yli 2% vuosivauhtia. Nopeinta kasvu on ollut tavaratalo- ja hypermarket-kaupassa sekä sisustuskaupassa. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa saadaan etelästä alkaen sadetta ja myöhemmin iltapäivällä on paikoin ukkosta. Keski- ja Etelä-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on 13-25 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Suomenlahdesta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Yle Uutiset kello 1 toimitti Satu-Maria Niikko. Ja vielä yksi tunti toivemusiikkia jäljellä täällä Yöradiossa. Ohjelman nimi on siis Toiveiden yö. Ja Laura Haikala studiossa ja aloitetaan heti seuraavalla toiveella ja luetaan viesti. Hei, voisitteko soittaa uuden upean tangoprinssin Ilari Hämäläisen uuden kappaleen Sun vierelläs ja nimenomaan tangoversion? No nyt tätä tangoversio-osiota mä en tässä lukenutkaan. Meillä ei mun mielestä ole tätä tangoversiota. Voi. No mä jatkan tämän viestin lukemista ihan hetken kuluttua. Mä tarkistan, onko meillä tämä tangoversio. No ei ole. Mitäs me nyt tehdään? Mä teen silleen, että mä laitan Heidille hei viestiä. Mulla käy joskus tälleen. Täällä on niin paljon viestejä ja tekstiä, että aina joku tämmöinen pieni nyanssi jää lukematta. Joten me aloitetaan toisella kappaleella. Mä palaveran Heidin kanssa, että käykö silti tämä, vaikka ei ole tangoversio. Hän tuolla varmasti jo ehti iloita, että nyt soi hänen toiveensa. Ja niin soikin kohta, mutta katsotaan mikä biisi. Joten Vesan toive ennen Heidin toivetta. Viesti. Mukavaa, kun olet taas siellä elokuisia hämärtyviä öitä viihdyttämässä. Voisimmeko siirtyä Merlinin aikaan? Al Stewartilta soitetaan usein vain kappaletta Year of the Cat, mutta hän on tehnyt paljon muitakin hienoja kappaleita. Esimerkiksi tämä, jonka haluaisin nyt kuulla. Eli soittaisitko kappaleen nimeltä Merlin Time? Kappale vie minut ainakin tuonne jonnekin keskiaikaan, näin kirjoittaa Vesa. Tarkka nimi biisille on Merlin's Time.

Al Stewart ja Merlin's Time. Ja palaverasin Heidin kanssa WhatsAppissa. Tämä on muuten ilo tämä WhatsApp-sovellus, kun saa sitä kautta myös nopeasti laitettua vastausta. Meillä ei samanlaista, että noille tekstiviesteille, että pystyisi näpyttelemään näppäimistölle, kun se pitää kännykällä näpytellä, ja siihen ei valitettavasti ole aikaa. Aina ei kyllä WhatsAppissakaan ehdi vastata, koska täällä tulee kymmeniä viestejä, mutta Heidin sain heti kiinni ja kerron, että meillä on akustinen versio Ilari Hämäläisen sun vierelläs kappaleesta, ja hän kertoi, että se on ihana ja oikeastaan suosikki, eli nyt kävi niin kuin tosi hyvin. Mä luen tämän viestin, minkä Heidi laittoi nyt loppuun. Ilari on uusi syttynyt tähti ja kova sana ensi kesän tanssilavoilla, ja tanssi on se, mikä tuo ihmiselle suuren onnen. Löysin raskaan vuoden jälkeen salsan ja lavatanssit tänä keväänä uudelleen. Tanssikupla on parasta, mitä tiedän. Juuri oli Valasarannan tanssileirillä ja parhaillaan ajelen upealta Särkän lavalta pois hymyhuulillani. Kiitos Heidi. Aina iloiset uutiset on tervetulleita.

0: Ilari Hämäläinen ja sun vierelläs oli akustinen versio kappaleesta.
1: Lauantaina klassikko käräjillä.
2: Tässä mä olen paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
3: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitä tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan kautta se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
4: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niinku Hello Goodbye ja I Am The Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
1: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt seuraa jonkin asteinen rakkauden tunnustus. Haluaisin toivoa Michael Blön Viimeinkin sut saan. Tämä on meidän kappaleemme. Haluan omistaa tämän tulevalle aviomiehelleni, jonka oma tulen olemaan parin viikon päästä. En ole koskaan rakastanut ketään ihmistä näin pohjattomasti, kirjoittaa Jenny.

Michael Blur ja viimeinkin sut saan. Ihana viesti Jennyltä. Siellä varmaan pusi ja halihali. Juuri parhaillaan tai sitten se homma jo meni ohi, mutta pari viikkoa, niin sitten on lisää pusipusia. Timi on seuraavan toiveen esittäjä. Roxette and Listen to Your Heart on toiveissa, koska se on yksi parhaista slovareista, kirjoittaa Timi. Muista siis sinäkin kuunnella sydäntäsi, koska se on avain onneen. No nyt sattui pari tällaista vaaleanpunaista kappaletta peräkkäin. Eihän sehän haittaa mitään.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Kello on 01.21. Mikäs päivä? Nyt on varmaan torstai.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä enää ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta.

itseni kanssa. Muutamia vuosia sitten löysin Apokalyptikan ja saanut myös kokea heidän ihokarvoja nostattavan live-konsertin. Toiveeni olisi tänä yönä kuulla heidän kappaleensa On Road to Mayhem. Yöterveisin, Neta.

On Road to Mayhem oli Apokalyptikan kappale. En muista tätä aiemmin soittaneeni täällä Toiveiden yössä. Ekoja kertoja siis tällekin yölle. Sen sijaan seuraavan biisin olen kyllä laittanut soimaan radiossa useammin kuin osaan ehkä laskea tai muistaa. Ehkä se muistaa parempi. Osaan kyllä laskea aika pitkälle. Juha kirjoittaa Alavudelta typistetyn viestin. Kuulemma hänellä on ollut vähän häslinkiä siellä, niin sen vuoksi sitten lyhyt ytimekäs viesti. No ei se mitään, ensi kerralla sitten sanailet kaksin verroin. Hän toivoo kappaletta Laura Branniganilta ja Self Control, yksi maailman hienoimpia kappaleita, Juhan perustelu kuuluu.

Laura Branigan ja Self Control. Mä listaan yhtä biisiä vaille täynnä. Tällä yöllä ei kannata enää laittaa toiveita, niitä on tuolla yllin kyllin. Nyt vaan pyörittelen sitten näitä minuutteja ja kokonaisuutta, että mikäs olisi sitten hyvä. Vielä yksi kappale tähän kokonaisuuteen.

0: Radio Suomi.
1: Esko kirjoittaa, että Finn Trio, ihmeellinen pumpattava Barbara, on toiveena. Onko soveliasta soittaa tämä perusteluna? Oletan, ettei ole soitettu yöradion toiveissa. Minulla oli LP, toivekonsertti 41. Enää ei ole soitinta, mutta voisin kuunnella myös, tämä kappale on levyllä. Kiitos Esko viestistä. No, tämä on yksi kappale siinä, missä nuo muutkin soveliasta. Onko tämä vähän niin kuin aikuisten ohjelma tässä kohti yötä? Ehkä me kestetään.
2: Hyvä!

Mä en muista, onko mä tätä kappaletta ikinä kuullut, mutta tähän ikään on ehtinyt varmaan jo kuulla alitajuisestikin monenlaista. Ei tässä nyt ollut mitään sellaista, mitä ei olisi periaatteessa voinut soittaa myös päiväsaikaan. Ei noin lapset aina tiedä, että sä käsitä kaikkea. Ne vaan luulet joku vesilelu. Pumpattava Barbara. Kuulija kirjoitti täällä kappaleen soidessa, että 4-vuotiaana hän on rallatellut tätä kappaletta heidän kyläraitillaan. Ja äiti huusi sisään. Voin kuvitella. Mutta ei tosiaan. Lasten maailma on kuitenkin aika sellainen, ne ei osaa yhdistää kaikkia asioita, vaikka jotain ehkä vinkkejä ymmärtäisivätkin. Niin ihan hyvin voidaan olla. Me tuhmempiakin biisejä täällä Toiveiden yössä soitettu ja voidaan soittaa, joten ei hätää. Ja Arto kirjoittaa, istumme tulevan vaimon kanssa asuntovaunussa lomareissun viimeistä iltaa. Haluaisimme kuulla meidän yhteisen karaokebiisin Red Hot Chili Peppersien Under the Bridge. Ihanaa loppukesää, Arto toivottaa vielä viestissään. Jaa, onko täällä vielä toinen tuleva pariskunta linjoilla? Kun noita viestejä lukenut, niin siellä on myös joillekin jo avioituneille toivoteltu onnia. Nyt valitettavasti kaikki nämä ihanat viestit eivät pääse tänä yönä eetteriin kappale toiveen kerran, mutta ehkä sieltä sitten joku yö löytyy taas rakoon.

0: Red Hot Chili Peppers Under the Bridge oli tämä toive.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja lista on tälle yölle nyt täynnä. Kiitoksia jokaiselle toiveviestin laittaneelle. Ja jos toiveesi ei soi tänä yönä, niin säästäpä viestiä ja laita tulemaan uudemman kerran joku toinen yö. Sami kirjoittaa, ehtoota, hyvän tuulinen vie mukanaan menneisyyteen. On varmaan siis kappale. Voin melkein iholla tuntea, kuinka tätä kuunneltiin ja kuunnellaan Mikkelin Tuukkalan uimarannalla. C-kasetilta tietenkin. 101 ja Summer Theater on kappale toiveena Samilla.

0: 101 Summer Teeter. Otto A on myös mainittu ilmeisesti tuottajana tämän kappaleen takana.
1: Hei, mä oon Uutti. 7V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Lisää kotimaista ehkä jotenkin samassa hengessä, vaikka tietysti jokin tyylilajiero tässä on, mutta rytmikästä musiikkia. Darudea ja Sandstorm. Niin. Siksi kun ulkosaunasta sisälle saunaan ja on puulämmitteisiä molemmat, terkuin Riksa ja Hetulla mökiltä Peräseinäjoelta. Eli ulkosaunasta sisälle toiseen saunaan. No se on jo vähän urheilusta menee tuo. Tämän tahdissa sopii suorittaa.

Darude ja Sandstorm soi siinä. Seuraavaksi toiveen saa toteen Markus Hyvinkäältä. Hän haluaisi toivoa 7 vuoden yhdessäolon kunniaksi puolisolta Eijalta. Tai sen kunniaksi, kun hän on ollut 7 vuotta Eijan kanssa. Miten mun sanat menee sekaisin? Ja kappale, jota he haluaisivat tai ainakin Markus kuunnella tässä romanttisessa tunnelmassa, on Laura Pausinin E ritorno da te. Ja Markus kertoo, että hän on Eijan tuleva aviomies. Meillä on nyt aviopareja tulevia tai jo nykyisiä sellaisia tosi paljon tänään täällä toivojina. Ja yksi kielisolmussa oleva juontaja. Ehkä se tässä kohti yötä, no ei nyt sallita, mutta on ymmärrettävää.

Laura Pausini, Ritorno da te oli kappale. Ja nyt on viimeisen biisin vuoro. Kerttu kirjoittaa, että nyt on sellainen olo, että Jarkko Ahlon esittämä suojelusenkelilaulu tulisi todella tarpeeseen. Kiitos, jos saan kuulla sen. Otetaan tämmöisenä tuutulaulun omaisena tämä esitys kaikille muillekin lohtua ja turvaa kaipaaville. Hyvää yötä.

0: Norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii myös Suomessa useissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Yhtiö kertoo, että ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiin ja kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Tietomurrossa asiakastileiltä on saatu esimerkiksi puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, osia maksukortin numeroista sekä joissain tapauksissa nimi ja osoite. Ryde kertoo, ettei se tallenna maksukorttien numeroita kokonaisuudessaan, joten korttia ei tarvitse sulkea. Tietomurto tapahtui viime sunnuntaina, asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hänen mukaansa kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Ukrainan viranomaiset ovat määränneet satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoi päätöksen olleen vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuusalueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Venäjän kerrotaan edenneen jo 10 kilometrin päähän Kramatorskista. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö on nyt takana päin ja enää toiveita ei kannata esittää, mutta muistutan, että sen verran kannattaa.

kannattaa esittää, jos aiot lauantai sunnuntai yönä olla kuulolla ja toiveiden yötä kuunnella keskiyöstä alkaen, koska haluaisin sinne listalle sekaan Eppu Normaalien jäähyväiskeikan kunniaksi, tai kunniaksi ehkä väärä termi, mutta siitä inspiroituneena pohtia niitä tulevaisuuden pitkän uran tekeviä suomalaisia artisteja. Eli mikäli sulla on mielessä joku uransa alussa tai alkuvaiheella puolivälissä oleva muusikko, joku yhtye, jonka ajattelet, että tämä tulisi tekemään kymmenien vuosien uran, vaikka niin kuin puhuin, Eppu Normaalien kaltaista tarinaa on hankala toisintaan näinä aikoina, kun pitää saada niin paljon tulosta aina levyillä. Niin laita tulemaan siihen liittyvää toivetta. Mä oon täällä vielä ainakin 3 saakka, että voit tässä tunnin sisällä kirjoitella mulle lauantai- ja sunnuntain väliselle yölle toivemusiikkia artistilta, kotimaiselta artistilta, jolla olisi kaikki eväät pitkään uraan.

Jenni Vartiainen ja Missä murussani on, kaunis kappale. Ennen kuin jatketaan Ekotripin musiikin pariin, niin yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus liikkuu Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ja nyt reitillä tie 8, Kristiinan kaupunki ja Närpiö, tie 673, Närpiö ja Teuva, tie 67, Kaskisten tie, Teuva. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys on 8,2 metriä.

0: Rohkaisevia sanoja. Ekotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Kello on 2:10.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

tuore kappale Kaija Koolta, Kanarian lintu. Ja ennen kuin päästään paikka auringossa uusinnan pariin, niin yksi biisi. Kävi mitä kävi, sul on mut ja esittäjänä Viivi.

0: Viivi kävi mitä kävi sulon mut. Ja nyt käynnistyy Paikka auringossa yö uusinan ensimmäinen osio.
1: Kipasen nyt järveen moskaa.

Lämmin, hellä ja pehmoinen vähän niin kuin tämä paikka auringossa lähetys, jonka aloitti rekkamiehemme Matti Esko. Tuo kappale oli Kevään sävel vuodelta 1984 ja sanat olivat taattua Raul Reimannia. Tuo Kevään sävel -kilpailu, niin sitähän kisattiin aikavälillä 1984-87. Ehkä se sitten jotenkin ei kannattanut tai oli aikansa elänyt, kun oli syksyn säveltä, kevään säveltä, euroviisua ja sitten alkoivat muutkin laulukilpailut jo tehdä tuloaan. Tänään lähdetään tässä lähetyksessä maailmalle, nimittäin vahvasti on matkailun makua näissä tämänpäiväisissä kappalevalinnoissa. Seuraavaksi äänen pääsee Meiju Suvas. Matkalla toki hänkin. Tämän kappaleen nimi on Kaunotar ja Kulkuri. Hiukan erilaisen tulkinnan tästä muuten vetäisi Red Raama Vain elämää -ohjelmassa, joiden, kuten jo aikaisemmin tuossa viikolla sanoin, niin joiden sovituksista voisi luoda ihan oman musiikinlajinsa, mutta tässä Meijua.

Meijo Suvassin, kaunotar ja kulkuri. Matkalla on myös Riki Sorsa seuraavassa nuotiolaulussa, jonka nimi on Halki maailman. Tuolloin 90-luvun alkupuolella, kun tämä kappale julkaistiin, niin Riki siirtyi selkeästi tuollaisesta synapopista huomattavasti akustisempaan ja maanläheisempään suuntaan. Ja siltä aikakaudelta vuodelta 1994 on myös tämä kappale.

0: siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
1: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
2: Yle, Radio Suomi.

matkateema jatkuu vahvasti tässä Paikka auringossa -lähetyksessä. Siinä Paratiisisaaresta meille kertoi Tarja Lunnas. Ja nyt kun sitten saarille päästiin, niin eiköhän se Paratiisisaaresta ihan hyvin käy vaikka tämä seuraavakin paikka, jonne lähdetään. Se on nimittäin Timbuktu.

Siinä lähdettiin kyllä Tahitille, eikä suinkaan Timbuktuun. Tuo nimittäin oli Uusi Kuu-yhtye, joka on esittänyt suomalaista tangoa Euroopassa jo 20 vuoden ajan. Ja suomen kielellä tuossa sitten mennään. Eikä kahta reissubiisiä ilman kolmatta. Tahitilta painellaan sitten sinne Timbuktuun. Humpan Hurriganesiksikin tituleerattu solistiyhtye Suomi humppasi seuraavan kappaleen levylle vuonna 1982. Ja tuo äsken kuultu Uusi Kuu-yhtyökin on tämän kappaleen levyttänyt. Toki sitten 4 vuosikymmentä myöhemmin, eli vuonna 2022. Mutta tässä siis Humpan Hurriganes solistiyhtye Suomi.

0: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.

Matkustamiseenhan se liittyy villivapauden kaipuukin. Taiska siinä huuteli villiä vapauden kaipuutaan kolmannen studioalbuminsa avauskappaleella. Vuosi oli 1980 ja tuontitavaraa tuo kappale oli tuosta alkuperäisestä biisistä. David Hasselhoff teki sitten myöhemmin oman versionsa ja siinä ei kuulkaa kaikua säästelty. Menkää ja kuunnelkaa, jos ette usko. Mutta mitä tekee Taiska tätä nykyään? Hän on 71-vuotias ja sitten silloin aikoinaan, kun iskelmät oli laulettu 80-luvulla, niin Taiska haki ja pääsi teatterikorkeakoulun opiskelemaan ohjaajaksi ja tuli myös sitten samoihin aikoihin raskaaksi ja omien sanojensa mukaan oli luontevaa mennä elämässä eteenpäin. Hän ei suinkaan kokonaan lopettanut keikkailua, mutta käytännössä opiskelujen ohdessa ja pienen lapsen kanssa se oli sitten melko lailla mahdotonta, joten moneksi vuodeksi se jäi. Laulamista Taiska ei kuitenkaan koskaan lopettanut ja keikkamäärät ovat sitten noiden huippuvuosien jälkeen pysytelleet maltillisina, mutta sen lisäksi hän on elättänyt itsensä laulamisen lisäksi siis teatteriohjaajana, näyttelijänä, dramaturgina, käsikirjoittajana sekä kouluttajana. Ja nykyään Taiska tekee musiikkia ja kiertää keikoilla yhdessä sitten muusikkopoikansa kanssa. Seuraavassa sitten Aukusti Koivisto, ennen kuin kohtasin sut.

0: paikka auringossa.
1: Kello on 20.
0: Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: 20 minuuttia vailla. Yksi tässä paikka auringossa lähetyksessä. Pian säätietoja maalle ja merelle, mutta ennen sitä sitten päästetään hänen Wikirosti yhdessä Jokke Seppälän kanssa. Kyseessä on käännöskappale nimeltä Tunnen sen täysillä taas. Alkuperäinen Total Eclipse of the Heart, eli Gaynor Hopkinsin, paremmin Bonnie Tylerin nimellä tunnetun laulajattaren alkuperäinen kappale. Bonnie Tyler hän kuoli tuossa heinäkuun alkupäivinä, mutta tässä tunnelmointia suomen kielellä tuolta 90-luvun alkupuolelta. Wikirosti tässä yhdessä Jokke Seppälän kanssa.

0: Norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii myös Suomessa useissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Yhtiö kertoo, että ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiin ja kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Tietomurrossa asiakastileiltä on saatu esimerkiksi puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, osia maksukortin numeroista sekä joissain tapauksissa nimi ja osoite. Ryde kertoo, ettei se tallenna maksukorttien numeroita kokonaisuudessaan, joten korttia ei tarvitse sulkea. Tietomurto tapahtui viime sunnuntaina. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta kriisikokouksensa jälkeen. Samalla liiton johto vahvisti tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalla kiinteistönomistajalla. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Haikalan vuoro kiittää tästä yöstä ja toivottaa mukavaa yön jatkoa ja tulevaa aamua. Tästä käynnistyy vielä toinen paikka auringossa ohjelma osio. Mia Krausekin toimittaa sen. 4 jälkeen sitten Mia Sivulla on seurannasi varhaisaamun lähetyksessä. Me kohdataan viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä seuraavan kerran. Siihen saakka moikka.
2: Paikka auringossa.